Jenna, Mitt, Jenna, Mitt, Jenna, Mitt, Jenna, Mitt, Jenna.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן צבי סלטון, השעה 7. אנשי ביטחון ישראלים, בהם אנשי שבק, המריאו לאיחוד האמירויות להשתתף בחקירתו של הטייס העומני המאם אל-המאמי, שתכנן לרסק את טיסת פליי דובאי בשבוע שעבר. כך דיווח אמש כתבנו איתי בלומנטל. ותוך כך, תחקיר שעשה כתבנו מעלה חשד לכאורה לניגוד עניינים חמור בהבטחת התעופה לישראל. מן התחקיר עולה כי מנהל מרכז המבצעים להבטחת תעופה במשרד התחבורה, דביר רובינשטיין, ניהל בד בבד עם תפקידו חברה פרטית שהעבירה הדרכות בתשלום לחברות תעופה זרות שעליהן הוא מפקח, בהן פליי דובאי ואמירייטס. על פי התחקיר, רובינשטיין אף גבה מבעלי מטוסי מנהלים אלפי דולרים בעבור הרצאות פרטיות שפטרו אותם מן החובה לזכור חברות אבטחה מורשות בעת הנחיתה בישראל. ממשרד התחבורה ומדביר רובינשטיין טרם נמסרה תגובה. אף שחקירת האירועים בטיסת פליי דובאי טרם הסתיימה, הנשיא טראמפ מביע ביטחון כי איראן עומדת מאחורי ניסיון הפיגוע. בשיחה עם כתבים מחוץ לבית הלבן אמר טראמפ כי איראן קשורה גם לאיומים שהביאו לפינוי המפציצים האמריקניים מבריטניה. הוא נשאל אם האיראנים הצליחו להכניס כטב"מים התקפיים לבריטניה.
4: There's a risk that Iran has brought combat drones into the UK. I can't tell you that, but if they did, they'll suffer greatly.
3: איני יכול לומר אם האיראנים הבריחו כטב"מים לבריטניה, אבל אם יתברר שכך עשו, הם יסבלו מאוד מהשלכות המעשה. דברי טראמפ שהעביר כשבנו יחזקאל קורנברג. האירועים ביהודה ושומרון, מקורות פלסטיניים מדווחים כי פעילי ימין הציתו אש בבית בכפר בורקה שממזרח לרמלה. בתקרית אחרת הועלו באש מכוניות של פלסטינים באזור מסאפר יאטה שמדרום לחברון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי בשני האירועים לא דווח על נפגעים. במודיעין התפרעו הלילה חרדים במחאה על מעצרו של אריק. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי כוחות גדולים של משטרה הוזעקו למודיעין כדי לחלץ את החיילים שעצרו את העריק ולהשיב את הסדר הציבורי על כנו. החיילים עזבו את המקום לאחר ששחררו את העריק. הרשימה המשותפת השיקה אמש את מסע הבחירות שלה בכינוס בתל אביב יפו. חבר הכנסת אחמד טיבי התייחס בנאומו למעצרו של הפרופסור למתמטיקה באוניברסיטת בר אילן, המואשם שהתכוון לבצע פיגועים המוניים נגד ערבים.
5: אנחנו דורשים שהמשטרה ורשויות הביטחון יגלו את כל החומר, את כל המידע שיש בנושא הזה לציבור.
3: טיבי גם דרש לחקור אם לעצור יש קשר או זיקה פוליטית לגורמים פוליטיים בימין. כתבנו רואי ינובסקי מדווח כי הפרופסור פנה בין השאר לאנשי כוחות הביטחון לשעבר, לאנשי אקדמיה ולמגישי הסקטים. כולם סרבו לסייע לו, אך רק חלק מהם דיווחו למשטרה על פנייתו. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה אתמול באזהרה 5 שוטרים בחשד לחטיפה, תקיפה בנסיבות מחמירות ושיבוש הליכים. על פי החשד, השוטרים באו למועדון באילת לאחר שנטען כי אדם שהיה במקום הטריד אישה. הם עזקו את האיש והסיעו אותו למקום מבודד, שם היכו אותו וגרמו לו חבלות חמורות. לאחר מכן נטשו אותו חבול. השוטרים נשלחו למעצר בית עד יום חמישי.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11 חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. משעות הצהריים יתכנו גשמים גם בצפון ובמישור החוף. מחר וביום חמישי התחממות. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדש.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

וגם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן צבי סלטון, השעה 8. האירועים בטיסת פליי דובאי. אנשי ביטחון ישראלים, בהם נציגי השבק, יצאו לאיחוד האמירויות להשתתף בחקירתו של הטייס העומני המם אל הממי שתכנן לרסק את המטוס בשבוע שעבר. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה לכתבים כי הוא סבור שאיראן עומדת מאחורי ניסיון הפיגוע. הוא לא הסביר על מה הוא מסתמך. רשת CBS דיווחה כי בישראל נערכו לאפשרות הקיצונית של הפלת המטוס גם בידיעה שיש בו יותר מ-170 נוסעים ואנשי צוות. כך אמרו לרשת שני מקורות ישראליים. מטוסי קרב הוזנקו אל המטוס, עכשיו הוא על עקבותיהם, לאחר שהתברר כי הוא עושה דרכו לנחיתת חירום בסעודיה. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. פרשת הפרופסור מאוניברסיטת בר אילן, המואשם שתכנן פיגועים המוניים בערבים. אחד האישים שעליהם פנה הנאשם בניסיון לגייסם לתוכניתו, הוא יושב ראש מפלגת זהות, משה פייגלין, שדיווח על כך למשטרה. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' סיפר פייגלין על החלטתו.
4: כשהסימון נופל וזה הופך להיות משהו שמסתמן כמשמעות, קצת יותר משמעותי, כי בהתחלה נראה לי שזה משהו הזוי לחלוטין. פנינו מיד למשטרה, כן, ואני שמח שהאיש נעצר ונבדק עכשיו. אם את שואלת אותי, מה תהיה המסקנה של הבחינה הנפשית?
5: שפוי או לא? מה אתה אומר?
4: אני מעריך שהוא לא שפוי.
3: יושב ראש ביחד, נפתלי בנט, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו כשל לא רק בסיכול מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר, אלא גם בחיסולו של ארגון הטרור.
6: 3 שנים לטבח ה-7 באוקטובר, מעל 2,300 נרצחים וחללים, וחמאס עוד שולט בעזה עם מספר לוחמים יותר גדול מב-6 באוקטובר. היום יש כבר 27,000 לוחמי חמאס. איזה מסר זה לאויבים שלנו שחמאס עוד עומד על הרגליים?
3: בריאיון לקרן אוזן בתוכניתנו הבוקר הזה, דחה בנט על הסף תרחיש של ממשלת אחדות.
6: נתניהו חייב ללכת הביתה. נתניהו פרק פה את המדינה. הוא קורע אותנו לגזרים. פשוט קורע אותנו לגזרים, ואני לא מוכן לקבל את זה יותר.
3: מזכ"ל האום גוטרש אומר כי שום דבר אינו יכול להצדיק את מעשי הזוועה שביצעו חמאס וארגונים פלסטיניים חמושים אחרים ב-7 באוקטובר. בהודעה שפרסם במלאת 3 שנים לטבח, כתב גוטרש כי זה היה פיגוע טרור נתעב שאסור שישנה. הוא קרא לכל הצדדים לקדם את השלב הבא בתוכנית לסיום המלחמה ברצועה, ואמר כי הגיעה העת להפסקת אש קבועה. מדבריו הביא קשבנו רם ברנדס. המסע ומתן בין ישראל ללבנון יתחדש החודש עוד לפני הבחירות בישראל. כך מדווח רדיו לבנון החופשית. בדיווח נאמר כי לבנון קיבלה הודעה על חידוש השיחות המתנהלות בחסות ארצות הברית. סבב השיחות יתקיים בפלורידה ככל הנראה ב-20 בחודש ויעסוק בסוגיות צבאיות ולא מדיניות. כך מוסר קשבנו שמעון מיג'אן.
7: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס, בפרק מיוחד של הסדרה טאבו. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. משעות הצהריים ייתכנו גשמים גם בצפון ובמישור החוף. מחר וביום חמישי התחממות. מידות החום המרביות היום, בירושלים 23 מעלות, בתל אביב 27, בחיפה 26, בבאר שבע 28, ובאילת עד 31 מעלות בצהריים. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
5: נשמע כעת תשדיר מטעם ועדת הבחירות המרכזית.
8: בקלפיות באזור שלנו צפויים תורי ענק. ישמעו.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן צבי סלטון, השעה 9. פלילים. בשכונת ארמון הנציב בירושלים התפוצץ רכב. גבר כבן 50 נפצע קשה ובנו בן 13 נפצע בינוני. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בעל המכונית הוא עבריין מוכר. שני הפצועים פונו לבית החולים הדסה עין כרם. טיסת פליי דובאי, יושב ראש ביחד נפתלי בנט אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ניצלנו מן הטבח השני בגודלו בתולדות המדינה, אבל שום גורם בממשלה לא קיבל עליו אחריות למחדל.
4: עד לרגע הזה נתניהו לא בא ואומר את הדבר הפשוט, היה פה כשל, אני לוקח אחריות, אני מעיף את מירי רגב שעושה פוליטיקה במשרד, היא הופכת את משרד התחבורה וכיש הפך את משרד החינוך למוקדי ג'ובים במקום לדאוג לאזרחי מדינת ישראל. כמה עוד אסונות, כמה עוד ישראלים צריכים למות כדי שהם ילכו מפה?
3: נפתלי בנט אמר את הדברים לקרן אוזן בתוכניתנו הבוקר הזה. אייל חולטה, שהיה ראש המטה לביטחון לאומי, אמר במשדר כי המלל אינו יכול לבדוק את מחדל ההבטחה משום שהוא אחד הגופים שצריכים להיבדק.
5: כאשר יש מחלוקות מהסוג שראינו בין מערכות וארגונים במדינה, אז הגוף שמתוקף חוק הוקם בדיוק בשביל לטפל בכל התיאום הבין ארגוני הזה, זה המטה לביטחון לאומי. וזה שהמטה לביטחון לאומי התריע לפני שנה או גם יותר אולי על זה שמשרד התחבורה לא עומד בדרישות ממנו ולא ממלא את מה שהוטל עליו, זה לא מספיק, לא מדובר כאן בגופים שמטרתם להתריע.
3: הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. הפלסטינים מדווחים כי פעילי ימין ניסו להציט חווה מדרום לסלפית שבאזור אריאל וריססו כתובות נאצה במקום. זה הדיווח השלישי הבוקר על פשעי שנאה ביהודה ושומרון. קודם לכן מסרו גורמים פלסטיניים כי אש הוצתה בבית בכפר בורקה שממזרח לרמלה. בתקרית אחרת הועלו באש מכוניות של פלסטינים באזור מסאפר יטה שמדרום לחברון. כשבנו שמעון מג'אן מוסר כי לא דווח על נפגעים בשלוש התקריות. יושב ראש מפלגת זהות משה פייגלין מותח ביקורת על ראש השב"כ דוד זיני משום שאמר בקבינט על פי הפרסומים כי יבחן את האפשרות לחדש את צווי המעצר המנהלי נגד פעילי ימין קיצוני.
6: אני אשמח מאוד לקבל ולו שם אחד של ערבי תושב יהודה ושומרון שנרצח בביתו בתוך כפרו על ידי פורעים יהודים. יש כאן היפוך, היפוך לחלוטין של תמונת המצב ביהודה ושומרון. מי שנרצח ביהודה ושומרון אלו היהודים, לא הערבים. והם נרצחים במספרים גדולים. יהודים שהולכים לראות את עבריהם נרצחים.
3: פייגלין אמר את הדברים בריאיון לקרן אוזן.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11. חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בבוקר צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים, בעיקר בדרום הארץ ובמזרחה. משעות הצהריים ייתכנו גשמים גם בצפון ובמישור החוף. מחר וביום חמישי התחממות. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות
9: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
10: עכשיו אסף ליברמן ורועי שרון כאן חדשות ברשת ב'
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן ערן, שלום. כבר מתחילים.

0: הרדיוס הדודי.
1: אז שלום לכם, מאזינים, מאזינות יקרים, יקרים. הגעתם לרדיו שר, רדיו שוויוני. מי שמעוניין להתייעץ איתי, גלית אזולאי מתקשרת בקלפי עץ החיים. מוזמן לחייג 073-741-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
2: פזית.
1: היי פזית.
2: היי,
1: מה שלומך?
2: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
1: בכיף. מה השאלה שלך?
2: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
1: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
2: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
1: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
2: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
1: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה לקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
2: טוב, תודה.
1: באהבה.

0: פזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי? כן. וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם שאת מנסה להרוויח משהו עוצר אותך מבפנים, אז כשהעסק, כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף, לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף? מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאת מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל. פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה, שהבורא שולח לך שיעור להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: Okay.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי.
0: באהבה.
1: תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. אולי להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל משל, עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בהן הוא נגמר סופית, ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: שאלה מספר 2, תחזרי, תשוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: מידעת שותחי לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי
0: במקביל
1: עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני.
0: דיגימון, דיגימון, דיגימון. בום, דיגימון, דיגימון, דיגימון.
2: רדיו סער, הרדיו
3: השוויוני. רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו ערן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת, תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי?
1: כן.
0: מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או
1: כן.
0: אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק כבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז, אני מדבר איתך.
0: כן, מדבר איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050.
1: אוקיי.
0: 734.
1: כן.
0: 5586.
1: אוקיי.
0: אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך, אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שמנעו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך עצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי את זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי שממש אותי יקע אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כי את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא את אומרת לי טוב, את תיכנסי לזוגיות עד איזה... כי את אומרת לי כאילו, באמת כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע של ניקיון פנימי, כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מקבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק כבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן, אוזן, הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שלום,
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי?
2: שאלה ראשונה. אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה על הקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה. Thank you.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד, ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית, בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו, אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהיה בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער, לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור, שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטא למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן,
0: אבל
1: מאוד.
0: דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטים ואני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי כי עם אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת ו... אלף תודות, מכל הלב, גלי, תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו אירן הטכנאי, אירן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב?
2: כן.
1: אוקיי. תני לי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: היי. אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, בהדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי, וזה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול, ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי צחיים. תודה רבה לאירן, אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני ב5.

0: כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: תגידי של מי את? אני לא חוזר לבד היום, תכניע את הפיאט.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן צבי סלטון, השעה 10. שר הביטחון קץ אומר כי הנחה את צהל להגביר את הדריכות ולהיערך לכל תרחיש אפשרי ברצועת עזה לקראת 7 באוקטובר מחר, זאת בשל מידע על כוונות של חמאס לנסות לתקוף את כוחות הצבא ברצועה ביום השנה לטבח. השר קץ הדגיש כי יש לפעול בעוצמה רבה מול כל מידע או התראה כדי לסכל כל איום. הוא מזהיר כי אם תהיה פגיעה בכוחות צהל, חמאס ואוכלוסיית עזה ישלמו מחיר כבד מעבר לכל פרופורציות, דברי שר הביטחון. תגובות נזעמות במצרים על דבריו של שר האוצר סמוטריץ' כי אם תתקוף את ישראל, אז לא תהיה סיני לכל הפחות. כתבנו רואי קייס מוסר כי טרם התפרסמה תגובה רשמית על הדברים, אך אנשי תקשורת וחברי פרלמנט המקורבים לשלטון המצרי תקפו את סמוטריץ' בחריפות. שדר הטלוויזיה המוכר אחמד מוסא הזהיר אותו שלא לאיים במלחמה.
4: אתה מתכלם על מסר ועל סינה? لو انت تهورت مفيش حاجه اسمها اسرائيل ده الموضوع
3: ام تنهجوا بفزيزوت لا تشعر اسرائيل نجمر العنيان مخير الملحمه يدوع 120 مليون مصري يموتوا لمان ارصام ونحن نجيب بي 10 دبري ايش تكشورت المكورب للشلتون بكهير חבר הפרלמנט ואיש התקשורת המצרי מוסטפה בקרי כתב ברשת אקס כי סמוטריץ' הביריון חושב שמצרים היא שטח הפקר, אבל צבאה ערוך להביס כל מי שינסה לפגוע בביטחון הלאומי של המדינה. כתבנו מציין כי במצרים מציינים היום 53 שנים למלחמת יום הכיפורים, המכונה שם ניצחון אוקטובר. מומחי התעופה אהרון לפידות אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי יש לחקור את ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי כאילו היה פיגוע שבוצע בפועל. הוא סבור כי אף שמשרד התחבורה נושא בעיקר האחריות למחדל, גם השב"כ והמוסד אינם יכולים לרחוץ בניקיון כפיהם.
5: הכשל במעשה הוא הכשל של משרד התחבורה, משום שהם דרשו לקבל את האחריות על טיסות של חברות זרות, וסרבו לזה שישב שם איש שבק שיהיה הסמכות המקצועית. משרד התחבורה הוא לא השם היחיד במחדל. גם גופי הביטחון, נאמר לצורך העניין שבק ומוסד, אתם צריכים לעשות משהו. אתם לא כמו הסקנים של החבובות שיושבים ביציע ונותנים הערות סרקסטיות.
3: מומחי התעופה לפידות התראיין לאסף ליברמן ורועי שרון. יושב ראש ביחד נפתלי בנט אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי ניצלנו מן הטבח השני בגודלו בתולדות המדינה, אבל שום גורם בממשלה לא קיבל עליו אחריות למחדל.
6: עד לרגע הזה נתניהו לא בא ואומר את הדבר הפשוט, היה פה כשל, אני לוקח אחריות, אני מעיף את מירי רגב שעושה פוליטיקה במשרד, היא הופכת את משרד התחבורה וכיש הפך את משרד החינוך למוקדי ג'ובים במקום לדאוג לאזרחי מדינת ישראל. כמה עוד אסונות, כמה עוד ישראלים צריכים למות כדי שהם ילכו מפה?
3: פלילים. הגבר שנפצע קשה בפיצוץ מכוניתו בשכונת ארמון הנציב בירושלים הוא העבריין איציק ברמוחה, כבן 60. בנו בן 13 נפצע בינוני. השניים פונו לבית החולים הדסה עין כרם. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי לפני כשנה וחצי היה ניסיון לחסל את ברמוחה בדרום הארץ. בחיפה התמוטט הלילה גבר כבן 30.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 11. דובר צהל מגנה בתוקף את התפרעות החרדים הלילה במודיעין במהלך הניסיון לעצור אריק, התפרעות שבמהלכה ניסו מפרי הסדר לפגוע באנשי המשטרה הצבאית. הדובר אומר כי פעילות האכיפה נגד אריקים ומשתמטים תימשך על בסיס שוויוני ועל פי הסמכות המוקנית לצהל. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי מאות חרדים התפרעו במודיעין וכוחות גדולים של משטרה הוזעקו למקום לחלץ את השוטרים הצבאיים. האריק שוחרר. יושב ראש אגודת ישראל, חבר הכנסת יצחק גולדקנופ, מגנה את ניסיון המעצר של האריק. בהודעה שפרסם אמר גולדקנופ כי פריצת המשטרה באישון לילה לבית פרטי כדי לצוד תלמיד ישיבה שכל חטאו הוא לימוד תורה, היא עוד קלון למדינה היהודית. האחריות לכך מוטלת על ראש הממשלה. לא נשקוט ולא נוותר. נאבק על זכותנו לנהל אורח חיים יהודי במדינת ישראל, דברי גולדקנופ. ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש ביחד נפתלי בנט שב ואומר כי גיוסם של החרדים לצהל הוא כורח המציאות.
4: בשביל להכריע באמת, החיילים שלנו צריכים תגבורת. וכל עוד דרי, נתניהו, סמוטריץ' ממשיכים לעודד ולתקצב השתמטות המונית, מי בדיוק יילחם? מי אחריה? כל היום הם שולחים למלחמות, מלחמה פה, מלחמה שם, תכף רוצים לכבוש את עיראק, שמעתי. מי?
3: כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי בנט אמר את הדברים בכינוס באוניברסיטת רייכמן בהרצליה. שר הביטחון קץ אומר כי הנחה את צהל להגביר את הדריכות ברצועת עזה לקראת מחר 7 באוקטובר, זאת בשל מידע על כוונה של חמאס לנסות לתקוף את כוחות צהל ברצועה ביום השנה לטבח. השר קץ מזהיר כי חמאס ואוכלוסיית עזה ישלמו מחיר כבד מעבר לכל פרופורציה על כל פגיעה בכוחות צהל. יושב ראש ישר גדי אייזנקוט אומר בתגובה כי הודעת שר הביטחון היא כתב אישום נגד ממשלת המחדל שנחלה כישלון חרוץ בהשגת המטרות שהיא עצמה קבעה. 3 שנים לאחר 7 באוקטובר, חמאס עודנו הריבון ברצועת עזה, ומחבליו מהווים איום על אזרחי ישראל ועל כוחות צהל. זה בלתי נתפס. כל ממשלה אחרת הייתה מתפטרת והולכת הביתה בבושת פנים, דברי אייזנקוט. בתוך כך הודיע צהל כי השמיד בצפון הרצועה תוואי תת-קרקעי באורך של 1.5 קילומטר. בהודעה נאמר כי כוחות הצבא ממשיכים לטהר מתשתיות טרור את האזור שממזרח לקו הצהוב. הסערה סביב מחדל פליי דובאי. המנכ"לית לשעבר של משרד התחבורה קרן טרנר, מספר 2 ברשימת ביחד בראשות בנט, תוקפת בחריפות את שרת התחבורה מירי רגב ואומרת כי נושא הבטיחות בתעופה הוא באחריותה הישירה.
5: מעירים אותך שיש פערים בביטחון ואת לא עושה כלום. כמו ב-7 באוקטובר מחבקים את האזרחים הגיבורים עם התושייה ואיזה עמדים יש לנו ונעלמים. אתה שמעת את ראש הממשלה, אתה שמעת את שרת התחבורה, חוץ מבריאיון אחד 4 ימים אחרי האירוע, מפילה על
3: מנכלית,
5: אפילו לא על שרים, על
3: מנכלית. קרן טרנר אמרה את הדברים בריאיון לעקיבא נוביק ולשרון דוידוביץ'. פלילים, האדם שנפצע הבוקר בפיצוץ רכבו בשכונת ארמון הנציב בירושלים, הוא העבריין איציק ברמוחה, כבן 57, מראשי הכנופיה הירושלמית. מבית החולים הדסה עין קרם נמסר כי מצבו קשה מאוד. גם בנו, כבן 13, נפצע בפיצוץ ומצבו קשה. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי חקירת
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
6: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
7: יש היום ויכוח מאוד מאוד לוהט בין, נקרא לזה, אולי שני מחנות. מצד אחד מחנה שטוען שהדבר הנכון לעשות הוא לישון בשינה משותפת עם הילדים במיטה, לעומת המחנה האחר, אולי שטוען שאנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו מגיל מאוד צעיר לישון בנפרד.
8: רדיו הרדיו סדדים.
9: דואט, הורים ילדים, ומה שביניהם דואט.
10: שלום לכולם, שמי פרופסור נעמה צבא פוריה, אני מנהלת את מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב, פסיכולוגית התפתחותית מומחית וראש המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית באוניברסיטת בן גוריון, ואתם מאזינים לפודקאסט שלנו בנושא הורים, ילדים ומה שביניהם. והיום אני מארחת את פרופסור ליאת טיקוצקי, שהיא חברת סגל במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, פסיכולוגית קלינית מומחית ואחת המומחיות בארץ בנושא השינה. שלום ליאת.
11: שלום. כיף להיות פה.
10: אני מאוד מאוד שמחה שאת נמצאת פה, ואנחנו הולכות לדבר על אחד הנושאים שאולי הכי הרבה מדירים שינה מעיניהם של הורים רבים, שינה. שינה של תינוקות, שינה של ילדים, שינה של הורים, הדברים האלה באים ביחד. הורים רבים זוכרים את הימים לפני הילדים שלהם, איזה כיף שהיה אפשר להירדם מתי שרוצים, לקום מתי שרוצים, והכל השתנה כשנולד התינוק, לפעמים אפילו בהיריון. אז בואי נדבר על הנושא הכאוב הזה. בהרבה מאוד מקומות. מה קורה שם בשינה של התינוקות? למה זה כל כך קשה?
11: כן, שינה של תינוקות עוברת שינויים מאוד מאוד דרמטיים במהלך השנה הראשונה לחיים בעיקר. והשינויים האלה באים לידי ביטוי בכמה תחומים, וכולם מורגשים, רובם מורגשים על ידי ההורים, ולכן זה כל כך דומיננטי בחוויה. אנחנו מדברים גם על האורך של השינה שהולך ומשתנה. פה דווקא אנחנו רואים שתינוקות מתחילים את החיים משינה מרובה, כן, הם ישנים בממוצע כשני שליש מהיממה, ואחר כך זה הולך ומתקצר בהדרגה, זה אולי פחות מפריע במרכאות, אבל מה שאנחנו גם רואים זה שהשינה שלהם מפוזרת מאוד על פני היממה, ילודים מתחילים את החיים משינה שמפוזרת על פני 6-7 אפיזודות של שינה ועירות לסירוגין על פני היממה, ולכן החוויה של ההורים הרבה פעמים היא שהלילה הוא לבן או מקוטע, והדבר הזה הולך ומשתנה די מהר, כבר בגילי 3 חודשים רוב ההורים ירגישו שפרק השינה המשמעותי ביותר הוא בלילה, אבל עדיין יש אפיזודות של שינה ביום, והתחום שאולי באמת הוא הכי משמעותי כאן מבחינת החוויה של המשפחה ושל ההורים, זה שתינוקות קטנים, יש להם הרבה מאוד יקיצות ליליות, היקיצות האלה הן טבעיות, הן קשורות לזה שמערכת השינה הערות עוד לא הבשילה, וקשורות לזה שהתינוק צריך לאכול במהלך הלילה, זקוק לויסות חיצוני, לטיפול הורי, ולכן בסך הכל אנחנו רואים תמונה של שינה שהיא מפוזרת על פני היממה, ומאוד מאוד מקוטעת בלילה. גם כאן יש שינויים מהירים, ולרוב סביב גיל חצי שנה אנחנו רואים שרוב התינוקות כבר יכולים מה שנקרא לישון את הלילה ברציפות, במובן הזה שיש להם פרק שינה משמעותי בלילה, שבו חלקם כבר יכולים להתעורר לרגע ולחדש את השינה שלהם בכוחות עצמם. זאת בעצם היכולת המופלאה הזאת שאנחנו כל כך מחכים שתתפתח אצל התינוק, שגם אם הוא יתעורר, הוא כבר לא צריך לאכול, שהוא יתעורר רגע, יסתובב ימינה ושמאלה ויצליח לחדש את השינה לבד.
10: יאפשר לנו להמשיך לישון, שזה אחד הדברים היותר קשים. אבל אם אני מתייחסת למה שאת אומרת, את בעצם אומרת שאולי הדבר הכי טבעי זה שתינוק מתעורר הרבה בלילה ויש לו הרבה צרכים בלילה, כי הוא לא יודע עוד להתארגן לבד, ואז אם אני חושבת שהתינוק שלי יש לו איזשהו קושי, בעיה, אולי משהו לא בסדר, אבל הוא בן חודש או בן חודשיים, אז אולי בעצם הציפיות שלי לא מותאמות לשלב ההתפתחותי של התינוק.
11: כן, נכון מאוד. בחודשים הראשונים אנחנו ממש לא צריכים לצפות מהקטנטנים שלנו לישון לילות שלמים, גם אם השכנים שלנו מספרים שהתינוק שלהם ישן ברציפות מגיל אפס. כן? יש לנו גם כן. תינוקות כאלה פה ושם, אבל רובם לא. כלומר, אצל רובם אנחנו ממש נראה שבחודשים הראשונים היקיצות האלה קיימות ולגמרי טבעיות. ולפני גיל חצי שנה אנחנו לא צריכים לצפות מהקטנטנים שלנו לישון ברציפות.
10: ואת מדברת קצת על התינוקות המלאכים האלה שישנים לילה הפרצוף מההתחלה, ובאמת איזה כיף להורים שלהם שזה כך, אבל בהרבה מאוד בתים זה לא כך. הרבה מאוד בתים התינוקות מתעוררים הרבה פעמים, ומאירים את ההורים הרבה פעמים. וגם יש את הרגעים האלה, שרק הכנתי לי את הקפה בבוקר, ואני מתיישבת לשתות אותו, או חיממתי את ארוחת הצהריים, ודווקא אז התינוק מתעורר.
11: בדיוק, בטיימינג
10: הזה.
11: בטיימינג הזה, כן. ואת אומרת ככה, על הקפה של הבוקר, אז זאת עוד תופעה שמאפיינת תינוקות גם בשלבים יותר מאוחרים. הם אוהבים להתחיל את הבוקר שלהם מוקדם. כשאנחנו מעדיפים בין 5-6 עוד לישון ולהסתובב מצד לצד או להתנמנם במיטה, מבחינתם, אצל הרבה מהם, הם רוצים כבר להתחיל את הבוקר.
10: כן, אז בעצם השעון הביולוגי שלהם לא מאוד מסונכרן עם השעון הביולוגי שלנו. כי בעצם אין לנו בעיה שהם יתעוררו הרבה פעמים כשאנחנו ערים. הבעיה היא שהם יתעוררים כשאנחנו ישנים. אז מה קורה בעצם בשעון הביולוגי שלהם? למה הם לא מאורגנים כמו הילדים היותר גדולים שלנו בבית?
11: כן, לשעון הביולוגי לוקח זמן להבשיל. זאת מערכת מוחית מתוחכמת, שכמו הרבה מאוד מערכות מוחיות אחרות, לוקח לה זמן עד שהיא מתפתחת, ויש הרבה מאוד גורמים שלוקחים שם התפקיד. אנחנו לא ניכנס לפרטים, אבל אחד השחקנים המרכזיים שהרבה מאוד מכירים אותו בסיפור הזה, זה הורמון המלטונין. הורמון החושך אפשר לקרוא לו, נכון? הוא מתחיל להיות מופרש בחושך, לכן הוא נקרא ככה ומדוכה על ידי אור היום. ואצל תינוקות קטנטנים, ההפרשה שלו עוד לא קיימת. עוד אין להם, או שיש להם מעט ממנו. ולוקח זמן עד שלמעשה הורמון המלטונין מתחיל להיות מופרש בכמויות משמעותיות, ולוקח לו זמן עד שהוא נכנס לסנכרון, אותו סנכרון שהזכרת אותו, סנכרון שדומה לדפוס הבוגר, כלומר לוקח זמן עד שהוא מתחיל להיות באמת מופרש בצורה מוסדרת בשעות הערב, ומתחיל להיות מדוכה בצורה מסודרת בשעות הבוקר, וגם אנחנו רואים איזושהי הקדמה של השעון אצל הקטנטנים, שמתעייפים יותר מוקדם, כן. ורוצים להתחיל הרבה פעמים את היום שלהם יותר מוקדם.
10: זה מתחבר לי לכל הרעיון שתינוק נולד בעצם כשהוא מאוד תלוי בסביבה שלו, והוא זקוק לסביבה שתארגן אותו, שתבסט אותו. ובעצם הוא יוצא מהרחם החשוך, לסביבה המלאת האור, ומדי פעם יש בחושך, והוא צריך ללמוד איך להתארגן בתוכה. ואחד הדברים שאנחנו יודעים זה שלהורים יש תפקיד חשוב בלסייע. זה לא אומר שהם אחראים בלעדיים, לפעמים אני אומר לצערנו, כי אם היינו יכולים לסדר את הכל אז אולי היה נהדר. אבל יש אפשרויות לעזור לתינוק להבין אולי יותר טוב מתי הזמן שהוא מצופה להתעורר. ואז נקבל אותו בברכה ובשמחה ונדבר איתו. ומתי הרגעים שדווקא שם זה לילה, ואנחנו יותר שקטים, אנחנו פחות נותנים לו סימנים חברתיים לזה שהוא רצוי כרגע. הוא תמיד רצוי, אבל עכשיו פחות רצוי שנשחק איתו. זאת אומרת שאנחנו מבינים שהתפקיד שלנו זה לעזור לתינוק ללמוד. קצת כמו סוציאליזציה, חברות בהמשך, ללמוד, מתי מתעוררים, מתי ישנים, והסביבה ההורית, האינטראקציה שלנו עם התינוק, יכולה מאוד לעזור פה.
11: נכון, אני מאוד מסכימה לסביבה, להורים, בעיקר יש תפקיד מאוד מאוד מרכזי כאן, אז אנחנו רואים, לפעמים זה קצת מבלבל, זה ברור לנו בהרבה מאוד תחומים אחרים של החיים, שלהורים יש תפקיד מאוד מרכזי, ולפעמים כשאנחנו חושבים על השינה, נדמה לנו שמדובר בהתנהגות כל כך בסיסית, כל כך פיזיולוגית, כל כך ביולוגית, שמה כבר יש לנו שם לעשות ולהשפיע, והאמת היא שיש לנו הרבה. זה נכון שבבסיסה היא מבוסתת על ידי מערכות מוחיות, ולמוח ולפיזיולוגיה יש תפקיד מאוד מרכזי, אבל כמו שאמרת, להורים יש תפקיד מאוד מאוד משמעותי, קצת פחות אולי בחודשים הראשונים ששם על הפיזיולוגיה יש תפקיד מאוד דומיננטי, וככל שהתינוק הולך וגדל, שם על הסביבה יש תפקיד יותר ויותר חשוב, אבל גם בחודשים הראשונים, בדיוק סביב דברים כמו שהזכרת כרגע, הפחתה של רמת הפעילות לקראת שעות הערב, החשכה של החדר כשרוצים ללכת לישון, שקט, לא צריך לעבור לשקט מוחלט בבית, כן? לא צריך אף פעם ללכת לאיזושהי קיצוניות, אבל הרגעה של האווירה, העברת איזשהו מסר עקבי וברור שעכשיו מפחיתים פעילות ושהלילה תכף מגיע, כל אלה הם דברים שבהחלט יכולים לעזור לתינוק להתארגן לקראת שינה, כולל זה שההורה פה ושם אולי גם מנסה להניח את התינוק שלו בהריסה, כשהוא מרגיש שהתינוק שלו עייף, אבל עדיין ער, ועל ידי כך הוא יכול לעזור לו באופן ראשוני, ליצור איזשהו קשר, אסוציאציה בין ההריסה שלו, לבין הירדמות בהריסה, כן? בצורה נעימה ורגועה. אלה הם דברים שאני חושבת לפעמים הורים אולי קצת חוששים לעשות, חלק מההורים אולי נדמה שאם הם יניחו את תינוק לבד בעריסה, אז זה לא יהיה לו טוב, הוא יבכה מיד, ואנחנו הרבה פעמים רואים שממש לא, יש הרבה מאוד תינוקות שנעים להם שם קצת להירגע, לשכב, להסתכל, להביט, ולפעמים הם גם ירדמו להם כי הם עייפים.
10: זה יכול להיות דווקא נוח, אבל זה מעניין כי בנושאים אחרים, הורים לא כל כך חוששים ללמד את הילדים או לכוון אותם למה, וצופה מהם למשל, כשהם מתחילים גמילה, אז מביאים את הסיר, ואומרים לפעוט, בוא תישב, גם אם אתה לא עושה כלום, בוא תישב, לפני המקלחת, למשל. מתחילים להראות לו את הדרך, לשם אנחנו הולכים. ופה, באמת, כמו שאת אומרת, יש איזשהו חשש, שאם אני אשים על המיטה, הוא יתחיל מיד לצרוח, לבכות. אולי אני נוטשת אותו, אם אני שמה אותו על המיטה. ואני חושבת שזה החושך, והלילה, והשינה, אולי גם מעוררת אותנו, ההורים, עם כל מיני חששות ופחדים שלנו.
11: כן, אני חושבת שלפעמים זה בהחלט הסיפור, שהזמן הזה שבו הולכים לישון מתקשר לנו עם פרידה, הלילה זה בעצם זמן של פרידה, עד שאנחנו נפגשים שוב בבוקר, אלא אם כן, נפגשים במהלך הלילה עצמו, כשהתינוק מתעורר, אבל כן, אני חושבת שהוא מתקשר עם פרידה, אולי אצל אנשים מסוימים, הורים מסוימים, איזושהי חוויה אולי של בדידות, אולי יש אנשים שבאמת מתעוררים אצלם איזשהם זיכרונות יותר קשים, סביב נטישה, להיות לבד, אבל שוב, זאת לא חייבת להיות חוויה לא נעימה.
10: כן.
11: מותר להשתמש במונחים של ויניקוט על ה-capacity to be alone, כן, היכולת בעצם המופלאה הזאת להיות לבד ולהרגיש נינוח שם, זאת חוויה שאפשר לעזור, אפשר לעזור לתינוק לפתח אותה כשהוא נמצא בהריסה והוא מרגיש בטוח ושלב, הוא יודע שיש בבית אמא ואבא שאוהבים אותו, הוא בהחלט יכול להרגיש שם נינוח, אהוב.
10: זה מאוד מאוד חשוב, כי החוויה שלי כהורה שהילד נמצא במיטה לידי, בחדר לידי, והוא בטוח והוא רגוע, עוברת גם אליו. אז זה התחלת הדרך של הנפרדות, שנפרדות איננה אומרת נטישה, או איננה אומרת שזהו, אני מפסיקה לעזור לילד שלי, או הוא לא תלוי בי. זה אומר שבאמת יש את היכולת הזאת להיות לבד, שהיא יכולת כל כך נדרשת להתפתחות הבריאה של תינוקות ובהמשך ילדים. ויש פה הזדמנות לתרגל את זה בסביבה נעימה ונינוחה. ואני חושבת שכאשר הורים חשים שזה יותר מדי קשה להם, אז נדרשת פה השאלה למה. אחד הדברים שאנחנו ככה הרבה מדברים בפודקאסט הזה, זה היכולת להסתכל פנימה גם לעולם הפנימי שלי, ולהבין למה כל כך קשה לי להיפרד מהתינוק שלי. אולי זה מזכיר לי באמת, כמו שאמרת, איזשהם חוויות מעבר. אנחנו יודעים שהורים למשל שמגיעים, או יש הורים שמגיעים מהסביבה הקיבוצית, מהלינה המשותפת, שמספרים באמת חוויית נטישה, שבכיתי בלילה ואף אחד לא הגיע. הם זוכרים את זה לפעמים, לפעמים הם לא זוכרים, אבל הגוף זוכר. וכדי שהתינוק באמת יוכל להתפתח ולגדול והיחסים יהיו באמת תקינים ומאפשרים צמיחה בריאה, אז צריך לפעמים להיות במגע עם המקומות האלה.
11: כן, את מזכירה את הקיבוצניקים, פרסמנו בזמנו מאמר, זה היה ב-2010, הסתכלנו על הקבוצה הזאת של הורים שחוו לינה משותפת בקיבוצים, והסתכלנו על התפיסות שלהם ביחס לשינה של התינוקות שלהם, ועל ההתנהגות שלהם סביב הלילה. באמת ראינו שההורים האלה, שכנראה כל הנושא הזה אצלהם בממוצע, כן, היה יותר רגיש והזכיר לזיכרונות מהעבר, ההורים האלה באמת פירשו את היקיצות של התינוק יותר כסימן למצוקה,
10: כן.
11: ונטו יותר לשינה משותפת אמיתית, לא כמו שהם חוו בקיבוצים, שהיא נקראת שינה משותפת, אבל היא נפרדת מההורים, אבל הם נטו יותר לישון ביחד עם התינוקות שלהם במיטה, ואנחנו הבנו את זה כאיזשהו ניסיון אולי לפצות באמת על חוויות העבר שלהם, שלא תמיד היו חיוביות בהקשר הזה.
10: כן. כן. אז אולי באמת הסוגיה כל כך קשה, איך נכון להרדים ילדים, ומה מותר ומה אסור, נושא שבאמת מעורר הרבה אמירות מאוד, לפעמים חד משמעיות, מפחידות, אחד הדברים שאני חושבת שאנחנו כפסיכולוגיות שמבינות בילדים, מאוד מאוד מסתייגות מהם. כי האמירה העיקרית שלנו זה שאין אמת אחת, ואין מידה אחת שמתאימה לכל. צריך מאוד לחשוב מה מתאים להורה. הורה שמרגיש נטישה, אנחנו לא נגיד לו תעזוב את הילד שלך עכשיו, כמובן שלא. ומצד שני, הורה שהילד מתעורר כל כך הרבה פעמים בלילה, והוא לא יכול כבר לשאת את הנוכחות של הילד, והוא מתחיל להיות באמת חסר סבלנות, הוא לא מתפקד במשך היום, צריך לעזור לו ולחשוב איך לאפשר בעצם את השינה הרציפה של ההורה. זאת אומרת, איך לעזור לילד שלו להתמודד עם השינה טוב יותר.
11: כן. כן, בדיוק, כן, למשפחות שונות יש צורכי שינה שונים, ובאמת אנחנו רואים שיש היום ויכוח מאוד מאוד לוהט בין, נקרא לזה, אולי שני מחנות, מצד אחד מחנה שטוען שהדבר הנכון לעשות הוא לישון בשינה משותפת עם הילדים במיטה, לעומת המחנה האחר, אולי טוען שאנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו מגיל מאוד צעיר לישון בנפרד, וכמו שאת אומרת, אין דרך אחת נכונה לישון ואין אמת אחת נכונה, זה נכון שאם אנחנו נסתכל על רוב תרבויות העולם סביבנו, ברוב תרבויות העולם, אמהות ישנות עם התינוקות שלהם, אבל, והתרבות המערבית מהבחינה הזאת אולי המציאה את השינה בנפרד, אבל התרבות המערבית המציאה עוד הרבה מאוד דברים אחרים, נכון? ובאופן כללי היא מעודדת לעצמאות בהרבה מאוד תחומי חיים אחרים, וזה לא הופך את זה ליותר נכון או פחות נכון, אלא רק דרכים שונות לחיות, וככה גם לגבי השינה, ונכון, אני חושבת שבסופו של דבר השאלה היא, לשנות, להתערב, לטפל או לא, תלויה בחוויה מאוד אינדיבידואלית ואישית של המשפחה שאיתה אנחנו מדברים.
10: כן, אז באמת, אולי אחת ההמלצות שלנו היא לא יותר מדי להקשיב למה שאומרים אחרים מסביב, אלא להקשיב יותר פנימה, מה נכון לי, מה נכון לבן או בת הזוג שלי, לעשות איזשהו שיח פנימי בתוך הבית, כי באמת באמת אין הוכחות מחקריות חד משמעיות ברורות בכיוון כזה או אחר, והסיבה היא שבתרבויות שונות ובהרכבים משפחתיים שונים, לפעמים הדברים השונים יכולים להתאים. אנחנו יודעים, נכון, יש מחקרים שאומרים שתינוק שיודע להירדם לבד, אז אחר כך כשהוא מתעורר בלילה, כי יש עקיצות טבעיות, כמו שאמרת בהתחלה, באופן טבעי, באופן אבולוציוני אפילו יש עקיצות טבעיות, אז אם הוא למד להירדם לבד, אז כשהוא יתעורר בלילה, אז הוא גם אולי יירדם לבד ולא יזדקק להורים שירדימו אותו. וזה קו בדרך כלל רצוי מאוד אצל הורים עובדים ואצל בכלל אנשים שצריכים לשמור על השינה שלהם כדי לתפקד, כי גם המבוגרים צריכים שינה כדי לתפקד.
11: נכון, מה שאנחנו רואים גם במחקרים שלנו בשנים האחרונות, רואים באמת שיש הרבה מאוד אימהות שכשהן לא ישנות באופן כרוני, או השינה שלהם היא מאוד מאוד מקוטעת למשך הרבה מאוד זמן, אז מאוד מאוד קשה לשאת את זה לאורך זמן, ואנחנו רואים שזה יכול לחלחל גם להורות. למשל, בהיבט הזה של רמת הסבלנות שיש לי לתינוק, רצון שלי להיות עם התינוק, הכעס שאני חווה כלפי התינוק. אז שוב, זאת לא אמירה שהיא אמירה גורפת נכונה לכל אמא ואמא, כמובן שלא, אבל אני חושבת, וכמו שאת אמרת, אני מאוד מאוד מסכימה, שאנחנו חייבים להבין שיש הרבה מאוד

0: שחשוב לעזור לו, לא רק למען עצמו, כמו שלפעמים מושמעות טענות שהורה כזה הוא אגוצנט או חושב רק על עצמו, לא, אלא בדיוק כמו שאמרת קודם, כי זה חשוב גם עבורו, עבור התפקוד שלו, אבל גם עבור הקשר שלו או שלה עם התינוק.
1: כן, כי ילדים צומחים מתוך יחסים, ואנחנו רוצים לשמור את היחסים כמה שיותר בריאים, וזה נכון, מה שאמרת שבעצם החוויה של היקיצות של הילד שמאיר אותי יכולה להשתנות בין אנשים, אני יכולה לומר שהיו תקופות בהורות שלי כשילדים היו קטנים, שאמרתי מעניין לשים איזושהי מצלמת וידאו בבית, ולראות מי הולך מאיזה מיטה לאיזה מיטה וכמה, וכמה פעמים אני מתעוררת והולכת לתינוקות וחוזרת. סך הכל אמרתי, בסדר, זה השלב הזה, קיבלתי את זה. כשזה הפך להיות משהו שהוא יותר מדי כואב וקשה, אז המצוקה עולה, אז צריך את ההתערבות. ויש אנשים שהמצוקה עולה כבר בחודשים הראשונים מוקדם, ויש כאלה שבגיל 3 עדיין יגידו, אין שום בעיה, אני מצליחה למצוא את הרגעים שאני נחה בהם, ולכן נורא חשובה החוויה של ההורה.
0: נכון, החוויה האישית כאן היא מאוד מאוד חשובה, כמו שאת אומרת, יכולים להיות מקרים שבהם אנחנו נרגיש שזה סביר וזה בסדר, ואנחנו יכולים לחיות עם זה בחודשים הראשונים, והחוויה הופכת להיות יותר ויותר קשה ככל שעובר הזמן, בגלל שעובר הזמן וזה נעשה כרוני ומסובך יותר, או בגלל שהציפיות שלנו גם משתנות ביחס למה שאנחנו מצפים מהתינוק שהוא גדל, או משום שחזרנו לעבודה וכבר נעשה יותר מסובך לתפקד. יכולות להיות כל מיני סיבות שבעתיין לאנשים שונים, בשלבים שונים, יהיה יותר קשה לתפקד בתנאים כאלה של חסך שינה או של קיטוע שינה.
1: ואז צריך באמת לראות איך עוזרים. שאת, אחד הנושאים שאני אוהבת זה לחבר את השינה והביטויים של הקשיים של השינה של ילדים להתפתחות שלהם, לשלבים ההתפתחותיים שלהם. למשל, ההבדל בשינה בשנה הראשונה, מה זה בעיות שינה או קשיים בשינה בשנה הראשונה, ומה זה קשיים בשינה בשנה השנייה. אז בואי קצת נדבר על היקיצות המרובות לעומת הקושי ללכת לישון בשנה השנייה.
0: כן, אנחנו רואים שיש הרבה פעמים איזשהו שיפט, איזה שינוי התפתחותי מבחינת הדגש של הקושי. אם נסתכל על ההגדרות היבשות של מה שנקרא אינסומניה, כן, בספרות המקצועית, אז האינסומניה תתייחס או לקושי להירדם בתחילת הלילה, או ליקיצות המרובות, או לקימה בשעות הבוקר המוקדמות, בטווח גילאים, מינקות, שוב בערך מגיל חצי שנה, והלאה עד לבגרות. אבל אם אנחנו מסתכלים על השנים הראשונות, אז אנחנו נראה שבאמת בשנה הראשונה, בדרך כלל המאפיין הכי דומיננטי של קשיי שינה, הוא הקושי להירדם לבד בתחילת הלילה, והיקיצות המרובות שדורשות את המעורבות של ההורה כדי להצליח להירדם חזרה. ואצל ילדים קצת יותר גדולים, אצל פעוטות, אנחנו רואים אם שמגיעים לרצף שינה יותר טוב, הם פחות מתעוררים במהלך הלילה, או לפחות שם יש איזושהי תחושה שזה מסתדר, והקושי ממוקד יותר ממש בתחילת הלילה, עם קושי להירדם, עם התנגדות ללכת לישון, עם מאבקים ורצון לעוד סיפור ולצאת מהמיטה ועוד מים ועוד קצת תשומת לב, קושי בעצם שמתמקד בעיקר במעבר הזה, שבין הפעילות של היום, בין שעות היום והערב, לבין תחילת הלילה והשכבה. בגילאים קצת יותר גדולים, גם פחדי הלילה יכולים להיכנס לתמונה ולהקשות גם הם. ואנחנו גם רואים שיש קשר, כלומר ילדים שכתינוקות היה להם יותר קשה סביב הנושא הזה של השינה, הם, כמו שאנחנו קוראים לזה, קצת יותר בסיכון, לפתח או להמשיך לסבול מקשיי שינה גם בגילאים מבוגרים יותר. כלומר, יש פה איזושהי יציבות, איזושהי עקביות.
1: אז בשנה הראשונה זה נשמע שזה אפילו יותר ביולוגי, משהו שהוא ככה באמת קשור למלוטונין שמשתחרר לאורך כל היום ולא רק בלילה. ובעצם להתארגנות של הגוף, כמו שאמרנו קודם, לשעון השמש שלנו. שעון הביולוגי מתארגן ומתחבר לשעון השמש מתי יום ומתי לילה. ובשנה השנייה זה יותר קשור כבר להבנה החברתית, שלמשל, כמו שאת אמרת, זה הקושי במעבר, הקושי בפרידה. ההבנה שבגיל חודשיים היא לא קיימת עדיין, אבל בגיל 8 חודשים, בגיל בוודאי שנה, שנתיים, שאימא ואבא נשארים עכשיו בחדר אחר, ואם יש לי אחים עוד יותר, הם עושים שם משהו ואני לא נשארת איתם.
0: אני לא חלק מהחגיגה.
1: כן, הקושי הזה בעצם, שגם קשור להתקשרות, שמתחילה בגיל, במחצית השנייה של השנה הראשונה, מגיל חצי שנה, הבנה שיש שם אנשים שאני קשורה אליהם, אני רוצה להיות איתם, והם לא לידי עכשיו. אז לפעמים דווקא המחשבה שיש פתאום קושי, זה לא נוח וזה לא נעים, אבל

0: הקושי עם הילד שלי כרגע מעיד על התפתחות, התפתחות חברתית, התפתחות רגשית, היא קצת מרגיעה. ואני יכולה להגיד, אוקיי, יש פה קושי שקשור לשלב ההתפתחותי של הילד, לא כי הוא עכשיו עובר איזשהו בעיה או משבר בגן, בבית, אלא משהו התפתחותי.
1: התפתחותי וחברתי, נכון, הוא חלק ממשפחה, הוא רוצה גם, זה בסדר גמור, זה גם בסדר גמור, נכון, שיהיו לו רצונות נפרדים, לא חייבים תמיד להסכים, גם כאן מותר שיהיה שיח, או מותר שההורה בתור המבוגר האחראי גם יגיד את המילה האחרונה,
0: ועדיין מותר שלה. זה קשה, נכון? כי אז אני צריכה בתור אמא להחליט.
1: נכון.
0: מה כן, מה לא.
1: נכון, כן, בהחלט. אז יש לנו כאן תפקיד חשוב, אבל לא פשוט. אני כן מרגישה הרבה פעמים סביב התחומים האלה של השינה, או למשל ההליכה לשינה שהיא קשה לילדים בגילאים האלה, שכשההורה בכל זאת מצליח להעביר בצורה נעימה, מסר שהוא מאוד ברור, מאוד, מאוד עקבי, גם אם הילד לא אוהב את זה בהתחלה, זה עוזר לו, זה מארגן אותו, גם יכול לעזור לו להירגע, יכול להפחית את רמת החרדה, כן? כמו בתחומים אחרים בחיים, אנחנו רואים גם כאן שאם אנחנו מאפשרים לילד מאוד קטן לקבל את ההחלטות ביחס לשעת הליכת השינה שלו, אז אולי בהתחלה הוא נראה שמח ומאושר שיש לו פה זכות לקבל את ההחלטה באופן עצמאי, אבל יכול מאוד להיות שהתוצאה של זה תהיה שהוא ילך לישון בשעות מאוד מאוחרות, שלא מותאמות לו ולצרכים שלו. הוא יתחיל לצבור עייפות וחסך שינה, כי הוא עדיין צריך יהיה להעיר אותו בבוקר כדי ללכת לגן. בסופו של דבר, היכולת של ההורה לשדר בצורה ברורה ונעימה, שזאת השעה, זאת השעה הנכונה, יכולה לעזור לילד, בסופו של דבר גם כן. להירגע ולתפקד יותר טוב.
0: אז יש פה בעצם אחריות הורית, בעצם לקבוע מתי הילד הולך לישון, כמו שאנחנו קובעים מתי הוא קם, במיוחד אם הוא במסגרת לימודית, כי אנחנו מבינים שבשינה קורים דברים מאוד חשובים בהתפתחות של הילד. אז אנחנו רוצים בעצם שההורה יהיה אחראי על השינה של הילד, על המסגרת של השינה, כי הוא יודע שהשינה היא חשובה מאוד. כי בשינה קורים דברים משמעותיים להתפתחות, כמו השחרור של הורמון הגדילה, עיבוד של תהליכים שקרו במשך היום, אז יש פעילות מוחית מוגברת. אז אם הילד בעצם מחליט ללכת לישון מאוחר, כי הרשיתי לו, וכי היה תוכנית טלוויזיה, או כי היו דברים מספיק מעניינים, והוא הלך לישון ב-11, וקם בשעה 6 בבוקר, הוא לא ישן מספיק בשביל כל התפקודים הכל כך חשובים. בעצם כהורה אני פוגעת בו. ולכן ההורה, כשהוא מבין את זה, אז הוא יכול לתווך לילד, ולהסביר לו למה כל כך חשוב שהוא ילך לישון, לא כי אני לא רוצה אותך לידי, אלא כי חשוב שתלך לישון כדי שתתפתח.
1: כן, לגמרי. אני מאוד מסכימה, נכון. קורים המון דברים חשובים במהלך הלילה, דברים שהזכרת, הרבה מאוד תהליכים של גיבוש של זיכרונות ולמידה וויסות רגשי, כן, מעבר לשחרור של הורמון הגדילה שאנחנו מכירים, כלומר, הרבה מאוד תהליכים מתרחשים בצורה מואצת, הם לא מתרחשים רק בלילה, אבל מתרחשים בצורה מואצת בלילה, ולכן כל כך חשוב לאפשר מספיק זמן לתת להם הזדמנות. אני אולי כן אגיד בכל זאת גם בהקשר הזה, שאנחנו רואים לפעמים שיש אצל הורים מסוימים נטייה להשכיב את הילד לישון לפי השעה על השעון, ואם אנחנו חוזרים רגע לנקודה הזאת של להיות גם קשובים לצרכים של הילדים עצמם, אז מאוד מאוד חשוב לשים לב מהי השעה הנכונה עבור הילד שלי. כן. כי אם אנחנו נשים לילדים שונים, יש גם צורכי שינה שונים מבחינת משך הזמן שהם צריכים לישון, ואם אנחנו נשים ילד שהוא מאוד מאוד עדיין, מאוד ערני ולא מוכן לשינה במיטה בשעה 7, כי אנחנו חושבים שזאת השעה הנכונה, כי קראנו בספר, התוצאה של זה עלולה להיות עבור ילד מסוים שעדיין לא מספיק עייף בשעות האלה, זה שהוא ישכב ער הרבה מאוד זמן במיטה, כי אנחנו לא יכולים להירדם כשאנחנו עוד לא מוכנים לשינה, כשאנחנו עוד לא עייפים, אז אנחנו חשוב שנהיה רגישים לשעה שהילד, שמתאימה לו. כן, אנחנו רוצים ללכת לישון כשאנחנו עייפים, כשאנחנו מוכנים לשינה, לא להיכנס למיטה בשעה שהיא מוקדמת, נגיד מוקדמת מדי, אז עוד משהו לשים אליו לב,
0: נכון.
1: כן, ברמה הזאת של התאמה לצורך.
0: להסתכל כן. על הילד שלי ולראות מה הצורך שלו, ולראות עד כמה הציפייה שלי מותאמת לצורך, ואם לא, איך אני מתווכת בין זה. אולי ככה דבר אחרון, אנחנו מדברות הרבה על הילדים, ואנחנו יודעות כמה אנחנו ההורים עייפים. כמה היינו רוצים שיגידו לנו בשפונה, תיכנסי למיטה ולכי לישון, עד הבוקר אני לא רוצה לראות אותך. או במילים אחרות יותר נעימות בשלבים המוקדמים, לכי לישון, אני רוצה שתתפתחי כמו שצריך, שיהיה לך נעים. אנחנו לא ככה, אנחנו צריכים לדאוג להכל בערב, גם שאנחנו מאוד עייפים, והרבה פעמים משימות הבית או מטלות החיים שיש לנו, מתחילות רק ב-8-9. אז איך אנחנו בעצם שומרים על עצמנו? עד כמה חשוב לנו בעצם לשמור על השינה שלנו?
1: כן, אני חושבת שחשוב שנשים לב שהשינה לא תידחק לתחתית סדר העדיפויות. יש קצת תופעה כזאת בארץ, לזלזל בחשיבות של השינה, אנחנו רואים את זה. למעשה המתבגרים הישראלים הם אלופי העולם בלא לישון. קצת נתפס לפעמים בתור בזבוז זמן, אבל ממש לא. כן, אז ודאי, אם אנחנו יודעים שמחכה לנו לילה עם הרבה מאוד יקיצות וטיפול לילי, חשוב שנאפשר לעצמנו זמן מנוחה, שאולי נחליט שדווקא את הכלים לא חייבים לשטוף ברגע זה, ונאפשר לעצמנו עוד חצי שעה במיטה. חצי שעה יכולה לפעמים לעשות הבדל גדול, אם יש לנו עוד חצי שעה מפה ומשם, אם אפשר לנוח ביום, לא כולם יכולים, לא כולם אוהבים את זה, אבל אם יש אפשרות להתארגן על תנומת צהריים קצרה ומרעננת, גם זה יכול לעזור. אבל אני חושבת שזה בעיקר עניין של תשומת לב, של תודעה, של לא להתייחס לזה בתור איזשהו פינוק, או הדבר האחרון ברשימה.
0: מותרות.
1: מותרות, בדיוק, זאת המילה שחיפשתי. כן.
0: כן.
1: לתת לזה מקום, להעניק חשיבות לשינה, ואז אנחנו נמצא עבורה, אני חושבת, את הזמן.
0: ואולי לעזר בבן בת זוג, בסביבה שיש לנו, אבל כמו שאת אומרת, קודם כל להבין ששינה היא חובה, היא הבסיס, כדי שנוכל לתפקד, כדי שנוכל להמשיך לחשוב, וכדי שנוכל להיות הורים שאנחנו יותר מותאמים לצרכים של הילדים שלנו. כי אחד המאפיינים של הורות זה שזה עבודה 24/7, אין הפסקות, אין חופשות. אנחנו עושים את זה על פי רוב מתוך אהבה ורצון גדול, אבל זה מעייף. ולכן צריך למלא את הגוף בכוחות כדי להמשיך לתפקד עד כמה שאפשר. טוב, עשית לי חשק ללכת לישון.
1: יאללה.
0: נשמע לי מצוין. תודה רבה ליאת.
1: תודה.
0: שמחתי מאוד לארח אותך כאן. את הפרק הזה הקלטנו בתחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה ליובל משה על ההפקה. לדוקטור בוזי רביב, מנהל תחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון. אני פרופסור נעמה צבא פוריה. רוצים לשאול אותנו שאלות? חפשו אותנו בפייסבוק, מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב. נשתמע בפרק הבא. להתראות.
2: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: last before. רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה 12. צהל מגנה בתוקף את התפרעות החרדים הלילה במודיעין, במהלך הניסיון לעצור אריק, התפרעות שבמהלכה ניסו מפירי הסדר לפגוע באנשי המשטרה הצבאית. דובר צהל אומר כי פעילות האכיפה נגד אריקים ומשתמטים תימשך על בסיס שוויוני ועל פי הסמכות המוקנית לצבא. כתבנו דניאל גרובייס מציין כי במודיעין התפרעו מאות חרדים. כוחות גדולים של משטרה הוזעקו למקום לחלץ את השוטרים הצבאיים והאריק שוחרר. בתוך כך גורמים בצהל ובמשטרה מאשרים את הדיווח בכאן חדשות שבחודשיים האחרונים הוקפאו המעצרים היזומים של אריקים, וגם מספרם של המעצרים האקראיים צומצם מאוד והסתכם בעשרה בלבד. כתבנו רועי ינובסקי מוסר כי היום כינסה היועצת המשפטית לממשלה בערב מיירה דיון בנושא. נקבע כי צהל בתאום עם המשטרה יחדשו את המעצרים היזומים עוד החודש. יעקב חיים מילר, מנהל המוקד הטלפוני צבע שחור, הפועל לסכל מעצרים של אריקים חרדים, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי המפגינים אינם מסכנים את שוטרי המשטרה הצבאית, וכי הם מתפזרים מיד עם שחרורו של העציר.
4: לא, אל תבוא אלינו, אנחנו לא נבוא אליכם. אני יודע שהציבור החרדי בשביעי באוקטובר, מה שהוא יכל לעשות למען הלוחמים, במסגרת שהוא יכול לעשות, הוא עשה. אם זה שנסו והשקיעו, פתחו להם שם השולחן.
5: אתה מוזג שתייה קלה לאנשים שמתחננים שתבוא להילחם איתם, ואתה מצפה עוד שמה?
3: בריאיון לעקיבא נוביק ולשרון דוידוביץ' אמר הפעיל החרדי כי בממשלה הבאה יוסדר בחקיקה הפטור לחרדים. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. במשרד הביטחון אומרים כי מפרוץ המלחמה נקלטו באגף השיקום כ-30,000 פצועי צהל וכוחות הביטחון. כ-63% מהם מתמודדים עם תגובות נפשיות. מן הנתונים עולה כי 47% מן הפצועים הם צעירים עד גיל 30, 8% נשים ו-62% הם משרתי מילואים. מספר המטופלים באגף השיקום מכל מערכות ישראל הגיע ליותר מ-91,000, בהם יותר מ-42,000 מתמודדי נפש ופוסט טראומה. בחירות 2026, מפלגת הליכוד חתמה על הסכם עודפים עם מפלגת הציונות הדתית וזהות, כך מוסרת כתבתנו דקלה אהרון. בעוצמה יהודית אומרים כי הליכוד סירב לחתום על הסכם עודפים עימם במסגרת ניסיונו להקטין את עוצמה יהודית ולהשאיר את בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהליכוד מתכנן להקים עם אייזנקוט. בקריית מלאכי נמצא הבוקר מטען חבלה מאולתר בכניסה לבית מגורים. חבלנים של המשטרה נטרלו את המטען בלא פגע. הרקע ככל הנראה פלילי.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס, בפרק מיוחד של הסדרה טאבו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, עדיין ייתכנו גשמים מקומיים, מחר וביום חמישי התחממות בהדרגה. עורכי החדשות רון נסיאל ורמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
6: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
7: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
6: בשר קונים במיטמן.

שלום, כאן הודיע אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: all night long after I play this song.
1: Going down.
2: Why do all apartment buildings look the same? Here goes nothing.
3: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: sería.
1: Saigo Cine presento. Yeah, yeah.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה לועזית עדכנית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

האזנתם לשעה של מוסיקה לועזית עדכנית. מיד אחרי החדשות. מזל אוזן מראיינת. את קרן ולפוביץ'. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן צבי סלטון, השעה אחת. בצהל מאשרים כי בתקופה האחרונה כמעט שלא נעשו מעצרים יזומים של עריקים. עיקר המאמץ התמקד בחודש שעבר במעברי הגבול. בנתב"ג נעצרו 188 עריקים. 64 מהם נתפסו רק בשובם לארץ. כך עולה מדיון שהתקיים במשרדה של היועצת המשפטית לממשלה. בייעוץ המשפטי מדגישים כי העובדה שבמשך זמן לא מבוטל לא מתבצעת פעילות יזומה מול משתמטים ועריקים אינה הולמת את צורכי הביטחון, את ערך השוויון ואת התחייבות המדינה לבגץ. כתבינו רועי ינובסקי ודניאל גרובייס מוסרים כי נציגי צהל הודיעו שהמעצרים היזומים יתחדשו במהלך החודש. ראש עיריית מודיעין מכבים רעות חיים ביבס מגנה את ההתפרעות של חרדים אמש בעירו בניסיון למנוע מעצר עריק. ביבס אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אם המשטרה אינה מסוגלת לשמור על הסדר הציבורי, העירייה היא שתעשה זאת.
4: כשהמעצר מסתיים בלי מעצר וכשהמתפרעים חוגגים, התוצאה הזאת היא בעיניי כישלון חמור. היא מעבירה מסר מאוד מסוכן שמי שמפעיל מספיק כוח או מתנהל בבריונות יכול לסכל את אכיפת החוק. הלילה הזה צריך להסתיים במעצר המוני של כל המשתמטים האלה. צריך לטפל בהם, טיפול שורש. ואני מצפה גם מהממשלה וגם מההנהגה החרדית שיפסיקו עם התירוצים ולהוביל לגיוס בפועל.
3: חיים ביבס אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. במשרד הביטחון אומרים כי מפרוץ המלחמה נקלטו באגף השיקום כ-30,000 פצועי צהל וכוחות הביטחון. כ-63% מהם מתמודדים עם תגובות נפשיות. מרשות המיסים נמסר כי בשלוש השנים האחרונות הוגשו כמעט 170,000 תביעות על נזק ישיר ושולם סכום כולל של יותר מ-8 מיליארד שקלים. עוד כ-30 מיליארד שקלים שולמו על נזקים עקיפים. כך מוסרת כתבתנו ליאל קייזר. הממשלה התכנסה הבוקר לישיבתה באתר תת-קרקעי ולא במשרד ראש הממשלה. כתבתנו גילי כהן מדווחת כי רק בסביבות השעה 8:30 נמסר לשרים היכן תהיה הישיבה שהחלה לפני שעתיים. בין השאר הממשלה צפויה להאריך בשבועיים את מצב החירום בעורף. בדברי ההסבר להחלטה נכתב כי נמשך ירי טילים מאיראן ומתימן אל מדינות במזרח התיכון, וגורמי הביטחון מעריכים שעדיין יש סבירות גבוהה למתקפה על האוכלוסייה האזרחית. כתבתנו מציינת כי משפט דומה הופיע בכל ההחלטות שקיבלה הממשלה בחודשים האחרונים להאריך את המצב המיוחד בעורף. העתירה נגד החלטת השבק שלא להבטח את יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן. נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית הציע בדיון הבוקר למשוך את העתירה, נוכח כוונת השופטים שלא להתערב בסוגיות ביטחוניות מקצועיות שבהן מטפל השבק. במפלגת הדמוקרטים אומרים בתגובה כי יחליטו אם למשוך את העתירה לאחר שיקבלו את מתווה האבטחה המוצע ליאיר גולן. במפלגה אומרים כי נשקפת סכנה לחייו של גולן, וכי המדינה והשבק מנסים להתנער מאחריותם בחוק לשמור על סדרי המשטר הדמוקרטי. כך מוסרות כתבותינו שלי טפיירו ותמר אלמוג. פרס נובל לפיזיקה לשנה זו הוענק לפני זמן קצר לפיזיקאי הבלגי פרנסיס הלזן. הוא עומד מאחורי אייס קיוב, גלאי נייטרינו שהותקן בעומק הקרח באנטרקטיקה, ומאפשר למדוד את החלקיקים האלה כשהם פוגעים בכדור הארץ. כשבנו איתמר מרגלית מציין כי חלקיקי נייטרינו נפלטים באירועים קוסמיים כמו סופרנובות.
5: כאן תחזית.
2: הערב בכאן 11
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינות ומאזינים יקרים ויקרות שלנו, ואנחנו איתכם כמדי יום רביעי עם סיפורים מדהימים וסיפורים שאפשר ללמוד מהם חיים שלמים. תראו, לפני שאני אציג את המרואיינת שלנו, אני רוצה לספר לכם שיש רגעים בחיים שאנחנו מתכננים את העתיד, זוגיות, משפחה, קריירה, חלומות, ואז ברגע אחד, אתם יודעים, ככה החיים משנים את הכל, כי את כל התסריט, כי בואו, אנחנו חושבים שאנחנו המפיקים של הסרטים שלנו, מסתבר שלא, של חיינו, מסתבר שלא. קרן, קרן זו שיושבת מולנו, תכף נציג אותה כראוי, הייתה לפחות בתחילת נישואה, אישה צעירה, בתחילת חייה הבוגרים הייתי אומרת, הייטקיסטית, אישה עם חלומות, שאיפות ותוכניות לעתיד. אבל זמן קצר לאחר נישואיה היא נאלצה להתמודד עם מציאות, וואלה, שאף אחד לא מתכונן אליה, מחלה ששינתה את חייה. והיום אנחנו לא רק רוצים לשמוע על המחלה, אנחנו רוצים להכיר את האישה שמאחוריה, ואני מבטיחה לכם, היא מדהימה. אני התוודעתי אליה, היא נתנה איזו הרצאה, והיא נתנה בראש עם הרבה מאוד ידע, ובאמת אני רוצה גם להבין מה עבר לה בראש כשקיבלה את הבשורה, דבר מחלה שלה, איך מקבלים מציאות חדשה כשהחיים רק התחילו, מה קורה לזוגיות, לחלומות, לזהות העצמית, בעיקר מאיפה מוצאים את הכוח לקום. לקום באמת כל בוקר ולהמשיך. קרן, תודה שבחרת לפתוח בפנינו את הלב על חייך האישיים וגם על המקצועיים. בואי תשמעי, אנחנו מדברים עם אישה שהיא בעיניי, ואני ממש לא צנועה, אישה מבריקה. אני הייתי בתוך הרצאה שהיא לקחה בחלק, היא תכף תספר עליה גם כן, והתרשמתי, זו מילה קטנה. שלום קרן.
1: שלום מזה, שלום ערן, שלום, אני כל כך שמחה להיות פה, מקום מקסים.
0: שמחים לארח אותך.
1: תודה שהבאתם אותי לפה ואתם מארחים אותי פה. הכל נכון, כל מה שאמרת, אני יכולה להגיד שאני בן אדם שחולם. אני יכולה להגיד שזה מה שמגדיר אותי, אני בן אדם לא חולמני, אבל חולם תמיד לעשות יותר ולהתקדם ולעשות דברים, ותמיד הייתי כזו. תמיד, תמיד, ונלך רגע לסוף הסיפור, זה לא עצר אותי, אוקיי? המחלה. אבל בהחלט היא עשתה משהו, המחלה, ויש לי חברה מאוד טובה, הייתה כבר לא כל כך בקשר איתה, אבל היא אמרה לי שהמחלה בעצם רק הבריאה אותי. מאז שחליתי, רק הבראתי.
0: כמה שהיא צודקת.
1: מדהים.
0: אני מניסיון חיים שלי יכולה לומר שכן.
1: מדהים, מדהים, ונכון, ואני היום רואה את זה כמתנה. זה נשמע מצחיק, כן, יש תסכולים של יום יום, כן, זה קשה, כן, יש ימים שאני קמה בבוקר ואני אומרת, אני באמת במצב הזה, זה, קרן, זה מה שקרה לך? את במצב הזה, את בת 47 ואת ככה, זה החיים? כן, קשה, זה רגע מטלטל, מתסכל, שצריך איזה לקום ולהמשיך את היום, ויש לי משפחה, יש לי ילדים ובעל, אבל מכל הדבר הזה, באמת אני חושבת שהחברה הזאת היא צדקה, והדבר הזה רק, זה מתנה, רק מחלים אותי. כן.
0: בואי נתחיל את הסיפור כדי שהם יבינו, את מדברת על מחלה ועל החלמה, ועל דברים נהדרים שהחברה אמרה לך, שבאמת קלעו בול, אבל המאזינים שלנו לא יודעים בעצם מה בדיוק קרה לך. ספרי טיפה על עצמך.
1: סבבה. אז אני, אוקיי, נתחיל מההתחלה, אני קרן וולפוביץ', נולדתי בחדרה, משפחה נורמטיבית לחלוטין, מראשוני חדרה, ממש עם היסטוריה יפה כזו, סבא וסבתא ניצולי שואה, משפחה באמת חילונית, אך
0: ערכית.
1: ערכית מאוד, אבא נפטר לפני שנתיים, אבל היה בן אדם שמאוד מאמין בלמידה כמה שיותר להתקדם בחיים, אבל עדיין אהב גם דברים אמנותיים מאוד, היה אמנותי. אמא שלי אשת בית מאוד חמה ואוהבת, וגדלנו אני ועוד שני אחים, אני אחות הקטנה. ואבא שלי, האמת, היה קצת בן אדם חולה, אז אני חושבת שמחלות, וזה זה משהו שהבנתי מגיל מאוד מאוד צעיר. אבל זה בילדות הרחוקה. בגיל, לאחר מכן הלכתי ללמוד ב-HIT, עיצוב, כי כל החיים שלי עסקתי ביצירה, עיצוב, אומנות, זה משהו שבא מאבא שלי, הוא היה מהנדס, אבל גם אומן מאוד מאוד גדול, והיה לו חלום שאני אלמד ב-HIT, והגשמתי לא את החלום, וגם הגשמתי לעצמי את החלום, זה בא ביחד.
0: אז מה פתאום הייטק?
1: אז זהו, אז התחלתי מזה, אבל גם אמרתי שאני בן אדם מאוד גם חולם וגם מאוד רוצה להתקדם קדימה, וראיתי שהדבר הזה צריך לתעל אותו למקומות טובים, אז הפכתי להיות מעצבת של ממשקים בחברות הייטק, וככה הלכתי והתקדמתי עם התפקידים, והגעתי למצב שאני כבר מנהלת כמה קבוצות, והייתי במעמד יחסית גבוה בהייטק, ו... עם כל מה שמשתומע בכך, וזה היה נהדר, אבל מהפכת ה-AI האחרונה עשתה את שלה, והרגשתי שהדבר הזה צריך לעבור עוד שלב, אני צריכה להתקדם עוד, אני כל הזמן רעבה, להתקדם עוד,
0: זה נהדר,
1: לעשות עוד, להגשים עוד מטרה, ולעלות עוד מדרגה, ועברתי בעצם לפרודקט מנג'מנט, לניהול מוצר, שזה קצת דומה, אבל לא ממש דומה, כמו דומה אך שונה, וככה התחלתי דרכי החדשה, וכל פעם אני מרגישה שאני עולה איזשהו שלב. התחלתי כמעצבת, עברתי להיות מנהלת המון המון שנים, ועכשיו אני מנהלת מוצר, ואני מקווה להתקדם גם בתפקידים האלה כמה שיותר. אני מקווה שאבא שלי גאה בדרך הזו.
0: אני בטוחה.
1: אני מאוד מקווה. זהו, זה פחות או יותר הקריירה שלי. אני מאוד אוהבת את מה שאני עושה, אני מרגישה שאני יוצרת ואני מייצרת דברים, חשוב לי להיות יצרנית של דברים, וגם גם בבית אני יודעת שרן עושה המון בעצמו, כן. גם אני כל היום יושבת וכותבת פרומטים ועושה המון דברים רק כדי באמת לעשות, לייצר, אם זה בעסק של בעלי, אני עוזרת לו בעסק שלו, אם זה בדברים של כל מיני רעיונות משוגעים שיש לי שאני רוצה להגשים, סתם דוגמה, אני אתן דוגמה. יצאנו לטיול באוסטריה, אני והמשפחה, ורציתי שלילדים יהיה איזשהו, כמו ספרון כזה, שהם ידעו לאן אנחנו הולכים בכל יום, בכל זאת 10 ימים, כל יום זה מקום אחר, ובאמת, טיול מאוד מאוד יפה. ואמרתי, רגע, למה אני אעשה ספרון? בוא נעשה להם אפליקציה. עשיתי להם אפליקציה.
0: ערן, תקשיב איזה אלופה.
1: והם הלכו ברחובות אוסטריה, וינה וזלצבורג עם אפליקציה, שבה הם ידעו בדיוק לאן הם הולכים בכל יום, ומה יש לעשות, ואיפה הם ישנים, ואיך קוראים למקום, ואם הם הגיעו לארמון שונברון, אז מי היה גר בארמון
0: אבל
1: הזה?
0: אבל להכין אפליקציה כזאת, זה לא לוקח קצת זמן?
1: זה לקח לי כמה ימים, וזהו, אבל גם אם הייתי עושה את זה במסמך או ב-PDF או לא משנה, זה גם היה לוקח לי. כן. רציתי שיהיה להם איזשהו ערך מוסף, ואת הדבר הזה אולי אני אעשה מזה איזשהו מוצר בסוף שאני אמכור. לא יודעת, לך
0: את זה. מה שאת מספרת לי כרגע על הרצון הזה שלך ועל שהכל יהיה מסודר, מאוד מאפיין, כן, את הייטקיסטים.
1: כן.
0: הם רוצים, הם צריכים, ארגון מראש, הם מכינים והכל, הייתי כיסית בלב ובנשמה.
1: אני אוהבת את זה, גם אחי ואחותי הם כאלה, וכן, זה חלק כנראה ההוואי שקיבלנו בבית, ואבא שלי המנדס, אז כן, זה חלק מהחיים שלנו, אנחנו יושבים בארוחת שישי, ואנחנו מדברים על כל מיני רעיונות מוזרים שיש לנו, ומה אפשר לעשות, ואיך אפשר להתקדם, ומה אפשר לקנות, ואיך אפשר זה, להשקיע פה.
0: זה מעניין, זה מאוד מעניין.
1: אפילו הבת שלי בת 17 היא... כבר עשתה אתרים בשופיפיי, והיא עושה דרופשיפינג ב-19, אוקיי? והיא סוחרת בבורסה, ועושים הכל.
0: עושה קצת כסף?
1: עושה כסף, כן.
0: כל הכבוד.
1: ממש, זה מדהים.
0: כל הכבוד. אני רוצה להחזיר אותך דווקא, את יודעת, לגיל 27, את ניסית בגיל 27, נכון?
1: נכון.
0: את יודעת, השמיים הם הגבול, החיים רק מתחילים, את ניסית להקים משפחה, ובכלל, את מתחילה, את יודעת, פרק חדש בחיים, וחודשיים אחרי שאת ניסית בעצם, תספרי לנו לגבי, אני לא אעשה
1: ספוילר,
0: כן.
1: נכון, חתונה מקסימה, באמת, ילדים, בני 27, בעלי בן 28 וחצי, משהו כזה, זה הפרש בינינו, והתחתנו, חתונה מאוד יפה, קטנה, לא גדולה, אנחנו אשכנזים, ובאמת, יצאנו לירח דבש, והכל היה נהדר, בדיוק סיימתי את הלימודים, והתחלתי לעבוד בחברת הייטק, והוא גם למד תעשייה וניהול, התחלנו ממש, כמו שאתה אומרת, תחילת החיים שלנו, ויום אחד, חודשיים אחרי החתונה, קמתי בבוקר, ממש בוקר רגיל, ותראה, תסתכלתי על כף רגל השמאלית שלי, וכזה, באתי להזיז את האצבעות של הכף רגל, והם לא זזו. עכשיו, לא כאב לי שום דבר, פשוט לא זזו, כאילו אמרתי להם תזוזו, והם לא רצו לזוז. היום, נגיד, את רוצה להזיז את הרגל או את היד, את לא צריכה לחשוב על זה יותר מדי, את פשוט מזיזה, וזה זז. אז גם אני חשבתי שזה אמור להיות ככה, והתגרתי את הרגל ואמרתי לה, תזוזו, לאצבעות, והם לא זזו. עכשיו, אני קצת אדישה בקטע הזה, אמרתי, טוב, נו, יעבור, בסדר, יהיה בסדר, יש לי דברים בעבודה, תנו לי ללכת לעבודה, יהיה בסדר, יעבור. אבל אחרי כמה ימים הלכתי באמת לעבודה, ירדתי מהאוטובוס, הלכתי למשרד ונפלתי בדרך. אמרתי, טוב, רגע, בחורה בת 27, אתלטית, רזה וספורטאית, באמת הייתי, רכבתי על אופניים, עשיתי דברים, אני לא אמורה ליפול, זה לא הגיוני. אז טוב, השתכנעתי ללכת לרופא, בסדר, הלכתי לרופא, עושה לי קצת בדיקות קטנות, EMG, אם אני לא טועה, והוא אמר, תשמעי, זה נראה לי בסדר, הכל בסדר, אבל משהו בכל זאת לא נראה תקין, כבר הבדיקה הייתה תקינה, אבל משהו לא תקין, לכי למיון, אני מציע.
0: EMG זאת בדיקה שבעצם בודקת את מערכת העצבים ברגל, נכון?
1: נכון, העצבים הפריפריים, לא מערכת העצבים המרכזית במוח, הפריפריים, וזה היה בסדר. אבל תלכי בכל זאת, הלכנו למיון, ובאותו יום שהלכנו למיון, כבר לא שמתי לב, מרוב שהייתי כל כך עסוקה בחיי, ורציתי לעשות, וכמו שאמרתי, אני מאוד אמביציוזית כזאת, אז לא שמתי לב שזה לא רק האצבעות בכף רגל חלשות, אלא כל הרגל חלשה, ויד שמאל חלשה, ובאמת המון בעיות מוזרות שלא לא שמתי לב אליהן, שזה נורא מוזר, את אמורה כאילו להכיר את הגוף שלך ולהבין איך הוא פועל, אבל לא שמתי לב.
0: לא, אני יכולה להבין את זה, כשצעירים, את אומרת, לא, אולי זה כלום, זה סתם, זה...
1: כן, נכון, לא מתייחסים, ו...
0: במיוחד שאת בריאה לגמרי, ו...
1: ממש. אז איך שהתאשפזתי במיון, כבר אמרו לי, לחשו לאימא שלי באוזן, לא רצו להגיד את זה לפניי, לחשו לה, כנראה שזה גידול במוח, אנחנו מיד נעשה סיטי ונראה את זה, אחר כך ראו שעשו סיטי, ראו שזה לא... אם אני אומרת יותר מדי פרטים, תעצרי אותי. אני יכולה להיכנס להמון פרטים.
0: בסדר גמור.
1: ואז אמרו, טוב, בחורה בת 27, בטח זה טרשת נפוצה. נשמע מאוד מאוד הגיוני, זה נורא נכון לטייפקאסט. אבל עשו לי בדיקות וראו שזה, שלחו אותי ל-MRI, לא ראו משהו שמעיד על טרשת נפוצה, אז אמרו לי, טוב, בוא נאשפז אותה עם קצת סטרואידים ונראה אם זה עוזר. אז 10 ימים הייתי הסטרואידים ו... לא קרה כלום, נהייתי, כלומר, נשארתי אותו דבר, בלי הבחנה גם, כלומר, לא, נשארתי, זה הכל היה סטטי, ובלי הבחנה, ואמרו לי, טוב, אין לנו יותר מה לעשות איתך, עשי לשלום, ותצאי הביתה, וזהו. אמרתי, טוב, אז מה עכשיו? מה עושים? אני לא הולכת, לא מצליחה ללכת, ולא יודעים...
0: לא הצלחת ללכת על הרגל?
1: לא הצלחתי ללכת כי היא הייתה מאוד מאוד חלשה, וזה היה לי חדש כל הסיפור. היום את רואה אותי, הוא קצת הולכת יותר טוב, עדיין לא מושלם, אבל הולכת יותר טוב, כי התרגלתי עם השנים, והבנתי איך לעבוד עם הדבר הזה. אבל כן, וזה גם יד שמאל, ורגל שמאל, ואפילו הרגשתי בעיה בבליעה. הרגשתי שלבלוע נוזלים זה קצת יותר קשה לי, ואני נחנקת, כל מיני תופעות כאלה מוזרות, השתחררתי הביתה.
0: שבעצם מזכירות את מחלת ניוון השרירים.
1: נכון מאוד, נכון מאוד, תכף נגיע לזה.
0: כן.
1: ואז כבר אנחנו מדברים על תחילת 2006, ינואר 2006, סוף 2005. באותה תקופה, אם אתם מישהו זוכר, מישהו בקהל זוכר, אריק שרון.
0: בטח, אירוע מוחי.
1: הוא קיבל אירוע מוחי. וזה היה מאוד מסוכר בעיתונות, ואבא שלי עקב אחרי מה שהוא עשה, לאן הוא הלך, איך בדקו אותו, איפה בדקו אותו, והוא נבדק בהדסה עין כרם, אצל פרופסור, להגיד את השם של הפרופסור, אני לא יודעת אם כדאי.
0: אומרים אותו לטובה.
1: כן. ואבא שלי זכר את השם, והוא אמר, תשמעי, לך את ה-CMRI ותלכי אליו באופן פרטי, כדאי לך, נראה לי הוא בחור רציני, הרנטגנולוג הזה. באמת הלכתי אליו והגעתי להדסה עין כרם, אחרי שעשיתי כבר איזה 7 MRI'ים, כאילו, ולא ראו שום דבר, וזה היה נורא מתסכל, ובאתי אליו באיזה 3 קלסרים ענקיים, עם כל מיני בדיקות, השארתי לו את הדברים, הוא אמר, תחכו בחוץ, אני בעלי ואימא שלי, חכו בחוץ, אני צריך לקרוא את כל החומר, אני אקרא לכם. אחרי שעה שהוא ישב עם החומר, הוא קרא לנו, שוב, מזכירה, אני חודשיים, שלושה נשואה, ילדה, פשוט ילדה, והוא קרא לנו, והוא אמר...
0: תראה, ומהצד השני, את אומרת, אני נשואה חודשיים, ואני ילדה, ובעלך לא מבוגר ממך בהרבה, נכון. שנה, שנה וחצי
1: כן,
0: אולי.
1: כן, כן, משהו כזה.
0: והוא עומד מהצד, והוא רואה את אשתו, חתן וקלה טריים, אז תכף, בהמשך, את אומרי לי, אם הוא דיבר איתך על מה הוא מרגיש באותם רגעים.
1: כן, אוקיי, אוקיי.
0: כי אז... בסוף הם מלווים אותנו, את יודעת.
1: נכון, אני למדתי, אני אעשה ספוילר קטן, למדתי אחרי הרבה שנים, שלא רק אני חולה, גם הוא חולה באיזשהו...
0: מי מטפל במטפל היום כן, קוראים לזה.
1: בדיוק.
0: אני גם... פעם, אז בזמנו שלמדתי לתואר, עשיתי עבודה, אני חושבת, סמינר על הנושא הזה.
1: וואלה.
0: כן.
1: אז באמת, גם הוא מושפע מזה, לא פחות ממני, ואפילו אולי יותר. באמת, אולי אפילו יותר. ולא הבנתי את זה אז. אז הייתי מאוד...
0: היית שקועה בעצמך, ברור. מאוד מאוד. ברור.
1: אז נחזור לרגע המכונן.
0: כן.
1: שנכנסתי לחדר של הפרופסור, והוא אמר לי, תראי, אני מדברת איתך, ואני מחזיקה את השרשרת, כי זה שרשרת של אבא שלי. אז אני בדיוק ברגע...
0: מי שהביא אותך לשם, כן, את יודעת, יש לנו איזה...
1: נכון. אז הוא אמר לי, מה שיש לך זה ALS, הוא מאוד נדיר, כי זה חד צדדי, אבל אנחנו, אמרתי לו, אוקיי, ואני ידעתי מה זה, ורציתי לשמוע ממנו, מה זה אומר, מה העתיד שלי, אז הוא אומר, בין 3-5 שנים, משהו כזה, ואני, הוא עוד הוסיף ואמר, אני אשמח לקחת את ה-MRI, כדי ללמד את הסטודנטים שלי, כי זה מאוד מאוד נדיר, אני הייתי בשוק, ואמרתי לו, זה מה שאתה רוצה, תיקח, לא אכפת לי, אני גם ככה, נגמרו לי החיים, יצאנו חוצה, ואני עשיתי מה שידעתי לעשות, זה, אמרתי לאורן, אני הולכת לעבודה, עכשיו, ותן לי לעבוד, אני צריכה כן, שנייה רגע כן, להתנתק כן. מזה, ולהקל אולי, וקצת התחקתי את זה, כן?
0: זה בריחה.
1: ממש בריחה.
0: כן.
1: אני רציתי, אמרתי לאורן שאני רוצה להתגרש, כי, כן, כי לא רציתי, ידעתי מה היה הסוף, שהוא מאוד מאוד קרוב, שהוא יכול להיות מאוד מאוד קשה, עליו, כן, הכל ליפול עליו, לא רציתי, הוא עכשיו התחתן, הוא רוצה ילדים, הוא רוצה משפחה, הוא רוצה להגשים את עצמו, הוא רוצה...
0: קודם כל, את מדהימה, בואי, אני חייבת לומר לך שאני חושבת שהרבה מאוד אנשים שהיו במצב הזה, לא חשבו בכלל על הצעד הזה, הם חשבו בעיקר על עצמם, שזה בסדר, אין פה שיפוטיות, זה בסדר גמור, אף אחד לא חשב את מה שאת חושבת, להתחשב בו, אולי רוצה להמשיך את החיים, אולי רוצה...
1: אני ממש הרגשתי לא נעים, כאילו, לאן אני מביאה אותו? זה לא בסדר. והצעתי את זה, הוא כמובן אמר ממש לא, מה קורה לך, הכל בסדר, ונתקדם מפה, ולקח איזה חצי שנה לדעתי, עד שהשתכנעתי, ושכנעו אותי, שאולי זה לא ילס, אנחנו לא יודעים אגב, לא יודעים עד היום מה זה, כן, זה הסוף של הסיפור, לא יודעים מה זה, אנחנו, הלכתי לעוד המון רופאים אחרי זה, והלכתי לרב פירר, והלכתי, ותרגמתי את כל החומר הרפואי שלי, ושלחתי לניו יורק, לדודה שלי, שתיקח את זה לרופאים שם. ומה לא עשיתי? הלכתי לרופאים אלטרנטיביים, והלכתי לרופאים לא אלטרנטיביים, והלכתי לכל דבר, כדי להבין מה זה, ולהבין,

0: לא היה לי מה לעשות עם עצמי, זה היה כאילו מצב, באמת, אין לי מילה אחרת חוץ ממוות, זה היה מוות. אבל באמת...
1: את יודעת שכדי לצמוח, את חייבת לחוות במרכאות, כן? במרכאות כפולות ומכופלות. מוות, ואז את מתחילה, אני מניחה שזה מה שקרה לך, כי הנה את איתנו פה היום.
0: נכון, אני פשוט בסוף אמרתי... אמרתי לעצמי, אוקיי, יש כל כך הרבה דעות מה זה, והם לא, ומה זה לא, ומה זה כן, ואולי ככה, ואולי אני אלך לפה, ואולי אלך לשם, זה לא ייגמר לעולם. אני אלך לעשר רופאים, ואני אשמע 15 דעות שונות. זה לא ייגמר, ואני רק שוקעת עוד יותר ועוד יותר כשאני בתוך הדבר הזה, ופשוט אמרתי, זה עניין של החלטה. למה אני לא מחליטה? ממש דיברתי עם עצמי. למה אני לא מחליטה? להמשיך עם חיי. אני הרי, אני יכולה ללמוד ללכת טיפה יותר טוב. אני יכולה לעשות הידרותרפיה, פיזיותרפיה, מה שצריך כדי קצת לעזור לי. וכל מה שיש לי, יש לי. יש לי בעל. נתחיל את החיים, יש לי עבודה, הכל בסדר, יש לי את הראש על הכתפיים. מה אני צריכה יותר מזה? בואו נתקדם. ועכשיו, יש כאלה שיגידו, קרן, את מדחיקה, ואת צריכה לטפל בעצמך, וזה, את צריכה לחזור לזה, ואת צריכה
1: לדבור בזה. אבל טיפלת בעצמך, זה לא נכון, את טיפלת בעצמך, את לא התחקת. להפך, בעיניי, אני מניחה שבעיני המאזינים גם, את פשוט קיבלת החלטה שאת רוצה להמשיך לחיות, ולחיות טוב ורגיל כמה שניתן.
0: בדיוק, זה ממש עניין של החלטה.
1: זה לא התחקה, זה החלטה טובה, זאת החלטה ריאלית.
0: כן, אז תודה, אז באמת, זה שהחלטתי, פשוט... להתחיל לחיות, ואז אחרי שהחלטתי את זה, יכולתי באמת, יכולנו לטוס לחול, ויכולנו לשקול להביא ילדים, ולאט לאט, כן, לא מיד, לקח 3 שנים עד שנכנסתי להיריון, וזה, כי רציתי לחיות, רציתי להבין, רציתי לראות.
1: ובמהלך 3 השנים האלה, שככה את יודעת, לקח לך זמן ללמוד את עצמך, מה קרה בעצם עם אישך היקר, אני זוכרת את השם מהתקציר, אורן.
0: אורן, נכון.
1: כן, מה קורה איתו, האם הוא רוצה ילדים לפני, אם הוא לא רוצה, כי בואי, זה לא החלטה שלך לבד.
0: נכון. נכון, הוא רוצה ילדים, הוא מהרגע הראשון שהכרתי אותו רוצה ילדים בשנת 2000 שהכרנו, אבל הוא יודע שאני, הוא גם מכיר אותי, הוא יודע שאני צריכה להגשים את עצמי ולהבין את עצמי קודם ולהיות שלמה עם עצמי, על אחת כמה וכמה, בלי קשר גם ל...
1: הוא נשמע איש מיוחד, היית צריכה להביא אותו איתך היום.
0: אולי נעבור עוד פעם.
1: בעזרת השם, נחכה לכם.
0: אז הוא יודע שאני צריכה את הזמן, במיוחד אחרי הדבר הזה, שהטלטלה הגדולה, גם הוא צריך את הזמן. אמנם הוא רצה ילדים, אבל הוא גם שמח על הזמן הזה של ההבראה, זמן ההבראה הזה, שהיה מאוד מאוד נחוץ, זאת אומרת, טסנו לחול, ועשינו, הגשמנו את החלום, לא הספקנו לטוס לערך דבש האמיתי שרצינו, טסנו למשהו קטן, עשינו סיבוב גדול באירלנד, מסביב לאי, וזה כמה שבועות, זה היה... היה קשה, כי זה פעם שנה שאני טסה עם קאב ועם רגל בעתיד, אז לא את הכל יכולתי לעשות, לא יכולתי לעשות טרקים מטורפים, אבל עשיתי מה שיכולתי ונהננו ממה שנהננו, וזה היה המון, זה היה המון, ממש.
1: בסוף זה הכל עניין של החלטה וראש מאוד מאוד מאוד פתוח.
0: נכון, נכון.
1: מאוד, נכון. של שניכם.
0: כן, נכון.
1: כי זה לא היה יכול להסתדר. נכון. אלמלא גם הוא חשב כמוך.
0: נכון, עכשיו אני התחלתי ואמרתי שאבי גם היה בן אדם קצת חולה וזה, ואני ראיתי את המחלה בבית ואני ראיתי אותו לא מתלונן בחיים ועובד רגיל מהבוקר עד אחר הצהריים ומסיע אותנו לחברים ומסיע אותנו לצבא ועושה לנו מילה לא שמענו ממנו והוא היה חולה דיאליזה והיה אחרי זה מושתל כליה. לא פשוט גם מילה לא שמענו ממנו, אז אני אומרת, אם הוא יכל, ואני גדלתי בבית כזה, יכול להיות שזה מה שהכין אותי לדבר הזה, אני לא יודעת. אני רוצה להאמין שכן, אני רוצה גם להאמין שהילדים שלי רואים משהו מעניין גם בדבר הזה, גם הם נהיים סבלניים יותר לאנשים עם מוגבלות.
1: הם הופכים לאנשים טובים יותר.
0: אני מאוד מאמינה בזה.
1: מי שחי בבית עם זה לא חייב להיות הורי, אפילו עם אח עם מוגבלות,
0: נכון, נכון.
1: הם הופכים לאנשים הרבה יותר טובים והרבה יותר רגישים.
0: נכון, סבלניים, מבינים את האחר, יודעים איך לדבר, יודעים, מבינים את הקושי, הם עוזרים לי מאוד, הם מאוד דואגים לי, מאוד, זה מאוד, לדעתי זה רק טוב.

0: טוב, יוצא מזה. שוב, זה המון מחיר שאני משלמת על הקושי היומיומי והתסכול, אבל זה כלום, זה פופסי קטן בשביל ללמד את הילדים שלי איזשהו מסר חיובי, ללמד את כל מי שסביבי מסר חיובי. ושוב, אני לא מייפה את זה,
1: אני יכולה, אני יכולה לומר לך שאני מהצד, תגידי לי שהתפיסה שלי היא סטיגמטית כזאת או אחרת וזה, ודווקא אני לא אמורה להיות הכי פחות, כמו שאת יודעת, אבל אני מסתכלת מהצד ואומרת, איזה קשיים יש לך בכלל? וואלה, אין לך.
0: יש לי קשיים.
1: כך כשאני מסתכלת מהצד, אני אומרת, אני לא מבינה, קשיים היא אומרת, אין לך.
0: נכון, אנשים מהצד אומרים לי, כן, אנחנו בכלל לא שמים לב שאת נכה. את בכלל המילה נכה לא קשורה אלייך, ממש ככה. אני רואה את עצמי נכה, כי אני יודעת איך זה להיות לא נכה, אני חוויתי את זה וחוויתי את זה.
1: כן.
0: אז אני רואה את הנכות, ואני יכולה להגיד לך שהקושי שלי הוא למשל, כשאני באה, סתם דוגמה, לרעיון עבודה, או להיפגש עם אנשים חדשים, מה הם יחשבו עליי? הנה, תכף דיברנו על זה קצת לפני הזה. מה הם יחשבו עליי? אולי הם יחשבו שיש לי בעיה ממש ממש קשה, והם ירצו לרחם עליי, כמו שאמרנו, או שהם לא ידעו איך לפנות אליי, או שהם ירצו רק לעזור לי, או שהם לא יראו אותי, יראו רק את הדבר הזה. ובכלל, הרגשתי, מין הרגשה של נבוכה, כאילו אני נבוכה קצת מהדבר הזה. אולי הרגל שלי תקפוץ פתאום, אולי תעשה משהו מוזר. קצת מוזר לי, וקצת מביך אותי. זה משהו שעוד לא, אני לא מצליחה להתגבר עליו, אחרי כל
1: אבל שני. אני חושבת, אני לא יודעת אם זה יעזור לך להבין את ואולי להתגבר, אבל אני חושבת שזה רק אצלך בראש, וגם אם מי שיושב מולך חושב דבר כזה או אחר, מרגע שאת פותחת את הפה, מתחיל הקסם. ואז הם פשוט לא רואים שום דבר אחר מסביב, חוץ ממה שיש לקרן.
0: נכון, אבל זה משוכה. שמאוד קשה לעבור אותה, במיוחד שזה שיחה ראשונה, או מפגש ראשון עם בן אדם. אני מניחה שזה קורה, יכול שזה קורה להרבה אנשים שמפחדים מפגישה ראשונה, את יודעת, זה רושם ראשוני. אבל אצלי אני חושבת שזה על אחת כמה וכמה עוד יותר קשה להכיל ולהבין עם עצמי. זה נקודה שקשה לי, זה תסכול מאוד מאוד גדול. למשל בהרצאה הזאת שפגשת אותי, היה לי מאוד מאוד קשה, הייתי צריכה לעלות על במה, זה שתי מדרגות בסך הכל, אבל אין שם מעקה, לא היה מעקה, אני חושבת, אם אני זוכרת, נכון?
1: לא, לא היה מעקה. לא היה מעקה.
0: ואמרתי לעצמי, ולפני ההרצאה נכנסתי לאתר של המקום, וחיפשתי את כל התמונות שיכולתי למצוא של הבמה הזאת, כדי לראות האם יש מדרגות, ואם יש מדרגות, איך הן נראות, ואיזה גובה הן, והאם יש מעקה. זה עבודה קשה, זה ממש, ממש עבודה. כי זה מה שמטריד אותי. לא הטריד אותי ההרצאה, תני לי לדבר חופשי, שעות על הכל, הכל בסדר, אני אוהבת להרצות אגב, יש לי תחביבים מצחיקים, אני יכולה רק להגיד פה משהו קטן, אני אוהבת להרצות, באמת עשיתי את זה בכמה פורומים, על איצ'קוק, על הבמאי איצ'קוק.
1: וואלה.
0: כן, אני ממש אוהבת קולנוע.
1: מה לך ולאיצ'קוק? בעצם אמרת לי כן, שאת אוהבת קצת אומנות גם מאבא שלך.
0: נכון, אני אוהבת מאוד קולנוע, וספציפית את איצ'קוק, ואני מאוד מאוד, הוא מאוד השפיע עליי, מבחינה אומנותית, ואני אוהבת להרצות, בקיצור, אני אוהבת להרצות, דין לדבר, הכל בסדר. הדבר היחידי שהפריע לי, והפחיד אותי, זה המדרגות האלה. מה יקרה? איך אני אעלה אותם? אם אני איפול, אם אני ארעד, אם אני יסתכלו, ובטוח יסתכלו על זה. אני בטוחה שזה הדבר הראשון שראו, וכאילו, ואפילו לא שמרו אותי בטח בהתחלה, רק חשבו על זה. יש לה קאב, מה קרה לה? זה תאונה? זה מחלה? זה בטוח זה הדברים שעלו עליהם בראש, לאנשים, וזה מפריע לי. אבל מה אני יכולה לעשות?
1: אני כאחת שהייתה בהרצאה, אני חייבת לומר שברגע שראיתי אותך עולה עם הקאב, פשוט התנחלת לי בלב, למה? קודם כל מהסביבה שאני מגיעה.
0: נכון.
1: יש לי שני ילדים, שניהם לא רואים. אבל את עלית לבמה, אני פשוט לא הצלחתי להוריד את העיניים, לראות איך את מתמודדת עם זה. לאור מה שאנחנו חווינו ועברנו וזה, אמרתי, לא אהבתי איך שאנשים לפעמים היו מסתכלים לראות איך אנחנו נסתדר, אבל אני אמרתי, לא, אני לא מוותרת לעצמי. אני יושבת, ואת פותחת את הפה, והקסם מתחיל. והידע והכישרון, ובאותו רגע פשוט לא ראינו כלום יותר, קרן, תודה, כלום, תודה. לא רק אני, כל יושבי השולחן וכולם היו עיתונאים שם.
0: נכון, תודה, תודה רבה, זה באמת מחמם את הלב ונותן לי תקווה, אני יודעת ש... היום יש לי את התקווה הזאת, אבל יכול להיות שמחר בבוקר אני אקום, ואני יהיה לי קשה עוד פעם, ואני אצטרך לזכור את השיחה שלי עם מזל ואירן, והמפגש שלנו, כדי לעורר בעצמי את ההשראה הזאת, ואת החמלה העצמית שאני חייבת לעצמי. אני חייבת לעצמי את זה, אבל אני לפעמים קשה עם עצמי, אין מה לעשות. יש לי דרישות מעצמי.
1: זה נהדר, שואפתנות.
0: כן, יש לי דרישות שלא תמיד אני צריכה להגיע אליהן, אבל אני חייבת, זה מאיר אותי, זה מחיה אותי, זה החיים שלי.
1: מה הבנות למשל אומרות? יש לך פה בנות, הן לא נמצאות איתנו בפריים, למי ששואל, למי שזה, הן יושבות פה בזולה.
0: נכון.
1: מה הן צעירות, מה הן חושבות, מה בית ספר, אני מדברת על כשהן היו קטנות, עכשיו הן קצת יותר בוגרות, זה לא משמעותי היום.
0: אני אגיד שזה אף פעם לא הפריע להם, תמיד שאלתי אותם אגב, לא מפריע לכם שאני באה לגן ואני עם מקל, ולאף הורי אחר אין מקל? לא, זו את, זו אימא שלי.
1: זה נהדרות.
0: זה הכל.
1: זה חינוך, דרך אגב, אני חושבת שהילדים הם המראה של ההורים.
0: כן, אוקיי, תודה.
1: כן.
0: אז לא מפריע להם בכלל, להפך, הם גאים, גם יש לי עוד בן קטן שלא נמצא פה היום, הם גאים לעזור לי, וסתם, יוצאים מהאוטו, אני לא צריכה עזרה, אבל סתם הם אוהבים, אז אני נותנת להם, מה אכפת לי.
1: כן.
0: אז הם יוצאים מהר מהר, פותחים לי את הדלת, מגישים לי את הקו.
1: מקסימים, פשוט.
0: פשוט אוהבים, בכיף, אני שמחה, אני יודעת שאנשים בריאים, אוהבים להרגיש שהם עוזרים, זה עושה להם טוב, זה עושה לי טוב, מישהו מגיש לי עזרה, זוכרת, עכשיו שנכנסתי בשער שלך, היו שתי מדרגות, והגש לי עזרה, יד, ואמרתי, למה לא? למה שאני לא יעזר בה, למרות שאני כבדה, ואני יכולה להפיל אותך, ואלוהים יודע מה, אבל...
1: אני רק נראית ככה, אבל אני חזקה.
0: את רזונת, אבל הגשת עזרה. ואם אני יושיט לך את היד, זה יעשה לי טוב, זה יעשה לך טוב, למה לא? אז...
1: את יודעת שיש כאלה שלא מקבלים את העזרה בצורה נכונה. אני יכולה לומר שקראתי הרבה מאוד בלוגים של דווקא נשים עברות, שהביאו הרבה מאוד כעס על זה שאת יודעת שהן רוצות לחצות כביש, ואנשים חוששים שלא יקרה להם משהו, את יודעת. אז להציע, אחת מהם אמרה, אבל זו ממש חוץ, אני זוכרת שקראתי את זה בעיון פעמיים שלוש לפני שאני מגיבה. איזה חוצפה, איך הם בכלל, ומה פתאום, ואנחנו לא צריכים, והם צריכים קודם כל לבדוק, הם ישר לוקחים לנו את היד ומגישים וזה, ואני אמרתי להם, אתם עוד תתגעגעו למצבים האלה. אל תתייחסו ככה, הם פשוט לא יודעים, נכון, הם לא עושים בכוונה, נכון. הם מגיעים מתוך רצון טוב. עד היום כשזה קורה, כשאנחנו ביחד, אני מקבלת את זה בהבנה, אני אומרת, לא, אוקיי, אני איתו, אני עוזרת, או אני איתה, אז אני יכולה למצב הזה. כן. אבל תודה רבה ותודה ותודה, כדי נכון. שהעדיבות הזאת לא תיעלם.
0: נכון, זה לא דבר רע. אז בהתחלה הייתי ככה, אגב, גם כעסתי, מה, אני יודע, אני יכולה, הכל בסדר, למה אתם מניחים שאני לא אצליח? אני הרי באדם, אמרתי, עם דרישות מעצמי, אני אצליח, מה הבעיה? למה אתם חושבים שאני כל כך חלשה וחלשה מנטלית גם? וככה לקחתי את זה בהתחלה, ואז אמרתי, למה? זה בן אדם שבאמת רוצה לעזור, הוא לא מבין מה אני עוברת, ואם זה קשה לי או קל לי, אולי באמת קשה לי, אולי באמת קשה לי. למה לא להציע עזרה? אז היום אני הרבה יותר סלחנית, כלפי הסביבה, כלפי עצמי, אני במקום אחר.
1: עם הזמן, עם הזמן לומדים.
0: עם הזמן.
1: גם להעריך עזרה.
0: לחלוטין.
1: בסדר, זה לא מעליב.
0: אני גם, עוד אחד הדברים שעזר לי מאוד מאוד, זה הומור, המון המון הומור עצמי, המון.
1: איך השתמשת למשל בהומור עצמי, כשאת...
0: סתם, משהו מצחיק שהולך איתי, באמת, זה עד עכשיו מצחיק אותי. זה לא כל כך הומור עצמי, כן, סוג של הומור עצמי. הייתי באחת הוועדות בביטוח לאומי, אגב, המוני ועדות הייתי, באמת, באמת, זה חוויה, רק על זה אפשר לעשות פודקאסט שלם.
1: אם אין לך סיכום במידע הרפואי, סיכום מחלה, אין הגדרה למחלה שלך, מה את עושה בוועדות לביטוח לאומי?
0: זה היה קשה, באמת הרגשתי שאני פושעת. אני צריכה להוכיח כל הזמן, מה יש לכם? אז, כאילו, אני לא בסדר, אני באמת לא בסדר, מה? וזה הרגשה מאוד מאוד לא נעימה, מאוד מאוד לא נעימה.
1: כמה אבל... זמן לקחת שהם הבינו שזה בעצם כן, זו מחלה?
0: לצערי הרב, הייתי צריכה לקחת עורך דין. עלה לי המון כסף כדי שהם יכירו, כדי... כי רציתי שיכירו בי, כדי שתת, בהמשך, לי אי אפשר לדעת מה יהיה. אולי מחר אני, המצב יחמיר, אני צריכה איזושהי קרקע מסוימת שהמדינה תכיר בי, כדי לדאוג למשפחה, לעצמי. הייתי חייבת את זה, אז לקחתי עורך דין, אבל אחת הפעמים שהייתי באיזושהי ועדה, תת, יש את הרופא, ויש את הקלדנית, זאת שמסכמת וכותבת, באמת, אני מספרת את הסיפור, ובעלי יושב לידי, וזה סיפור לא, לא פשוט, עכשיו אני מספרת את זה עם חיוך, ועם קצת טיפה נועם, אבל אז הייתה באותה תקופה, זה היה מאוד מאוד גואש בתוכי, וזה היה קצת סיפור עם פתוס כזה, והקלדנית כותבת, ופתאום אני מספרת את הסיפור, על הפרופסור מהדסה, שאמר שאת למות, ופתאום אני שומעת כזה,
1: בכי?
0: ואני מסתכלת כזה על הקלדנית, והיא בוכה.
1: וואלה.
0: עכשיו, רציתי להגיד לה, יהיה בסדר, אל תדאגי, אני אסתדר, לא לדאוג, הכל בסדר. רציתי להגיד לה, אבל לא, כמובן שלא עשיתי את זה, אבל זה פשוט היה מצחיק, זה קורא אותי.
1: את רואה, זה אומר שאנשים חושבים לא רק עם הראש, הם חושבים בעיקר עם הלב, וזאת תגובה מנצחת, לא מתוך זה, תראי, אם היית בסיטואציה אחרת, היית אומרת, אוף, עוד אחת שמרחמת, מי צריך רחמים? אם כבר אז צריך עזרה בצורה ריאלית, לא רחמים, רחמת שזה סוג של התנסות.
0: נכון.
1: ככה אני רואה את זה.
0: נכון.
1: אבל אם אתה רוצה להושיט עזרה, אז תושיט עזרה, זה לא התנסות. בוא תהיה מה שנקרא תכלס.
0: כן.
1: פסיק, לא, היא לא מסכנה, והיא לא...
0: כן.
1: לא, לא, זה פסה.
0: כן.
1: וכשאת רואה אנשים פתאום שהם מזדהים מתוך זה, זה... לא יודעת.
0: כן, אני בסוף, זה בסוף הצחיק אותי מאוד, כאילו, זה הדברים שכאילו, אני אומרת, בסדר, אוקיי, היא צחקה, סליחה, היא בכתה, אותי בלב זה הצחיק, אני כמובן המשכתי עם הפתוס, שוב, זה לא משחק, כמובן, זה היה ממש קשה, ומין הסתם, זה באמת סיפור קשה, אבל באמת, היום אני מספר אותו עם חיוך,
1: גם בזמנו הוועדות בביטוח הלאומי לא היו סימפטיות, אני לא חושבת שהן היום סימפטיות, אבל אז הן היו הרבה הרבה פחות סימפטיות, אני חושבת.
0: זה אירוע לא
1: נעים. זה אירוע מלחיץ ולא נעים.
0: מאוד מאוד מלחיץ, זה להוכיח כל הזמן את עצמי, על מה, כלומר, באמת, אני לא פשוט.
1: תגידי לי, קרן, אחרי שאת יוצאת מוועדות ביטוח לאומי, או ועדה או ועדות, כמה שעברת, ואת בעצם לא יודעת מה יש לך, ואת לא יודעת מה תהיה ההחלטה שם. את שואלת את עצמך לפעמים, למה זה קרה לי? למה אני צריכה לעבור את כל זה?
0: וואו, אני אומרת, לגמרי. אני שואלת את עצמי לא רק אחרי הוועדות, אני שואלת את עצמי, זה פעם בתקופה, פעם ב... למה זה קרה לי? למה אני? למה אני צריכה באמת לעבור את זה? נכון, למה? מה עשיתי רע? למי עשיתי רע? מה קרה פה? ודיברנו על אלוהים קצת לפני כן, אני לא יודעת, הוא כנראה חשב שאני יכולה להתמודד עם זה, והוא חשב אולי שאני יכולה לעשות עם זה משהו, וזה שאני באה לפה לדבר...
1: אבל הוא צדק.
0: תודה.
1: אני יכולת לעשות מאוד. עם זה משהו, עשית עם זה
0: נכון,
1: משהו.
0: נכון, והנה אני באה לפה, אגב אני מדברת על זה בפתיחות היום, פעם היה לי קצת יותר קשה, היום אני מדברת בפתיחות, כל אחד שרוצה לשמוע.
1: הזמן בסוף מרפא הכל, קרן.
0: הזמן מרפא הכל, שיחה, דיבור, שיתוף, זה משהו חשוב מאוד שלמדתי, הייתי מאוד מאוד מופנמת ומאוד סגורה, מאוד השתניתי, הדבר הזה שינה אותי. אני לא אותה קרן, אני קרן אחרת לחלוטין.
1: תראי, אני מציירת אותך קרן, הייטקיסטית, הייטקיסטים, אם אני אשפוט, לא, אני לא אשפוט, אני רק אומר...
0: את יכולה וחופשית.
1: אני אומר לך, אמרת לך שאני לא אמורה להיות סטיגמטית, אבל אני אגיד לך שכן, הם סנאובים, ולכן הם הופכים להיות טיפה, אנחנו המוצלחים, אנחנו זה, ופתאום את עומדת בסיטואציה, ואת אומרת, את לא מוכנה לתת לאף אחד להתקרב, כי בואי, את צמחת באותו מקום שאני מדברת עליו, הייטקיסטית, מוכשרת, תקשיבי, לשם מגיעים בכל זאת, צריך לומר את האמת, כן? ואת מגיעה לשם בזכות כישורים שלך, ואת פתאום צריכה להתמודד עם משהו שהוא לא... שהוא לא בתפיסת על.
0: נכון.
1: של וואו, הם מוכשרים וכל, שפתאום אנשים, כשאת נכנסת לחדר או לכל מיני מקומות, מסתכלים קודם כל, קולטים קודם כל את קרן עם הקו, נכון. ורק, אמרת, רק אחרי שאת פותחת את הפה, הקסם מתחיל, כן? אבל לפני רואים תמונה מסוימת, ואם יש אנשים שבאים מרקע תרבותי מאוד שונה, אז זה מה שהם יראו כל השיחה. נכון. ופתאום, את שהיית, את עדיין בטופ לדעתי, אבל אני מדברת על סיטואציה כן, מסוימת.
0: נכון.
1: שאת נמצאת שם ופתאום את עומדת באמצע, מה זה עושה לך? מה, את יודעת מה? מה זה משנל אצלך כקרן האליטיסטית? בסדר?
0: אני שמחה, תסלחי לי על זה טוב? אני שמחה שאמרת את זה, אני שמחה שאמרת את זה.
1: כי, למה?
0: כי הייתה לי בוסית שהיא מאוד מאוד חברה מאוד מאוד טובה שלי, בעבודה הקודמת שלי, היא אמרה לי, קרן, את... הפנים שלך, או איך שאת נראית, אז בית הקאב רגע, את נראית מאוד פריבילגית אליטיסטית. ככה את נראית.
1: צודקת.
0: עכשיו, התחלתי ואמרתי, אני באתי מחדרה. זו עיר קטנה, מאוד, מאוד לא מפותחת. קטנה, נחמדה, באמת, באתי מבית צנוע מאוד. סבא וסבתא ניצולי שואה, אנשים צנועים, בבית קטן, הכל באמת צנוע, לא, שום דבר לא אליטיסטי לא היה שם, באמת. אמנם חינכו אותנו להצלחה, חינכו אותנו ללמוד, חינכו אותנו לדברים, זה דברים טובים, זה לא דברים רעים, אבל משהו בחזות שלי אומר, את אליטיסטית פריבילגית, וזה מה שהיא אמרה לי, ואז היא אמרה לי גם, אבל בגלל הקאב, את פחות. אני מבינה, אני מבינה את זה. זה מצחיק אותי, זה ממש...
1: מדהימה בכנות שלה.
0: נכון, חברה טובה. ואני תמיד שמחה שפותחים איתי ומספרים לי את מה שמרגישים.
1: זה ככה, בדיחות שחורות ככה שאפשר, את יודעת.
0: אני תמיד עם בדיחות שחורות, תמיד אני אומרת, אני אף פעם לא חולה, יש לי רק איזה אירוע מוחי קטן, וחוץ מזה אני בריאה לחלוטין. אני באמת בריאה לחלוטין. חוץ מזה משהו במוח. אם זה לא היה ברור, אז הבעיה היא באמת במוח. אגב, רואים, בסוף ראו ב-MRI,
1: okay.
0: שיש בעיה במוח, בתאים מוטוריים, משהו התנוון שם, אבל לא יודעים להגיד מה זה, ואיך זה קרה, ומה יקרה. לא, לא יודעים. אז כן, בסוף רואים ב-MRI, וזה מה שהפרופסור ראה, ובאמת רואים את זה, ורואים שמש כל חלק ימין, כאילו...
1: ואיזו הקלה לא הזאת שרואים את זה ומבינים את זה ויודעים מה הבעיה בעצם? לא משנה שהיא לא, שאין לה תרופה והיא לא מוכרת ולא שום דבר, ברגע שאת יודעת שיש את הדבר הזה, נכון. את אומרת, אוקיי, יש לי את זה, אני יכולה להתקדם מעלה. עכשיו שאני יודעת, יש לזה שם.
0: זה לא, לא בדיוק שם, כאילו, זה, אין את המחלה, אין את השם של המחלה, אבל כן רואים שיש... שיש... יודעים את המקור. כן? מה, איפה הבעיה בגוף? זה מאוד מאוד נחמד לדעת את זה. מצד אחד, מצד שני, הבעיה היא שזה במוח. והמוח לפעמים נתפס אצל אנשים כמשהו שהוא יותר בעיה מנטלית. כלומר, אני חושבת, ככה אני מדמיינת שאנשים חושבים, רגע, יש לה בעיה במוח, אז אולי זה פגע גם בתאים לא רק מוטוריים, תאים גם קוגניטיביים. עכשיו, אולי זה פגע, אני לא יודעת, אין לי מושג, אולי הייתי יותר חכמה קודם, אני לא יודעת.
1: לא, זה לא פגע. לא הכרתי אותך קודם, אבל זה לא פגע.
0: אז זה עוד סטיגמה, שקשה לי איתה, קשה לי להגיד.
1: תראה, אני חייבת לומר לך, קרן, אני כאדם מהצד, יכולה לומר אם מישהו, ואני לא מכירה, לא מכירה בכלל. מישהו אומר, לא, תשמעי, יש... אז זה באמת מה שאת אומרת מיד עולה, אבל כשמדברים איתך, מכירים אותך, אני שוללים את זה מיד, אנשים שעומדים מולך, כי...
0: כן, כן, נכון, אבל...
1: אני מבינה על מה את מדברת, את כל הזמן צריכה להגיע למצב שאת צריכה להוכיח את עצמך.
0: נכון.
1: נכון?
0: נכון.
1: וזה לפעמים מתיש.
0: זה מתיש
1: כי
0: מאוד.
1: כי את מעולה, ואת עומדת מול, ואת אומרת, אני צריכה לתת סנגוריה על עצמי, נכון. ואז את אומרת... אבל יאללה, כמה אני יכולה לעשות את זה?
0: נכון, עזבו אותי, עזבו אותי, ואמא שלכם, נו לי לנוח, די, אני רוצה רק לחיות את חיי. אני גם, באמת, בן אדם עם דרישות, אבל בסוף צנוע, תנו לי לחיות את חיי, בשקט.
1: לא, זה לא סותר אחד את השני, להיות ככה אמביציונית, ולרצות באמת לכבוש כל פסגה, זה בסדר, זה בסדר.
0: נכון, נכון, אני אומרת, להפך, אני גאה בזה, ואוהבת את זה.
1: בטח, בטח.
0: וזה חשוב לי מאוד, אז זה, אז בהקשר של האליטיסטית, כן, נכון.
1: כן, את פתאום התפיסה האליטיסטית שלך משתנה,
0: נכון.
1: אני מניחה שחשבת פעם שאת אליטיסטית, אני בטוחה כשנכנסת להייטק, את יכולה לומר את זה גם למיקרופון, הכל בסדר. ובאיזו שלב, זה לא דבר רע, זה באיזו שלב, את מבינה את החיים באופן אחר, באופן שונה.
0: נכון.
1: ואת מבינה מה זה, על מה מדברים אליטיזם? זה כישרון, זה כישרון מולד, שיש לי אותו פה. פעם מישהו שעבדתי איתו, היה אמור לשנות, היה מאוד מוכשר, והוא אמר לי דבר כזה, אמרתי לו, מה תעשה עכשיו, אם היו שינויים פוליטיים במקום מסוים, אז הוא אומר לי, הוא המרוקאים, ככה התפיסות של ההורים, אבל אלה אנשים שעומדים על הרגליים תמיד. אז הוא אומר לי, מזל, הוא מהנדס, אמר לי, מזל, לכתוב אני יודע, לקרוא אני יודע, לחשוב אני יודע, שישתנה הכל. אני אתגמש.
0: אני אסתדר.
1: אני אסתדר.
0: יפה.
1: וזה נשאר איתי כל החיים שתדעי לך.
0: זה מאוד.
1: זה אחד המשפטים שאני, באמת אי אפשר שלא לקחת אותו, אני מניחה שגם את ביצעת אותו, מבלי אולי...
0: כן, יש לי קעקועים, יש לי 10 קעקועים על הגוף, חלקם מדברים על הבעיה שלי, החל מ-unlimited, כתוב בלתי, אני לא מוגבלת, וחלה במשפט של סטיבן הוקינג, while there's life, there's hope, כל עוד יש חיים, יש תקווה. משפט מאוד מאוד יפה, מאוד חשוב להבין אותו, ועוד משפט שבסוף גם יש שיר, וזה חלק מהשיר, ראיתי חלום שהולך על קביים.
1: או, זה השיר שאירן ישמיע בסוף התוכנית.
0: נכון, נכון, נכון.
1: של אביב גפן.
0: נכון, שבמקור הוא של בוב דילן, וזה משפט מקסים בעיניי, שהולך איתי רחוק. וכן, אז כן, מה עוד אני יכולה להגיד?
1: אני רוצה שתגידי לי, את אישה, כבר דיברנו על זה, אתיקיסטית, אישה עם יכולות, שאיפות, עולם מקצועי. אז בדיוק אמרתי, אליטיסטית, זה גרם לך להסתכל על אחרת, על מי שאת... אם היו אנשים שהסתכלו קודם בצורה מסוימת על קרן, איך את רואה אותם? איך הם רואים אותך היום?
0: איך אנשים רואים אותי היום?
1: כן.
0: אנשים מסביבי?
1: כן.
0: אני חושבת שהם אומרים לי את זה. הם אומרים לי שאני השראה. הם אומרים לי שאני השראה, הם אומרים לי שהם... הם אוהבים את הסיפור שלי, כלומר, הם מתחברים לסיפור שלי.
1: את יודעת, אני רוצה לומר לך על זה דווקא משהו. אני נתתי הרצאה דרך נשות הדסה אז באילת, סיפרתי את הסיפור שלי, וכולם פשוט התמוגגו, וכמובן שהוא היה איתי, הרן שלי, והם התמוגגו, והם דיברו והכל וזה, והם חיבקו והכל, ואז אני ניגש למיקרופון ואני אמרתי, אני מבינה שאתם מתמוגגות, אני מבינה שאתם חושבות שאני השראה, אתם תצאו מפה, ואתם תאמרו לעצמכם, איזה הקלה שזאת לא אני.
0: נכון.
1: נכון?
0: ממש ככה.
1: אז מה פתאום, הפנים שלהם התקרקמו, לא, מה פתאום, אבל היה לי ברור שככה הם יחשבו, ואני אמרתי להם, תקשיבו, אתם לא צריכות לחשוב ככה, כי אתם לא אני, אני זכיתי. אני זכיתי ללמוד, ואני זכיתי לקבל משהו שאני חושבת שאחרים לא יכולים לעשות איתו כלום.
0: נכון.
1: ואני מאוד שמחה בחלקי, אני מאושרת במה שיש, שמחה וטוב עם מה שיש, אבל היה לי ברור שזה מה שהם חושבות, הם לא הסתירו את זה, דרך אגב.
0: נכון, אני מסכימה איתך לגמרי, מסכימה איתך לגמרי, אני בטוחה שהם חושבים, כולם חושבים את זה, אני לא בנעליים שלה, תודה לאל, אוי ובוי וזה, אני לא יכולה אבל להפריד את זה ממני, זה מי שאני, וכמו שאמרת, אני גם זכיתי, עם כל הקושי וכל התסכול, זכיתי לדבר הזה, זה מתנה, שמלמדת אותי על... לקחת את הדברים יותר באיזי. ללכת יותר לאט, בתרתי משמע, כן?
1: כן, כן.
0: ללכת, אין בעיה, כן. אבל אפשר גם יותר לאט. לא יקרה שום דבר. קח קצת יותר זמן, הכל בסדר. באמת זה תרתי משמע, כי אני גם באמת הולכת יותר לאט.
1: כן.
0: לדבר עם אנשים, לשתף, לחלוק, להכיר אנשים שהם הכירו אותי, להיפתח, כל כך הרבה דברים, באמת. ודיברנו על זוגיות. כן, זה היה קשה. זה היה קשה. הוא לא היה מאוד קשה, בדיעבד שהסתכלתי על זה אחורה, שוב, אז לא ראיתי זה, הסתכלתי אחורה ואמרתי, הוא לקח את זה יותר קשה ממני. הוא נהיה מאוד מאוד מודאג, והלו, באמת, והלו חשוב, כן, שיהיה לי טוב, ושאני ארגיש טוב, הוא נהיה נורא נורא מודאג, וכל הזמן סביבי, ובסוף אמרתי לו, את מה אמרתי לו, הוא בכלל הפסיק את הלימודים, כי זה היה לו קשה, ואמרתי לו, בסדר, אתה רוצה להפסיק, אתה עושה מה שטוב לך, ואתה יודע מה אתה צריך לעשות? אתה צריך לעשות מה שטוב לך, מה שעושה לך טוב, אתה רוצה ללמוד, אל תלמד, זה עושה לך לא טוב, זה לא בא לך עכשיו טוב, אין בעיה, נתמודד עם זה. אתה צריך להיות עצמאי. באמת הוא פתח עסק, ועד היום יש לו את העסק, והוא יפה, והוא עובד יפה, והוא שמח על, על ההחלטה הזאת, עד היום אני בטוחה, והוא אומר לי, וזהו, וזה, תראי כמה דברים טובים יצאו מזה.
1: רגע, אבל הוא המשיך אחר כך ללמוד?
0: לא, הוא לא המשיך ללמוד. Okay. לא המשיך, הוא לא רצה כבר, כבר זה היה, לא היה לו בראש, בסדר. אבל תראי, איזה יופי, הוא הגשים את עצמו, בזכות הדבר הזה.
1: את רואה, את לא צריכה תואר כדי להגשים את עצמך. נכון. זה מה ש, נכון ערן, זה מה שערן אומר לי כל הזמן. אנחנו לא צריכים תואר כדי להגשים את עצמנו.
0: לא צריך.
1: אנחנו לא צריכים להוכיח את עצמנו לאף אחד. אם אנחנו מאושרים במה שאנחנו עושים,
0: ממש.
1: דיינו, מה אנחנו מצפים מהחיים?
0: ממש.
1: מה מרצדס, וילה?
0: לפעמים רוצים גם את זה, בסדר, אפשר להגיע לזה. אם זה מה שחשוב, תשים את זה כיד ותגיע לזה.
1: קרן, את יודעת כשנהנים, הזמן רץ.
0: הזמן רץ? וואו, נכון.
1: כן, ואני רוצה להגיד לך שהסיפור שלך מזכיר לנו שלפעמים החיים לא שואלים אותנו אם אנחנו מוכנים לשינוי.
0: נכון.
1: לא, ממש לא.
0: נכון.
1: הם פשוט מביאים את השינוי.
0: ממש
1: והנה,
0: ככה.
1: והנה, לדוגמה, את ובעלך, הוא החליט לא ללמוד ולפתוח את העסק, ואת נכון. לא להמשיך ללמוד ולפתוח את זה, ואת החלטת שלמרות הכל, את ממשיכה הלאה.
0: נכון.
1: וואלה, השראה, השראה ענקית. אבל בתוך המציאות שלא בחרת, בחרת פעם אחר פעם להמשיך.
0: נכון.
1: לא תמיד היית, לא תמיד להיות חזקה ולחייך ולא לפחד ולא לכאוב ולא להישבר. מצאת בעצמך את הכוח לקום. ואני אגיד לך, זה ישמע קלישאתי, אבל אני אומר לך, את השראה. את השראה כי תמיד, תשמעי, מה שעברת, הגבורה האמיתית היא לא לנצח את הפחד, אלא לעבוד לצידו, לחיות לצידו, לא לתת למחלה למחוק את מי שאנחנו. בוא, נזכור שאנחנו, נזכור גם את מי שהיינו לפני.
0: כן.
1: אנחנו
0: כן.
1: יכולים להמשיך. ואירן כן אומר לי שזהו, התוכנית תכף חדשות נכנסות. אז אני אגיד לך, קרן, את השראה, את מדהימה, תודה על הכנות, על האומץ, על הזכות להציץ לתוך חייך.
0: תודה.
1: הגעת אלינו
0: תודה.
1: מחדרה.
0: נכון.
1: אני שמחה שנפל בחלקי להיות בכנס שבו נתת הרצאה ולהכיר אותך ולהביא אותך אלינו לרדיו סער.
0: אני שמחה יותר.
1: קרן יקרה, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה, תודה.
1: שמחה מאוד שהיית איתנו.
0: תודה רבה לכם.
1: וכן, מי שהאזין לנו, או מי שיאזין בהמשך, יש מה ללמוד מקרן.
0: תודה רבה.
1: השראה. אז התוכנית שלנו לצערי הרב הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם מזל אוזן. תודה רבה לקרן היקרה.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה לטכנאי שלנו, ערן אוזן. אתם הייתם על רדיו סער, הרדיו השוויוני. יאללה, ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 2. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל פגעה בחמאס פגיעה אנושה, אך הסכנה עדיין לא חלפה.
4: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת.
3: נתניהו אמר את הדברים בישיבת הממשלה. חילופי האשמות בין צהל למשטרה בשאלה מי החליט לשחרר את הארי כשנעצר אמש במודיעין. גורם בצהל אומר כי המשטרה קיבלה את ההחלטה, ואילו גורם במשטרה אומר כי זו החלטה של המשטרה הצבאית. כך מוסר כתבנו דניאל גרובייס. ראש עיריית מודיעין מכבים רעות חיים ביבס אמר לכאן חדשות ברשת ב' כי אם המשטרה אינה מסוגלת לשמור על הסדר הציבורי, העירייה תעשה זאת.
5: כשהמעצר מסתיים בלי מעצר וכשהמתפרים חוגגים, התוצאה הזאת היא בעיניי כישלון חמור. היא מעבירה מסר מאוד מסוכן שמי שמפעיל מספיק כוח או מתנהל בבריונות יכול לסכל את אכיפת החוק. הלילה זה צריך לסיים במעצר המוני של כל המשתמטים האלה. צריך לטפל בהם, טיפול שורש. ואני מצפה גם מהממשלה וגם מההנהגה החרדית שיפסיקו עם התירוצים ולהוביל לגיוס בפועל.
3: שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. סרן במילואים דוקטור אלון ברש, שגויס כבר ביום הראשון של המלחמה לזהות חללים, ושרת מאז יותר מ-900 ימים במילואים, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לא הייתה לו שום התלבטות אם לקבל עליו את המשימה הקשה. בריאיון לקרמלה מנשה ולאסתי פרז, סיפר דוקטור ברש על האתגר לברר מה קרה בחמל בנחל עוז.
6: זה היה אתגר כפול ומשולש, גם לנסות לברר מה קרה שם, גם לנסות להגיע לכמה שיותר ממצאים, וגם להגיע לזיהוי. זה היה אירוע, באמת, אין מילים לתאר את המורכבות, גם הפיזית וגם הנפשית של האירוע הזה. אני זוכר שהייתי נוסע לשורה בבוקר ושומע את הרעיונות של ההורים ברדיו, זה היה באמת שובר את הלב, זה שבר את הלב.
3: במהלך הרעיון ביקש אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני שנפלה ב-7 באוקטובר, להודות לדוקטור ברש.
7: אומרים שלא אומרים שבחיו של אדם בפניו, והאיש הזה היה המזור שלנו, שלי ושל שון ויעל ואלון. האיש הזה עשה את הכל 24/7, והאיש הזה עשה ימים ולילות עם צוות מדהים של אנשים שהיו איתנו בקשר רב.
3: מבוכה בקהילת המודיעין של גרמניה, מנהלה לשעבר של סוכנות הביון, נעצר בחשד לריגול למען מעצמה זרה. אוגוסט הנינג עמד בראש ב-ND, הגוף האחראי בדומה למוסד, לפעילות המודיעין מחוץ לגבולות גרמניה. כתבנו דוב גילר מוסר כי הנינג חשוד שרכש בתשלום מידע מסווג מעובד בכיר בסוכנות הביון, כדי למכור אותו במסגרת עבודתו כיועץ. הרשויות בגרמניה לא ציינו מי הגורם שבעבורו פעל לכאורה מנהל סוכנות הביון. פרס נובל לפיזיקה לשנה זו יוענק לפיזיקאי פרנסיס הלזן מאוניברסיטת ויסקונסין מדיסון בארצות הברית, שגילה דרך חדשה לאתר את אחד החלקיקים החמקמקים ביותר, הניטרינו, באמצעות גלאי שהוקם באנטרקטיקה. בהובלתו הוקם מיזם אייס קיוב, גלאי המורכב מאלפי חיישני אור בתוך הקרח. זו הפעם הראשונה לאחר 34 שנים שפרס נובל בפיזיקה מוענק לזוכה יחיד.
8: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס, בפרק מיוחד של הסדרה טאבו. הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר וביום חמישי, התחממות בהדרגה. אורחי החדשות רוני סיאל ורמי עדן. עד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. השעה בחסות.
10: יש לה את הסוואנג, יש לה את הלוק, יש לה מה שהיא רוצה. מיני אדומה, דירה הכי גבוהה.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

0: שנייה.
1: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
0: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: את השיר הבא שאני אשיר, אף פעם לא שרתי אותו בהופעות הגדולות שלי, וכשהבת שלי אורין אמרה לי, אבא, אל תבכי, גם לי עצוב, חבקי את אבא שלך שאני לא ימות. תעשו כפיים, כפיים, כפיים. הדס על החליל, גם טורקר על החליל.

0: איפה הכפיים, כפיים, כפיים?
1: עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

לא עושה הנחות, שילמתי כנח למחיר. האגו צונח, אה? כנראה שגברים בנו חיר. לשיר לך עוד שיר, להגיד שהיה מיותר להכיר. הורדתי תמונות מהקיר, וואלק 4 שנים אף אחד לא יחזיר. אמרת אני דפוק עם כמו אלה שעשו אותי, תגידי למה להרב הורים? הלב היה שפוט וגם הראש היה חייל, אני נתתי בשבילך את החיים שלי. אז קח

עכשיו ורדיו סער, שעה של מוסיקה ים תיכונית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנדנו תוך דקות.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 3. ראש הממשלה נתניהו אומר כי ישראל פגעה בחמאס פגיעה אנושה, אך הסכנה עדיין לא חלפה.
4: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת.
3: נתניהו אמר את הדברים בישיבת הממשלה. יושב ראש ביחד נפתלי בנט הגיב על הדברים בסרטון שפרסם.
5: עוד פעם, אפליקציית ההתראות שנקראת נתניהו מזהירה אותנו שחמאס תכף הולך לבצע בנו פיגוע לקראת הבחירות. מה זה נותן לנו האזהרה הזאת? מה אנחנו אומרים לעשות? מה יפה מנתניה שיש לה 3 ילדים, גילאי 6 עד 11, מה היא אמורה לעשות? לקחת M16, לעשות פזצת ברחוב? מה היא אמורה לעשות?
3: שר הביטחון קץ שב ומזהיר מתרחיש של היפוך קנים מצד הרשות הפלסטינית וארגוני התנזים המשויכים אליה נגד המתיישבים וכוחות צהל ביהודה, שומרון ויישובי קו התפר. במקרה כזה, אומר קץ, תוכרז מלחמה נגד הרשות הפלסטינית וצהל יפתח במתקפה כוללת בהתאם לתוכנית סדורה שאישר ראש הממשלה נתניהו. בסקירה ביטחונית בישיבת הממשלה אמר קץ כי התרחיש שהוגדר לצהל באשר ליהודה ושומרון קובע כי יש להערך לאפשרות של מתקפה של גורמים ג'יהאדיסטים על המתיישבים וחיילי צהל לקח מאירוע 7 באוקטובר בעזה. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל. ניסיונות התיווך של קטר להרגעת הרוחות באזור. אמיר קטר, השייח תמים בן חמד, נפגש עם שר הפנים האיראני, איסקנדר מומני, המבקר כעת בנסיכות המפרצית. כך הודיע חצר האמיר. בהודעה הקטרית נמסר כי האמיר דן עם שר הפנים של איראן במאמצים להפחית את ההסלמה באזור. כך מוסר קשבנו, עומר שחר. לקראת הבחירות, בשדולת הנשים מזהירים מפגיעה מתמשכת במעמד הנשים ובייצוגן במוקדי קבלת ההחלטות. בתוכניתנו בחצי היום אמרה מנכלית השדולה, טל הוכמן, כי הציבור חייב לבחון את הפעילות של נבחרי הציבור בסוגיות האלה לפני ההגעה לקלפי.
6: אנחנו רואות ירידה, מספר שי נמוך מאוד של נשים בתפקידי מנכ״ל במשרדי ממשלה, בתפקידים בכירים נוספים במשרדי ממשלה. אנחנו רואות שהאנשים שאנחנו שמים בקלפי הם אלה שימנו את האנשים שמקבלים את ההחלטות היומיומיות במשרדי הממשלה. יש לזה משמעויות אדירות על איך שאני ואת חיות את החיים שלנו פה. בנוסף, מדובר פה גם על זכויות, זאת אומרת איזה חקיקה עוברת בכנסת, וחשוב מאוד שהציבור ידע את זה לפני שהוא מגיע להצביע.
3: לפני זמן קצר נמסר כי בפעילות מבצעית של המשטרה בשכונת פרדס סניר בלוד נדרס שוטר ונפצע פצעים קלים. השוטר ניסה לעצור רכב אופנוע שנמלט מהמקום תוך שהוא פוגע בשוטר. כוחות גדולים של מחוז מרכז מנהלים מצוד אחר החשוד.
7: כאן תחזית. הערב בכאן 11 חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית מחר וביום חמישי, התחממות בהדרגה. אורחי החדשות, בני טייטלבוים ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות
10: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופא.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל, יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סטירה. קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים, אבל טובים. אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

עכשיו הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל. אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד. אני בהם.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו, תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה. הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת, כנראה בלי כוונה נתתו פייטה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה, שליטה ופחד. יו, סוחרים בית, שותים מאותו ספרייט, חוזרים על אותו פיין, חוזרים על אותו די. גם אם מנקים את הראש עם סקוטש ברייט, שוטפים אותו טוב טוב תמיד בספורט. ספורט, פרק, זוג, אוי,
2: לנה היא גמרה לי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, היא בקלבה בפתע כמו

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט רדיו sahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר רדיו sahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה. Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניות, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ואני...

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: צירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות שיר.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו, הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה, הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן. רדיו סהר. מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
1: וכתוב היא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
0: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

כן, אז זאת הבקשה שהגיעה אלינו, ליאור נרקיס, ריחות של אלכוהול ברימיקס. אתם על רדיו סער, מוסיקה ופאן.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהניתם גם מהשטויות. וגם מהדברים הרציניים, וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהניתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן, ואנחנו נסיים עם קווי רגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. וידאו קיל דה רדיו סטאר. ביי ביי!

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 4. שר הביטחון קאץ שב ומזהיר מתרחיש של היפוך קנים מצד הרשות הפלסטינית וארגוני התנזים המשויכים עליה נגד המתיישבים וכוחות צהל ביהודה, שומרון ויישובי קו התפר. במקרה כזה, אומר קאץ, תוכרז מלחמה נגד הרשות הפלסטינית וצהל לפתח במתקפה כוללת בהתאם לתוכנית סדורה שאישר ראש הממשלה נתניהו. בסקירה ביטחונית בישיבת הממשלה אמר קאץ כי התרחיש שהוגדר לצהל באשר ליהודה ושומרון קובע כי יש להיערך לאפשרות של מתקפה של גורמים ג'יהאדיסטים על המתיישבים וחיילי צהל, לקח מאירועי 7 באוקטובר בעזה. כך מוסרים כתבנו כרמלה מנשה ואיתי גלומנטל. לקראת יום השנה ל-7 באוקטובר, בארגון הקהילה הישראלית-אמריקנית פנו ליותר מ-100 נשיאי אוניברסיטאות ברחבי ארצות הברית, בדרישה להבטיח את ביטחונם של הסטודנטים היהודים והישראלים ואת קיומם התקין של טקסי הזיכרון בקמפוסים. הדרישה מגיעה ברקע כוונתם של ארגונים פרו-פלסטינים לקיים הפגנות ומחאות דווקא מחר. יושבת ראש משותפת בארגון, טל שוסטר, סיפרה בתוכניתנו השעה הבינלאומית עם ערן סיקורל, כי הארגון קורא לסטודנטים שלא לחשוש ולקיים את האירועים.
4: אנחנו מציינים את זה כמעט בכל עיר בארצות הברית, ואנחנו בהחלט לא חוששים לעשות אותם, ולהפך, אנחנו אומרים לסטודנטים שלנו, גם של הקהילה הישראלית האמריקאית וגם של היהודים, חבר'ה, תשתמשו במדריך, תציינו את היום הזה, ואנחנו לא עוברים על זה בשתיקה, ואנחנו לא ניתן לארגון, כל שאר ארגונים, שיש לנו רשימת ארגונים שמתכננים מחאות, לנסות ולהרוס לנו את היום הלא פשוט הזה לכולנו.
3: נהג ההסעות, יוסף עזיאדנה, הסיע בלילה שקדם לטבח צעירים רבים לאתר מסיבת נובה. כחמש שעות לאחר מכן, כשהחלה מתקפת חמאס, הזעיק אותו אחד מהם, עמית הדר, והוא מהר במיניבוס שלו לשטח כדי לחלצם.
5: אומר לי, יוסף, תציל אותנו. אני הרגשתי את המילה הזאת כמו סכין בלב. בלי לחשוב, ואין זמן לחשוב. ינעתי ויצאתי.
6: אבל לא ידעת בדיוק מה קורה שם. הוא סיפר, הוא הסביר.
5: הוא הסביר לי שיש זעקות, יש טילים, אבל עד שהגעתי לקיבוץ סעד, כבר קיבלתי שוב שיחת טלפון, אומר לי, יש מחבלים, כך בחשבון. אמרת רע עממית, או שאנחנו יוצאים ביחד, או שמיוטים ביחד. אני לא אשאיר אתכם.
3: יוסף עזיאדנה הציל ב-7 באוקטובר את חייהם של יותר מ-30 משתתפים במסיבת נובה. הוא שוחח עם אסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. דובר משרד ההגנה האיראני אומר כי כושר הייצור של התעשיות הביטחוניות האיראניות הגיע לרמה של פי 2.5 משהיה ערב המלחמה. הדובר ציין כי בנוגע לייצור של כמה אמצעי לחימה, הגיע כושר הייצור לפי 3, בזכות השתתפות המגזר הפרטי. אם האויב ינסה לחזור על חישוביו השגויים ולהעמיד אותם במבחן, הוא יעמוד בפני כלי נשק ומערכות מתקדמות יותר ותגובה כבדה יותר, הזהיר הבכיר האיראני. כך מוסר כשבנו, אומר שחר. השר סמוטריץ' עתר לבגץ נגד היועצת המשפטית לממשלה בדרישה לבטל את הנחיית בערב מיירה לעכב מכרזי בנייה בשטחי E1, ליד מעלה אדומים. סמוטריץ' אמר לכתבתנו ורד פלמן כי היועצת המשפטית החליטה להצטרף רשמית לקמפיין של אייזנקוט ולעצור את הבנייה בשטחי E1 המחברים אסטרטגית את מעלה אדומים לירושלים. התקרית הביטחונית בבסיס חיל האוויר הבריטי פרפורד. משטרת הלוחמה בטרור עצרה בווסטמינסטר שבלונדון חשוד שביעי, אזרח בריטי בן 22. המשטרה הודיעה כי היא ממשיכה לבדוק כמה כיווני חקירה. כשובנו אישה בר יוסף מציין כי שוחררו בערבות 6 הגברים האחרים שנעצרו בפרשה, בהם צעיר בעל אזרחות כפולה אירנית ובריטית.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11. חנוך דאום פוגש ישראלים שחזרו משבי חמאס בפרק מיוחד של הסדרה טאבו. הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר וביום חמישי התחממות בהדרגה, ביום שישי דומה.

עכשיו ורדיו סער, שעה של חפליים תיכונית אורגינלית. כל המעוניין מוזמן לבקש שיר דרך אתר האינטרנט שלנו. השירים יתנגנו תוך דקות.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: הזנתם לשעה של חפלה ים תיכונית אורגינלית. אנו מקווים שאתם מוקדים, נהנים ומתנגים על הצלילים. שימרו על עצמכם ודרכים. מיד, שעתיים ורבע של מסיקה לועזית נוסטלגית שעושה טוב. עם חיים עד תו. ואז, הורות על הרצף. עם שרון חליף חיסום. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

אתם מאזינים לכל הדאטו, ואתם מוזמנים לשעתיים של מוזיקה טובה עם חיים הדאטו, בלי למהר, פשוט מוזיקה שעושה טוב.

אחר הצהריים טובים, מאזינות ומאזינים יקרים. אנחנו גם היום את התוכנית נעשה בלבל מאוד מאוד נמוך. מוזיקה שקטה ונעימה. אנחנו כמובן מכבדים את זכר הנופלים, ולכן אנחנו גם עם המוזיקה שלנו, כדי שזה גם יעשה לכם קצת טוב בלב. מתחילים.

התחלנו עם אחד השירים הגדולים ביותר של דיר סטרייט, גדולים ומרגשים יש לומר, Brothers in Arms. איזה שיר. אז כמו שאמרתי, התחלנו, ולי קוראים חיים אדטו, אני כאן איתכם עד השעה 7:15.

שיר עצוב בפני עצמו, אריק קלפטון כותב על בנו שנהרג, ודמעות בגן עדן.

כן, ובכל זאת, מה שלומכם, איך אתם? אני מקווה שאתם בכל זאת בטוב. לפחות המוזיקה שתעשה טוב לנשמה.

כן, שיר נפלא של בוס הקאגס, סיירה. רנדי קרופורד עם השיר המרגש הזה מאוד שלה, Free the Child.

0: השתמשנו בשיר הזה הרבה בזמן שהאחים שלנו ישבו שם בתופת שבמנהרות בעזה. Free the child, release.
1: חיים מדעתו, רק מוסיקה טובה.

טוב, תקשיבו לביצוע הבא. בהחלט ביצוע מרגש. קוראים לו מובה. More.

ביצוע של הללויה לאונרד כהן בקצב הבלוז עם הקול המחוספס הזה, וזה כבר ג'יימס בלוט, Goodbye My Love.

אנחנו ממשיכים עם מוזיקה שקטה, רגועה. אנחנו כמובן מכבדים את האירועים של הימים האחרונים, את כל טקסי הזיכרון שבכל רחבי הארץ, את כל החללים הנרצחים, יש לומר. אנחנו שומעים עכשיו בכל הדאטו רדיו גיות, כל ראשונים ברדיו סאו.

Only the True. Spandau Ballet. כן, זה היה השיר האחרון, ואנחנו מתחילים עכשיו עם הבקשות שלכם. הבקשה הראשונה היא של עירית בנון ורבית מרדיו קריות, מבקשות את אותו שיר. שיר עוצמתי וענק של האוליס, זה כל כך מתאים לימים האלה.

כן, כמו שאמרנו קודם, הייתה בקשה של יוסי בוקאי, אירן קור באיטלקית של שרל אזנבור, ועכשיו אנחנו עם הבקשה של אילנית, One More Try.

אילנית, אני לא יודע אם את איתנו, אבל אנחנו כן איתך, זאת הבקשה שלך, one more try, ועכשיו אנחנו שומעים את אלביס פרסלי עם השיר סוליטר. זאת בקשה של גלית מרדיו קריות, היא ביקשה לשמוע את אלביס, אז הנה קיבלת.

דוני אוסמון עדיין עם הקול הצעיר שלו, רומיו ויוליה. בבקשה של דקלה, דקלה עטר, כוס מים קרים בבקשה,

כן, אנחנו פה עם מלכה בלתי מעוררת שקוראים לה נינה סימון. ונווה בר, זאת הבקשה שלך. בבקשה, סיבופלה.

נינה סימן, נאוה בר. אנחנו עם בקשה של רדיו קריות, דינה. אני מקווה שאת שומעת, דינה מרדיו קריות, ביקשת ג'ון לנון.

I Just a Jealous Guy, ג'ון לנון הגאון המוכשר, בקשה של רדיו קריות של דינה. ועכשיו ביצוע מיוחד לשיר הזה של פרוקו לארום, עושה אותו אני לנוקס, היא עושה אותו יחד עם יהודית לייבוביץ'.

אני לנוקס עם שיר ענק של פרוקו לארו, ואנחנו רוצים לעבור עכשיו לבקשה של ליאור מרדיו קריות. כבר שמענו היום את דוני אוסמונד, אז הנה עוד אחד.

רדיו קריות. ואם אנחנו כבר מדברים על שירים שמרסקים אותנו, אז אני רוצה לעבור לאחד כזה. זאת הבקשה של שרון בן עמי.

0: ג'ודי דורם, שנכנסת עמוק לתוך הלב, עם הסיקרס כמובן. הבקשה של שרון, ועם הבקשה הזאת סיימנו את החלק של הבקשות.
1: קולדאטו, שעתיים של מוסיקה בכיף.

כן, לא הספקתי להגיד לכם קודם על הבחירות שלכם שאתם פשוט אלופים. בחרתם בדיוק ונכנסתם לאווירה המתאימה, וכל שיר שהושמע פשוט היה בינגו. איזה מאזינים. אנחנו עוברים עכשיו לשיר של מרק קלופנר, Ticket to Heaven, ואני רוצה להגיד לכם שאם הייתי יכול להעניק לכל הקדושים האלה שנרצחו כרטיס לגן עדן, זה מה שהייתי עושה. פשוט מגיע להם כרטיס כזה עד גן עדן.

Can you mend a broken heart? הבי-ג'יז, מי הם לא הם? כששומעים את ההרמוניות, מבינים כמה הם גדולים.

כן, אנחנו עם ניקה קוסטה נסיים את השעתיים ורבע שהיינו ביחד. Make believe it's hard alone. כן, היינו כאן בכל הדאטו, השמענו בכל ראשונים ברדיו קריות וברדיו סהר. אני כמובן רוצה להודות לכם שהייתם איתי. לאחל לכם שיהיה לכם המשך ערב נעים ומוצלח. אנחנו ניפגש כאן בפעם הבאה ביום שבת בחמש אחר הצהריים. בעזרת השם, ככה אומרים? אז כן, אז לי קוראים חיים הדאטו ואנחנו כמובן נתראה.

0: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הרצף, שמי שרון קליף חסון. והיום פרק, תמיד אני אומרת שזה פרקים מדהימים, כי באמת האורחים שלי הם אנשים סופר סופר מיוחדים. רק שכאן היום יש את רונית מידן, שאני תכף היא תציג את עצמה. ורונית עברה חתיכת מסע מטלטל בשנה האחרונה בעיקר, האמת שבחצי שנה האחרונה ליתר דיוק. והלמה שהיא נמצאת כאן היום, זה כי באמת אני חושבת שאחד מה... אני חושבת מהדברים הכי מטורפים שקרו לנו בחצי שנה האחרונה, זה המלחמה 7 באוקטובר, שתפס אותנו מאוד לא מוכנים, אני אגיד כמדינה, ובוודאי ובוודאי כהורים לילדים צרכים מיוחדים. אני יודעת איך אותי זה תפס, באיזה התקף פאניקה ביום הראשון, בשמיני לאוקטובר, ומה עושים בעצם משם. רק שהחיים שלי נשמרו יחסית בשגרה, ואני גרה באותו מקום, ולא נאלצתי להתמודד למעט להיכנס לממד עם קצת הזקות, באזור כפר סבא, לא נאלצתי מה שנקרא להתמודד עם המציאות כמו שהיא. ורונית, שנמצאת כאן איתנו, ותכף היא תשתף מה זה התמודדה, 7 באוקטובר, 30 שעות בממד, עם ילד אוטיסט, והתמודדות נפשית, פיזית, לא פשוטה. אהלן, רונית.
1: בוקר טוב.
0: איזה כיף שאת כאן.
1: וואי, מרגש אותי שהזמנת.
0: חיכינו, חיכינו, ממש. חיכינו. גם את הפרק הזה נאלצנו לדחות בגלל כל מיני שינויים, אבל איזה כיף
1: מדויק.
0: שאת כאן, מאוד, ואיזה כיף שאת פה.
1: תודה.
0: אמיצה גדולה, תודה. לשתף את הסיפור האישי שלך.
1: תודה.
0: אז תלמה שאת פה, אני סיפרתי. בואי תציגי את עצמך.
1: סיפרת בקצרה, תכף אני ארחיב כמובן.
0: בטח.
1: אז רונית מידן, אני מקיבוץ מפלסים. נראה לי שאין מישהו היום במדינה שלא יודע איפה זה קיבוץ מפלסים. עד לפני חצי שנה היינו נקודה עלומה.
0: על המפה.
1: כן, ככה, נכבט על המפה.
0: כן.
1: אז נעשה גיאוגרפית רגע
0: אישור קו. היום זה ממש מרכז תיירות.
1: כן, לצערי. כן, זה הפך להיות עלייה לרגל שלא במובן הטוב בעיניי. אני לא אוהבת את זה.
0: מסכימה.
1: נחל עוז, כפר עזה, מפלסים, יושבים כמעט על אותו קו מול עזה. את עזה אני רואה מהחלון של הבית. 18 שנה אנחנו גרים במפלסים, זה לא משהו חדש, עברנו את כל המבצעים, כולל צוק איתן וכו. אנחנו יודעים מה זה לגור במציאות ביטחונית מופרעת, אני קוראת לזה, כן. כי הכל שם לא נורמלי, אבל מה שחווינו בשבעה באוקטובר זה באמת, כולם כבר יודעים, ובטח כשאתה הורה מיוחד ואתה צריך להכיל אירוע כל כך מחריד, מטלטל, מזוויע, ולשמור על עצמך ולשמור על הילד שלך באותו זמן. שאין לך מושג מה הולך לקרות.
0: תספרי לי רגע על היום הזה, 6:30 בבוקר.
1: 6:30 בבוקר, אנחנו מתעוררים לאזעקה, צבע אדום, יש לנו התרת צבע אדום, יש לנו 8 שניות להגיע לממד, מכל מקום שאנחנו נמצאים בבית.
0: אפס זמן בערך.
1: הממד נמצא אצלנו בבית, בקצה המזרחי של הבית, ליד המטבח, חדרי השינה נמצאים למעלה בקומה השנייה.
0: כן.
1: יש לנו 16 מדרגות לרוץ מתוך שינה, עד הצד השני של הבית, בזמן אפס, ולהגיע לממד.
0: כן.
1: ב-99% מהמקרים, אנחנו לא מספיקים, או שמגיעים ממש עד הדלת ואז שומעים בום. הפעם היו אין ספור התראות, זה פשוט לא פסק לרגע. כי אנחנו רגילים, יש צבע אדום, שומעים בום, יוצאים, לא מפסיק, לא מפסיק במשך חצי
0: כלומר,
1: שעה.
0: כלומר, ההבנה היא שזה אירוע מתמשך, וזה לא איזה ירי רקטות אחד,
1: נכון.
0: נכנסים לממד, אלא פשוט ממשיך, ממשיך,
1: כן,
0: ממשיך.
1: כן, אנחנו באים לצאת, ואז עוד צבע אדום, ועוד צבע אדום, ושומעים ממש מאות טילים, בשניות, המון, המון, המון טילים, ואת לא חצת מהבית. הכל סביבנו מתפוצץ, כאילו זה כאילו מין רולטה רוסית, עוד שנייה זה לבית שלנו.
0: כן.
1: ואנחנו לא מבינים מה קורה. ורצנו מהשינה, כאילו תחשבי, כאילו לא שירותים, לא כלום, 100 מיטות, בום. ועיניו, הבן שלי הצעיר, שהוא נער לרצף האוטיסטי, אני קוראת לו ב-10-17, אותו בן 17.
0: כן.
1: הוא ילד כבד משקל, זה חלק מבעיות הוויסות שלו, הוא ילד בעודף משקל משמעותי, עד כדי כך שחדר השינה שלו למעלה, והוא בחיים לא ישן בו. 17 שנה הוא בחיים לא הסכים לישון בו.
0: למה?
1: כי הוא מפחד. הוא אומר, אמא, אני לא אספיק לרוץ במדרגות, אני לא רוצה, אני מפחד, אני רוצה לישון למטה. ובמשך שנים הוא גורר את המזרון שלו מלמעלה למטה. הוא ישן בסלון, והוא ישן בממד, והוא ישן בחדר למטה ובחדר המשפחה.
0: ובאותו בוקר, באותו יום.
1: באותו בוקר הוא ישן דווקא אז למעלה. הוא אמר, אמא, זה היה מין שבוע כזה ששיפצנו בדיוק שיפצנו את כל הבית שבועיים קודם, שתביני.
0: כן.
1: והוא אמר, אמא, עשית לי את החדר חדש, אני רוצה לנסות. ודווקא אז זה קרה.
0: זה אלוף.
1: וזה היה מאוד מלחיץ. רצנו למטה, כל הבית חשוך, תריסי גלילה, הכל מורד, ואנחנו בממד, ולא מבינים מה קורה. ועשרות קסמים, אנחנו לא יכולים לצאת אפילו החוצה.
0: זה בעצם לא אירוע מאפיין גם. את שאר הפעמים שהיו.
1: בהתחלה הוא כאילו נראה היה כמו אותו תמיד. דבר, אותו כן. דבר, כן, חוגילים לקסמים.
0: מתי את לא מבינה שזה לא אותו דבר?
1: בשני מקומות. קודם כל, 5 דקות אחרי שהתחילה המתקפה, אנחנו שומעים פתאום את השכן שגר, אנחנו בממד,
0: כן,
1: סגורים.
0: כן.
1: שומעים את השכן שגר מעבר לכביש, והוא מניע את האוטו ונוסע. ואני אומרת למוטי, בא לי, מה עובר עליו? כאילו קסמים מטורפים.
0: כן.
1: ואני לא מבינה מה קורה. ובדיעבד, אלוהים ישמור אותי, כן? ערב קודם היה שמחת תורה, וכל שנה בשמחת תורה יש לנו קמפינג, אוהלים של משפחות מחוץ לשער האחורי של הקיבוץ, בפרדסים בשדות, אין ממדים שם. והוא היה בין המארגנים של האירוע. הוא ידע שיש שם 30-40 משפחות עם ילדים שישנו שם כל הלילה. והוא נסע להציל אותם ולהכניס אותם לתוך הקיבוץ. ובעודו מכניס אותם לתוך הקיבוץ, יחד עם הקסמים, כאילו אין ממדים, אנשים רצים פנימה, תינוקות על הידיים, ילדים על הידיים, הכל שם. מזל, הוא הציל 40 משפחות, כי 20 דקות אחרי זה הייתה משם חדירה של מחבלים. זה היה אחד המקומות שמשם נכנסו. כאילו היה אמור להיות שם טבח. שתבין, מה שקרה בכפר סבא, כפר עזה, היה קורה שם. והוא היה בין אלה שהצילו את המצב הזה. אז הוא שם, הוא נוסע, ואנחנו בממד תקועים. ומשהו כמו 10 דקות אחרי זה, אני עוד אומרת למוטי, תקשיב, משהו פה לא הגיוני, המתח הזה הוא לא הגיוני, משהו פה לא כמו תמיד. ואז מתחילות יריות. מאותו רגע במשך שעות, אני מדברת לך אולי 3-4-5 שעות, אני לא יודעת, איבדנו את הזמנים, יריות בלתי פוסקות, כאילו מישהו עומד לי בתוך הבית ומרסס לי את הבית.
0: וואו.
1: ואנחנו לא מבינים מה קורה. אין דיווח, מערכת הקשר קורסת.
0: פה את מבינה שזה כבר משהו אחר לגמרי.
1: אני אומרת למוטי ככה, מעל הראש של עיניו, כדי שלא ייכנס ללחת, כי הוא מאוד חרדתי.
0: כן.
1: תקשיב, יש לי תחושה שהקסמים זה איזשהו מיסוך, הסחת דעת, ויש חדירה של מחבלים. ומוטי בתמימותו אומר לי, מה, לא, אין מצב, זה בטח ניסוי כלים במטווח של נירם, יש לנו מטווח כן, בנירם, כן. והם כל הזמן יש שם יריות. הוא אומר לי, זה הצבא. מוטי, תקשיב, זה לא הגיוני. משהו פה אחר. ואנחנו עדיין לא מבינים כלום.
0: כן.
1: אגב, לא הבנו כלום 30 שעות, כי...
0: כן. עכשיו, יש לכם טלוויזיה? משהו שאתם יכולים להתחיל להבין בכלל?
1: זהו,
0: בשלב הזה... לא שמישהו הבין בשעות האלה בטלוויזיה, כן?
1: נכון. אז אני מדברת לך, מה, 6:30, 6:45 בבוקר.
0: כן, כן.
1: מדי פעם יש איזו הפוגה של אולי 5-10 שניות, דקה, מהקסמים, אנחנו רצים מהר לטלוויזיה, ופתאום אנחנו רואים את הטויוטה הזאת שנכנסת לסדרות, הסרטון כן. הראשון שירו, ואף כתב לא יודע להגיד מה זה. ואנחנו רואים אנשים, שוטרים, חשבנו ששוטרים, על רכב כן. לבן, ואנחנו לא מבינים, והכתבים מבולבלים, ואז פתאום אותי אומר לי, בשקט, תקשיבי, זה הרחוב של השופרסל בסדרות. עכשיו, מי מפסים לסדרות זה 3 קילומטר.
0: כן.
1: סדרות זה כלום. העיר שקורה בה הכל מבחינתנו.
0: כן.
1: הסופר, הדואר, קופת חולים, בנק, סדרות.
0: כן.
1: וזה הקניות, אני שם עושה כל שבוע קניות, זה הרחוב שאני כן. נמצאת בו 100 פעמים בשבוע, כן. באמת, הכל שם. ואני אומרת לו, וואי, נכון, מה עושים פה שוטרים? הוא אומר לי, רונית, זה לא שוטרים.
0: וואו.
1: ואז אנחנו מתחילים להבין, ואז עוד פעם מלא צבע אדום, אנחנו רצים חזרה לממד, ובפעם הבאה שאנחנו יוצאים אחרי זה 20 דקות לכיוון 7, אנחנו רואים כותרת, באנר בטלוויזיה, בצער רב, אנחנו מודיעים שראש מועצת שער הנגב, אופיר ליפשטיין נרצח. אופיר היה חבר, כאילו היה, אין, אי אפשר לתאר אותו.
0: אני למדתי עם אחותו.
1: איי, באמת?
0: כן, אני מדפנה.
1: אז נכון, אני פה מהאזור. Mm-hmm. הנה, אני דוברת
0: לך. כן, כן, כאילו. אני רואה את הדמעות.
1: קודם כל, האהבה שלו לעיניו, הוא כאילו היה אבא מאמץ של עיניו. אי אפשר להסביר את החיבור הזה שהיה ביניהם. עד כדי כך ששנה שעברה בפברואר, מיוחד במינו שיש כל שנה, הוא התקשר לעיניו ואומר לו, עיניו, בפברואר אנחנו עושים יום חילופי שלטון, ואתה הולך להיות ראש המועצה במקומי.
0: וואו.
1: והוא הביא אותו למועצה, ויש לי 10 תמונות בטלפון של אופיר ועיניו מחובקים. עיניו מקבל את מפתח המועצה,
0: וואו.
1: חותם על הסכמים, על חוזים, הוא לקח אותו לפגישות, ועיניו בהיי, ואופיר עוד יותר בהיי. והם מתחבקים ומתנשקים. אין, כאילו, אני אומרת, גם מי שלא תמך בו פוליטית, לא יכול היה לסנוע אותו. הוא היה okay. איש פשוט אהוב, יזם, חולם, בן אדם באמת. אז עם זה רצנו לממד בפעם הבאה, ואז כבר אמרתי, מוטי, תקשיב, משהו רע מאוד קורה פה. אחר כך גם כמובן גילינו שהבן שלו נרצח, ועוד המון.
0: כן.
1: ומשהו כמו, לא יודעת, 3 שעות אחרי זה קורס כל החשמל והתקשורת. ומאותו רגע עד, אני מדברת לכם איתך 3 יממות קדימה, שתביני שאנחנו קיבלנו התראה בטלפון מחברת חשמל, שביום שני בלילה,
0: כן.
1: כאילו רק אז חזר החשמל להרחבה כן. אצלנו, בלי חשמל, בלי תקשורת, בלי קשר עם העולם, בלי טלוויזיה, בלי אינטרנט, בלי כלום. אנחנו לא יודעים מה קורה. ומאותו רגע אנחנו סגורים בממד, סלש בסלון, שיש הפוגה, כן. אנחנו רצים לסלון, סליחה לעשות רגע פיפי, כן, לשתות כן. מים. באיזה שלב אני אומרת למוטי, תקשיב, בוא נכניס מים ונרות לממד, כי אני לא יודעת מה הולך לקרות.
0: כן, או כמה זמן זה יקרה.
1: הכל חשוך, כל הבית חשוך גם באור יום. ואני מנסה רגע לפתוח את החלון,
0: כי חום אימים. פתאום אני אומרת, אולי עדיף. אולי זה היה עדיף, וזה הציל אתכם, כי חשבו שאין אף אחד בעצם.
1: ממש.
0: וואו.
1: ובאיזה שלב אני אומרת, טוב, אני אפתח חלון, כי חום אימים, והשן סמיך לבן נכנס לתוך הבית עם אפר. אני אומרת, תקשיב, שורפים את הקיבוץ, אין, הורגים אותנו. ואנחנו שומעים יריות, תביני, אי אפשר לתאר את זה, זה מלחמה שאי אפשר...
0: אזור מלחמה, אזור מלחמה.
1: טילים וטונות של יריות, ואנחנו לא מבינים כלום. וככה אנחנו סביב השעון, קמים מזה, מנסים לישון בלילה, הכל, כל הרחוב חשוך, על התא, הקיבוץ בעל התא, ולא שום הודעה. אחרי שעות שהטלפונים מנותקים, גם הבטריות נגמרו, ואני אומרת למוטי, תקשיב, אנחנו חייבים להתין איזשהו טלפון שאם משהו יחזור, שנוכל... ואנחנו אפילו ערים לזה שכל העולם מחפש אותנו, אנחנו לא מבינים מה קורה בחוץ.
0: כן.
1: ו...
0: איך עינב בכל הזמן הזה, בכל השעות האלה?
1: עינב בטירוף, בלחץ מטורף, לא מוכן ללכת לשירותים, לא מוכן כלום, צמוד אלינו, שתביני, הוא ילד עצום בגודלו, כן, הוא 1.85 מטר, 150 קילו, אני פיצית, הוא נצמד אליי, אם הוא יכול היה להיכנס לתוכי חזרה, זה מה שהוא היה עושה באותו רגע. חרדות מטורפות, בלופים שהוא לא מפסיק לדבר, פחדים, אמא מה יהיה, עוד שנייה הורגים אותנו, אני לא יכול, מה אנחנו עושים, מחבלים ייכנסו. ואז אני אומרת, תקשיבו, בוא ניקח את השולחן של הפינת אוכל שהוא נורא כבד, נצמיד אותו לדלת.
0: לדלת של הבית או לדלת של הממד?
1: לדלת של הבית.
0: לדלת של הבית, אוקיי.
1: של הבית, והאבסורד שהדלת של הממד שלנו לא נסגרת, כאילו, הדלת לא
0: יכולה להיות. זה קרה אצל הרבה מאוד.
1: היא לא נסגרת, ואני כל הזאת אומרת למוטי, תקשיב, מה אנחנו עושים ברגע האמת? ואנחנו עדיין לא מבינים מה קורה. באיזשהו שלב קלטו בקיבוץ שאין תקשורת, כי בחלק מהקיבוץ כן היה, אנחנו בהרחבה לא היה, הם עברו עם מגפונים, ממש רכב עבר, כמו ביום, אני זוכרת מלחמת יום כיפור.
0: וואו.
1: עם מגפון ואמרו, נא להיסגר בבתים, יש מחבלים בקיבוץ, אתם לא זזים מהבית להצמיד חפצים כבדים לדלת. ואז פתאום,
0: כולי צמרמורת, את יודעת, את אומרת את זה ואני רק מנסה לדמיין את עצמי בחוויה הזאת, תסביר רגע את הילדים שלי.
1: לא, זה אין לתאר, חרדה, באמת חרדת מוות, חרדת מוות. את בטוחה שזהו, שאת הולכת לגמור את החיים.
0: מה עובר בראש ברגעים האלה?
1: חוסר אונים מאוד גדול, פחד מאוד גדול. ישר אני חושבת על הילדים שלי, יש לי עד אחד בדרום אמריקה, שאני פתאום מבינה שהוא לא מצליח לתקשר איתי.
0: כן, הוא לא יודע בכלל מה קורה איתך.
1: הוא לא יודע מה קורה.
0: הוא יודע מה קורה שם פה בזמן הזה?
1: אני תכף אספר מה עבר עליו. וואו. ועוד ילד שגר בדירת סטודנטים בקיבוץ.
0: כן.
1: ועוד כמה דקות לפני שנפל החשמל, מוטי בעלי קיבל הודעה שהולך להיכנס צבא. שהצבא הולך להיכנס, זה היה 3 שעות אחרי תחילת המתקפה. שתביני שזה היה כל כך מטלטל, שאנחנו רגילים, יש קסם, יש מטוס באוויר.

0: אש, כן.
1: מה אני עושה? והם דופקים, דופקים.
0: ואלה היו חיילים בדיעבד, אתם יודעים?
1: הוא פחד לפתוח, ואז הוא אמר, אני אחכה שהם ידברו עוד, לשמוע אם יש מפתה. בסוף אמרו לו, תקשיב, אנחנו חייבים לדעת שאתה בסדר, שאתה לא חטוף מאחורי הדלת, כי, סליחה, הנבלות האלה, הם נכנסו, הם חטפו משפחות בתוך הבתים, הם נכנסו, הצמידו את המשפחות עם נשקים לדלת, והתחבאו מאחורי הדלת וחיכו לצבא. וזה משהו, הצבא פחד. אגב, הרבה חיילים ככה בכפר עזה נהרגו. פתחו את הדלתות והמחבלים. בקיצור, הוא פתח את הדלת אחרי שהם ממש דפקו, אמרו, תקשיב, אנחנו חייבים לראות שאתה בסדר. הוא אומר, שני נשקים מכוונים לו לתוך הפרצוף, והוא מרים ידיים, אומר לי, אמא, כמו בשואה. אני אומר, אני בסדר, אני ישראלי, אני יהודי, אל תראו בי. פורצים את הדלת ובודקים שהוא בסדר, ואומרים לו, אתה עכשיו מרגע זה ננעל, אתה לא זז מהבית. ובינתיים אני מתקשרת, אומרת לו, נדבר, עכשיו אתה חוזר הביתה, אתה לא נשאר לבד. אומר לי, מה אין לי איך לחזור? ואני אומרת לו, תחזור הביתה, הוא אומר, תקשיבי, כשהכיתת כהננות תחבור לאזור, אני אגיע, זה לקח שעתיים, היינו צריכים להזיז את הארון, כל מה ששמנו על הדלת, הוא נכנס, נרגעתי קצת. באותו זמן הבן שלי הגדול עמית בדרום אמריקה, בקולומביה, 9 שעות הפרש, כאן היה צהריים, היינו מנותקי קשר, הוא מתעורר, פותח את הטלפון כמו כל בוקר, והוא רואה את כל הזוועות על הבית שלו, בטלגרם, באינסטגרם, בטיק טוק, סרטוני זוועה, והוא לא מצליח לתקשר איתם. לא עונים. לא רק אנחנו, אף אחד בעוטף לא עונה. והוא רואה את הזוועות על הבית שלו, על מפלסים, את המחבלים נכנסים לקיבוץ, מה שאנחנו לא ראינו. הוא רואה. והוא אומר לי, אמא, אני בוכה את החיים שלי, אני מבין שאין לי לאן לחזור, אין לי בית, אין לי משפחה. מה אני עושה? אני אומר לעצמי, טוב, אני אשאר אולי בדרום אמריקה, אני אמשיך את הטיול. ואז פתאום עובר לידו איזה קולומביאני שעובד שם, ורואה אותו בוכה, והוא אומר לו, ישראל? כן, באר שבע. ועמית אומר לו, מה באר שבע? הוא אומר לו, בוס. הוא אומר, תקרא לבוס. מסתבר שהבוס, עמית עבר שם להוסטל הזה יומיים קודם, לא הכיר אף אחד. הבוס ישראלי. שואל אותו, מאיפה אתה? עמית אומר לו, אני מפלסי, מאיפה אתה? מקיבוץ נירים, בעוטף. כאילו, מה הסיכוי בסוף העולם, בקולומביה, בכפר נידח?
0: שום דבר לא מקרי.
1: כאילו, זה מלאך משמיים. עמית אומר לי, תקשיבי, הוא הציל אותי. במשך יומיים בכינו, ראינו סרטים, דיברנו, היינו אחד בשביל השני שם. כן. זה היה כאילו קצה המזלג, מה עברנו בזה. כן. בינתיים אין לנו טלפונים, אני אומרת למוטי, תקשיב, אני הולכת להניע את האוטו בחניה, להשאיר אותו דולק, לשים את הטלפונים בטעינה.
0: כן.
1: ואני רצה ככה, כל פעם שמפסיקים הקסאמים, אני רצה לראות. ואז פתאום חברה כותבת לי אחרי זה, לא יודעת, 10 שעות, רוני, בבקשה, תני סימן חיים, תגידי שאתם בסדר. ואני כותבת לה, מה נסגר איתך? כאילו, אנחנו בממד, הכל
0: כן,
1: טוב.
0: כן.
1: היא אומרת לי, לא נכנסו אליכם? אני אומרת לה, מי נכנס?
0: בתמימות.
1: היא אומרת לי, רונית, מחבלים, כל העוטף שורץ מחבלים, כבשו את כפר עזה, כבשו את נחל עוז, המחבלים במפלסים.
0: כן.
1: היא אומרת לה, את רצינית? את עובדת עליי? ואז היא מתחילה לכתוב לי ב-SMS'ים, כאילו אין וואטסאפ.
0: כן.
1: 100 הרוגים, 200 נרצחים, 500, כל פעם שאני רצה לאוטו, עוד 400 נרצחים. ואני לא מאמינה.
0: כן.
1: אני נכנסה לטלפון, אמרת למוטי, תראה מה קורה פה, אתה מאמין?
0: מלחמה.
1: ואנחנו שומעים יריות, ואז אני מבינה שהיריות זה המחבלים בתוך, בתוך החצר שלי.
0: כן.
1: בדיעבד, כיתת הכוננות הצליחה להשתלט, גם הרבשץ שהתקפיץ את הכיתה, והם פשוט הצילו אותנו. עד היום אנחנו חווים להם את החיים שלנו, הם היו בחצרות, יסעו בחצרות של הבתים.
0: אנשים אמיצים, שאני לא יודעת מאיפה מביאים את האומץ הזה.
1: מזל שהיו שם גם איזה 5 חברים מהשכבה של ענבר, שהם חיילים קרביים, שהצטרפו כמובן ללחימה.
0: כן.
1: 2 נפצעו, 2 חברים טובים של ענבר נפצעו. וגם בכפר עזה נפצעו לו חברים, ולצערי נהרגו, ים גולדשטיין הייתה בחבר'ה שהייתה אצלנו בבית, מלא בת בית. קיצור, המון אנשים, זוועה, אנחנו...
0: איך יצאתם משם?
1: שתביני שעוד לפני שיצאנו, למחרת כמה לא ידענו, כי היינו נצורים בממד. למחרת אני קמה ואני רואה את השכן, זה שיצא יום קודם להציל את החבר'ה שלא הבנתי מה הוא עושה. אני רואה אותו טרוט עיניים, עיניים אדומות, כולו פרצוף מודאג עם הנשק עליו. ואני אומרת לו בתמימות, ניר, תגיד, לא ישנת בלילה? הוא מסתכל עליי.
0: לא מבין.
1: עגל. הוא אומר, בטח זאתי לא...
0: לא מחוברת.
1: לא מחוברת למציאות.
0: כן.
1: והוא אומר לי, לא, לא כל כך ישנתי. אני אומרת לו, הכל בסדר איתך? והוא אומר לי, כן, בסדר.
0: ביחס למצב.
1: ולא אומר לי מילה על מחבלים, כלום. לא ידענו.
0: הוא שמר עלייך כנראה.
1: לא ידענו. כשאחרי כמה שעות, לכיוון 12-1 בצהריים, הייתה איזו הפוגה של איזה חצי שעה מהקסאמים. היו כבר צבא, היו ג'יפים בקיבוץ.
0: כן.
1: הקיבוץ הפך לבסיס צבאי תוך שנייה.

0: ועברו ג'יפים וראו אותנו ברחוב, כי יצאנו רגע, כל השכנים יוצאים
1: כן,
0: לרחוב.
1: כן.
0: והם צועקים עלינו, מהר תיכנסו, יש פה מלחמה.
1: כן.
0: ויש עדיין מחבלים בקיבוץ, שתביני, למעלה מ-150 מחבלים נכנסו מפוזרים, וניסו להיכנס. כן. והוא אומר לנו, כנסו או שתתפנו.
1: כן.
0: ועיניו שומע את זה, ורץ החוץ על הרחוב, באמצע הקסאמים.
1: כן.
0: וצועק, אני לא זז מפה. רק פה אני יודע איפה הממד, רק פה אני מרגיש בטוח. תחשבי, תראי את האבסורד של ילד, כן. איך ילד אוטיסט חווה את העולם. כן. זה
1: התבנית.
0: כן, זו התבנית שלו. שלי. זה הרגלים, זה הקיבעון, הוא לא זז מפה. כן. ואני רודפת אחריו באמצע הקסאמים, וצועק לו, עיניו, אתה חייב לחזור לממד, ואנחנו חייבים לעוף מפה. ועד שהוא לא וידע שכל השכנים ברחוב יוצאים,
1: כן.
0: הוא לא הסכים. זה היה העוגן שלו. אם כולם עוזבים, הוא עוזב.
1: כן.
0: הרזנו מזוודה תוך 4 שניות בערך. אין לי מושג אפילו מה זרקתי פנימה.
1: כן.
0: רוב הבגדים שאנחנו לובשים ב5 חודשים האחרונים הם לא שלנו, קיבלנו. כן. פשוט הרסתי מה שיכולתי ואפנו משם. כשהגענו לשער של הקיבוץ, התחלנו להבין מה קרה פה ב-24 שעות.
1: התחלתם לראות את התוצאות בעצם של מה שנמצא על הכבישים.
0: 3 קילומטר, ממפלסים לצומת. על השער של מפלסים, עשרות מכוניות, כל ה3 קילומטר, עשרות מכוניות.
1: שרופים בטח.
0: שרופות, מחוררות. וואו. אופניים על הגג, אנשים שחזרו מרכיבה בבארי ב6:30 כן. בבוקר. כן. הרכב מחורר והפוך על התעלה. שתביני שמוטי בעלי רכב 11 שנה בסינגלים בבארי. החבר שלו, השותף שלו לרכיבה, 11 שנים מבארי, נרצח עם כל משפחתו. נשאר רק הבן, בן 18. האבא והאמא והבנות נרצחו. כאילו, אנחנו רואים אותם ואנחנו מבינים שמכוניות אחת על השנייה, הפוכות, שרופות, בצד גופות של מחבלים מוטלות בצד הדרך, כן. אופנועים ורכבים של המחבלים, אותו רכב שראינו בסדרות ופתאום הבנו.
1: כן.
0: ובצד השני, ושופל של הצבא מגלגל כן. את הגופות לתעלה, כן. ובצד השני זקה.
1: כן.
0: מלקטים פיסות ממה שעד לפני שנייה היה חיים.
1: כן.
0: והכביש שטוף דם. אני אומרת למוטי, אתה מבין מה הלך פה? אתה מבין שאנחנו... איך אנחנו חיים בכלל?
1: ממה שרדנו?
0: איך אנחנו חיים?
1: לאן נסעתם?
0: מתי?
1: לא, לאן? כאילו, לאן נוסעים?
0: לא ידענו.
1: לאן הולכים?
0: לא ידענו. ברחנו, אמרתי, אמרתי, קודם כל נצא מפה, אנחנו עוד לא יודעים לאן, אבל נסתדר, המשפחה במרכז, חברים במרכז, נסתדר.
1: כן.
0: ואנחנו יורדים לכיוון של כביש 6, שיירות, 4 שעות נתקענו בכביש 6, תביני, כאילו כל העוטף ברח.
1: כן.
0: היינו במנוסה, בחרדה מטורפת, ואנחנו מתחילים לקבל פתאום מאות וואטסאפים, פתאום חזרה קליטה.
1: כן.
0: ואנחנו מבינים כמה אנשים התהפכו, לא ידעו מה קרה לנו. ואנחנו פשוט בוכים באוטו. ואין לנו מושג לאן, ואני אומרת למוטי, אולי ניסע להורים שלך קודם, זה הנועל הרגיל, כן, אנחנו בוכים כן. בבית, נוסעים רגע להורים.
1: איפה הם גרים?
0: בכפר סבא.
1: אוקיי.
0: ותוך כדי בדרך עוד יריות, שתביני, כל הדרך כן, עוד יריות, כן. עוד תפסו מחבלים בדרך, תוך כדי בירידה לכביש שתפסו מחבלים על הכביש, לידינו, כמו סרט כן. אימה. ופתאום אני מקבלת טלפון, ושולחת לי וואטסאפ, איזה קרובת משפחה, אמרת לי, תקשיבי, אני שומעת מה קורה בארץ, אנחנו עשינו לפני חודש רילוקיישן לארצות הברית, יש לנו דירה בתל אביב, היא ריקה לגמרי, אין בה כלום, אין בה כלום, קחו אותה, עוד לא הזכרנו אותה.
1: איזה אלופה.
0: אנחנו נסדר שהשכנים הביאו לכם דברים.
1: כן, כן.
0: ואני אומרת לה, יאללה, אני אומרת למוטי, תצא לתל אביב, לא כפר סבא, ניסע לשם. אנחנו מגיעים לדירה, כמו פליטים, פליטים, לא כמו, עם מזוודה, אחרי שלשנו דקה, ככה, המומים. והורה אותנו אחת השכנות, והיא אומרת, אתם מהעוטף? אני אומרת לה, כן. היא אומרת, בואו, חיכינו לכם. ואנחנו נכנסים לבית, דירה ריקה, גדולה, מהממת, צופה על הים, אין בה כלום. מאותו רגע, זה היה 17:00, 21:00, משלחות אינסופיות של שכנים, לא מפסיקים לרפד אותנו, לעזור, הביאו לנו הכל, מקרר, תנור, מיקרו, טוסטר, קומקום, בגדים, מזרונים.
1: אהבה.
0: משחות שיניים, שמפויים, הכל, מצעים, אוכל, עמדו ובישלו לנו אוכל, הלכו לסופר, מילאו לנו את המקרר. ואנחנו עומדים, בוכים, כאילו אני לא מבינה מה קורה פה.
1: זה ברגע אחד, זה פליפ פלופ של החיים.
0: מטורף.
1: ברגע אחד הכל מתהפך עליך.
0: מטורף. ואומרים לנו, כל מה שאת צריכה רק תגידי, ואני אומרת להם, מה עוד
1: הניצחה? אני לא יודעת אפילו מה הניצחה, אני אפילו לא יודעת.
0: מה עוד הניצחה?
1: כן.
0: כמובן שרצמנו עין. כאילו, את חוזרת, יותר, את המעבר, ה-180 מעלות, הטרנספורמציה, ובתל אביב, כאילו, יחסית הכל שקט, פעם כן, הרבה, יש לזה כן. התראה. כמובן שעיניו, הדבר הראשון שהוא בדק זה איפה הממד, mm-hmm. כאילו, נכנס לדלת, דבר ראשון הוא בודק איפה הממד.
1: כן.
0: אגב, בכל בית שהוא מגיע.
1: כן.
0: וואו, לא הקלנו. היינו שם שבוע וחצי ראשונים עד שחברנו למפלסים. כן. לא הבנו.
1: מה זה אומר חברנו למפלסים? לאן כולם פונו?
0: בהתחלה הפרוביזורית כל אחד לאן שהוא פשוט ברח. אגב, החברה הכי טובה שלי מפלסים עוד ברחה בלילה, בגלל שהם ברחו, הם ממש טסו, היו פתוחים שהם מחבלים וירו להם על האוטו, שוטרים ירו עליהם, היו פתוחים שהם מחבלים שבורחים. והיא באינסטינקט שלה הוציאה את הראש מהחלון וצעק, אנחנו לא מחבלים, היא אומרת, כמעט ירו לי בראש.
1: בוודאי, וואו.
0: מטורף, כל אחד מאיתנו עבר תופת. ואחרי שבוע וחצי בערך כינסו 600 מתושבי מפלסים בהרצליה, בדן אקדיה, ועינב ביקש לחבור לחברים שלו, ולמרות הקושי שידעתי שזה הולך להיות מאוד מורכב, ידעתי שזה העוגן שלו וזה משהו צריך.
1: אז למעשה הגעתם לדן אקדיה בהרצליה.
0: ידענו לדן אקדיה בהרצליה אחרי שבוע וחצי בדירה בתל אביב. אחר כך הדירה הזאת שימשה את ענבר, כשהוא השתחרר מהצבא, ענבר כמובן גייסו אותו באותו יום, ותמיד הבן שלי שהוא חזר באמצע המלחמה מקולומביה, אז הם היו שם. ובאנו חודש וחצי, היינו במלון, היה מצד אחד כאילו מאוד מחבק, כי זה כולם אנשים מוכרים. צד שני כל כך חונה, כולנו הלומים, כולנו סף העצבים והרגישות כל כך גבוה.
1: רגיש,
0: ועיניו, שגם ככה נמצא ברף של חוסר ויסות,
1: חרדה. איך זה נראה כשהוא לא מבוסד? בוא נדבר על זה רגע. כי חרדה וחוסר ויסות זה הולך ביחד בצורה מאוד משמעותית.
0: אצלו כל התקף חרדה, לימים אני הבנתי, לקח לי כמה שנים להביא, לחבר את זה, כל התקף חרדה אצלו בגוף מתפרש כתקף זעם. ומכיוון שהוא ילד מאוד עוצמתי, גם בגודל שלו וגם בתגובות שלו, כל התקף זעם כזה, זה הופך להיות מאוד אלים.
1: איך זה נראה בהתנהגות?
0: זה מתחיל בצעקות ממש, צעקות וכללות, הוא יכול לקלל אותנו כללות שבאמת, אם מישהו שומע ולא מכיר את הסיטואציה, זה מחריד.
1: תני לי דוגמה.
0: תמותו, תשרפו, אני שונא אתכם, איזה הורים, אלוואי שאני לא, זה, אני רוצה להתאבד, בא לי למות עכשיו, אני רוצה להתאבד, אלוואי שמישהו ירצח אותי, ככה, בלופים. ואחרי זה, כשאני מדברת איתו, אז אחרי זה, כשאנחנו מאבדים את זה, הוא אומר לי, נו, אמא, אל תלחצי, את יודעת שאני לא באמת רוצה למות. זה חלק מה... ככה אני, כשאני נלחץ, ככה הדור הזה.
1: כאן אני מתברר.
0: כן.
1: את יודעת למה שאלתי אותך, בכוונה את המילים?
0: כן.
1: כי יש הורים ששומעים אותנו עכשיו, וחווים את זה. ונורא מתביישים להגיד את זה.
0: כן.
1: ולפעמים הזמינו עליהם משטרה הביתה.
0: נכון.
1: קרה לי אתמול עם אמא שהתקשרה ואמרה לי, ונורא מתביישים בדבר הזה.
0: נכון.
1: ונורא מובחים מזה, וגם מאוד, אני אגיד עם רגשות אשם על הדבר הזה, של איזה מינורי אני, שככה לגמרי. גידלתי את הילד שלי,
0: לגמרי.
1: או מי אני בתוך הסיפור הזה, אני רוצה רגע להגיד להם שזו חוויה, שהיא קיימת והיא נוכחת, והיא מאוד קשה.
0: מאוד.
1: ומותר להגיד את הקושי, ומותר רגע, מותר רגע להבין שזו חוויה מאוד מורכבת, לי בתור הורי רגע.
0: לגמרי.
1: ומבחוץ כן, זה נשמע זווה. אין ספק.
0: אני יכולה להגיד לך שאני שנים, אני מספרת על זה בהרצאות שלי, ששנים, גם בקיץ, אני הסתובבתי עם שרבולים ארוכים, כי כולי הייתי מלאה סימנים כחולים. כשהיה בהתקף זעם, כל מה שהיה סביבו היה חוטף את הגל הזה, את הצונמי הזה.
1: כן.
0: שבגלל שהוא ילד ענק, אז המכות שלו זה מכות.
1: הן נשארות.
0: ואני הייתי מסתובבת עם סימנים כחולים, ואני פחדתי שיגידו שבעלי מכה אותי. פחדתי שיגידו שאני אישה מוכה ויעצרו את מוטי.
1: כן.
0: והייתי מסתובבת עם שרבולים ארוכים. עכשיו, כשאת חושבת על זה בגיון, אוקיי, זה, תודה לאלו הבעל, אבל איפה נשמע דבר כזה שהבן מרביץ לאמא שלו? כאילו, הוא קורא אותי ממכות. עכשיו, אני לא נלחצת, אני מגיעה מתחום של אומנויות לחימה, זה, כאילו, אני יודעת לספוג מכות, אבל בואי, זה הדבר הכי לא נורמטיבי בעולם, זה לא אמור לקרות. וכל הזמן מסתובב לי בראש סיפור שפעם חברה סיפרה לי, שאבא מהכיתה של הבן שלה, הוא אבא לילד אוטיסט, גם מאוד עוצמתי, ויום אחד הבן שלו באמת קרא אותו במכות, והוא הזמין משטרה, והשכנים הזמינו משטרה, כי שמעו צעקות, ואבא לקח שוקר שהיה לו, והוא כיוון את השוקר לבן שלו, ובעצם גרם לו...
1: רגע לשחרר, מה שנקרא.
0: וכשהגיעו השוטרים, אבא אמר, תקשיבו, אני השתמשתי בשוקר, אבל לא יכולתי, הוא היה הורג אותי. עכשיו, אני כל הזמן זה מעדד לי בראש, אני אומרת, וואי, רק שאני לא אגיע ליום הזה, שאני חלילה אצטרך לנטרל את הילד שלי עם שוקר, כי הוא 80 קילו מעליי, והוא שני ראשים מעליי.
1: אני אגיד שכשהם בהתקף זעם, ה-80 קילו פער הופך להיות 1,000 קילו.
0: ברור.
1: אני יודעת כי הייתה תקופה של יובל, כשהוא היה קטן אפילו, אני דברתי איתך, כאילו יותר קטן מהיום נניח, ויש לו היפוטוניה, הרי השרירים שלו מאוד מאוד חלשים, רפואיים, ואני תמיד הייתי אומרת שכשהוא בהתקף זעם,
0: לא,
1: יש לי שולחן עם גלגלי ברזל, גלגלי רכבת בסלון, בסלון זה השולחן סלון. כלומר, את לא יכולה להרים אותו. אוקיי, אין דרך, גם
0: אותו.
1: אני לא יכולה. מה זה הוא מרים אותו? כמו ג'ון בריון.
0: הופך אותו,
1: ואני
0: ברור.
1: מסתכלת מהצד ואני אומרת, How could that be? לא יכול להיות, אבל פתאום יש איזה אדרנלין בגוף ששוטף אותו, שהוא מסוגל לעשות דברים שאני בכלל לא יכולה לדמיין.
0: נכון, ועיניו, את שואלת, שאלת קודם איך זה בא לי כדי ביטוי, מעבר לזה שאלימות מטורפת, באמת הוא יכול לשבור, לרסק, לחתוך, כל מה
1: ש... אין שם אף אחד בבית ברגעים האלה, גם אני אגיד.
0: הוא גם לא רואה אותי, הוא כאילו המבט שלו עובר דרכי.
1: כן.
0: אבל הוא גם פוגע בעצמו, באותה עוצמה. זאת אומרת, אם אני... וזאת הסיבה שאני...
1: כן, כי זה לא נגדך, זה בעדו, כי זאת הדרך שלו רגע לווסת את עצמו.
0: וזאת הסיבה שאני במרכאות מוכנה לספוג את המכות האלה, כי אני אומרת, עדיף שאני אחווה אותם, כי אחרת הוא יכול לחתוך את עצמו. כאילו, אם יש סכין לידו, הפעולה הראשונה זה יתופנה כלפיו, והוא יפגע בעצמו, והוא פגע, הוא עדיין פוגע בעצמו שנים, ברמה של דם. כאילו, הוא ממש יכול לעשות לעצמו דברים נוראים. אז שהוא לא מרגיש כלום
1: ברגעים האלה, או מה עוזר לו אפילו אחרי, אני אגיד. כי בטוח שיש דברים שלמדתם תוך כדי הדבר הזה.
0: אז כשהוא היה קטן יותר ועוד יכולתי להשתלט על הפיזית, הרבה פעמים גם בצחוק הייתי מאיימת עליו, הייתי אומרת לו, עינב, אם אתה לא נראה, אני עושה לך ריתוק ג'ודו. עכשיו הוא ידע שמהריתוק שלי אפשר לצאת, זהו, כאילו אני מרתקת אותו לרצפה, עושה לו איפון, זהו, הוא נכנע. אז הוא היה, באמת אני מרתקת אותו. כן, אגב, אני תמיד ממליצה להורים, כל הנושא שלי, אני מגיעה מתחום של, אני תרפיסטית התפתחותית לתינוקות וכולי, ואני מדברת על הנושא של מגע כמנגנון ויסות, ואני אומרת להורים, התגוששות, אני אומרת, זה ממש תרגיל שאני נותנת לאבות ולבנים, על השטיח, על השטיח, ממש התגוששות, אתה עליו, הוא עליך, בתוך, לגלגל אותו בתוך מזרון.
1: זה מפרק אדרנלין, זה מפרק את הגוף, זה מפרק את הוויסות, את הקשיים.
0: ועזבי את ההיי שאחרי זה, והצחוקים, והאדרנלין, והסרוטונין, אבל זה באמת נותן רגע מקום של ויסות, גם המגע, הפרופיוצפטיבי, המגע.
1: וגם אני אגיד של מערכת יחסים. כלומר, אני איתך בתוך זה, אני לא נגדך, אני בעדך, אנחנו נעשה את זה ביחד.
0: נכון, כי את שואלת מה עוזר, אז אני אומרת, באמת המקום הזה של הקרבה בסוף, היא קשה ברגעים האלה.
1: כן.
0: אבל היא הכרחית, גם לילד וגם להורה, כי אחרת ההורה נכנס גם הוא לנתק. והיום כבר שקשה לי לעטוף אותו ולחבק אותו ולהכיל אותו, היום הוא גם יודע לווסת את עצמו, אומר, מה עזבי אותי, לך עם פה וזה, אני, כשאני רגע.
1: ואת יודעת לשחרר רגע. כן. את יודעת ללכת רגע הצידה ולאפשר לו רגע.
0: לאפשר, זה לא רק לאפשר, זה להירגע ולסמוך עליו.
1: בדרך שלו.
0: כן, כי אני יודעת שהוא יכול להיות מאוד מסוכן.
1: משפט מנצח אפרופו לסמוך עליו.
0: כן, קשה לשחרר, כי אני מפחד שהוא יפגע בעצמו, אז אני כאילו סומכת ונשארת מרחוק, אבל אני בודקת שהוא לא מזיק לעצמו. ואני שם, בסטנד ביי, והוא שם מוזיקה, בפול ווליום, שם את האוזניות ומתנתק מהעולם.
1: מדהים.
0: ואו שהוא יוצא לסיבוב.
1: כן.
0: לפעמים פשוט יוצא החוצה.
1: הוא רק בן 17.
0: הוא רק בן 17.
1: הוא למד לעשות את זה בעצמו.
0: זה לא היה בעצמו, זה תהליך מאוד ארוך.
1: ברור, זה לא ברגע אחד, בוודאי.
0: אנחנו עובדים איתו, מה עוזר לי
1: כשקשה. ועדיין אני אגיד, והוא בן 17 והיום הוא עושה את זה בעצמו.
0: נכון.
1: וזה מרשים מאוד בעיניי.
0: נכון.
1: כשאנשים מבוגרים בני 40 שעוד לא יודעים לעשות את זה עבור עצמם.
0: זה לא תמיד מצליח, בואי, זה לא איזה אידיליה.
1: בוודאי, זה לא קסם.
0: יש רגעים ש...
1: זה למידה גם אינסופית, כי מה שעבד היום יכול להיות שבעוד שנה כבר לא יהיה רלוונטי.
0: נכון.
1: אבל לא משנה. אני מסתכלת על הכוחות שלו.
0: נכון.
1: בגיל 17, שזה גיל מאוד מאוד קשוח, אני מסתכלת רגע על ילדים נרוטיפיקליים שאני פוגשת בכיתות. זה גיל מאוד מאוד קשוח. אתה לא מזהה את עצמך עוד. אתה עוד לא יודע מי אתה. זה כל כך מבלבל ומציף.
0: אני קוראת לזה, עינב קורא לזה, מתקפת המורמונים. כאילו, המורמונים מתקיפים לי את הגוף. כן, ההורמונים הרי בטירוף. הנה, אתמול, תקשיבי, דוגמה הכי טובה, היה פורים. עכשיו, טוב, תכף נדבר על מה קורה עכשיו בהרצליה שעברנו. הוגלנו אליה. אבל הוא לומד בבית ספר רגיל. כן. ויש כיתה תקשורת. וזה אחר ממה שהיה באשקלון, זה היה בית ספר חינוך מיוחד. כן. כל הבנות בפורים מתחפשות במינימליזם, כן, לבושות, כלום. והוא בגיל ההתבגרות, והוא ילד על הרצף האוטיסטי, שכל הנושא של גבולות, גבולות גוף.
1: כן, מרחב.
0: מה מותר, מה אסור, מרחב אישי, פרטיות, הם לא ברורים לו.
1: כן.
0: אנחנו עובדים על זה המון, המטפלת הרגשית שלו על זה, כל היום בבית ספר על זה.
1: כן.
0: אנחנו על זה. שנים אני הייתי צריכה להסביר לו, שאפילו אם הוא מסתכל על מישהי מקילומטר, לא נגע בה, לא התקרב, הסתכל. על האיברים המוצנאים, פרטיים שלה, והיא מרגישה מאוימת, היא יכולה היום על פי חוק ללכת להגיש נגדו תלונה, והוא ימצא השם. הוא אומר לי, אמא, אבל לא עשיתי כלום, רק הסתכלתי, אומר אותו נכון, זה חדירה לפרטיות, גם זה אסור לך. והוא נכנס אתמול לאוטו, כשבאתי לאסוף אותו, הוא אומר, אמא, את לא מבינה, היה לי כל כך קשה, אני הייתי צריך לא לצאת מהכיתה, כי פחדתי להסתכל. הוא אומר, ישבתי אני ואיתן, החבר שלי, ישבנו בכיתה, הוא אומר, תראי, איזה אמיץ יאיר מהכיתה שהוא איזה ללכת לכיתה השנייה ולהסתכל על הבנות.
1: כן.
0: אנחנו פחדנו לעשות את זה.
1: יאו.
0: תראי עד כמה זה במודעות שלו היום, אפרופו עבודה.
1: כן.
0: ואמרתי לו, וואי, נב, אני כל כך גאה בך. כל כך גאה בך, כי תראה לאן הגעת.
1: את יודעת שכשאני פוגשת מחנכים, בלי קשר ועם קשר, פוגשת מחנכים גברים בכיתות. והיום בנות, אני נכנסת לכיתות, עזבי שהחולצות חשופות, והן עושות איזה גולגול מאחורה בחולצה, כדי שזה ייראה צמוד, ושהבטן תהיה בחוץ עד שמישהו מעיר להם. והמורה אומר לי, כי אני שואלת את המורה, איך אתה מתמודד עם זה? איך מתמודדים עם זה?
0: קשה.
1: כי ככל שחשוף יותר, והפוש-אפ יותר גדול, והחולצה יותר יורדת, כאילו, כן. אני בתור בחורה מסתכלת
0: לגמרי,
1: על זה.
0: לגמרי.
1: ברמת הסקרנות, ואני אומרת לעצמי, מה קורה גבר? לך? ואני אומרת לו, תגיד, מה אתה, איך אתה מתמודד? הוא אומר לי, שרון, אני כל היום מחפש על מה, על מה להסתכל, על
0: לא
1: הקירות,
0: עליהן.
1: רק לא עליהן. הוא אומר לי, אני כבר לא יודע מה לעשות עם עצמי, כי זה פשוט מביך ברמות שאני לא יודע, אני לא יודע איך להתמודד
0: מאוד,
1: עם זה.
0: מאוד, מאוד.
1: אומרת לעצמי, איך? אז והיא, זה שיחה אחרת.
0: לא, תקשיב, הנה, אנחנו גרים על הים עכשיו,
1: נורא,
0: על המרינה.
1: נורא.
0: ומסתובבות שם בחורות, עם בגד ים.
1: כן.
0: ברחוב,
1: כן.
0: לא, או, בים תעשי מה שאת רוצה.
1: כן.
0: ועינב אומר לי, אמא, איך הן מעיזות? למה?
1: כן.
0: למה הן עושות את זה? הוא אומר, אחרי זה תגידי שאני לא אסור לי להסתכל, אבל כאילו, הם לא בסדר.
1: אבל זה העולם שנמצא למול עינינו.
0: כן. אבל תיאת מה, אני שמחה שזה כל כך במודעות שלו היום.
1: כן.
0: שזה לא המובן מאליו, בכלל. כאילו שזה, אני שמחה שהוא הגיע למצב שזה מפריע לו.
1: כן. כדי לשים לב לזה.
0: בדיוק. והוא מסביר לי שזה לא בסדר. אני אומרת לו, עינב, אני כל כך גאה בך לתהליך שעשית. אז כאילו אנחנו כל הזמן בתנודות, כאילו ב-180 מעלות כל הזמן. בכלל הימים שלנו, אני רואה פה את הגל הזה פה מאחור המצולם, ואני אומרת, וואי, זה החיים.
1: כן. אז אתם היום בהרצליה למעשה, יש לכם, עברתם לאיזשהו, מה שנקרא, דיור זמני כזה, אני קוראת לזה, כי אני מבינה שכבר ביולי עוד שנייה זה שוב משתנה.
0: נכון, קודם כל אחרי חודש וחצי במלון, שהכל היה שם בהצפה מטורפת, כאילו, תחשבי 600 איש אחד בתוך השני, 24/7.
1: כן.
0: אין לך פרטיות, אני לא מדברת רק בחדר, בכלל. אין לך שנייה, רגע, לעצמך. אני אומרת, החיים שלנו הצטמצמו לשלוש מיטות וקומקום. זהו, זה מה יש. בלי הבגדים, בלי הדברים, בלי כלום, שום דבר לא שלך. ברמה שכל שנייה נכנסים לך לחדר. השיא היה שאיזה יום אחד נכנסה לי שיחת עבודה, מישהו שרצה להזמין אותי להרצאה. עכשיו מוטי בזום מהבית, מהחדר עובד, היה לו איזה מכרז מטורף להגיש, כל היום הוא בצעקות, בזומים, אין לך לאן לברוח, עיניו עולה מלמטה, בצרחות כי מישהו הרגיז אותו. בא לו עוד שנייה לפרק את החדר, ואז נכנסת לי שיחה. אני רוצה לצאת למרפסת לדבר, כולם מעשנים עליי מכל הכיוונים. אני אומרת, אני אצא למסדרון, 100 ילדים רצים הלוך וחזור. אני אומרת, מה אני עושה? אני כל שני אומרת, סליחה, שנייה, סליחה, אני כבר איתכם. נכנסתי לשירותים. אני עושה שיחת מחירה מהשירותים. ואני יוצאת, אני אומרת למוטי, תקשיב, אני לא נשארת פה יותר.
1: אי אפשר.
0: אין לי אוויר. אז בי שלא ישנתי דקה כל לילה, חודש וחצי, עיניו היה צורח בלילות. שאלו אותי איך זה השפיע עליו. ביום הוא שיחק אותה פסון כאילו כלום. כל לילה, צרחות במשך שעות. מחבלים.
1: מתוך שינה או בהכרה?
0: מתוך שינה. הוא זכה כלום בבוקר,
1: כן.
0: לא זוכר כלום.
1: כן.
0: סיפרתי בבוקר, הוא אומר לי, לא נכון, אמא, את אומרת סתם. הצילו, מחבלים, יורים עליי, אמא, אמא, תצילו אותי.
1: הכל יוצא.
0: צרחות, צרחות, ככה חודש וחצי. כל הלילה, מתואר 10 פעמים בלילה, מצרחות, הוא לא זוכר כלום.
1: כן.
0: אימה. ואז השיא היה שהוא חנק את אחד הילדים, הוא חנק חבר.
1: כן.
0: הוא היה בחדר המשחקים בגיימינג, ומישהו כנראה העז להתיישב על המחשב שלו.
1: כן.
0: והוא לא קם, ואז הוא חנק אותו. ברמה כזאת שלא היה אף מבוגר סביבו,
1: כן.
0: באותו רגע, שזה נדיר, כי תמיד מישהו לידו.
1: כן.
0: והקבטים של המלון ראו את זה במצלמות,
1: כן.
0: ורצו והצילו את הילד
1: וואו,
0: הזה.
1: וואו, איזה מזל.
0: הצילו את הילד, כאילו,
1: מזל.
0: כי עיניו אמרנו, הוא בהתקף זעם, הוא מאוד עוצמתי.
1: כן, כן.
0: ויכול היה להרוג אותו.
1: וואו.
0: וזה היה נקודת המשבר, אמרתם אותי עכשיו.
1: כן.
0: לא אכפת לי, אילן, עכשיו אנחנו רוזים ועפים מפה.
1: כן.
0: ואני אומרת, תראי איך הדברים מסתדרים. באותו יום, החניתי בחניה של המלון, ואני חוצה את החניה לכיוון המלון, ואני שומעת מישהי ממפלסים,
1: כן.
0: מדברת עם מישהו אחר,
1: mm-hmm.
0: ואני שומעת קצה שיחה, והיא אומרת, כן, הדירות במרינה, יש 5 דירות, ואני אומרת לה, רגע.
1: את עליה.
0: אני חוזרת 5 צעדים אחורה, אני אומרת לה, מה אמרת רגע? היא אומרת לי, נפתחו 5 דירות במרינה, רוצי
1: כן.
0: מהר, ואני טס על הקבלה.
1: כן.
0: אני אומרת לה, אני רוצה את הדירה, לא אכפת לי איזה גודל,
1: כן.
0: מצידי 10 מטר, תני
1: כן.
0: לי, לא, אני
1: כן.
0: לא נשארת פה. ותוך יומיים עברנו.
1: וואו.
0: לדירה. הוא מראה לי את הדירה, והוא פותח, הדבר הראשון שהוא פותח אחרי הדלת כניסה, הוא
1: כן.
0: פותח את הדלת של המייבש ושל המכונת כביסה.
1: כן.
0: אני אומרת לו, זהו, אני פה.
1: יש.
0: אני פה, שים לי פה שקי שינה
1: כן.
0: בסלון, לא צריכה כלום.
1: כן.
0: הוא אומר לי, את נורמלית, מה, אני רוצה להראות לך את הדירה, אמרתי לו, לא מעניין, יש מכונת
1: כן.
0: כביסה ומייבש, אני פה.
1: וואו.
0: חודש וחצי, אני מסתובבת עם הכביסה באוטו, כמו פליטה
1: כן.
0: בסוריה. אין לי בית.
1: אי אפשר להבין את זה.
0: אין לי מכונה.
1: אין דרך להבין מה,
0: כל
1: מה
0: יום,
1: את אומרת בכלל.
0: כל יום מחפשת מישהו, מתחננת שמישהו יחפש לי את הכביסה. הגיסות שלי, אמא של מוטי,
1: כן,
0: חמותי,
1: כן. כמה זה לא
0: חברות,
1: נעים, כל הדבר הזה.
0: ובערב אני באה לקחת, וככה. והכביסות מתערבבות, ו...
1: איי,
0: ועברנו איי, לדירה איי. והתחלנו לחיות. פתאום החיים שלי רגע חזרו למסלול.
1: כן.
0: ועברנו להרצליה. ועיניו אחרי חודש וחצי שהפעלתי את כל העולם, כל משרד החינוך מצפון הנגב עד צפון השרון, אין מישהו, אין מפקחת במשרד החינוך.
1: שלא מכירה את עיניו.
0: שלא הכירה את רונית מידן / עיניו מידן. אמרתי, תמצאו לו בית ספר, הילד חודש וחצי פה בטירוף במלון, לא מוצא את עצמו.
1: כן.
0: תצילו אותנו. ואז התקשרו להגיד לי שיש תיכון בהרצליה שמצאו אותו.
1: כן.
0: ומה אני אגיד לך? אני אומרת, אם יש נקודת אור בתוך הזוועה הזאת שעברנו ואנחנו עדיין עוברים, באמת נקודה שמרחיבה את הלב שלי, הוא השתלב שם בתיכון חדש, בכיתת תקשורת, כן. שזה חדש לו.
1: כן, הוא לא מכיר את זה אפילו.
0: חינוך מיוחד. ויש שם שתי כיתות תקשורת, בסך הכל בכל התיכון.
1: כן.
0: י' א' וי' ב' והוא בי' א'.
1: כן.
0: הוא נכנס לכיתה עם עוד 8 בנים, הוא עוד 9. ותוך יום, ביום השני שבאתי לאסוף אותו, יצא איתו סייעת שאני לא מכירה ועוד בחור.
1: כן.
0: ומתחבקים וכיפים וצחוקים. אני מהרכב קולטת אותם ואני... הוא נכנס לאוטו ואני אומרת לו, עינב, איזה יופי, זה חבר שלך מהכיתה? הוא אומר לי, לא, מכיתה רגילה. אני אומרת לו, אז איך אתה מכיר אותו? הוא אומר לי, התיידדנו בהפסקה.
1: מדהים.
0: והסייעת שלא מכירה אותי, אומרת לי, את אמא שלו? אני אומרת לה, כן. אומרת לי, תקשיבי, אחרי יומיים. היא אומרת לי, הוא פה, אנחנו לא מבטרים עליו.
1: לא יאמן.
0: לא אכפת לי לאן אתם עוברים מפה, הוא נשאר בהרצליה. ואני לא מבינה מה היא אומרת לי. ותקשיבי, פעם ראשונה בחיים, יש לו חברים. מזמינים אותו חברים. הוא מוזמן לחברים. אמרה לי המורה אחרי שבוע שהוא היה בכיתה, היא מתקשרת אליי, אמרת לי, רונית, תקשיבי, אני לא יודעת איך להגיד לך את זה. אני לא יודעת איך להגיד לך את זה, אבל כאילו, עינב הוא החתיכה החסרה בפאזל של הכיתה. כאילו, כל השנים חיכינו לעינב בלי שידענו.
1: וואו.
0: ומהשנייה שהוא נכנס, הכיתה מושלמת.
1: יו.
0: אנחנו לא רוצים שהוא יעזוב, בבקשה תגידי לי שאתם נשארים פה בהרצליה. ואני אומרת לה, מה את אומרת? כאילו, על מה את מדבר?
1: זו השיחה הכי הזויה שאי פעם לדעתי תשמעי, בחינוך המיוחד.
0: היא אומרת לי, בבקשה אל תעזבו, תגידי לי שאתם נשארים פה גם בכיתה י' ב'. היא אומרת, הילדים מעריצים אותו, נושאים אליהם את עיניו.
1: זה מדהים.
0: נושאים אליהם את עיניו, לעיניו.
1: כן.
0: אל עיניו. פשוט מעריצים, כאילו כל כך כיף שאתם פה. והיא מדברת ואני בוכה. שתביני, הילד בן 17 בחיים לא אמרו לי את המילים האלה. נורא מרגש גם עכשיו.
1: מאוד.
0: שאני לא אתחיל לפקוט.
1: תפקי, תפקי, זה בריא.
0: וזהו, ועד כדי כך זה טלטל אותנו, שבאתי למוטי באותו יום ואמרתי לו, תקשיב, החלום של המיזם שלנו, שתכף אני אספר עליו, שקוראים לו הכוכבים של עינב, היה, כשאני התחלתי את המיזם, שאלתי את עינב, מה אתה הכי רוצה בעולם? הוא אומר שיהיה לי חבר. שחבר יתקשר אליי ויזמין אותי. כן. ופתאום זה קרה, אחרי 17 שנה. אמרתי למוטי, תקשיב, החלום מתגשם. איך אנחנו יכולים לבטל את הדבר הזה.
1: כן.
0: אי אפשר לא להתייחס לזה. עינב בכיתה י' א', אפילו רק למענו, עזוב אותנו רק בצד.
1: כן.
0: כמו תמיד,
1: אנחנו מבוגרים, מסתדר. כן.
0: סוף סוף טוב לו, סוף סוף הוא פורח, סוף כן. סוף חלום שלו התגשם דרכנו, דרך כן. מה שקרה, דרך הזווה הכי נוראית.
1: דרך המשבר הלא נורמלי הזה.
0: דרך המשבר הזה, שהפך וטלטל את חיינו בכל צורה אפשרית.
1: כן.
0: טוב לו, אנחנו פה. עכשיו הוא בי' א', בוא עד שהוא יסיים י' ב'.
1: כן.
0: ונשאר פה, ואחרי זה נחליט גם ככה אין לאן לחזור. עכשיו אני עצמאית, אין לי בעני, איפה שתזרקי אותי, כן. כמו חתול לרגליים. ואבסורד שמוטי עובד...
1: זה מיומנות שאני חושבת שלומדים אותה כהורה מיוחד עם הזמן.
0: לגמרי, לגמרי.
1: פשוט להיות חתול וליפול ולקום, וליפול ולקום וליפול ולקום.
0: אני חושבת שכשאלוהים, הקרמה, הכוכבים, הגורל, מי שבוחר בנו להיות אימהות מיוחדות, בוחר בנו, בוחר לתת לנו גם את המיומנות הזאת, להיות כן. חתולים שקמים על הרגליים. ולא סתם חתול זה החיה שאני הכי אוהבת בעולם.
1: זה משפט שבתחילת הדרך מאוד קשה לקבל אותו.
0: נכון.
1: מאוד, הוא אפילו מעצבן בצורה בלתי רגילה.
0: נכון, אבל את לומדת עם השנים שזו המתנה. כן. זה אחד הדברים שמחזיקים אותי, זה החוסן. הרבה פעמים שאנחנו מדברות, את שואלת אותי מאיפה החוסן שלך, הבנתי שזה אחד הכלים שאני משתמשת בהם, בלי לדעת.
1: כן, כן.
0: נופל וקם. יש לי חברה שאומרת, את כמו אמפטי דמתי, את כמו נחום תקום, כאילו נותנים לך אגרוף, את מתרסקת ולאט לאט.
1: כמה גם יותר חזקה לרוב.
0: נכון.
1: אנחנו אף פעם לא פוגשים את המשבר הבא באותן עוצמות. אנחנו כבר אחרת לגמרי בעצמנו.
0: כי זה חוסן. ככה נבנה חוסן.
1: אז אני רגע רוצה לשאול אותך, כי קרה פה משבר כאילו, אני תמיד בוננזה, זה כאילו...
0: הכי מטורף.
1: זה גם משהו שאפילו אני לא יכולה להבין. סבבה? אני יכולה לנסות לשקר לך ולהגיד לך, לא יכולה להבין, לא יכולה להבין, לא יכולה לדמיין. אני חושבת שמישהו יכול להתיימר ולהיות יהיר ולהגיד את זה. אני רק אומרת לעצמי, יש את הספר שדיברנו עליו פעם, מה עושים עם הזדמנות? כי מצד אחד זה מפרק אותך.
0: נכון.
1: אתה איבדת את החיים שלך, כמו שאתה מכיר אותם לצורך העניין, וזה קורה לנו לפעמים בחיים.
0: וגם כמעט את החיים ממש.
1: וגם את החיים ליטרלי מה שאינו.
0: ממש.
1: מה עושים מכאן?
0: כן.
1: איך מסתכלים על הדבר הזה בעוד נקודות מבט?
0: של חברות שלי שנרצחו.
1: כן.
0: זוועות באמת שלא דיברנו, וחברים ששבועים שאנחנו מכירים. ביום שהבנתי שמשבר הוא מגבר,
1: כן.
0: עשיתי סוויץ' בראש, ובאתי ממש כשהיינו עכשיו בהרצליה. בדירה, ואני אומרת למוטי, תקשיב, בוא ננטרל רגע את הזוועה שמצטרפת למה שקרה לנו עכשיו, ונסתכל רק על הקונסטלציה המשפחתית. עיניו פורח.
1: כן.
0: אני, נפתחו בפני הזדמנויות, מהרגע שעברנו להרצליה, יש לי כל כך הרבה הרצאות, ומזמינים אותי, ואנשים, ומדברים, וואו, באמת חיבוק מאוד מאוד גדול מהקהילה מסביב. ומוטי עובד בראש העין.
1: כן.
0: מנסיעה של שעתיים כמעט כל יום בכביש 6.
1: התקצר לו.
0: הוא התקרב 20 דקות לעבודה.
1: מדהים.
0: הוא נוסע, שתבין, הוא מתקשר אליי ב-5, הוא אומר לי, יצאתי מהעבודה, 5:15 הוא פותח את הדלת.
1: מדהים.
0: אני אומרת לו, מה אתה עושה פה?
1: איזה כיף.
0: אני רגילה שהוא שעתיים כל יום בדרכים. כן. אז הוא התקרב לעבודה, ואני פה, ועיניו פורח. אמרתי, אנחנו חייבים לחפש פה דירה.
1: כן.
0: וביום שאמרתי את זה, למחרת מתקשרת אליי חברה נורא טובה שלי שגרה פה. היא אומרת לי, רוני, תקשיבי, אנחנו בחצי שנה הקרובה עושות רילוקיישן, היא חיה עם בת זוג,
1: כן.
0: נשואה לבת זוג,
1: כן.
0: ויש להם שתי בנות מדהימות, והיא אמרה לי, אנחנו עושות רילוקיישן לקנדה באוגוסט, ואני מחפשת מי הזכיר את הבית שלי בהרצליה.
1: בא לך?
0: ואני מסתכלת עליה, היא לא ידעה שאני מחפשת.
1: היא לא ידעה, אבל מישהו שם למעלה שמכוון את הכוכבים ומחוות לנו אותו.
0: ואני אומרת, רלי, תגידי, את רצינית, אני אתמול אמרתי למוטי, בוא נתחיל לחפש דירה. והיא אומרת,
1: לא, אני הולכת איתך לפייס מפה, שתדעי לך. זהו, גמרנו, את מזמנת מעולה, אני הולכת איתך ללוטו.
0: ואני אומרת לו, תקשיב. והיא אומרת לי, אנחנו מחפשים מי ישמור, ואני אומרת לה, מי ישמור לנו דירה, ואנחנו מחפשים רק לשנה, שנתיים.
1: כן.
0: אומרת לה, תקשיב, זה בול מה שאנחנו צריכים כרגע, מאיפה נחתת עליי? כאילו, אני בשוק של החיים.
1: מטורף.
0: ואמרתי, תחתמי, זהו, אנחנו על הדירה.
1: כן, כן, כן.
0: תקשיבי, איזה מצחיק ששלשום, חיפשתי מלא זמן חוג אומנות. אמרתי, וואלה, בא לי לחזור עכשיו, כאילו יש לי קצת זמן, אני אחזור לחוג אומנות, שנים עשיתי אומנות והתנתקתי מזה. איפה החוג אומנות? שני בתים מהבית שאני הולכת לעבור אליו, מהבית שהיא גרה בו. באותו רחוב.
1: הכל מדויק. וואי. תמיד צוחקים עליי שאני אומרת שכשאנחנו מתחילים לייצר שביל חדש, איך אנחנו יודעים שזה השביל? כי אנחנו לא בטוחים, הרי יש מלא חרדות, ואנחנו לא יודעים. אתם יודעים שיש שקט, ושהכל מסתדר?
0: ממש. כאילו, it's meant
1: to be. מהכוכבים כזה, it's meant to be. זה לא סתם, זה כאילו, אנחנו על השביל, מישהו כל הזמן נותן לנו סימנים, this is the right way, כאילו, keep going, מה שנקרא.
0: לגמרי.
1: וזה מדהים כמה שקט יש בתוך התהליכים האלה, שהם מצד אחד יכולים מאוד לעורר שערות וכולי, אבל יש איזה שקט, כי אתה יודע שאתה על הדרך.
0: לגמרי.
1: רק תלמד לקרוא את הסימנים, מה שנקרא, לקבל את זה.
0: לחלוטין, דיברת קודם על הזדמנות, איך להפוך משבר להזדמנות, ואני בדיוק אתמול שמעתי איזה פודקאסט, בכלל שונה לגמרי על מישהו שנפצע במלחמה מאוד מאוד קשה, הוא נהיה משותק, והוא הפתיע אותי, כי הוא אמר לי משהו שאני לא ידעתי, הוא שאל בפודקאסט שלו, אתם יודעים מה זה משבר? כאילו בעברית הקדומה, בתקופת התנ"ך וכולי, אבן המשבר, זו האבן שעליה היו מושיבים יולדת בזמן הלידה כדי שתייצר חיים חדשים. כלומר, מתוך המשבר היא יוצרת את הדבר הכי קסום ומופלא מדהים. ביקום. ופתאום שאת מבינה את זה, שמתוך המשבר יכול להיוולד, יכולים להיוולד חיים חדשים.
1: נולדים וואו, חיים חדשים, ממש
0: זה,
1: ככה.
0: זה צמרר אותי, כי פתאום אמרתי, וואו, הנה, הנה זה,
1: זה קרה. כן,
0: הנה
1: כן.
0: זה קורה.
1: עכשיו, אני, אגב, אני רגע אגיד, אני יכול, על פניו, זה לפעמים קורה לנו, כי יש את הרגעים שבהם אנחנו בוכים רגע ואבלים על השבר, מה שנקרא, על הקריאה בעין, מהחיים הקודמים, כי קרתה פה טראומה מאוד משמעותית, ממש. לאומית, אישית מאוד גדולה וכולי. פחד, כמו שאת אומרת, קיומי.
0: פחד קיומי.
1: מצד שני, אני יכולה להישאר תקועה בפוזיציה הזאת, או מצד שני רגע להבין, אוקיי, אפרופו אני רגע להבדיל מיליון הבדלות, לוקחת את זה רגע למי שמקבל אבחון, לא משנה איזה. ורגע, הקרע הזה מהחיים הקודמים
0: לגמרי.
1: שלי,
0: הוא באבל.
1: הוא באבל מוחלט, באבל. הוא עוד לא מבין שהוא באבל.
0: נכון.
1: כי הוא עוד לא מוכן להתנתק מהחיים הקודמים.
0: נכון.
1: ורגע, אני אומרת, זה הזדמנות שנייה לעצור, להגיד, אוקיי, אני מבין את זה, אני מבינה את זה, בוא נראה רגע מה יכול להיות מעבר לדלת.
0: נכון.
1: כי מעבר לדלת אני יודע שאני לא יודע מה עוד יש, אני רק יודע ש... וגם אין לי שליטה על מה הולך להיות.
0: נכון.
1: אני רק יודע שאני רגע צריך להיפרד. ממה שאני מכירה
0: עכשיו. אבל זה לא קורה במיידי. זה תהליך,
1: אני אומרת שיש לזה חמישה... לגמרי. חמישה שלבי אבל, לגמרי.
0: להבדיל, כן? בתקופה שאנחנו אומרים עכשיו זה כאילו מקבל משמעות אחרת, אבל זה לגמרי סוג של אותו תהליך. כאילו אתה אבל, אתה חווה אובדן, אתה...
1: כעס, המון כעס בהתחלה.
0: כן, פחד, חרדה, מה יהיה? כולנו עברנו את זה, כי מאוד מיוחדות. היום אנחנו שתינו, נגיד במקום קצת יותר, כבר באמת עברנו ואיבדנו בעין את התהליך הזה. אבל אני חושבת ש אני למדתי עם השנים, דווקא בגלל כל הנפילות והחוותות וכל מה שעברנו והאתגרים, באמת, לא דיברתי פה על החוויות שעברנו איתו תקופות שנים של ניסיונות אובדנות. בגיל 8, ילד שמנסה לסיים את החיים שלו, והצחה כל יום, כל יום, כל רגע נתון לבדוק שהוא לא מזיק לעצמו. כל הזמן, 24
1: כן,
0: שעות ביממה.
1: כן.
0: כאילו בשנייה שאני שומעת שקט, אני בטוחה שהוא הורג את עצמו. ולימים למדתי רגע בתוך הקושי הכי גדול, לשאול מה טוב בזה, למה זה קורה לי. זה לא סתם, הבנתי...
1: ושמה זה הגיע לפתחי.
0: בדיוק. הבנתי שלכל דבר יש תכלית, ומה טוב בזה, ומה התפקיד שלי.
1: מה באתי ללמוד מזה עליי?
0: עליי, על עצמי, ועל הסיטואציה, ועל הסיטואציה המשפחתית, ומה זה בא לשרת אותי, ומה הולך להיוולד מתוך הדבר הזה.
1: כן.
0: עכשיו, זה נורא קשה, כי ברגע הקושי...
1: בעוד זה קורה, בדיוק. אתה גם מעורבל רגשית עם זה. אתה עוד לא מסוגל לעשות רגע זום אאוט מזה.
0: לגמרי.
1: כן. זה מיומנות, אגב, אפרופו, זה מיומנות נורא חשובה שלומדים אותה עם הזמן, נכון. לעשות את הזום אאוט הזה רגע נכון. מהסיטואציה, ולא להיות מעורב רגשית. נכון. ממש ככה.
0: וגם להודות על זה. לגמרי. אתה, היום אני מוצאת, הנה, גם עכשיו, אחרי השבעה באוקטובר, בתוך כל הזוועה שהיו ימים שהסתובבתי, אני לא זכרתי מי אני. תקשיבי, האובדן של הסנטר, של העצמיות,
1: כן.
0: לא ידעתי מי אני בכלל. אמרתי, איפה אני? אני הייתי מסתכלת במלון ואומרת, הייתי קמה בוקר ולא מבינה איפה אני נמצאת.
1: כן.
0: מי אני? איפה החיים שלי? נותקתי, את יודעת, הכל. כלום לא מוכר. והתחלתי לשאול, מה טוב בזה? כן. למה? למה זה קרה? מה אני אמורה ללמוד מזה? מה זה בא ללמד אותי? איזה כן. תכלית יש לזה?
1: ותראי מגילית.
0: ולאט לאט, לאט לאט הנקודות התחברו.
1: וואו.
0: זה לא ביום.
1: כן.
0: כן, אנחנו חמישה חודשים בתוך הסיפור
1: סטיב הזה. סטיב ג'ובס נדבר על זה כן. באחד נאומים שהוא נתן לאחת האוניברסיטאות, connecting the dots, לחבר את הנקודות, אם אתם רוצים תחפשו את זה ביוטיוב, אחד הרעיונות בעיניי גדולים ביותר שאי פעם שמעתי, היכולת שלנו, צריך להגיד על זה משהו, לחבר את הנקודות?
0: זה בדיוק זה. את יודעת, היה לי, אני למדתי הרבה שנים לימודי רוח וכו', והמורה שלא קרא לזה נקודות, היא קראה לזה פירורים בעל השביל, ביער. היא אומרת, אנחנו כאילו בתוך יער כל הזמן, ואנחנו לא יודעים מה השביל הנכון, ואנחנו מתחילים ללקט פירורים. כל פירור הוא אירוע טראומטי הרבה פעמים, אובדן, משבר. כשאנחנו אוספים את הפירור, אנחנו לא יודעים מה מצאנו, ולמה ומה.
1: איזה צדה לדרך זה בכלל.
0: בדיוק. אבל עוד פירור ועוד פירור, ואם אנחנו הולכים בשביל הפירורים, אנחנו נגיע לקצה היער, לקצה השביל, ושם נמצא הייעוד, שם נמצא הפתרון. וזה קצת כמו עמי ותמי.
1: שם כל הפירורים הופכים לכיכר לחם תהילה.
0: לגמרי. ופתאום אנחנו מבינים מה המשמעות. זה כמו עמי ותמי שהלכו לשביל הסוכריות. והחיים שלנו הם כאלה, כאילו עוד נקודה ועוד נקודה. ואני חושבת שהחוסן של הורים מיוחדים בסוף מתבטא בזה, ושוב זה נרכש, זה לא ביום וגם לי לקח המון שנים. היכולת רגע להתבונן על הפירורים, על הנקודות, וכל פעם למתוח עוד קו קטן. זה כמו הציור הזה שמחברים ציור בנקודות שפתאום פתאום מתגלה הציור. לפעמים זה ציור עם מאות נקודות, ואתה אומר, מה מצויר פה לזה?
1: בדרך אתה לא מבין בכלל את הצורה עדיין.
0: מה זה הבלגן הזה?
1: נכון.
0: ופתאום, וואו, הנה, יצא לי ציור. ואני אומרת...
1: את יודעת, לעוד איזה דבר זה מחבר אותי פתאום כשאת מדברת? כאילו על trust, על כאילו, זה אפילו לא אמונה, אלא רגע על אמון בדרך.
0: נכון, אמון.
1: שיש משהו שאני עוד לא מבינה, שאני עוד לא רואה, אבל אני רגע סומכת על התהליך, שקורה פה משהו שהוא גדול ממני נכון. כנראה, ואני עוד לא מצליחה לראות אותו.
0: נכון.
1: אבל אני חיה עם איזושהי תחושת אמון שנייה אחת,
0: נכון.
1: שיהיה בסדר.
0: לגמרי. וגם ההבנה שבסוף כלום לא קורה סתם, עם כל הקושי, את יודעת, אני קשה נורא להגיד את זה היום, כי חלילה, את יודעת, הורים שחוו אובדן, כן. שנרצחו להם הילדים, שנשרפו להם משפחות, באמת קרו זוועות שאין לתאר, ועדיין, ברבות הזמן, שאתה מצליח רגע לנסות להבין למה זה קרה, למה זה קרה בדלת עמותיך, למה זה קרה לך, מה זה בא, את יודעת, בתכלית הגדולה, הקוסמית, היקומית, הקרמטית, הקולקטיבית שלנו כמדינה, הרי יש לזה סיבה.
1: בהחלט. היינו צריכים לקבל כאפה של החיים.
0: כן.
1: בכאב מאוד גדול כנראה.
0: הגענו, את יודעת, אני אומרת שזה נשמות שהקריבו את עצמם.
1: נכון, זה רזנש וחציתי להגיד, זה נשמות גבוהות.
0: גבוהות.
1: שלקחו על עצמם כזה תפקיד בעולם הזה, בשביל שאנחנו רגע נוכל להמשיך לחיות במדינה הזאת.
0: זה ממש נוח והמבול. זה כאילו להכחיד את העולם, להגיד סליחה טעינו, למחוק את הכל. לגמרי, גם אני.
1: כל יום אני אומרת להם תודה.
0: ממש. תודה על התפקיד שהם הסכימו לקחת למעננו. ובאמת במותם ציוו לנו את החיים. את יודעת, אני מרגישה שאין לנו זכות היום מוסרית.
1: לא להתלונן ולא לריב.
0: לחזור למה שאני, את יודעת, אני מוצאת עצמי, ואני כאילו אחת שפעם בכבישים הייתי נהגת שעודים, מי יעקוף אותי, מי זה, מה פתאום, אני בתור, אף אחד לא. ופתאום הנה הבוקר, יצאתי מתחנת דלק, וזה מישהי פתאום נתנה לי להשתלב, ואמרתי, וואי, איזה, הייתי בהוקרת תודה. ואחר כך מישהו ניסה לחתוך אותי, ובימים כתיקונם הייתי כאילו מה,
1: חותכת חזרה.
0: כמו בולדג, בולדוג.
1: כן, כן.
0: ופתאום אמרתי ככה, תפדל, יאללה, כנס. כי מה זה החיים? וואו.
1: וכמה עיניים טובות אני אומרת, אחד של השני. ממש. תמיד אומרת את זה לילדים בכיתה. כמה עיניים טובות, אתם רוצים לגלות אכפתיות?
0: כן.
1: רק עיניים טובות. תתחיל מזה, כן, תתחיל מזה. לא צריך הרבה, זה לא צריך לבוא בהתנהגות באיזה, כמו שאת אומרת, להביא משהו, לעשות משהו. לפעמים זה רק בלהסתכל בעיניים טובות על מישהו ולשחרר.
0: לשחרר.
1: זאת אומרת, לא,
0: ולחייך.
1: לא. כן, כן. חיוך. כמה תוך זה מביא לכשעצמו. כן. וזה גם אני אגיד, כל כך תמיד אומרים, תעביר את זה הלאה, נכון. זה עובר הלאה. בלי שאתה שם לב, זה עובר הלאה.
0: נכון, לגמרי. ממש. הנה, אני אומרת, זה בדיוק מה שקרה לי היום בכביש. היא נתנה לי להיכנס, שנייה אחרי זה אני נתתי לו. שזה ממש לא אופייני לי.
1: כן. אני ככה מסתכלת על הזמן ואנחנו ממש ככה...
0: על הקצה.
1: אנחנו על הקצה, ואני מסתכלת על הרשימה שלנו, ואומרת, הספקנו מצד אחד הכל, ומצד שני עוד בא לי לדבר איתך שעות.
0: ואני בכל זאת... זמיני אותי עוד פעם.
1: אני לגמרי, תקשיבי, ממש, ואני אומרת, כאילו בא לי לשאול אותך רגע, דיברנו עכשיו על בעצם מה נולד מלהיות אימא מיוחדת, ומה האורות והכוחות בתוך הדבר הזה, ואני אגיד שזה, רגע, באותה נשימה אני אגיד, זה לצד האתגרים, הקשיים, הרגעים הנוראים.
0: נכון.
1: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת לסיום. דיברנו המון על התקפי זעם, נכון. ועל התמודדות של אובדנות. בכל מיני גילאים, אפרופו גיל 8, שזה גיל מאוד מפחיד. נכון. כי ב-17 את אומרת, טוב, הורמונים, גיל ההתבגרות, כאילו יש עוד הסברים אורגניים.
0: נכון.
1: אם את מסתכלת רגע מהצד, כולל כל ההתמודדויות של המבוכה, כן. למול השכנים, הצעקות, לפעמים שמזמינים למשטרה וכולי, אם יש הורים שעכשיו מקשיבים לנו ונמצאים, מה שנקרא בבלבול הפנימי הזה, ורגע בפחדים האלה של, מה יהיה כשהוא יהיה גדול? זאת אומרת, מה, כל החיים זה יהיה ככה, לאן זה עוד הולך? מה היית רוצה לומר להם רגע? מהקרביים של מה שאת עברת.
0: קודם כל, אני לא יכולה להגיד שיש בי איזה רוגע לגבי העתיד, כי זה עדיין מלחיץ, כמובן. הוא עדיין במקום שיכול לסכן את עצמו. הוא עדיין במקום שהוא לפעמים מאבד שליטה ובחוסר ויסות. אבל אני... רוצה להאמין.
1: בדיוק זה למה אני שואלת אותך את השאלה.
0: כן.
1: כי את יודעת, לפעמים אנחנו, כשנפטרים הדברים, אנחנו כאילו חכמים בדיעבד.
0: נכון.
1: את לא חכמה בדיעבד, את חיה את זה.
0: נכון.
1: וזה מה שאני רוצה רגע להביא לכאן.
0: נכון. אני, אחד הדברים שאנחנו הכי עובדים עליהם לאורך השנים, גם עם המטפלות הרגשיות שלו, וגם בבית הספר, וגם עם היועצות הפדגוגיות, וכל מי שמקיף אותו, וגם אנחנו. זה כמו שאני נותנת לעצמי חוסן וכלים להתמודדות, אני נותנת לו בכל דרך, בכל דרך, בכל גם, כל פרמטר של החיים.
1: כן.
0: כולל בהתמודדות עם הנראות שלו, לא דיברנו על השונות הגופנית שלו, שהוא מאוד מאוד שמן, גדול ובעודף משקל, שזה גם חריגות, שהוא צריך ללמוד להתמודד איתה. אני רוצה לתת לו, אני נותנת לו את כל הכלים. אני כל הזמן אומרת, אני מצידי, מהצד שלי, אעשה את כל מה שאני יכולה, כדי להציל אותו, וכמובן להציל אותנו, ולעזור לו ולעזור לנו. וכל מה שיש ביכולתי כאימא מיוחדת, כי הבנתי שזה התפקיד שלי.
1: כן.
0: כי בסוף אני אומרת, מה זה להיות הורה? אני תמיד שואלת בהרצאות, איך קוראים לאצבע הזו?
1: כן.
0: זו האצבע המורה, לא סתם קוראים לה ככה, כי היא מורה את הדרך. והתפקיד שלי כהורה זה אותו שורש, להיות מורה והורה, זה להורות לו את הדרך. ואני מרגישה שהתפקיד שלי האמיתי, זה לא להציל ולא זה, זה פשוט להורות לו את הדרך ולתת לו כלים בסופו של דבר
1: שהוא... ללכת אותה לבד.
0: נכון, הוא יצטרך להתמודד לבד בדרך הזו.
1: ללכת אותה לבד.
0: ואני חושבת שהמיזם שהקמנו, אם יש לי שתי שניות לדבר עליו, הכוכבים של עיניו...
1: זאת הייתה השאלה הבאה שלי.
0: כן, זה מיזם שקם דווקא מתוך הקושי הכי גדול, כי כשהוא היה בהישרדות של החיים שלו בגיל 8, הוא לא כתב כמובן, הוא לא צייר, היינו בבית ספר לא מותאם בכלל, בית ספר מדהים, רק לא מותאם לו.
1: כן.
0: עד שהוא עבר לחינוך מיוחד. והרבה לפני שהוא התחיל לכתוב, הוא התחיל לצייר בגיל 9. פתאום הוא התחיל לצייר מלא מלא דמויות במחברת. זה הפעם הראשונה שראיתי אותו מצייר, זה היה וואו, מטורף. וכשהמורה שלחה לי מחברות עם מלא ציורים, שהייתי מדהים. כל כך בשוק, לא הבנתי מה זה. לימים אני אקצר, אני פענחתי את הציורים שלו, כי הייתה בהם סיסטמטיות, כאלה ילד הרצף האוטיסטי. הוא צייר את אותן דמויות כל הזמן בשינויים קלים.
1: כן.
0: ולימים בקורונה אני הבנתי שכל דמות מעבירה מסר, שכל דמות חושפת פיסה מהחיים שלו ומדברת על ההתמודדות שלו, על האתגרים שלו, על החיים שלו, על הקשיים שלו. הוא ממש יצר שפה.
1: מדהים.
0: שהוא ביטא דרכן את הקשיים. וכתבתי ספר ילדים שנקרא כוכבים של עיניו, לקחתי 8 מהדמויות שלו. וכל דמות מספרת על קושי בחייו של ילד מיוחד, לאו דווקא אוטיסט.
1: כן.
0: ילד שמתקשה להבין את הכללים, את הנורמות, את החוקים. כל ילד היום, כן? בכל בית יש לפחות ילד אחד כזה היום.
1: לגמרי.
0: אם הוא הפרעת קשב ריכוז, היפראקטיביות, דיסלקציה וכו וכו. והספר בא בעצם ללמד אותנו, את האנשים הרגילים במרכאות, איך ילד אחר חווה את העולם, איך ילד שונה חווה את העולם. ומתוך הספר נולדה הצגת ילדים שאני כל פעם מדברת עליה וכולי צמרמורות, כי לקחנו 3 דמויות מהספר והפכנו אותן לבובות כאלה ענקיות. וכל בובה היא עולם בחיים של עיניו. והצגה מדברת על ילד שלא מזמינים אותו, יש לו יום הולד ואף אחד לא בא ליום הולד שלו. והדמויות מספרות את הסיפור דרך העיניים של הילד, והילד, הן מזמינות את הילדים בהצגה, להיות החברים של עיניו.
1: איפה אפשר לראות את ההצגה?
0: וואו, איפה שיזמינו אותי, אני לשם אני אגיע, אני כבר הופעתי את ה...
1: איזה יזמית מדהימה.
0: תקשיבי, קודם כל ההצגה, תודה. שתביני שההצגת הבכורה, שתכננו את החודשים קודם, היא נרכשה כבר לעשרה באוקטובר. זאת הייתה אמורה להיות הצגת הבכורה בחינם, אגב, אני החלטתי שאני נותנת אותה מתנה כבכורה, בפתח תקווה.
1: כן.
0: וכמובן הכל השתבש.
1: בוודאי.
0: ואז כשהיינו במלון, אמרתי עוד פעם, חשבתי איך כן. אמרתי, מוטי, אין מצב שאני מוותרת על הדבר.
1: או משאירה את זה ככה.
0: הכל מוכן, אני חייבת להוציא את זה לאור.
1: כן.
0: זה בער בתוכי. והבאתי, החלטתי לעשות את ההצגה בדן אקדיה, לילדי מפלסים.
1: מדהים.
0: הכי לא בתכנון. הבאתי את השחקנית מקדומים לדן אקדיה. ועבורי זה הייתה פעם ראשונה שראיתי את החיבור בין המחזה שקראתי לבין השירים ששמעתי.
1: לבין החיים.
0: לבין החיים, לבין השחקנית, לבין הבובות.
1: וואו.
0: ואנחנו יושבים באולם, כל הילדים של מפלסים על השטיח, וכל ההורים מאחורה, והילדים ככה בוואו כזה, פעורי עיניים מרותקים, וכל ההורים מאחורה בוכים, כולל אני, כי כולם מכירים את עיניו, וכולם מכירים את הסיפור רקע, וכולם מכירים את הספר, וכולנו בדמעות. אני התרגשתי באמת, וואו, כמו בחתונה. זה היה וואו. והאנקדוטה ככה לסיום, כשאמרתי לעיניו שיש בחמשת ההצגה באולם, אז הוא אומר לי, אמא, עזבי אותי מה אני תינוק, זה הצגת ילדים, מה נראה לך וזה. ובסוף ההצגה אני החלטתי, כן, הוא אמר, אני לא יורד. והבנתי אותו, שחררתי. בסוף ההצגה החלטתי שאני מחלקת את הספר שלי במתנה, לכל ילדי מפלסים. זה מתנתי לעולם. וככה עמדו בשורה כל הילדים וההורים שאני אחתום להם על הספר. והייתה שורה נורא ארוכה, ופתאום לאט לאט השורה מתמעטת. ואני לא מבינה לאן כולם נעלמים. ואז אני מסתובבת אחורה, ואני רואה את הרמזר הזה, נכנס בדלת, עומד ליד הדלת, מסמן לכולם לבוא אליו, ואז הוא חותם לכולם על הספרים.
1: איזה אלוף.
0: אז זה כאילו, הרבה משאלים אותי מה אומר על המיזם, אז הוא חתם על כולם.
1: הוא אלוף.
0: לכולם. אז המיזם הזה גם הוליד הרצאה מאוד מרגשת, שאני כל כך... כאילו הרצאת חיים, באמת הרצאת הדגל, שנראית הכוכב שקיבלתי במתנה.
1: מדהים.
0: אתגרים לצד חלומות, קשיים לצד וואו, דברים שנולדים, משבר לצד מגבר.
1: אנחנו נשים את כל הפרטים, כי זה כל כך חשוב, ואם יש לך את הקטע של ההצגה אולי שצילמתו,
0: כן, בטח.
1: אז גם אני אשמח לשים את זה, כי אני חושבת שזה, להעלות המודעות לדבר הזה, זה משמעותי מאוד.
0: והכל בעצם מדבר את אותה שפה, כי הבנתי שזו השליחות שלי, תביני, אחרי 25 שנה עזבתי את המקצוע שלי, עזבתי, אני כבר לא תרפיסטית התפתחותית לתינוקות, אני לא מורה לחינוך גופני. 25 שנה בניתי, היה לי באמת מוניטין ואלפי תינוקות, והבנתי שהקריאה הפנימית שלי היום היא זו, ולשם כך עיניו הגיע לחיים שלנו.
1: טוויסט בעלילה.
0: ממש, הרבה טוויסטים.
1: אבל איזה טוויסט מדהים, טוויסטאים.
0: טוויסטאים לגמרי, תרתי משמע.
1: וואו.
0: והיום זה מה שאני מובילה, את המקום הזה של קבלה והכלה בחברה, מתוך החוזקות, המשבר אבל שמוליד חוזקות, ולהסתכל בעיניים טובות, כמו שאמרת קודם, על מי שמולנו, כי בחיים אנחנו לא יודעים מי מולנו, ואנחנו לא יודעים מה הוא עבר.
1: אין לנו מושג מה הסיפור שלו.
0: וכן.
1: ומה הוא מביא.
0: ומספיק שנסתכל בעיניים טובות, ונעשה לו את היום והוא יעשה לנו, וזה הוואו.
1: כן.
0: ולקבל כל אחד באשר הוא.
1: כזה פשוט. כזה פשוט. אנחנו מחפשים לפעמים רעמים וצלצולים וכאלה, וזה לא שם, זה לא שם, זה בקטן.
0: אנחנו גם לא יודעים מה עובר על כל אחד, ורגע לתת לו את הצ'אנס להיות שם בשבילו, גם בלי לדעת.
1: כן.
0: אני חושבת שזה המסר. גם בטח כהורים מיוחדים. בוודאי. אימהות מיוחדות.
1: נראה לי שזה מסר מעולה לסיים איתו. רונית, אני רוצה להגיד לך תודה רבה.
0: לחיים.
1: אנחנו, מה זה לחיים? אנחנו נשים את כל הפרטים.
0: וואי, תודה, תודה.
1: וממש, כל כך תודה. תודה. שבאמת, על הפתיחות שלך ועל האומץ שלך לשתף את הדברים האלה.
0: תודה רבה.
1: אני יודעת איזה מתנה זה ייתן להורים שמקשיבים, ובכלל לכל מי ששומע, כי לא רק הורים מיוחדים שומעים אותנו. אז תודה רבה.
0: היה לי העונג, וכן, אמרתי לך שיש לנו הרבה על מה לדבר.
1: מדהים.
0: ובכיף. ואני אשמח באמת לעזור, אם הורים רוצים לשאול אותי שאלות, אני כמובן ללא עלות, פונים אליי בכיף, טלפונים, אני בכיף אשמח לייעץ מניסיוני, הרב.
1: אנחנו נשאיר את כל הפרטים. אני חושבת שזה קריטי, כי אין כמו מי שהיה בנעליך.
0: נכון.
1: שיכול רגע, גם אם זה לייעץ, גם אם זה רגע להעיר עוד נקודת, איזה אבן כזאת.
0: אפילו להקשיב.
1: אפילו להקשיב.
0: נכון.
1: זה הדבר בעיניי. זה הדבר. אמיר לפעמים שומע אותי שעות עם הורים, ואומר לי, מה, אבל לא יצאת להם שום שירות. אמרתי להם, זה לא שיחת מחירה, אתה התבלבלת.
0: ברור.
1: אומר לי, אבל את מורה לי אז עסק. אמרתי להם, נכון, אבל זה לא האג'נדה שלי.
0: נכון.
1: אני לא באה משם.
0: נכון.
1: אני באה קודם מהאוזן הקשבת ומהאכפתיות, ומחירות וכאלה זה לאנשי עסקים.
0: זה יגיע.
1: אני קודם כל בייעוד שלי הרבה לפני שאני אשת עסקים.
0: בדיוק, בול.
1: וזה מקום מבלבל למי ששומע את זה מהצד, אבל זה השליחות שלנו והמתנה לעולם.
0: אבל רק אנחנו יכולות להבין.
1: נכון, וזה הכי כיף בעולם.
0: לגמרי.
1: אני ואת ישנות עם עצמנו בקרית, זה שווה את הכל.
0: בול, ממש, ממש.
1: ירונית, תודה.
0: וואי, תודה, אלי, מה זה כיף, ממש, ממש, תודה.

0: Greetings, everybody. My name is Zoe Massa, and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.
1: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצליחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של הורות על הרצף, שמי שרון קליף חסון. והיום פרק, תמיד אני אומרת שזה פרקים מדהימים, כי באמת האורחים שלי הם אנשים סופר סופר מיוחדים. רק שכאן היום יש את רונית מידן, שאני תכף היא תציג את עצמה. ורונית עברה חתיכת מסע מטלטל בשנה האחרונה בעיקר, האמת שבחצי שנה האחרונה ליתר דיוק. והלמה שהיא נמצאת כאן היום, זה כי באמת אני חושבת שאחד מה... אני חושבת מהדברים הכי מטורפים שקרו לנו בחצי שנה האחרונה, זה המלחמה 7 לאוקטובר, שתפס אותנו מאוד לא מוכנים, אני אגיד כמדינה, ובוודאי ובוודאי כהורים לילדים צרכים מיוחדים. אני יודעת איך אותי זה תפס, באיזה התקף פאניקה ביום הראשון ב-8 לאוקטובר, ומה עושים בעצם משם? רק שהחיים שלי נשמרו יחסית בשגרה, ואני גרה באותו מקום, ולא נאלצתי להתמודד למעט להיכנס לממד עם קצת הזקות, באזור כפר סבא, לא נאלצתי מה שנקרא להתמודד עם המציאות כמו שהיא. ורונית, שנמצאת כאן איתנו, ותכף היא תשתף מה זה התמודדה, 7 לאוקטובר, 30 שעות בממד, עם ילד אוטיסט, והתמודדות נפשית, פיזית, לא פשוטה. אהלן, רונית.
2: בוקר טוב.
1: איזה כיף שאת כאן.
2: וואי, מרגש אותי שהזמנת.
1: חיכינו, חיכינו, ממש. חיכינו. גם את הפרק הזה נאלצנו לדחות בגלל כל מיני שינויים, אבל איזה כיף שאת
2: מדויק.
1: כאן, מאוד, ואיזה כנראה. כיף שאת פה.
2: תודה.
1: אמיצה גדולה, תודה. לשתף את הסיפור האישי שלך.
2: תודה.
1: אז תלמה של את פה, אני סיפרתי. בואי תציגי את עצמך.
2: סיפרת בקצרה, תכף אני ארחיב כמובן.
1: בטח.
2: אז רונית מידן, אני מקיבוץ מפלסים. נראה לי שאין מישהו היום במדינה שלא יודע איפה זה קיבוץ מפלסים. עד לפני חצי שנה היינו נקודה עלומה.
1: על המפה.
2: כן, ככה נכבט על המפה.
1: כן.
2: אז נעשה גיאוגרפית רגע
1: אישור קו. היום זה ממש מרכז תיירות.
2: כן, לצערי, כן. זה הפך להיות עלייה לרגל שלא במובן הטוב בעיניי, אני לא אוהבת את זה.
1: מסכימה.
2: נחל עוז, כפר עזה, מפלסים, יושבים כמעט על אותו קו מול עזה. את עזה אני רואה מהחלון של הבית. 18 שנה אנחנו גרים במפלסים, זה לא משהו חדש, עברנו את כל המבצעים, כולל צוק איתן וכו'. אנחנו יודעים מה זה לגור במציאות ביטחונית מופרעת, אני קוראת לזה, כי הכל שם לא נורמלי. אבל מה שחווינו בשבעה באוקטובר זה באמת, כולם כבר יודעים. ובטח כשאתה הורה מיוחד ואתה צריך להכיל אירוע כל כך מחריד, מטלטל, מזוויע, ולשמור על עצמך ולשמור על הילד שלך באותו זמן. שאין לך מושג מה הולך לקרות.
1: תספרי לי רגע על היום הזה, על 6:30 בבוקר.
2: 6:30 בבוקר, אנחנו מתעוררים לאזעקה, צבע אדום, יש לנו מטרת צבע אדום, יש לנו 8 שניות להגיע לממד, מכל מקום שאנחנו נמצאים בבית.
1: אפס זמן בערך.
2: הממד נמצא אצלנו בבית, בקצה המזרחי של הבית, ליד המטבח, חדרי השינה נמצאים למעלה בקומה השנייה.
1: כן.
2: יש לנו 16 מדרגות לרוץ, מתוך שינה, עד הצד השני של הבית, בזמן אפס, ולהגיע לממד. ב-99% מהמקרים אנחנו לא מספיקים, או שמגיעים ממש עד הדלת ואז שומעים בום. הפעם היו אין ספור התראות, זה פשוט לא פסק לרגע. כי אנחנו רגילים, יש צבע אדום, שומעים בום, יוצאים, לא מפסיק, לא מפסיק במשך חצי
1: כלומר,
2: שעה.
1: כלומר, ההבנה היא שזה אירוע מתמשך, וזה לא איזה ירי רקטות אחד,
2: נכון.
1: נכנסים לממד, אלא פשוט ממשיך, ממשיך,
2: כן,
1: ממשיך.
2: כן, אנחנו באים לצאת, ואז עוד צבע אדום, ועוד צבע, ושומעים ממש מאות טילים, בשניות, המון המון המון טילים, ואת לא יכולה לצאת מהבית. הכל סביבנו מתפוצץ, כאילו זה כאילו מין רולטה רוסית, עוד שנייה זה לבית שלנו.
1: כן.
2: ואנחנו לא מבינים מה קורה. ורצנו מהשינה, כאילו תחשבי, כאילו לא שירותים, לא כלום, 100 מיטות, בום. ועינב, הבן שלי הצעיר, שהוא נער לרצף האוטיסטי, אני קוראת לו ב-10-17, אותו בן 17.
1: כן.
2: הוא ילד כבד משקל, זה חלק מבעיות הוויסות שלו, הוא ילד בעודף משקל משמעותי, עד כדי כך שחדר השינה שלו למעלה, והוא בחיים לא ישן בו. 17 שנה הוא בחיים לא הסכים לישון בו.
1: למה?
2: כי הוא מפחד. הוא אומר, אמא, אני לא אספיק לרוץ במדרגות, אני לא רוצה, אני מפחד, אני רוצה לישון למטה. ובמשך שנים הוא גורר את המזרון שלו מלמעלה למטה. הוא ישן בסלון, הוא ישן בממד, הוא ישן בחדר למטה ובחדר המשפחה.
1: ובאותו בוקר, באותו יום.
2: באותו בוקר הוא ישן דווקא אז למעלה. הוא אמר, אמא, אני, זה היה מין שבוע כזה ששיפצנו בדיוק את ה... שיפצנו את כל הבית שבועיים קודם, שתביני.
1: כן.
2: והוא אמר, אמא, עשית לי את החדר חדש, אני רוצה לנסות. ודווקא אז זה קרה.
1: זה אלוף.
2: וזה היה מאוד מלחיץ, רצנו למטה, כל הבית חשוך, תריסי גלילה, הכל מורד, ואנחנו בממד, ולא מבינים מה קורה. ועשרות קסמים, אנחנו לא יכולים לצאת אפילו החוצה.
1: זה בעצם לא אירוע מאפיין גם, את שאר הפעמים שהיו.
2: בהתחלה הוא כאילו נראה היה כמו תמיד, אותו דבר, כן, חוגילים לקסמים,
1: זה לא פעם. את מבינה שזה לא אותו דבר?
2: בשני מקומות, קודם כל חמש דקות אחרי שהתחילה המתקפה, אנחנו שומעים פתאום את השכן שגר, אנחנו בממד,
1: כן,
2: סגורים,
1: כן.
2: שומעים את השכן שגר מעבר לכביש, והוא מניע את האוטו ונוסע, ואני אומרת למוטי, בא לי, מה עובר עליו? כאילו קסמים מטורפים,
1: כן.
2: ואני לא מבינה מה קורה, ובדיעבד, אלוהים ישמור אותי, כן? ערב קודם היה שמחת תורה, mm-hmm. וכל שנה בשמחת תורה יש לנו קמפינג, אוהלים של משפחות מחוץ לשער האחורי של הקיבוץ, בפרדסים בשדות, אין, כן. אין ממדים שם.
1: כן.
2: והוא היה בין המארגנים של האירוע. הוא ידע שיש שם 40, 30, 40 משפחות עם ילדים שישנו שם כל הלילה. והוא נסע להציל אותם ולהכניס אותם לתוך הקיבוץ. ובעודו מכניס אותם לתוך הקיבוץ יחד עם הקסאמים, כאילו אין ממדים, אנשים רצים פנימה, תינוקות על הידיים, ילדים על הידיים, הכל שם. מזל, הוא הציל 40 משפחות, כי 20 דקות אחרי זה הייתה משם חדירה של מחבלים. זה היה אחד המקומות שמשם נכנסו. היה, כאילו היה אמור להיות שם טבח, שתביני מה שקרה בכפר סבא, כפר עזה, היה קורה שם, והוא היה בין אלה שהצילו את המצב הזה. אז הוא שם, הוא נוסע, ואנחנו בממד תקועים, ומשהו כמו 10 דקות אחרי זה, אני עוד אומרת למוטי, תקשיב, משהו פה לא הגיוני, המתח הזה הוא לא הגיוני, משהו פה לא כמו תמיד, ואז מתחילות יריות. מאותו רגע במשך שעות, אני מדברת לך אולי 3-4-5 שעות, אני לא יודעת, איבדנו את הזמנים, יריות בלתי פוסקות, כאילו מישהו עומד לי בתוך הבית ומרסס לי את הבית.
1: וואו.
2: ואנחנו לא מבינים מה קורה. אין דיווח, מערכת הקשר קורסת.
1: פה את מבינה שזה לא... כבר משהו אחר לגמרי.
2: אני אומרת למוטי ככה מעל הראש של עיניו, כדי שלא ייכנס ללחץ, כי הוא מאוד חרדתי.
1: כן.
2: תקשיב, יש לי תחושה שהקסאמים זה איזשהו מיסוך, הסחת דעת, ויש חדירה של מחבלים. ומוטי בתמימותו אומר לי, מה, לא, אין מצב, זה בטח ניסוי כלים במטווח של נירם, יש לנו מטווח בנירם, והם כל הזמן יש שם יריות. הוא אומר לי, זה הצבא. תלומותי, תקשיב, זה לא הגיוני. משהו פה אחר. ואנחנו עדיין לא מבינים כלום.
1: כן.
2: אגב, לא הבנו כלום 30 שעות, כי...
1: כן. עכשיו, יש לכם טלוויזיה? משהו שאתם יכולים להתחיל להבין בכלל?
2: זהו.
1: לא שמישהו מבין בשעות האלה בטלוויזיה, כן?
2: נכון. אז אני מדברת לך ממש 6:30-7 בבוקר.
1: כן, כן.
2: מדי פעם יש איזו הפוגה של אולי 5-10 שניות, דקה, מהקסאמים, אנחנו רצים מהר לטלוויזיה. ופתאום אנחנו רואים את הטויוטה הזאת שנכנסת לסדרות, הסרטון הראשון שירו, ואף כתב לא יודע להגיד מה זה. ואנחנו רואים אנשים, שוטרים, חשבנו ששוטרים, על רכב לבן, ואנחנו לא מבינים, והכתבים מבולבלים, ואז פתאום מוטי אומר לי, בשקט, תקשיבי, זה הרחוב של שופרסל בסדרות. עכשיו, מי מפלסים לסדרות זה 3 קילומטר. סדרות זה העיר שקורה בה הכל מבחינתנו. הסופר, הדואר, קופת חולים, בנק, סדרות.
1: כן.
2: וזה הקניות, אני שם עושה כל שבוע קניות, זה הרחוב שאני נמצאת בו 100 פעמים בשבוע, באמת, הכל שם. ואני אומרת לו, וואי, נכון, מה עושים פה שוטרים? הוא אומר לי, רונית, זה לא שוטרים.
1: וואו.
2: ואז אנחנו מתחילים להבין, ואז עוד פעם מלא צבע אדום, אנחנו רצים חזרה לממד, ובפעם הבאה שאנחנו יוצאים אחרי זה 20 דקות לכיוון 7, אנחנו רואים כותרת, באנר בטלוויזיה, בצער רב, אנחנו מודיעים שראש מועצת שער הנגב, אופיר ליפשטיין נרצח. אופיר היה חבר, כאילו היה, אין, אי אפשר לתאר אותו.
1: אני למדתי עם אחותו.
2: איי, באמת?
1: כן, עם דפנה.
2: אז נכון, עם פה מהאזור. Mm-hmm. הנה, אני מדברת
1: כן,
2: לך.
1: כן, כן, אני רואה את הדמעות.
2: קודם כל, האהבה שלו לעיניו, הוא כאילו היה אבא מאמץ של עיניו. אי אפשר להסביר את החיבור הזה שהיה ביניהם. עד כדי כך ששנה שעברה בפברואר, מיוחד במינו שיש כל שנה, הוא התקשר לעיניו ואמר לו, עיניו, בפברואר אנחנו עושים יום חילופי שלטון, ואתה הולך להיות ראש המועצה במקומי.
1: וואו.
2: והוא הביא אותו למועצה, ויש לי עשרות תמונות בטלפון של אופיר ועיניו מחובקים. עיניו מקבל את מפתח המועצה,
1: וואו.
2: חותם על הסכמים, על חוזים, הוא לקח אותו לפגישות, ועיניו בהיי, ואופיר עוד יותר בהיי. והם מתחבקים ומתנשקים. אין, כאילו, אני אומרת, גם אישה שלא תמך בו פוליטית, לא יכולה היה לסנות אותו. הוא היה איש פשוט אהוב, יזם, חולם, בן אדם, באמת. אז עם זה רצנו לממד בפעם הבאה, ואז כבר אמרתי, מוטי, תקשיב, משהו רע מאוד קורה

0: ואני מנסה רגע לפתוח את החלון,
1: כשאני אגיד, פתאום אני אומרת, אולי עדיף. אולי זה היה עדיף, וזה הציל אתכם, כי חשבו שאין אף אחד בעצם.
0: ממש.
1: וואו.
0: ובאיזשהו שלב אני אומרת, טוב, אני אפתח חלון, כי חום אימים, והשן, סמיך, לבן, נכנס לתוך הבית עם אפר. אני אומרת, תקשיב, שורפים את הקיבוץ, אין, הורגים אותנו. ואנחנו שומעים יריות, תביני, אי אפשר לתאר את זה, זה מלחמה שאי אפשר...
1: אזור מלחמה. אזור מלחמה.
0: טילים וטונות של יריות, ואנחנו לא מבינים כלום. וככה אנחנו סביב השעון, קמים מזה, מנסים לישון בלילה, הכל, כל הרחוב חשוך, עלתה, הקיבוץ בעלתה, ולא שום הודעה. אחרי שעות שהטלפונים מנותקים, גם הבטריות נגמרו, ואני אומרת למוטי, תקשיב, אנחנו חייבים להתין איזשהו טלפון שאם משהו יחזור, שנוכל, ואנחנו אפילו ערים לזה שכל העולם מחפש אותנו, אנחנו לא מבינים מה קורה בחוץ.
1: כן.
0: ו...
1: איך עינב בכל הזמן הזה, בכל השעות האלה?
0: עינב בטירוף, בלחץ מטורף, לא מוכן ללכת לשירותים, לא מוכן כלום, צמוד אלינו, שתביני, הוא ילד עצום בגודלו, כן, הוא 1.85 מטר, 150 קילו, אני פיצית, הוא נצמד אליי, אם הוא יכול היה להיכנס לתוכי חזרה, זה מה שהוא היה עושה באותו רגע. חרדות מטורפות, בלופים שהוא לא הפסיק לדבר, פחדים, אמא מה יהיה, עוד שנייה הורגים אותנו, אני לא יכול, מה אנחנו עושים, מחבלים ייכנסו, ואז אני אומרת, תקשיבו, בוא ניקח את השולחן של הפינת האוכל שהוא נורא כבד, נצמיד אותו לדלת.
1: לדלת של הבית או לדלת של הממד?
0: לדלת של הבית.
1: לדלת של הבית, אוקיי.
0: של הבית, והאבסורד שהדלת של הממד שלנו לא נסגרת, כאילו, הדלת לא
1: יכולה... זה קרה אצל הרבה מאוד.
0: היא לא נסגרת, ואני כל הזמן אומרת למוטי, תקשיב, מה אנחנו עושים ברגע האמת? ואנחנו עדיין לא מבינים מה קורה. באיזשהו שלב קלטו בקיבוץ שאין תקשורת, כי בחלק מהקיבוץ כן היה, אנחנו בהרחבה לא היה, הם עברו עם מגפונים, ממש רכב עבר, כמו ביום, אני זוכרת מלחמת יום כיפור.
1: וואו.
0: עם מגפון ואמרו, נא להסתגר בבתים, יש מחבלים בקיבוץ, אתם לא זזים מהבית, להצמיד חפצים כבדים לדלת. ואז פתאום,
1: כולי צמרמורת, את יודעת, את אומרת את זה ואני רק מנסה לדמיין את עצמי בחוויה הזאת, תסביר רגע את הילדים שלי.
0: לא, זה אין לתאר, חרדה, באמת חרדת מוות, חרדת מוות. את בטוחה שזהו, שאת הולכת לגמור את החיים.
1: מה עובר בראש ברגעים האלה?
0: חוסר אונים מאוד גדול, פחד מאוד גדול. ישר אני חושבת על הילדים שלי, יש לי ילד אחד בדרום אמריקה, שאני פתאום מבינה שהוא לא מצליח לתקשר איתי.
1: כן, הוא לא יודע בכלל מה קורה איתך.
0: הוא לא יודע מה קורה.
1: הוא יודע מה קורה שם אפרופו בזמן הזה?
0: אני תכף אספר מה עבר עליו. וואו. ועוד ילד שגר בדירת סטודנטים בקיבוץ.
1: כן.
0: ועוד כמה דקות לפני שנפל החשמל, מוטי בעלי קיבל הודעה שהולך להיכנס צבא. שהצבא הולך להיכנס, זה היה 3 שעות אחרי תחילת המתקפה. שתביני שזה עד כל כך מטלטל, שאנחנו רגילים הרי יש קסם, יש מטוס באוויר. כן. 3 שעות יש טונות של קסמים וכלום.
1: כלום באוויר.
0: אין צבא, אין התראו, אין הודעות מפיקוד העורף, אין מטוס, כלום. ואנחנו תקועים ככה, ואז מוטי מתקשר, אומר לי, ענבר, הבן שלי, תקשיב, עוד מעט תיכנס צבא, ידפקו על הדלת, יגידו לך, זה צהל, תפתח. מה שהוא לא ידע באותם רגעים, שחברים של ענבר, הבן שלי מכפר עזה, שכבר שם היה טבח בשכונת דור צעיר, אמרו לו, ענבר, תקשיב, מסתובבים פה 10 מחבלים, לבושים מדי צהל, מדברים עברית.
1: תפתח את הדלת.
0: הם דופקים על הדלת, אומרים, זה צהל, צהל, תפתח. אם מישהו בא אליך ואומר צהל, שלא תעיז
1: לפתוח.
0: בדיעבד ידענו, כי לא ידענו ברגע האמת, הוא היה בחדר. הוא אומר, אמא, חצי שעה אחרי זה דופקים לי חיילים על הדלת, ואומרים לי, זה צהל תפתח, ואני לא פותח להם, אני רועד מפחד. הוא אומר, אני מחזיק סכין, אין לי נשק. עכשיו, אגב, לכולם יש. מה אני עושה? והם דופקים.
1: ואלה היו חיילים בדיעבד, אתם יודעים?
0: הוא פחד לפתוח, ואז הוא אמר, אני אחכה שהם ידברו עוד, לשמוע אם יש מבטא. בסוף אמרו לו, תקשיב, אנחנו חייבים לדעת שאתה בסדר, שאתה לא חטוף מאחורי הדלת, כי... סליחה, הנבלות האלה, הם נכנסו, הם חטפו משפחות בתוך הבתים, הם נכנסו, הצמידו את המשפחות עם נשקים לדלת, והתחבאו מאחורי הדלת וחיכו לצבא. וזה משהו, הצבא פחד. אגב, הרבה חיילים ככה בכפר עזה נהרגו. פתחו את הדלתות והמחבלים. בקיצור, הוא פתח את הדלת אחרי שהם ממש דפקו, אמרו, תקשיב, אנחנו חייבים לראות שאתה בסדר. הוא אומר, 2 נשקים מכוונים לו לתוך הפרצוף, והוא מרים ידיים, הוא אומר לי, אמא, כמו בשואה. אני אומר, אני בסדר, אני ישראלי, אני יהודי, אל תראו בי. פורצים את הדלת ובודקים שהוא בסדר, ואומרים לו, אתה עכשיו מרגע זה ננעל, אתה לא זז מהבית. ובינתיים אני מתקשרת, אומרת לו, ענבר, עכשיו אתה חוזר הביתה, אתה לא נשאר לבד. אומר לי, מה אני ליח לחזור? ואני אומרת לו, תחזור הביתה, הוא אומר, תקשיבי, כשהכיתת כהננות תחבור לאזור, אני אגיע, זה לקח שעתיים. היינו צריכים להזיז את כל מה ששמנו על הדלת. הוא נכנס, נרגעתי קצת. באותו זמן הבן שלי הגדול עמית בדרום אמריקה, בקולומביה. 9 שעות הפרש, כאן היה צהריים, היינו מנותקי קשר. הוא מתעורר, פותח את הטלפון כמו כל בוקר, והוא רואה את כל הזוועות על הבית שלו, בטלגרם, באינסטגרם, בטיק טוק, סרטוני זוועה.

0: והוא לא מצליח לתקשר
1: איתנו. והבבים לא עונים.
0: לא רק אנחנו, אף אחד בעוטף לא עונה. והוא רואה את הזוועות על הבית שלו, על מפלסים, כן. את המחבלים נכנסים לקיבוץ, מה שאנחנו לא ראינו.
1: כן.
0: הוא רואה. והוא אומר לי, אמא, אני בוכה את החיים שלי, אני מבין שאין לי לאן לחזור, אין לי בית, אין לי משפחה. מה אני עושה? אני אומר לעצמי, טוב, אני אשאר אולי בדרום אמריקה, אני אמשיך את הטיול. כן. ואז פתאום עובר לידו איזה קולומביאני שעובד שם,
1: כן.
0: ורואה אותו בוכה, והוא אומר לו, ישראל? כן, באר שבע. ועמית אומר לו, מה באר שבע? הוא אומר לו, בוס. הוא אומר, תקרא לבוס. מסתבר שהבוס, עמית עבר שם להוסטל הזה יומיים קודם, כן, לא הכיר אף אחד. כן. הבוס ישראלי. שואל אותו, מאיפה אתה? עמית אומר לו, אני מפלסים, מאיפה אתה? מקיבוץ נירים, בעוטף. כאילו, מה הסיכוי בסוף העולם, בקולומביה, בכפר נידח?
1: שום דבר, לא מקרי.
0: כאילו, זה מלאך משמיים. עמית אומר לי, תקשיבי, הוא הציל אותי. במשך יומיים בכינו, ראינו סרטים, דיברנו, היינו אחד בשביל השני שם. כן. זה היה כאילו הקצה המזלג, מה עברנו בזה.
1: כן.
0: בינתיים אין לנו טלפונים, אני אומרת למוטי, תקשיב, אני הולכת להניע את האוטו בחניה, להשאיר אותו דולק, לשים את הטלפונים בטעינה.
1: כן.
0: ואני רצה ככה, כל פעם שמפסיקים הקסאמים, אני רצה לראות. ואז פתאום חברה כותבת לי אחרי זה, דעת, 10 שעות. רוני, בבקשה, תני סימן חיים, תגידי שאתם בסדר. ואני כותבת לה, מה נסגר איתך? כאילו, אנחנו בממד, הכל
1: כן,
0: טוב.
1: כן.
0: היא אומרת לי, לא נכנסו אליכם? אני אומרת לה, מי נכנס?
1: בתמימות.
0: היא אומרת לי, רונית, מחבלים, כל העוטף שורץ מחבלים, כבשו וואו. את כפר עזה, כבשו את נחל עוז, המחבלים במפלסים.
1: כן.
0: היא אומרת לה, את רצינית? את עובדת עליי? ואז היא מתחילה לכתוב לי ב-SMS'ים, כן, כאילו כן, אין, כן. אין וואטסאפ.
1: כן.
0: 100 הרוגים, 200 נרצחים, 500, כל פעם שאני כן, רצה כן. לאוטו, וואו. עוד 400 נרצחים. ואני לא מאמינה.
1: כן.
0: אני נכנסה טלפון, אמרת למוטי, תראה מה קורה פה, אתה מאמין?
1: מלחמה.
0: ואנחנו שומעים יריות, ואז אני מבינה שהיריות זה המחבלים בתוך, כן, כן. בתוך החצר שלי.
1: כן.
0: בדיעבד, כיתת הכוננות הצליחה להשתלט, גם הרבשץ שהתקפיץ את הכיתה, והם פשוט הצילו אותנו. עד היום אנחנו חווים להם את החיים שלנו, הם היו בחצרות, הסתובבו בחצרות של הבתים.
1: אנשים אמיצים, שאני לא יודעת מאיפה מביאים את האומץ הזה.
0: מזל שהיו שם גם איזה 5 חברים מהשכבה של ענבר, שהם חיילים קרביים, שהצטרפו כמובן ללחימה. שניים נפצעו, 2 חברים טובים של ענבר נפצעו, וגם בכפר עזה נפצעו לו חברים, ולצערי נהרגו, ים גולדשטיין הייתה בחבר'ה שהייתה אצלנו בבית, מלא בת בית. קיצור, המון אנשים, זוועה.
1: איך יצאתם משם?
0: שתביני שעוד לפני שיצאנו, למחרת כמה לא ידענו, כי היינו נצורים בממד. כן. למחרת אני קמה ואני רואה את השכן, זה שיצא יום קודם להציל את החבר'ה, כן. שלא הבנתי מה הוא עושה. אני רואה אותו טרוט עיניים, עיניים אדומות, כולו פרצוף מודאג עם הנשק עליו. ואני אומרת לו בתמימות, ניר, תגיד, לא ישנת בלילה? הוא מסתכל עליי.
1: לא מבין.
0: עגל. הוא אומר, בטח זאתי לא מחוברת. לא מחוברת למציאות.
1: כן.
0: והוא אומר לי, לא כל כך ישנתי. אני אומרת לו, הכל בסדר איתך? והוא אומר לי, כן, בסדר.
1: ביחס
0: ולא
1: למצב.
0: ולא מילה על מחבלים, כן, כלום. כן. לא ידענו.
1: הוא שמר עלייך כנראה.
0: לא ידענו. כשאחרי כמה שעות, לכיוון 12-1 בצהריים, הייתה איזו הפוגה של איזה חצי שעה מהקסאמים. כן. היו כבר צבא, היו ג'יפים בקיבוץ.
1: כן.
0: הקיבוץ הפך לבסיס צבאי, תוך כן. שנייה. ועברו ג'יפים וראו אותנו ברחוב, כי יצאנו רגע, כל השכנים יוצאים
1: כן.
0: לרחוב.
1: כן.
0: והם צועקים עלינו, מהר תיכנסו, יש פה מלחמה.
1: כן.
0: ויש עדיין מחבלים בקיבוץ, שתביני, למעלה מ-150 מחבלים נכנסו וניסו להיכנס.
1: כן.
0: והוא אומר לנו, כנסו או שתתפנו.
1: כן.
0: ועיניו שומע את זה, ורץ החוץ על הרחוב, באמצע הקסאמים.
1: כן.
0: וצועק, אני לא זז מפה. רק פה אני יודע איפה הממד, רק פה אני מרגיש בטוח. תחשבי, תראי את האבסורד של ילד, איך ילד אוטיסט חווה את העולם. כן. זה
1: התבנית.
0: כן, זו התבנית שלו. שלי. זה הרגלים, זה הקיבעון, הוא לא זז מפה. כן. ואני רודפת אחריו באמצע הקסאמים, אני צועקת לו, עינבי, אתה חייב לחזור לממד, ואנחנו חייבים לעוף מפה. ועד שהוא לא וידע שכל השכנים ברחוב יוצאים,
1: כן.
0: הוא לא הסכים. זה היה העוגן שלו, אם כולם כן. עוזבים, הוא עוזב.
1: כן.
0: הרזנו מזוודה תוך 4 שניות, בערך אין לי מושג אפילו מה זרקתי פנימה.
1: כן.
0: רוב הבגדים שאנחנו לובשים ב5 חודשים האחרונים הם לא שלנו, קיבלנו. כן. פשוט הרסתי מה שיכולתי ואפנו משם. כשהגענו לשער של הקיבוץ, התחלנו להבין מה קרה פה ב-24 שעות.
1: התחלתם לראות את התוצאות בעצם של מה שנמצא על הכבישים.
0: 3 קילומטר, ממפלסים לצומת. על השער של מפלסים, עשרות מכוניות. כל ה3 קילומטר, עשרות מכוניות.
1: שרופים בטח.
0: שרופות, מחוררות. אופניים על הגג. אנשים שחזרו מרכיבה בבארי ב6:30 בבוקר. הרכב מחורר והפוך על התעלה. שתביני שמוטי בעלי רכב 11 שנה בסינגלים בבארי. החבר שלו, השותף שלו לרכיבה, 11 שנים, מבארי, נרצח עם כל משפחתו. נשאר רק הבן, בן 18. האבא והאמא והבנות נרצחו. כאילו, אנחנו רואים אותם ואנחנו מבינים שמכוניות אחת על השנייה, הפוכות, שרופות, בצד גופות של מחבלים מוטלות בצד הדרך, כן. אופנועים ורכבים של המחבלים. אותו רכב שראינו בסדרות ופתאום הבנו.
1: כן.
0: ובצד השני, ושופל של הצבא מגלגל כן. את הגופות כן. לתעלה, ובצד השני זקה.
1: כן.
0: מלקטים פיסות ממה שעד לפני שנייה היה חיים.
1: כן.
0: והכביש שטוף דם. אני אומרת למוטי, אתה מבין מה הלך פה? אתה מבין שאנחנו... איך אנחנו חיים בכלל?
1: ממה שרדנו?
0: איך אנחנו חיים?
1: לאן נסעתם?
0: מתי?
1: לא, לאן? כאילו, לאן נוסעים?
0: לא ידענו.
1: לאן הולכים?
0: לא ידענו. ברחנו, אמרתי למוטי, קודם כל נצא מפה, אנחנו עוד לא יודעים לאן. אבל נסתדר, המשפחה במרכז, חברים במרכז, נסתדר.
1: כן.
0: ואנחנו יורדים לכיוון של כביש 6, שיירות, 4 שעות נתקענו בכביש 6, תביני, כאילו כל העוטף ברח.
1: כן.
0: היינו במנוסה, בחרדה מטורפת, ואנחנו מתחילים לקבל פתאום מאות וואטסאפים, פתאום חזרה הקליטה.
1: כן.
0: ואנחנו מבינים כמה אנשים התהפכו, לא ידעו מה קרה לנו. ואנחנו פשוט בוכים באוטו. ואין לנו מושג לאן, ואני אומרת למוטי, אולי ניסה להורים שלך קודם, זה הנועל הרגיל, כן, אנחנו בורחים כן. מהבית, נוסעים רגע להורים.
1: איפה הם גרים?
0: בכפר סבא.
1: אוקיי.
0: ותוך כדי בדרך עוד יריות, שתביני, כל הדרך כן, עוד יריות, כן. עוד תפסו מחבלים בדרך, תוך כדי בירידה לכביש שתפסו מחבלים על הכביש, לידינו, כמו סרט כן. אימה. ופתאום אני מקבלת טלפון, ושולחת לי וואטסאפ, איזה קרובת משפחה, אומרת לי, תקשיבי, אני שומעת מה קורה בארץ, אנחנו עשינו לפני חודש רילוקיישן לארצות הברית, יש לנו דירה בתל אביב, היא ריקה לגמרי, אין בה כלום, אין בה כלום, קחו אותה, עוד לא הזכרנו אותה.
1: איזה אלופה.
0: אנחנו נסדר שהשכנים הביאו לכם דברים.
1: כן, כן.
0: ואני אומרת לה, יאל, אני אומרת למוטי, תצא לתל אביב, לא כפר סבא, ניסע לשם. אנחנו מגיעים לדירה, כמו פליטים, פליטים, לא כמו, עם מזוודה, אחרי שלשנו דקה, ככה, המומים. והוראה אותנו אחת השכנות, והיא אומרת, אתם מהעוטף? אני אומרת לה, כן. היא אומרת, בואו, חיכינו לכם. ואנחנו נכנסים לבית, דירה ריקה, גדולה, מהממת, צופה על הים. אין בה כלום. מאותו רגע, זה היה 5 אחרי הצהריים, 9 בערב, משלחות אינסופיות של שכנים, לא מפסיקים לרפד אותנו, לעזור, הביאו לנו הכל, מקרר, תנור, מיקרו, טוסטר, קומקום, בגדים, מזרונים,
1: אהבה,
0: משחות שיניים, שמפואים, הכל, מצעים, אוכל, עמדו ובישלו לנו אוכל, הלכו לסופר, מילאו לנו את המקרר, ואנחנו עומדים, בוכים, כאילו אני לא מבינה מה קורה פה,
1: זה ברגע אחד, זה פליפ פלופ של החיים.
0: מטורף.
1: ברגע אחד הכל מתהפך עליך.
0: מטורף. ואומרים לנו, כל מה שאת צריכה רק תגידי, ואני אומרת להם,
1: אני לא יודעת אפילו מה אני צריכה, אני אפילו לא יודעת.
0: מה עוד אני צריכה?
1: כן.
0: כמו שרצמנו עין, כאילו, את חוזרת יותר, את המעבר, ה-180 מעלות, הטרנספורמציה, ובתל אביב, כאילו, יחסית הכל שקט, פעם יש איזו התראה. כמובן שעיניו, הדבר הראשון שהוא בדק זה איפה הממד, כאילו, נכנס לדלת, הדבר הראשון הוא בודק איפה הממד.
1: כן.
0: אגב, בכל בית שהוא מגיע.
1: כן.
0: וואו, לא הקלנו. היינו שם שבוע וחצי ראשונים עד שחברנו למפלסים, לא הבנו.
1: מה זאת אומרת חברנו למפלסים? לאן כולם פונו?
0: בהתחלה הפרוביזורית כל אחד לאן שהוא פשוט ברח. אגב, החברה הכי טובה שלי מפלסים עוד ברחה בלילה, ובגלל שהם ברחו, הם ממש טסו, היו פתוחים שהם מחבלים וירו להם על האוטו, שוטרים ירו עליהם, היו פתוחים שהם מחבלים שבורחים. והיא באינסטינקט שלה הוציאה את הראש מהחלון וצעקה, אנחנו לא מחבלים, היא אומרת, כמעט ירו לי בראש.
1: בוודאי, וואו.
0: מטורף, כל אחד מאיתנו עבר תופת. ואחרי שבוע וחצי בערך כינסו 600 מתושבי מפלסים בהרצליה, בדן אקדיה, ועינב ביקש לחבור לחברים שלו, ולמרות הקושי שידעתי שזה הולך להיות מאוד מורכב, ידעתי שזה העוגן שלו וזה משהו צריך.
1: אז למעשה הגעתם לדן אקדיה בהרצליה.
0: ידענו לדן אקדיה בהרצליה אחרי שבוע וחצי בדירה בתל אביב. אחר כך הדירה הזאת שימשה את ענבר, כשהוא השתחרר מהצבא, ענבר כמובן גייסו אותו באותו יום, ותמיד הבן שלי שהוא חזר באמצע המלחמה מקולומביה, אז הם היו שם.
1: כן.
0: ובאנו חודש וחצי, היינו במלון, היה מצד אחד כאילו מאוד מחבק, כי זה כולם אנשים מוכרים.
1: כן.
0: צד שני כל כך חונה, כולנו הלומים, כולנו סף העצבים והרגישות כל כך גבוה.
1: רגיש, כן.
0: ועיניו, שגם ככה נמצא ברף של חוסר ויסות, חרדה.
1: איך זה נראה כשהוא לא מבוסד? בוא נדבר על זה רגע. כי חרדה וחוסר ויסות זה הולך ביחד בצורה מאוד משמעותית.
0: אצלו כל התקף חרדה, לימים אני הבנתי, לקח לי כמה שנים להביא, לחבר את זה.
1: כן.
0: כל התקף חרדה אצלו בגוף מתפרש כתקף זעם. ומכיוון שהוא ילד מאוד עוצמתי, גם בגודל שלו וגם בתגובות שלו, כן. כל התקף זעם כזה, זה הופך להיות מאוד אלים.
1: איך זה נראה בהתנהגות?
0: זה מתחיל בצעקות ממש, צעקות כן. וכללות, הוא יכול לקלל אותנו כללות שבאמת, אם מישהו שומע ולא מכיר את הסיטואציה, זה מחריד.
1: תני לי דוגמה.
0: תמותו, תשרפו, אני שונא אתכם, איזה הורים, אלווי שלא, זה, אני רוצה להתאבד, כן. בא לי למות עכשיו, כן, אני רוצה להתאבד, כן. אלווי שמישהו ירצח אותי, ככה, בלופים. כן. ואחרי זה, כשאני מדברת איתו, אז אחרי זה, כשאנחנו מאבדים את זה, הוא אומר לי, נו, אמא, אל תלחצי, את יודעת שאני לא באמת רוצה למות. זה חלק מה... ככה אני, כשאני נלחץ, ככה הדור הזה.
1: כאן אני מתעברר.
0: כן.
1: את יודעת למה שאלתי אותך, בכוונה את המילים?
0: כן.
1: כי יש הורים ששומעים אותנו עכשיו, וחווים את זה. ונורא מתביישים להגיד את זה.
0: כן.
1: ולפעמים הזמינו עליהם משטרה הביתה.
0: נכון.
1: קרה לי אתמול עם אמא שהתקשרה ואמרה לי, ונורא מתביישים בדבר הזה.
0: נכון.
1: ונורא מובחים מזה, וגם מאוד, אני אגיד עם רגשות אשם על הדבר הזה, של איזה מין הורה אני, שככה גידלתי את הילד שלי,
0: לגמרי.
1: או מי אני בתוך הסיפור הזה, אני רוצה רגע להגיד להם שזו חוויה, שהיא קיימת והיא נוכחת, והיא מאוד קשה.
0: מאוד.
1: ומותר להגיד את הקושי, ומותר רגע, מותר רגע להבין שזו חוויה מאוד מורכבת, לי בתור הורה רגע.
0: לגמרי.
1: ומבחוץ כן, זה נשמע זווה. אין ספק.
0: אני יכולה להגיד לך שאני שנים, אני מספרת על זה בהרצאות שלי, ששנים, גם בקיץ, אני הסתובבתי עם שרבולים ארוכים, כי כולי הייתי מלאה סימנים כחולים. כשהוא היה בהתקף זעם, כל מה שהיה סביבו היה חוטף את הגל הזה, את הצונמי הזה.
1: כן.
0: שבגלל שהוא ילד ענק, אז המכות שלו זה מכות.
1: הן נשארות.
0: ואני הייתי מסתובבת עם סימנים כחולים, ואני פחדתי שיגידו שבעלי מכה אותי. פחדתי שיגידו שאני אישה מוכה ויעצרו את מותי.
1: כן.
0: והייתי מסתובבת עם שרבולים ארוכים. עכשיו, כשאת חושבת על זה בגיון, אוקיי, זה, תודה לאלו הבעל, אבל איפה נשמע דבר כזה שהבן מרביץ לאמא שלו? כאילו, הוא קורא אותי ממכות. עכשיו, אני לא נלחצת, אני מגיעה מתחום של אומנויות לחימה, זה,
1: כן.
0: כאילו, אני יודעת לספוג מכות, אבל בואי, זה הדבר הכי לא נורמטיבי בעולם, זה לא אמור לקרות. וכל הזמן מסתובב לי בראש סיפור שפעם חברה סיפרה לי, שאבא מהכיתה של הבן שלה, הוא אבא לילד אוטיסט, גם מאוד עוצמתי, ויום אחד הבן שלו באמת קרא אותו במכות, והוא הזמין משטרה. והשכנים הזמינו משטרה,
1: כן.
0: תשמעו צעקות, ואבא לקח שוקר שהיה לו,
1: כן.
0: והוא כיוון את השוקר לבן שלו, ליד, ובעצם כן. גרם לו...
1: רגע לשחרר, כן. מה שנקרא.
0: וכשהגיעו כן. השוטרים, אבא אמר, תקשיבו, אני השתמשתי בשוקר, אבל לא יכול, הוא היה הורג אותי.
1: כן.
0: עכשיו, אני כל הזמן זה מעדד לי בראש, אני אומרת, וואי, רק שאני לא אגיע ליום הזה, שאני חלילה אצטרך לנטרל את הילד שלי עם שוקר, כי הוא 80
1: גדול,
0: קילו כן. מעליי, והוא שני ראשים מעליי.
1: אני אגיד שכשהם בהתקף זעם, ה-80 קילו פער הופך להיות 1,000 קילו.
0: ברור.
1: אני יודעת כי הייתה תקופה של יובל, כשהוא היה קטן אפילו, אני דברת איתך, כאילו יותר קטן מהיום נניח, ויש לו היפוטוניה, הרי השרירים שלו מאוד מאוד חלשים, רפואיים, ואני תמיד הייתי אומרת שכשהוא בהתקף זעם,
0: לא,
1: יש לי שולחן עם גלגלי ברזל, גלגלי רכבת בסלון, בסלון זה השולחן סלון. כלומר, את לא יכולה להרים אותו. אוקיי, אין דרך, גם
0: אותו.
1: אני לא יכולה. מה זה הוא מרים אותו? כמו ג'ון בריון.
0: הופך אותו,
1: ואני
0: ברור.
1: מסתכלת מהצד ואני אומרת, How could that be? לא יכול להיות, כן. אבל פתאום יש איזה אדרנלין בגוף ששוטף כן. אותו, שהוא מסוגל
0: נכון.
1: לעשות דברים שאני בכלל לא יכולה לדמיין.
0: נכון, ועיניו, את שואלת, שאלת קודם איך זה בא לידי ביטוי, מעבר לזה שאלימות מטורפת, באמת הוא יכול
1: כן.
0: לשבור, לרסק, לחתוך, כל
1: אין
0: מה
1: שם אף אחד בבית ברגעים האלה גם, אני אגיד.
0: הוא גם לא רואה אותי, הוא
1: כן,
0: כאילו המבט שלו עובר דרכי.
1: כן.
0: אבל הוא גם פוגע בעצמו, באותה
1: כן.
0: עוצמה. זאת אומרת, אם אני, וזאת הסיבה שאני
1: כן,
0: הרבה פעמים
1: כי זה לא נגדך, זה בעדו, כי זאת הדרך שלו רגע לבסט את עצמו.
0: וזאת הסיבה שאני במרכאות מוכנה כן. לספוג את המכות האלה, כי אני אומרת, עדיף שאני אחווה אותם, כי אחרת הוא יכול לחתוך את עצמו.
1: כן.
0: כאילו, אם יש סכין לידו,
1: כן,
0: הפעולה
1: כן.
0: הראשונה זה יתופנה כלפיו,
1: כן.
0: והוא יפגע בעצמו, והוא פגע, הוא עדיין פוגע בעצמו שנים, ברמה של דם.
1: כן.
0: כאילו, הוא ממש יכול לעשות לעצמו דברים נוראים.
1: כן.
0: אז בי שהוא לא מרגיש כלום,
1: ברגעים האלה, או מה עוזר לו אפילו אחרי, אני אגיד.
0: כן,
1: כי בטוח שיש דברים שלמדתם
0: נכון.
1: תוך כדי הדבר הזה.
0: אז כשהוא היה קטן יותר ועוד יכולתי להשתלט על הפיזית, הרבה פעמים גם בצחוק הייתי מאיימת עליו, הייתי אומרת לו, עינב, אם אתה לא נראה, אני עושה לך ריתוק ג'ודו.
1: כן.
0: עכשיו, הוא ידע שמהריתוק שלי אפשר לצאת, זהו,
1: כן.
0: כאילו אני מרתקת אותו לרצפה, עושה לו איפון, זהו, הוא נכנע.
1: כן.
0: אז הוא היה, באמת אני מרתקת אותו, כן, כן, אגב, אני תמיד ממליצה להורים, כל הנושא שלי, אני מגיעה מתחום של, אני תרפיסטית התפתחותית לתינוקות וכו', ואני מדברת על הנושא של מגע כמנגנון ויסות, ואני אומרת להורים, התגוששות, זה ממש תרגיל שאני נותנת לאבות ולבנים, על השטיח, על השטיח,
1: כן,
0: ממש התגוששות, אתה עליו, הוא עליך, בתוך, לגלגל אותו בתוך מזרון,
1: זה מפרק אדרנלין, זה מפרק את הגוף, זה מפרק את הוויסות,
0: הכל, הכל. ועזבי את ההיי שאחרי זה, והצחוקים,
1: כן.
0: והאדרנלין, והסרוטונין, אבל זה באמת נותן רגע מקום של ויסות, גם המגע, הפרופיוצפטיבי,
1: כן.
0: המגע
1: וגם המוק. אני אגיד של מערכת יחסים.
0: בטח.
1: כלומר, אני איתך בתוך זה. אני
0: נכון.
1: לא נגדך, אני בעדך, אנחנו
0: נכון.
1: נעשה את זה ביחד.
0: נכון, כי את שואלת מה עוזר, אז אני אומרת, באמת המקום הזה של הקרבה בסוף, היא קשה ברגעים האלה.
1: כן.
0: אבל היא הכרחית, גם לילד וגם להורה, כי אחרת ההורה נכנס גם הוא לנתק. והיום כבר שקשה לי לעטוף אותו ולחבק אותו ולהכיל אותו, היום הוא גם יודע לבסט את עצמו, אומר, אז ויותי לך עם פה וזה, אני, כשאני רגע.
1: ואת יודעת לשחרר רגע. את יודעת ללכת רגע הצידה ולאפשר לו רגע.
0: זה לא רק לאפשר, זה להירגע ולסמוך עליו.
1: בדרך שלו.
0: כן, כי אני יודעת שהוא יכול להיות מאוד מסוכן.
1: משפט מנצח אפרופו לסמוך עליו.
0: כן, קשה לשחרר, כי אני מפחד שהוא יפגע בעצמו, אז אני כאילו סומכת ונשארת מרחוק, אבל אני בודקת שהוא לא מזיק לעצמו. ואני שם, בסטנד ביי, והוא שם מוזיקה, בפול ווליום, שם את האוזניות ומתנתק מהעולם.
1: מדהים.
0: ואו שהוא יוצא לסיבוב.
1: כן.
0: לפעמים הוא פשוט יוצא החוצה.
1: והוא רק בן 17.
0: הוא רק בן 17.
1: והוא למד לעשות את זה בעצמו.
0: זה לא היה בעצמו, זה תהליך מאוד ארוך.
1: ברור, זה לא ברגע אחד, בוודאי.
0: אנחנו עובדים איתו, מה עוזר לי
1: כשקשה. ועדיין אני אגיד, והוא בן 17, והיום הוא עושה את זה בעצמו.
0: נכון.
1: וזה מרשים מאוד בעיניי.
0: נכון.
1: יש אנשים מבוגרים בני 40 שעוד לא יודעים לעשות את זה עבור עצמם.
0: זה לא תמיד מצליח, בואי, זה לא איזה אידיליה.
1: בוודאי, זה לא קסם.
0: יש רגעים שהוא פוגע.
1: זה למידה גם אינסופית, כי מה שעבד היום יכול להיות שבעוד שנה כבר לא יהיה רלוונטי.
0: נכון.
1: אבל לא משנה. אני מסתכלת על הכוחות שלו.
0: נכון.
1: בגיל 17, שזה גיל מאוד מאוד קשוח, אני מסתכלת רגע על ילדים נאורוטיפיקליים שאני פוגשת בכיתות. זה גיל מאוד מאוד קשוח. אתה לא מזהה את עצמך עוד. אתה עוד לא יודע מי אתה.
0: נכון.
1: זה כל כך מבלבל ומציף.
0: אני קוראת לזה, עינב קורא לזה, מתקפת המורמונים. כלומר, המורמונים מתקיפים לי את הגוף.
1: כן.
0: כן, ההורמונים הרי בטירוף, ולא משתה, הנה, אתמול, תקשיבי, דוגמה הכי טובה, היה פורים. עכשיו, טוב, תכף נדבר על מה קורה עכשיו בהרצליה שעברנו, הוגלנו אליה, אבל הוא לומד בבית ספר רגיל.
1: כן.
0: כן, ויש כיתה תקשורת. וזה אחר ממה שהיה באשקלון, זה היה בית ספר חינוך מיוחד. כן. כל הבנות בפורים מתחפשות במינימליזם, כן, לגמרי. לבושות כלום. והוא בגיל ההתבגרות, והוא ילד על הרצף האוטיסטי, שכל הנושא של גבולות, גבולות גוף.
1: כן, מרחב.
0: מה מותר, מה אסור, מרחב אישי, פרטיות, הם לא ברורים לו.
1: כן.
0: אנחנו עובדים על זה המון, המטפלת הרגשית שלו על זה, כל היום בבית ספר על זה.
1: כן.
0: אנחנו על זה. שנים אני הייתי צריכה להסביר לו, שאפילו אם הוא מסתכל על מישהי מקילומטר, לא נגע בה, לא התקרב, הסתכל. על האיברים המוצנאים, פרטיים שלה, והיא מרגישה מאוימת, היא יכולה היום על פי חוק ללכת להגיש נגדו תלונה, והוא ימצא אשם. הוא אומר לי, אמא, אבל לא עשיתי כלום, רק הסתכלתי. אומר אותו, נכון, זה חדירה לפרטיות, גם זה אסור. והוא נכנס אתמול לאוטו, כשבאתי לאסוף אותו, הוא אומר, אמא, את לא מבינה, היה לי כל כך קשה, אני הייתי צריך לא לצאת מהכיתה, כי פחדתי להסתכל. הוא אומר, ישבתי אני ואיתן, החבר שלי, ישבנו בכיתה, הוא אומר, תראי, איזה אמיץ יאיר מהכיתה שהוא איזה יצא. ללכת לכיתה השנייה ולהסתכל על הבנות.
1: כן.
0: אנחנו פחדנו לעשות את זה.
1: יאו.
0: תראי עד כמה זה במודעות שלו היום, אפרופו עבודה.
1: כן.
0: ואמרתי לו, וואי, נב, אני כל כך גאה בך. כל כך גאה בך, כי תראה לאן הגעת.
1: את יודעת שכשאני פוגשת מחנכים, בלי קשר ועם קשר, פוגשת מחנכים גברים בכיתות. והיום בנות, אני נכנסת לכיתות, עזבי שהחולצות חשופות, והן עושות איזה גולגול מאחורה בחולצה, כדי שזה ייראה צמוד, ושהבטן תהיה בחוץ עד שמישהו מאיר להם. והמורה אומר לי, את יודעת, כי אני שואלת המורה, איך אתה מתמודד עם זה? איך מתמודדים עם זה?
0: מאוד קשה.
1: כי ככל שחשוף יותר, והפוש-אפ יותר גדול, והחולצה יותר יורדת, כאילו, אני בתור בחורה מסתכלת על זה.
0: לגמרי.
1: ברמת הסקרנות, ואני אומרת לעצמי, מה קורה
0: גבר?
1: לך? ואני אומרת לו, תגיד, מה אתה, איך אתה מתמודד? הוא אומר לי, שרון, אני כל היום מחפש על מה להסתכל, על הקירות, רק לא עליהן. הוא אומר לי, אני כבר לא יודע מה לעשות עם עצמי, כי זה פשוט מביך ברמות שאני לא יודע, אני לא יודע איך להתמודד
0: מאוד,
1: עם זה.
0: מאוד, מאוד.
1: אמרת לעצמי, איך? אז והיא, זה שיחה אחרת.
0: לא, תקשיב, הנה, אנחנו גרים על הים עכשיו, נורא, על המרינה, ומסתובבות שם בחורות, עם בגד ים,
1: כן.
0: ברחוב,
1: כן.
0: לא, או, בים תעשי מה שאתה רוצה. כן. ועינב אומר לי, אמא, איך הן מעיזות? למה?
1: כן.
0: למה הן עושות את זה? הוא אומר, אחרי זה תגידי שאני לא אסור לי להסתכל, אבל כאילו, הם לא בסדר.
1: אבל זה העולם שנמצא למול עינינו.
0: כן. אבל את יודעת מה, אני שמחה שזה כל כך במודעות שלו היום.
1: כן.
0: שזה לא המובן מאליו, בכלל. כאילו שזה, אני שמחה שהוא הגיע למצב שזה מפריע לו.
1: כן. כדי לשים לב לזה.
0: בדיוק. והוא מסביר לי שזה לא בסדר. אני אומרת לו, עינב, ואני כל כך גאה בך לתהליך שעשית. אז כאילו אנחנו כל הזמן בתנודות, כאילו ב-180 מעלות כל הזמן. בכלל הימים שלנו, אני רואה פה את הגל הזה פה מאחור המצולם, ואני אומרת, וואי, זה החיים.
1: כן. אז אתם היום בהרצליה למעשה, יש לכם, עברתם לאיזשהו, מה שנקרא, דיור זמני כזה, אני קוראת לזה, כי אני מבינה שכבר ביולי עוד שנייה זה שוב משתנה.
0: נכון, קודם כל אחרי חודש וחצי במלון, שהכל היה שם בהצפה מטורפת, כאילו, תחשבי 600 איש אחד בתוך השני, 24/7.
1: כן.
0: אין לך פרטיות, אני לא מדברת רק בחדר, בכלל, אין לך שנייה רגע לעצמך. אני אומרת, החיים שלנו הצטמצמו לשלוש מיטות וקומקום. זהו, זה מה יש. בלי הבגדים, בלי הדברים, בלי כלום, שום דבר לא שלך. ברמה שכל שנייה נכנסים לך לחדר. השיא היה שאיזה יום אחד נכנסה לי שיחת עבודה, מישהו שרצה להזמין אותי להרצאה. עכשיו מוטי בזום מהבית, מהחדר עובד, היה לו איזה מכרז מטורף להגיש, כל היום הוא בצעקות, בזומים, אין לך לאן לברוח, עיניו עולה מלמטה, בצרחות כי מישהו הרגיז אותו, בא לו עוד שנייה לפרק את החדר, ואז נכנסת לי שיחה. אני רוצה לצאת למרפסת לדבר, כולם מעשנים עליי מכל הכיוונים. אני אומרת, אני אצא למסדרון, 100 ילדים רצים הלוך וחזור. אני אומרת, מה אני עושה? אני כל שני אומרת, סליחה, אני כבר איתכם. נכנסתי לשירותים. אני עושה שיחת מכירה מהשירותים. ואני יוצאת, אני אומרת למוטי, תקשיב, אני לא נשארת ביותר.
1: אי אפשר.
0: אין לי אוויר. אז בי שלא ישנתי דקה כל לילה, חודש וחצי, עיניו היה צורח בלילות. שאלו אותי איך זה השפיע עליו. ביום הוא שיחק אותה פסון, כאילו כלום. כל לילה, צרחות במשך שעות. מחבלים.
1: מתוך שינה או בהכרה?
0: מתוך שינה. הוא לא זכר כלום בבוקר, לא זוכר כלום.
1: כן.
0: סיפרתי לו בבוקר, אומר לי, לא נכון, אמא, את אומרת סתם. הצילו, מחבלים, יורים עליי, אמא, תצילו אותי.
1: הכל יוצא.
0: צרחות, ככה חודש וחצי. כל הלילה, מתוך 10 פעמים בלילה מצרחות, הוא לא זוכר כלום.
1: כן.
0: אימה. ואז השיא היה שהוא חנק את אחד הילדים, הוא חנק חבר.
1: כן.
0: הוא היה בחדר המשחקים בגיימינג, ומישהו כנראה העז להתיישב על המחשב שלו.
1: כן.
0: והוא לא קם, ואז הוא חנק אותו. ברמה כזאת שלא היה אף מבוגר סביבו, כן. באותו רגע, שזה נדיר, כי תמיד מישהו לידו.
1: כן.
0: והקבטים של המלון ראו את זה במצלמות, כן. והרצו והצילו את הילד
1: וואו,
0: הזה.
1: וואו, זה מזל.
0: הצילו את הילד, כאילו, מזל. כי עיניו אמרנו, הוא בהתקף זעם, הוא מאוד עוצמתי.
1: כן, כן.
0: ויכול היה להרוג אותו. וואו. וזה היה נקודת המשבר, אמרתם אותי עכשיו. כן. לא אכפת לי, אלן, עכשיו אנחנו אורזים ואפים מפה. כן. ואני אומרת, תראי איך הדברים מסתדרים. באותו יום, הכניתי בחנייה של המלון, ואני חוצה את החנייה לכיוון המלון, ואני שומעת מישהי ממפלסים, כן. מדברת עם מישהו אחר, ואני שומעת קצה שיחה, והיא אומרת, כן, הדירות במרינה, יש 5 דירות, ואני אומרת לה, רגע.
1: את עליה.
0: אני חוזרת 5 צעדים אחורה, אני אומרת לה, מה אמרת רגע? היא אומרת לי, נפתחו 5 דירות במרינה, רוצי כן. מהר, ואני טס על הקבלה.
1: כן.
0: אני אומרת לה, אני רוצה את הדירה, לא אכפת לי איזה גודל, כן. מצידי 10 מטר, תני כן. לי, לא, אני כן. לא נשארת פה. ותוך יומיים עברנו.
1: וואו.
0: לדירה. הוא מראה לי את הדירה, והוא פותח, הדבר הראשון שהוא פותח אחרי הדלת כניסה, הוא כן. פותח את הדלת של המייבש ושל המכונת כביסה. כן. ואני אומרת לו, זהו, אני פה.
1: יש.
0: אני פה, שים לי פה שקי שינה כן. בסלון, לא צריכה כלום.
1: כן.
0: הוא אומר לי, את נורמלית, מה, אני רוצה להראות לך את הדירה, אמרתי לו, לא מעניין, יש מכונת כן. כביסה ומייבש, אני פה. וואו. חודש וחצי, אני מסתובבת עם הכביסה באוטו, כמו פליטה כן. בסוריה. אין לי בית. אפשר
1: להבין את זה.
0: אין לי מכונה.
1: אין דרך להבין מה את אומרת בכלל.
0: כל יום מחפשת מישהו, מתחננת שמישהו יחפש לי את הכביסה. הגיסות שלי, אמא של מוטי, חמותי, חברות.
1: כמה זה לא נעים, כל הדבר הזה.
0: ובערב אני באה לקחת, וככה. והכביסות מתערבבות, ו... ועברנו לדירה והתחלנו לחיות. פתאום החיים שלי רגע חזרו למסלול. ועברנו להרצליה. ועיניו אחרי חודש וחצי שהפעלתי את כל העולם, כל משרד החינוך מצפון הנגב עד צפון השרון, אין מישהו, אין מפקחת במשרד החינוך
1: שלא מכירה את
0: עיניו. שלא הכירה את רונית מידן / עיניו מידן. אמרתי, תמצאו לו בית ספר, הילד חודש וחצי פה בטירוף במלון לא מוצא את עצמו.
1: כן.
0: תצילו אותנו. ואז התקשרו להגיד לי שיש תיכון בהרצליה שמצאו אותו.
1: כן.
0: ומה אני אגיד לך? אני אומרת, אם יש נקודת אור בתוך הזוועה הזאת שעברנו ואנחנו עדיין עוברים, באמת נקודה שמרחיבה את הלב שלי, הוא השתלב שם בתיכון חדש, בכיתת תקשורת, כן. שזה חדש לו.
1: כן, הוא לא מכיר את זה אפילו.
0: הוא היה בחינוך מיוחד. Mm-hmm. ויש שם 2 כיתות תקשורת, בסך הכל בכל התיכון.
1: כן.
0: י' א' וי' ב' והוא mm-hmm. בי' א'.
1: כן.
0: הוא נכנס לכיתה עם עוד 8 בנים, הוא עוד 9. ותוך יום, ביום השני שבאתי לאסוף אותו, יצא איתו סייעת שאני לא מכירה ועוד בחור.
1: כן.
0: ומתחבקים וכיפים וצחוקים, אני מהרכב קולטת אותם ואני... הוא נכנס לאוטו ואני אומרת לו, עיניו, איזה יופי, זה חבר שלך מהכיתה? הוא אומר לי, לא, מכיתה רגילה. אני אומרת לו, אז איך אתה מכיר אותו? הוא אומר לי, התיידדנו בהפסקה.
1: מדהים.
0: והסייעת שלא מכירה אותי, אומרת לי, את אמא שלו? אני אומרת לה, כן. אומרת לי, תקשיבי, אחרי יומיים. היא אומרת לי, הוא פה, אנחנו לא מבטרים עליו. לא אכפת לי לאן אתם עוברים מפה, הוא נשאר בהרצליה. ואני לא מבינה מה היא אומרת לי. ותקשיבי, פעם ראשונה בחיים, יש לו חברים. מזמינים אותו חברים. הוא מוזמן לחברים. אמרה לי המורה אחרי שבוע שהיה בכיתה, היא מתקשרת אליי, אמרת לי, רונית, תקשיבי, אני לא יודעת איך להגיד לך את זה. אני לא יודעת איך להגיד לך את זה, אבל כאילו, עיניו או חתיכה חסרה בפאזל.
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
3: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
4: יום הולדת שלי ביום ראשון, בטבריה, נשב קצת במים החמים. למחרת בבוקר קמתי, הלכתי למים החמים. היה טלפון מאחי שאמר לי, אורית, את שמעת משהו? מישהו התקשר אלייך? אמרתי לו, לא. מתנגבת, ועוד טלפון, וזאת הקצינה. אומרת לי, אורית, אלמוג חולץ. אמרתי, מה? אלמוג חולץ. בחיים, הוא חי או מת? היא אומרת לי, הוא חי. הוא בריא, הוא במסוק, הוא בדרך לתל השומר. בואי. זה נקודה שקודם כל צרכה נוראית. כל הגוף התחיל לרעוד. עכשיו אני אומרת לה, אני בטבריה. איך אני אגיע לתל השומר? היה מטורף. עכשיו, את לא נשמת, את לא נשמת, את כזה... כל התקופה לא נשמתי, אבל פה זה היה מכזה... כאילו, הוא פה ואני עוד לא יכולה לגעת בו, ו...
5: לצידי נמצאות כאן האימהות, ויקי וענת. איך אתן מרגישות בערב הזה?
6: אני כרגע נאחזת בתקווה, באופטימיות.
7: זה ימים של התרגשות.
8: אנחנו נפגשנו ימים ספורים לפני, את וויקי ידעתם, ראיתי לכם וידעתם שהם מגיעים.
6: מאמינה שזה יקרה, מרגישה את מתן מתקרב אליי.
9: אני זוכרת אותי ואת ויקי באות, ולפני הטקס משנות את הטקסט.
10: אנחנו מצילים ומחזירים אותך הביתה.
9: באמת הרגשנו שאנחנו מטוות להם את הדרך הביתה. הקצינים מתחילים לבוא ולהגיד, תתחילו לארגן, אולי תעשו קניות. קנות למתן בגדים, כאילו שנתיים החדר שלו סגור, אף אחד אסור להיכנס, לא לגעת, אותם מצעים. זה כל כך עוצמתי, ההכנות האלה לפני, כי את קודם כל בפחד אימה שמשהו ישתבש. ובחמש בבוקר, כשהקצין מגיע הביתה, ויאללה, יוצאים לרעים. עוד עצרנו רגע לקפה, ופתאום הגיעה הידיעה שמתן בן ששת המשוחררים הראשונים.
11: מתן אנגרס, טלון אוהל, איתן מור, גלי וזיבי ברמן, ואומרים איראן, צפויים להשתחרר מן השבי בדקות הקרובות.
9: זוכרת שאהבתי את הקפה, קדימה לאוטו, הוא ישוחרר ואנחנו לא נהיה. ואנחנו נוסעים בטירוף מהירות, אמרנו, מי יעצור אותנו? עכשיו איזה משטרה תעצור אותנו? עכשיו קדימה לרעים.
12: שש בבוקר, מתחיל טלפונים לכל החבר'ה, והוא ניסה לכפר עזה. מביא להם דברים, אני לא יודע איך הם, אני לא יודע למה הם מתגעגעים, למה פה, למה שם. לימים, אגר סיפרה לי, שאלה אותי, למה הבאת כל כך הרבה חולצות בית ספר?
13: ואז קרה הדבר ההזוי ביותר שקראו לנו לדבר עם נמרוד בטלפון, שמחבלי החמאס התקשרו לאחד הטלפונים.
14: איפה נמרוד? איפה נמרוד?
13: היו רגעים שלא נשמתי, כי הכל יכול לקרות. אמרתי לעצמי, מדובר בארגון טרור רצחני, בלתי צפוי, הכל יכול לקרות. ורק הרגע, אחרי הרגע הזה יכולתי באמת לנשום.
15: רגע מטורף, באמת צרחות, אבל עדיין, עד שאני לא נוגעת בו, אני... החשש והדאגה קיימים. פחד שמשהו ישתבש, שהוא לא יגיע. ובאמת רק כשהוא יורד מהטרנזיט, אני... בסרטונים שאתם מכירים, רואים אותי, אני עם הגב למצלמה, ואני פשוט מתפרקת לגמרי. הפעם הראשונה אני חושבת שבכיתי בתקופה הזו, והוא פשוט הגיע בשוק. הוא היה מום גם...
2: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
16: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מגרמניה, מדינה הנמצאת במרכז אירופה. במעשייה שלנו נכיר מלאכת יד עתיקה מאוד הנקראת תביעה. במלאכת התביעה הופכים צמר כבשים או כותנה או פשטן לחוטים ארוכים וחזקים. בימים בהם מתרחשת המעשייה השתמשו בגלגל תביעה. כדי להפעילו היה צריך להשתמש בכמה עברי גוף. ללחוץ עם הרגל על הדבשה שמסובבת את הגלגל, להרטיב את הסיבים בעזרת הלשון, ולמתוח אותם עם האגודל שעות על גבי שעות. נסו לתאר לעצמכם מה קורה למי שעושה את הפעולות האלו יום אחר יום, מהבוקר עד הלילה. שם המעשייה? קורת האגדות. היו הייתה פעם, לפני זמן רב, בגרמניה, ילדה ושמה אמיליה. היא אהבה יותר מכל להתקרבל ליד האח ולקרוא אגדות. לאמיליה הייתה אמא שאהבה להשוויץ, להתרברב ולהגזים בכל מה שהבת שלה יכולה לעשות. ביתי שרה יפה כל כך, שכאשר היא שרה, כל הציפורים מתעופפות, באות מהיער ויושבות על הגג שלנו כדי להאזין לקולה. ביתי אמיליה מכינה עוגות נהדרות ועורמת עליהן המון קצפת ודובדבנים שמגיעים עד הירח. ביתי תופרת סמלות כל כך יפות שכאשר היא יושבת לתפור, כל הפרחים שבאחו מתחננים שהיא תכניס אותם לתוך הבד. הסיפורים היו מוגזמים עד כדי כך שהשכנים פשוט צחקו, צחקו והפסיקו להקשיב לה. האמת הייתה שאמיליה לא אהבה לאפות או לתפור או לשיר בכלל. כפי שכבר שמעתם, אמיליה אהבה להתקרבל ליד האח עם ספר בידיה ולקרוא אגדות.
1: קומי! קומי! קומי! בואי הנה, עכשיו! ועזרי לי לטוות חוטים, עצלנית שכמוך!
0: הייתה אמא צועקת ודורשת ממנה לבוא ולעזור. ובכן, יום אחד, מלכת כל הארץ יצאה לבקר אנשים ברחבי הכפר כשהיא יושבת בכרכרה המלכותית שלה. לפתע היא שמעה צעקות בוקעות מתוך אחד הבתים.
2: קומי! קומי!
0: המלכה ביקשה לעצור את הכרכרה וניגשה אל הבית לבדוק מה קורה שם.
1: או כן, בוודאי! היכנסי, הוד מלכותך!
0: אמרה אמא של אמיליה.
1: את מבינה? הבת שלי עובדת כל כך קשה שאני צריכה לצעוק עליה כדי שתפסיק. רק הבוקר היא טוותה והפכה ערמות של קש לחוטי זהב. היא מתעקשת לטוות עוד ועוד ועוד. אני לא מספיקה להביא כל כך הרבה קש בשבילה.
0: המלכה העריכה בנות חרוצות. היא חיפשה בסתר בחורה כזו בדיוק שתתחתן עם בנה הנסיך. אם כך, אמיליה תבוא איתי לארמון. לנו יש הרבה קש, המון קש, והיא תוכל להמשיך ולטוות ממנו חוטי זהב. מה יכלה אמיליה לומר או לעשות? היא נלקחה לארמון. שם הכניסה אותה המלכה לתוך חדר מלא בקש, מהרצפה עד התקרה. יקירתי, עלייך לטוות את הקש הזה לחוטים של זהב עד מחר בבוקר. אם תצליחי, תוכלי להתחתן עם בני הנסיך בקרוב. אמיליה המסכנה ידעה שהיא לא יכולה לטוות קש ולהפוך אותו לזהב, אפילו אם תשב שם 100 שנים. אבל מה היא יכלה לעשות? אמיליה בהתה בחלון הקטן שבחדר, הביטה אל הרחוב, והתחילה לבכות. לפתע, מבעד לחלון, היא ראתה 3 נשים זקנות פוסעות לעברה. הן נראו מוזרות מאוד. לראשונה הייתה לשון בגודל צלחת. לשנייה אגודל באורך מטטה. ולשלישית הייתה כף רגל בגודל של אוטובוס. הזקנות עצרו מתחת לחלון, הביטו למעלה, ואחת מהן שאלה,
1: מדוע את בוכה, ילדתי?
0: אמיליה ענתה, אני חייבת לטוות את כל הקש הזה לזהב עד הבוקר, ואין לי מושג איך לעשות זאת.
1: זה לא קשה בכלל, נכון?
0: אמרה זו עם הלשון הגדולה.
1: בכלל, בכלל לא,
0: הסכימו איתה 2 האחרות.
1: אם תבטיחי להזמין את 3 לחתונה ותקראי לנו דודות ותתני לנו לשבת ליד השולחן שלכם, נתווה עבורך את כל הקש לזהב תוך זמן קצר.
0: נהדר, נפלא, קראה אמיליה בהקלה. בואו, היכנסו. היא נתנה ל3 הזקנות להיכנס, והן החלו מיד במלאכה. אחת דרכה שוב ושוב על הדוושה שמפעילה את גלגל התביעה עם כף הרגל הענקית שלה. השנייה הרטיבה את הקש היבש בעזרת הלשון העצומה שלה. והשלישית סובבה את הקש לחוט על אגודלה הארוך במיוחד. תוך כדי שהן עסקו במלאכת התביעה, הן שרו. לשון תרטיב

כל הלילה הם טבעו ועבדו, עבדו וטבעו. בבוקר, כשאמיליה התעוררה, היה החדר מלא בערימות על גבי ערימות של חוטי זהב. איזה פלא! תודה, תודה רבה! היא קראה, אבל שלוש הזקנות כבר נעלמו. כאשר המלכה הגיעה וראתה את חוטי הזהב, היא מחאה כפיים בהנאה וקראה, הו יקירתי, את ממש פלאית. יש עוד הרבה קש שתוכלי לטוות ממנו חוטים של זהב להתראות מחר. משרתים הכניסו עוד ועוד ערימות קש לחדר, ולפני שאמיליה הספיקה לומר מילה, היא נותרה לבדה פעם נוספת עם ערימות קש עד התקרה. אמיליה הביטה מבעד לחלון, ונחשו את מי היא ראתה? נכון, את הזקנות הטובות. על מה ולמה הדמעות הפעם, יקירה? שוב הביאו ערימות קש, ועליי לטוות ממנו חוטי זהב עד הבוקר. ובכן, זה לא קשה, נכון? אמרה הפעם זו עם הרגל הגדולה. בכלל, בכלל לא, הסכימו השתיים האחרות. אם תזמיני אותנו לחתונה, ותקראי לנו דודות, ותתני לנו לשבת ליד השולחן שלכם, נתווה בשבילך את כל הקש לזהב תוך זמן קצר. נכנסו הזקנות ומיד החלו להרטיב את הקש, לדרוך ולסובב את הגלגל, ולמתוח לחוטים. בזמן שעסקו במלאכת התביעה, הן שרו. לשון, תרטיב,

0: כל הלילה. הן עבדו וטבו, טבו ועבדו. בבוקר, כשאמיליה התעוררה, היו בחדר ערימות על גבי ערימות של חוטי זהב. תודה, תודה רבה, היא קראה. אבל שלוש הזקנות כבר נעלמו. המלכה הגיעה, וכשראתה את חוטי הזהב, מחאה כפיים בהתפעלות. יקירתי, את ממש פלאית. אני מקווה שתצליחי גם הלילה להתראות מחר. בפעם השלישית, לפני שאמיליה הספיקה לומר מילה, היא נותרה לבדה עם ערימות קש עד התקרה. שוב מבעד לחלון בהתה, ואת מי ראתה? נכון, את הזקנות, את הטובות. מדוע את שוב עצובה? ענתה אמיליה מתייפחת. תראו, תראו כמה קש. ובכן, זה לא קשה, נכון אחיותיי? שאלה הפעם זו עם האגודל הארוך.
1: בכלל, בכלל לא,
0: הסכימו השתיים האחרות.
1: אם תזמיני אותנו לחתונה ותקראי לנו דודות ותתני לנו לשבת ליד השולחן שלכם, נתווה את כל הקש לזהב תוך זמן קצר.
0: נכנסו הזקנות, החלו במלאכת התביעה ושרו.
2: לשון תרטיב

0: הן נעשו מהירות יותר ויותר, בעבודה ובשיר.
1: לשון תרטיב קש מהשדה, חוט צהב נתווה.
0: באותו לילה הן סיימו מוקדם, וכשנפרדו מאמיליה הזכירו הזקנות. אל תשכחי את הבטחתך, אל תשכחי. למחרת בבוקר, כאשר הראתה אמיליה למלכה את ערימת חוטי הזהב הגדולה, המלכה התפעלה, מחאה כפיים והכריזה.
1: החתונה תארך כבר מחר.
0: הנסיך שמח על כך שהוא מקבל אישה חרוצה, חכמה וגם מקסימה. אמיליה שאלה בהיסוס. יש לי שלוש דודות, הן תמיד מאוד נחמדות אליי. האם אוכל להזמין אותן לחתונה ולתת להן לשבת לידי סביב השולחן שלנו? המלכה והנסיך הסכימו מיד.
1: כמובן יקירתי, אמרה המלכה. המשפחה שלך היא המשפחה שלנו.
0: למחרת, בדיוק ברגע בו עמדה להתחיל סעודת החתונה, נפתחו דלתות הארמון בחריקה. כולם הפסיקו לדבר והביטו בתדהמה באורחות שפסעו פנימה. לראשונה הייתה לשון בגודל צלחת. לשנייה אגודל באורך של מטטה. ולשלישית, כף רגל בגודל של אוטובוס. אמיליה עמדה בהבטחתה. היא קמה מיד, רצה לחבק את האורחות וקראה. ברוכות הבאות, דודות יקרות שלי. הנסיך לחץ את ידה של הזקנה הראשונה. סלחי לי, דודה, על השאלה, אבל למה הלשון שלך גדולה כל כך? כדי שאוכל להרטיב בקלות את הסיבים שיהפכו לחוטים. ניגש הנסיך לקבל את פני השנייה.
2: סלחי לי, דודה, אבל למה אצבע האגודל שלך ארוכה כל כך?
3: כדי שאוכל ללפף סביבה את החוט בקלות.
0: הנסיך פנה לברך את הדודה השלישית ושאל.
2: סלחי לי, דודה, אבל למה כף הרגל שלך גדולה כל כך?
3: כדי שאוכל לדרוך כל הזמן על הדבשה שמסובבת את הגלגל.
0: כאשר שמע הנסיך את הדברים האלה, הוא נשבע. הנסיכה המקסימה שלו לא תיגע שוב לעולם בגלגל תביעה. וכך, מאזינות ומאזינים, נישאה אמיליה לנסיך. ומאותו יום היא קראה ספרי וסיפורי אגדות כאוות נפשה. והשניים חיו, ניחשתם נכון, באושר ואושר עד עצם היום הזה.

הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים של נילי ספרילי. התשלום סמלי וניתן לבטל אותו בכל עת. שימו לב, חברות וחברים במועדון המאזינים נהנים מגישה לכל הסיפורים מכל העונות, ובכך תומכים ביצירת פרקים חדשים. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים. להישאר.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody. My name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibrations.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

האזנתם לקצת מוסיקה לועזית נוסטלגית מגוונת. מיד אחרי החדשות. שעה של מוסיקה מעורבת. המשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. ערב יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, לוחמי צה"ל ברצועת עזה ובגבולה, ערוכים לאפשרות שחמאס ינסה לנצל את היום כדי להוציא לפועל פיגוע נגד הכוחות. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי במערכת הביטחון מבהירים שאין מודיעין קונקרטי על כוונה לפשוט על מוצב בקו הצהוב או לחטוף חייל. עם זה, נערכים לניסיונות של חמאס לעשות פיגוע בעל אפקט תודעתי, גם תנקמה על המשך החיסולים ברצועה. מחר, 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, ביום שידורים מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. פרשת פליי דובאי, שירותי הביטחון של איחוד האמירויות ממשיכים לחקור בשיתוף נציגי השבק את המחבל הטייס מאומן, הממל הממי. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ביממה האחרונה התקבלו ממצאים ראשונים שנאספו מהקופסה השחורה במטוס. סקר חדש מעלה כי רוב עצום של יהודי ארצות הברית, 86% מהם, מגדירים את עצמם פרו-ישראלים. את הסקר ערך Jewish Electoral Institute, ארגון לא מפלגתי שבוחן באופן סדיר לדעת הקהל היהודית בארצות הברית. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי 60% מהנשאלים אמרו שיש להם דעה שלילית על ראש הממשלה נתניהו. שיעור התומכים בנתניהו, 34%. בשל שריפה ליד קיבוץ נען הופסקה זמנית תנועת הרכבות בקו לבית שמש ובקו לבאר שבע דרך קריית גת ולהבים. הרכבות ישובו לנסוע עם קבלת אישור מכבאות והצלה. כדורגל, נבחרת ישראל עד גיל 21 לא הצליחה להפיל הפלייאוף של אליפות אירופה. משחקה נגד נורווגיה הסתיים בתיקו אחת. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי טי עבד העלה את ישראל ליתרון בדקה ה-70, אך נורווגיה השוותה בדקה ה-83.
4: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר יעלו מעט מידות החום, מחרתיים עוד התחממות, ביום שלישי, ביום שישי, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות, יותם ברזני וזוהר סדן, עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: בלתי נשכחים, כאן בפרויקט הנצחה מיוחד לנופלים ולנרצחים במלחמת חרבות ברזל.
6: לעוז ישעיה גרובר הייתה עקשנות, אבל מהסוג שהופך לכוח. כשהאמין במשהו, הוא הלך איתו עד הסוף ולא ויתר, גם כשהיה קשה ושילם על כך מחיר. בכפר הנוער שלמד בו מצא אהבה גדולה לסוסים, וכשהגיע סוס ששמו היה דוקטור, מדריך הרכיבה ידע מיד שזה הסוס לעוז. סוס מוכשר שפחד לעבור מכשולים. במשך שנה עוז עבד איתו שוב ושוב, עד שהשניים התחרו ואף זכו באחד המקצים באליפות הארץ. לפני הגיוס עבד כמדריך רכיבה וחלם להקים חוות רכיבה טיפולית שבה יוכל לשלב את אהבתו לסוסים ברצון לעזור לאחרים. וכשלא היה עם הסוסים, היה כמעט תמיד עם החברים, בכינרת, על שפת נחל או בזולה שבנו בפעתי היישוב, מדברים, שרים וצוחקים. מ-7 באוקטובר עוז לחם ברצועת עזה, ולאחר חודשי לחימה רבים, במהלך פשיטה לילית ברפיח, עוז ושבעה מחבריו לפלוגה נפגעו מטיל נון ט', שם איבדו את...

תן לחבק אותך. עצות קשות, דעות קדומות, זה רק משתק אותך. אנשים עבודים לימדו אותך דרך שכבר לא שייכת לדור. אנשי אמת מכירים את החושך, שקרנים מדברים רק על אור. כבר שנים מסתובב במקום בלי הנסק סביבון.

תחשוב שאיבדת את הדרך, כבר נולדנו בתוך ערפל. התפל נראה כמו עיקר, העיקר כמו תפל. משנה לשנה, מחודש לחודש, מתבלבל פה החול והקודש. יש ימים עבירות מרגישים

מנסה לא ליפול בשטוח של מה שרואות העיניים, רק הגוף מתלכלך מחט, הנשמה תאורה כמו מים. השוכן איתם בתוך תומתם, הוא לא עוזב, וכל אחד עוד בתורה שלו, קעקוע בלב. תורה של כאב לא לומדים בספרים, יש מ...

היום כולי בנוי מקשיים, בנוי מכאב ותפילות. זוכר אל הלות בלילות, שערי שמיים דלתות נעולות, בוכה וצועק תפתחו, מחפש את תילת העילות. רק מעבר לזמן הבנתי, בעולם הזה אין כללות, פשוט יש תורות שלומדים, רק מתוכל.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: האזנתם לשעה של מוסיקה מעורבת. אנו מקווים שאתם נהנים. מיד אחרי החדשות, פרק ופודקאסט סייבר עם חברים. לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. העימות בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי מצבה של איראן רע מאוד.
4: Iran is doing very poorly. Their economy is gone. They have inflation of almost 300%. Their oil minister just quit. He said, we have no economy, we have no oil, we have nothing.
3: אין להם כלכלה, האינפלציה שלהם כמעט 300%, שר הנפט שלהם התפטר, והוא בעצמו אמר, אין לנו נפט, אין לנו כלכלה, אין לנו כלום. תושבנו יחזקאל טורנברג מוסר כי בשיחה עם עיתונאים מחוץ לבית הלבן, ציין טראמפ שכמויות הנפט שעוברות כעת במצר הורמוז, גבוהות יותר מאלה שהיו לפני המלחמה. טיסות אל על מדובאי לישראל המתוכננות למחר בוטלו לעת עתה לאחר שאיחוד האמירויות השתה את אישורי הנחיתה של החברות הישראליות. כתבתנו אופיר אלפרין מוסרת כי חברת התעופה ישראל פועלת לאשר את טיסותיה המתוכננות ומחר ב-10 בבוקר תמסור החברה עדכון סופי בעניין. כמו כן, גורמים במשרד התחבורה הודיעו כי גם גורמי הביטחון בישראל פועלים מול האמירותים להסדרת האישורים הנדרשים. ברצועת עזה ובגבולה ערוכים כוחות צהל לאפשרות שחמאס ינסה לנצל את יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר מחר כדי להוציא לפועל פיגוע נגד הכוחות. במערכת הביטחון מבהירים שאין מודיעין קונקרטי על כוונה לפשוט על מוצב בקו הצהוב או לחטוף חייל. כתבנו איציק זוארץ מציין כי עם זה יש היערכות לניסיונות של חמאס לעשות פיגוע בעל אפקט תודעתי, גם כנקמה על המשך החיסולים ברצועה. מחר, 7 באוקטובר, כאן חדשות ברשת ב' וכאן 11, ביום שידורי מיוחד. ב9:15 בערב נעביר בשידור ישיר את טקס הזיכרון הלאומי שיזמו המשפחות. תנועת הרכבות בקו לבית שמש ובקו לבאר שבע דרך קריית גת ולהבים חוזרת בהדרגה לסדרה, כך נמסר מרכבת ישראל. מודם יותר יופסקה זמנית בשל שריפה ליד קיבוץ נען. כדורגל, נבחרת ישראל עד גיל 21 לא הצליחה להפיל הפלייאוף של אליפות אירופה. משחקה נגד נורווגיה הסתיים בתיקו 1. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי טאי עבד העלה את ישראל ליתרון בדקה ה-70, אך נורווגיה השוותה בדקה ה-83. מאמן הנבחרת גיא לוזון סיכם את הקמפיין.
5: כשהיינו עם הכדור היו קטעים שהיינו מאוד מאוד סבלניים ומאוד שקטים עם הכדור. אין לי רבע טענה לאף אחד ואחד מהשחקנים. אני גאה בהם. אני בטוח שהם ימשיכו בדרך הזאת להפגין אומץ. אחדות, כמו שהם הציגו בשני משחקים האלה, צפוי לכדורגל הישראלי ולהם עתיד ורוד. ונבחרת ישראל יכולה להתמודד עם כל נבחרת.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר יעלו מעט מידות החום, אחרתיים עוד התחממות ביום שישי, בלי שינוי של ממש.

0: שלום חברים, סייברים חברים, שמח, פרק 48, ועם מי זאת אם לא מיי ברוקס קמפלר? מה המצב? ספרי משהו טוב שקרה לך.
1: משהו טוב שקרה לי, יש לי 10 ימים שלמים בין טיסה לטיסה. התעוררתי בבוקר והייתי בבית שלי, זה כאילו זה, אני מכירה את החדר הזה.
0: אני חייב להגיד לאנשים שעכשיו יש להם תחושה של מה וזה ופה ושם, הייתה לי תקופה, כמה תקופות בחיים שלי שהיה לי מלא טיסות, זה מגניב ביום יומיים ראשונים,
1: כן,
0: וזה נאבד את הכיפיות נורא מהר, נורא
1: מהר. תראה, אני נהנית, אני חייבת להגיד שכל הנסיעות שהיה לי באוקטובר, מסוף אוקטובר עד עכשיו הייתי בארצות הברית, ספרד וישראל. לא, כל הישראלים לא להתעצבן עליי, הייתי 46 שעות. אז לא להתעצמן עליי. וראיתי בהם טונות אנשים מהתעשייה, אז בכלל אין מה זה. אבל האמת שבאמת, זה היה כבר מצב שאני מתעוררת בבוקר, ואני כזה, אני לא יודעת באיזה טיימזון אני. אני לא יודעת איפה אני. כאילו, התעוררתי בספרד, ואני כזה, זה לא החדר שהייתי בו אתמול. איפה אני? כן, זה לא אותה מדינה.
0: כן, אז יש לנו פה הרבה דברים לדבר עליהם היום, ואני רוצה גם למסגר באיזשהו מקום, איזושהי שיחה שהייתה, ומדברת דווקא על העניין הזה של מה יותר מובטח. כי בקהילה, אני לא יודע אם את שמעת, ראית וכאלה, דיברנו מלא מלא מלא, או דיברו מלא מלא מלא, על כל העניין הזה של מה יותר מובטח. האם אנדרואיד מצד אחד, או אייפון מצד שני. כי בפרק הקודם אנחנו דיברנו על העניין הזה, ש צהל החליט שהוא אומר לכל מי שהוא רב איזה סגן אלוף ומעלה, שכח מאנדרואיד, לא מעניין אותנו אפילו איזו אנדרואיד זה, יהיה לך אייפון. אוקיי?
1: אני מבינה את העבודה הזאת.
0: או שתשאיר את זה פשוט בבית, אין לנו גם בעיה עם זה. אבל אתה לא תוכל לעשות את העבודה שלך, כי הצבא שלנו עובד על טלפונים.
1: כן.
0: פרטיים.
1: שזה עצוב.
0: כן. כן.
1: אז שנתחיל עם זה עכשיו, שאני אספר לך משהו נוראי שקרה לי.
0: כן. כזה.
1: עברתי למק. לא, האמת זה לא משהו נוראי. בינתיים זה עובד דווקא לא רע.
0: אוקיי.
1: עוד לא היה לי שום סיבה לריב איתו.
0: אוקיי.
1: הוא גם חתיך.
0: אז ספרי כאילו על מה מדובר.
1: אז אוקיי. לפני חצי שנה כשקנינו אוטו, זה היה קנה אוטו, קבל אייפון. אמרתי, לא רוצה אייפון, רוצה אנדרואיד. לא, קנה אוטו, קחי זה. בקיצור, אני כבר חצי שנה עם אייפון, והבעיה זה באייפון, זו המצלמה. זאת בעיה ממש קשה. כי כשמתרגלים למצלמה הזאת, נורא נורא נורא קשה לצלם בכל דבר אחר. שאני ידעתי את זה, זו הייתה חלק מהסיבה שלא רציתי אייפון, כי ידעתי שאחר כך יהיה לי מאוד קשה לחזור. בסדר, אז קניתי את זה. עכשיו, הלפטופ שלי, מהיום שקניתי אותו, הוא רשע, הוא מגעיל, הוא לא עובד, יש לו מפרט של מפלצת שאמורה להריץ לא יודעת מה, ובפועל, אם אני מפעילה לו גם אקסל וגם פאורפוינט, אותו זמן הוא כזה, השתגעת? אז נמאס לי. אז התחלתי לחפש לפטופ חדש. והתלבטתי עד שבסוף החלטתי לעשות את המעשה הנורא ולעבור למק. עכשיו, פעם קודמת שעברתי למק בעבודה, זה היה טראומטי. לא, זה לא באמת היה טראומטי. די מהר התרגלתי, אבל גם די מהר ביקשתי לחזור. רק רציתי להוכיח שאני יכולה, אבל לא היה אז צ'אט-ג'י-פי-טי וג'מיני וזה. דבר ראשון שעשיתי, יום לפני כאילו ביום שהוא הגיע, עוד לפני שהתקנתי אותו, עוד לפני הכל, ביקשתי עם ג'מיני, תוציא לי בבקשה אקסל. עם כל הקיצורים שאני רגילה עליהם, קונטרול C, קונטרול V, קונטרול Q, הכל אני רוצה באקסל. איך עושים את זה ב... ומהרגע הזה, ג'מיני פשוט הפך להיות חבר נורא טוב שלי בהקשר הזה, כי הוא יודע איך עושים את זה בשניהם. אני אומרת לו, אני רגילה לעשות ככה בווינדוס, מה לעזאזה אני עושה עכשיו? וזה נורא קל, ברגע שיש לך חבר טלפוני שאומר לך, את רוצה לעבור שפה, ואת לא רוצה לגעת במקלדת כי אני על עמדת הגינה שלי. אגב, גם זה הוא עבד יפה. חיברתי אותו לעמדת הגינה, וכולם אמרו לי, לא, לא יעבוד לך, יש לך מסך 49 אינץ. חיברתי אותו, עובד, לא יודעת מה רצו ממנו. אמרו לי, שתדעי שזה יכול לעשות לך בעיות עם מק. לא יודעת, לא עשה. אז בינתיים תנהג ממש יפה.
0: מסך סגור, אבל כן, זה הקטע שלו. אם הוא מסך סגור?
1: לא, למה הוא צריך להיות סגור?
0: סבבה.
1: לא, אני, הוא לא יודע, האמת שאולי הוא יודע, לא ניסיתי כאילו להשתמש בשני המסכים, אני משאירה אותו פתוח כי זה הכי קל לי עם מטביעת אצבע, כי אני אצלנית. אז כאילו, אז הוא פשוט עומד בצד פתוח.
0: אז בוא נחזור רגע לסיפור שלנו, שיהיה לנו את הסיפור הגדול הזה של מה יותר, מה פה, מה שם.
1: יש לי בעיה.
0: ואנחנו, עם איזה בעיה יש לך?
1: הבעיה שלי זה שהמון אנשים חושבים שיש להם אייפון או יש להם מק, אז הם מאובטחים. וזה לא נכון, ככל שמק נהיה יותר פופולרי בעבר, וגם דיברנו על זה, לדעתי, אתה ואני דיברנו על זה באחד המשטרים.
0: נכון.
1: בעבר מק פשוט לא היה מספיק פופולרי. אז לא היה שום אינטרס לבד אקטרס לייצר לו נוזקות לחפש פגיעויות. זה לא כי אין, זה כי זה לא מספיק משתלם. בסוף אנחנו נוטים לחשוב, לשכוח שזה ביזנס. רוב הנוזקות זה ביזנס. עכשיו, ברגע שיש כאן אינטרס, כן, יש בדיקות הבטחה וכולי, להגיד, אוקיי, יש לי אייפון, אז אני מאובטח, זה מה זה תמים? וקשה לי עם זה.
0: אוקיי, אנחנו לא אומרים, השאלה פה זה לא אם יש לי אייפון, אני מאובטח. השאלה פה שמדברים פה היא שונה לגמרי. הם אומרים בצבא, עדיף, לא עדיף, אתם חייבים לעבוד עם, עם אייפון, מאשר לעבוד עם אנדרואיד. הם לא באים, כאילו, זה לא שאנשים באו ואמרו, עכשיו אני יותר, עכשיו אני פחות.
1: נכון. תראה, בסוף יש, זה גם הם עושים לעצמם את החיים הרבה יותר קלים. כי כשיש לך אייפון, אז יש לך מערכת הפעלה אחת שאתה צריך לתמוך בה. כשיש לך אנדרואיד, ונגיד אתה כן רוצה אחר כך לתת אינטיון למיניהם, לתת לאנשים להתחבא מרחוק וכו'. אני לא יודעת אגב אם זה היה חלק מהשיקולים שהצבא או לא, אבל אתה תומך באלף ואחת גרסאות שונות. אתה לא יכול להיות מספיק בטוח שכולם יעדכנו את המערכות שלהם.
0: יותר בעייתי.
1: אתה גם כצהל, אתה לא יכול לעשות את הבדיקות, כי כל אחד ישתמש בחומרה אחרת, ובגרסת האנדרואיד אחרת. באייפון יש לך כמות מאוד מאוד מוגבלת של גרסאות.
0: אז את בעצם באה ואת אומרת שאחד היתרונות הכי חזקים שיש לאייפון, זה שהם שולטים בכל התהליך, ובעצם, בגלל שהם שולטים בכל, גם ברמת החומרה, גם ברמת התוכנה, מערכת הפעלה, אפליקציות, הכל, הם בעצם מנהלים את כל הגן הסגור הזה, בתור משהו שהוא הרבה יותר מובטח, נוח וקל לנהל, מאשר פלטפורמה גמישה שכל חברה יכולה לקחת.
1: אני לא חושבת רק על ההקשר, בהקשר הזה, אני לא חושבת דווקא על הצד של אייפון, אני יותר חושבת על הצד של צהל. צהל רוצה לבוא ונגיד, לעשות אפליקציה חדשה לכל משרתי הקבע. אם הוא צריך לעשות את זה עכשיו לאלף ואחת גרסאות של אנדרואיד, יותר זמן, יותר אנרגיה, יותר דקות.
0: הם לא דיברו על זה. מדברים על הבטחת מידע.
1: אני יודעת על מה הם מדברים, אבל הם עושים לעצור את החיים קלים. בוא נגיד רגע את האמת. לדעתי, זה עושה להם את החיים הרבה יותר קלים. הם לא צריכים לבדוק. הם צריכים לבדוק את אייפון ו-iOS. הם לא צריכים עכשיו להתחיל לבדוק מה דברים שונים. אז כל עוד הם אומרים, הגן הסגור של אייפון, אנחנו בוטחים בו יחסית.
0: כן, הם יכולו להגיד גם סמסונג, גם סבבה. פלגשיפס, גם סבבה.
1: אבל ברגע שאתה פותח את זה, אז אתה פתאום בא ועושה את כל הבדיקות.
0: אנדרואיד הבסיסי של גוגל, שיש להם אחלה אנדרואיד, עם חומרה טובה, ואנדרואיד, כאילו גוגל מנהלת את כל התהליך, גם מהצד השני.
1: בסדר.
0: יכולו להגיד גם זה בסדר.
1: נכון, אבל זה להתחיל לתמוך ביותר דברים, ולהתחיל לבדוק. בוא נגיד עכשיו, אוקיי, אתה אומר, ובצדק, על גוגל. אבל אז צהל צריך לבוא ולהגיד, רגע, עכשיו אני צריך לבדוק גם את גוגל, ומחר בבוקר אני צריך לבוא לבדוק גם את סמסונג, ומחר בבוקר בכלל משרתי הקבע יגידו, רגע, יקר לנו, אנחנו רוצים פוקו. ואז הם מוצאים את עצמם במצב של, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, האנדרואיד הזה כן, האנדרואיד הזה לא. יש לך גלקסי 24 בסדר, אבל 23 לא. רגע, אתה הולך לשלם לי על השידור? חברים, יש לכם אייפון? מאושר. אין לכם אייפון? לא מאושר. אני מבינה את זה, זה עושה להם את החיים יותר פשוטים, גם מבחינת הבטחת מידע וגם מבחינת תפעולית, אני מבינה את זה. להגיד שבעיניי, נטו סקיוריטי, לא מדבר תפעול, שזה הפתרון? הפתרון זה שהפסיקו להשתמש בוואטסאפ להעביר קואורדינטות צבאיות, אבל זה כבר סיפור אחר.
0: אני יכול להגיד לך דעתי.
1: אוקיי.
0: אם סאלים ומעלה נדרשים להשתמש רק באייפון, והם, יש להם גישה לחומר מסווג, הם אנשים שמתורגטים על ידי מדינות אויב, ויש לנו מלא כאלה.
1: נכון. Okay?
0: זאת אומרת, אנחנו יכולים להנריך באופן ודאי שאם בן אדם הוא סעל ומעלה, הטלפון שלו הוא מטרה לגיטימית לגמרי למתקפות איזה שרוצים. אוקיי? כאילו, סליחו לי כל הסעלים ולמה, אבל אתם בחרתם את התפקיד הזה, זה נדבותי בסופו של דבר, כן? ואני חושב שאחד היתרונות הכי גדולים היום, בכל תעשיית הטלפונים, שאף אחד לא מדבר עליהם, זה פיצ'ר שיש כרגע רק לאייפון. והפיצ'ר הזה קוראים לו לוקדאון מוד.
1: נכון.
0: לוקדאון מוד לוקח את כל המכשיר, מוריד את כל הדברים שאי אפשר, באמת מכניס את המכשיר למצב שבו קשה עד בלתי הגיוני לפרוץ לאותו מכשיר. עוד, לא אומר שאי אפשר, אבל הורדנו כל כך הרבה דברים. עוד פעם, לוקדאון מוד מוריד אפליקציות עפות, משהו לא מאושר, אף, כאילו, אף על ימין ועל שמאל, כאילו, אם זה לא 100% צריך ונדרש וכאלה, זה לא יהיה שם. אז אני חושב שאולי בגלל הפיצ'ר הזה, עכשיו, אף אחד לא בא ואמר שזה לא אייף, שזה לא, שהם הולכים לדרוש גם שיפעילו את הפיצ'ר הזה. אגב, אם אני הייתי סהל ומעלה, הייתי מפעיל את הפיצ'ר הזה, כי עם כל הכבוד, כשנכנס עם טלפון לשירותים, או נכנס אותו, אתה יודע, למיטה, אני לא רוצה שמישהו יסתכל עליי. זה דברים בסיסיים, או שלא לקחת אותו לטלפון בכלל שם. עיתון, אפשר עיתון, למה לא עיתון?
1: יש לי שאלה.
0: כן.
1: אני סהל ומעלה, והאייפון הלך איתי למיטה, ומישהו נכנס והסתכל.
0: ואם אני הולך במיטה, וזה לא המיטה שלי, אלא מיטה עם מישהי אחרת, זה משהו שאני יכול להשתמש בו כלברג'?
1: בוא נגיד ככה, אני תמיד טענתי על בגידות, שמי שנתפס רוצה להתאפס? רוצה להתאפס, זה לא כזה קשה. אם אני סעל ומעלה, ואני בוגדת, ואני רוצה לא להתאפס, אני אדאג לא לקחת את הטלפון, לוקדאון מוד או לא לוקדאון מוד. סורי, יש היום כל כך הרבה דרכים, והאיראנים היום מגייסים כל כך הרבה ישראלים, לעשות כל מיני דברים בשבילם, לא צריך את הטלפון. מספיק לי נער בן ה-16 שנדרש לעקוב אחרי הדירת
0: דיילי יוס ומצלם
1: כל מי שנכנס.
0: זה שאפשר לעשות הכל, אתה יודע, אפשר גם למות בתאונת דרכים, זה לא אומר שאנחנו נכנסים לאוטו ועדיין שומרים על בטיחות.
1: בסדר, אבל אני אומרת, אני לא חושבת, אני חושבת שאנחנו נותנים כאן קצת יותר מדי קרדיט לאייפון, ושוב,
0: לא אנחנו נותנים, אגב, לא אנחנו נותנים.
1: לא, לא. אני אומרת, מי שמסתכל על זה, יש לי הרבה מאוד כבוד לאפל, כמה שאני התנגדתי וכולי, יש להם הרבה יתרונות וכולי. אבל אנשים, שוב, החשש הגדול שלי, ואני רואה את זה קורה, אנשים אומרים, יש לי אפל, הכל טוב. לא, אחי, אפשר לעקוב אחריך, גם לא דרך האפל. אני אגלה לכם, יש עוד דברים, עוד דרכים בעולם, לא רק דרך האייפון.
0: מלא דרכים לעקוב אחרי בן אדם היום.
1: מלא דרכים לעקוב אחרינו.
0: כן.
1: שוב מצאתי את עצמי מסבירה שבוע שעבר על הלא פייסבוק, לא צריכה להקשיב לנו, אין לה צורך לשמוע מה אנחנו מבלבלים את המוח, כי אנחנו לא כזה מקורים כמו שאנחנו רוצים לחשוב.
0: לא, זה אפילו לא בגלל שאנחנו כאלה מקורים, זה פשוט לא אפישת, כאילו... זה, אף אחד לא רוצה לשמור
1: להם?
0: כמויות כאלה
1: לא,
0: של מידע.
1: לא, למה להם?
0: שאפשר להגיע לתוצאות יותר טובות, יותר טובות בדרכים אחרות.
1: ברור.
0: שהם הרבה יותר אפישן.
1: אפשר להניח שאם נתנו לי פרסומים לתאילנד, אני אטוס לתאילנד.
0: אני רוצה להגיד עוד איזה משהו, כי אני חשוב גם לשמוע גם מה שאת אומרת את זה. את שמעת המערכת מורפיוס, שצהל בעצם, אז צהל הוציא מערכת, שבעצם הולכת לנטר 170 אלף חיילים בחשבונות הפאבליק שלהם.
1: מעולה.
0: ובמצב כזה, כל פעם שהם יחשפו משהו שהוא יכול לגרום לעבירת אבטחת מידע, אז הם יקבלו טלפון או הודעה אוטומטית, והם ידרשו לעשות את זה. אוקיי?
1: אני, מה זה רוצה שתנהל את הדיון הזה עם גדי?
0: ניהלתי אותו עם גדי, שבוע שעבר.
1: אוקיי. נו, אבל לא שמעתי, הייתי בטיסה.
0: זה בעיה שלך.
1: זה נכון.
0: כן. אז מה עושים?
1: תראה, בעיניי, תראה.
0: כן.
1: אי אפשר לעצור, בואו נגיד רגע את האמת, מי זה חיילי משרתי החובה? זה בני נוער.
0: זה חובה
1: בני נוער שהם כבר...
0: וקבע.
1: בסדר, לא, אני בכוונה רגע אומרת על חיילי החובה.
0: אוקיי.
1: מי שהרגע התגייס, עוד לא מודע, עוד לא זה, חבר'ה שמגיל 12-13 הם כבר באינסטוש, טיק טוק וכולי, הם רגילים, אכלתי מלפפון, שתיתי מים, עשיתי פיפי. כן. הם רגילים לזה. אנחנו צריכים להבין שזה עולם קצת אחר. אני לא נגד הניתור, אני גם לא נגד, אני מקווה שיעשו את זה בתצורה של הסברה וחינוך, ולא בתצורה של חטפת השבת. אני מקווה, אבל יש כאן בעיה. זה אנשים שרגילים כל היום.
0: כן, להסתובב
1: עם הטלפון ולתעד כל דבר שהם עושים, ופתאום אני אמרת להם, אל תתעדו כל דבר שאתם עושים. אז יש כאן בעיה, וזה בעיניי, הניתור הוא חשוב, הניתור הוא חשוב לצורכי הסברה והדרכה וחינוך. בעיניי זה קצת מוכר מדי בגיל 18.
0: המערכת עברה כבר ניסוי של 4 חודשים עם 45 אלף חיילים, ורשמה אלפי מקרים שדרשו מחיקת פוסטים רגישים. בשלב הראשון היא תנטר רק חשבונות פומביים של חיילים בסדיר, לא מילואימניקים, בגלל מסיבות משפטיות כמובן. קציני בטיחות מידע יבחנו כל מקרה, וייצרו קשר עם החייל לדרוש מחיקה מיידית, ובהמשך המערכת תשלח התראות אוטומטיות ישירות לטלפון. בצהל אגב מודים שהיוזמה עצמה מותחת את גבולות הפרטיות, אך בדגישה שמדובר במהלך הכרחי, אני צריך להגיד גם עוד משהו, וצריך להגיד גם עוד משהו. צהל עושה את זה בזמן מאוד מאוד ספציפי, שגם, לא פחות ולא יותר, הפנטגון משיק מערכת כזאת, על חיילים אמריקאים, אוקיי?
1: וצריך להגיד... חיילים האמריקאים זה התנדבותי ולא חובה.
0: זה לא משנה, כי ברגע שבן אדם נכנס לתהליך של צבא, הוא תחת הצבא, איך נכנסת לצבא היא לא רלוונטית באף צבא ברוב הצבאות.
1: זה נכון, זה נכון. לא, אבל כגורם מרתיע, אם נגיד סתם, אם אני אחליט בתור אזרחית אמריקאית ששקלה להתגייס, ודבר כזה אני אגיד, וואלה, going too far, בחירה שלי לא להתגייס. אם אני אגיד, צהל יקר, you went too far, לא בא לי להתגייס, יגידו לי, אני לא אגיד את זה, יגידו לי, תחזרי בתשובה, ואז, טוב, אני כן אגיד את זה, תחזרי בתשובה, ואז אל תתגייסי. סליחה, סליחה. כמי ששירתה הרבה מאוד שנים, אני מרשה לעצמי. כמי ששירת הרבה יותר מילואים ממני, אני מרשה גם לך.
0: אוקיי. בוא נדבר על עוד משהו שקרה, שמותח בדיוק את הגבולות האלה, אוקיי? עכשיו צריך להגיד את זה ככה, נכון לעכשיו הדיווחים מ-Ynet, כלכליסט ו-i24 News, ואתרים נוספים אגב, מצביעים כולם על סיפור מאוד מעניין. הסכם פשרה, אוקיי? שבו המדינה מפצה את אמילי מורן, סגב, ב-100,000 שקל. והיא עושה את זה בעקבות שימוש ברוגלה נגדה, תוך הימנעות מהודעה רשמית באי החוקיות. אין כרגע פרסום סותר משמעותי, אבל צריך לשים לב, משפטות זה לא הכרה רשמית בתקלה, אלא פשרה שמקטינה חשיפה, אוקיי? המשמעות המשפטית והציבורית היא הרבה יותר רחבה מהטקסט היבש של ההסכם. בואו נדבר על זה ככה. שנים פה מדברים על פגסוס ו-NSO ופרשות רוגלות וכאלה, ואם זה היה פרק עם מדיו, אז רואה לי עוד איזה 20 חברות אחרות, באיזה ענן מופשט של סייבר פרצו, הורידו רגולציה, ועדות בדיקה, ועדות ה-NSO, ועדות הפגסוס, לא יודע איך קראו להם בכלל, שכולם קוראים את התקציר שלהם, ופתאום זה מתנקז ל-100,000 שקל, שמדינת ישראל מעבירה לחשבון בנק של אזרחית אחת, על חדירה לטלפון שלה, האמיתי שלה, אוקיי? במסגרת חקירה נגד בכלל הבן זוג שלה, צביקה גנדלמן, ראש עיריית חדרה לשעבר בכלל, זה הרגע שבו הרוגלה מפסיקה להיות אמצעי חקירה מתקדם, והופכת לנזק כספי, משפטי, ציבורי, ומאוד מאוד קונקרטי.
1: כן.
0: מי, את מוזמנת.
1: יש כאן כאילו... בוא נדבר רגע על רוגלות בכללי. יש כאן איזשהו משהו בעייתי. אני לא נכנסת למקרה של גנדלמן ועיריית חדרה והבת זוג שלו, לא נכנסת לזה, מדברת רגע על הנושא העקרוני. יש סיבה שהחוק מגדיר מה מותר לשוטרים לעשות ומה אסור להם, איזה מעקב מותר, איזה מעקב אסור. עכשיו, יש לנו היום בעיה. כי הנושא הזה של הסלולר הופך להיות הדבר, כאילו, זה האקדח המעשן, בו אפשר למצוא את הראיות, ושוב, אני לא מדברת על הקייס הספציפי הזה, אני מדברת ברמה העקרונית. על פניו, כשאני אומרת לרשויות אכיפת החוק, אל תבדקו מה קורה בטלפון שלי, אז אני מגבילה אותם מהיכולת שלהם להגיע לאקדח המעשן. מצד שני, אסור לרשויות אכיפת החוק, ככל שאני מכירה במדינת חוק תקינה כמו ישראל נכון להיום, לבוא ולהתקין לי מצלמות מעקב בתוך הבית, או לשים לי האזנה לסלולרי בלי צו, אז השאלה זה איך אנחנו מתייחסים לנושא הזה של כלי ריגול כאלה ואחרים, והאם צריך להיות מצב, האם, אני לא יודעת, אני בטוחה שצריך לעשות על זה דיונים הרבה יותר ארוכים, אבל האם בהינתן צו, מותר להשתמש בכלים האלה? ועד איזה רמה? ועד איזה רמה, ולכמה זמן, ועל מי. אותו דבר כמו האזנות סתר, הרי חוק האזנות סתר קיים, מותר, אם עכשיו יש קייס מספיק חזק, יש לו להזין לי לטלפון. אבל היום לא מעניין מה אני עומד בטלפון, אף אחד לא מדבר.
0: זה קונטקסט מאוד מאוד בעייתי, כמו שאמרתי מקודם, מה שאני מתכתב בוואטסאפ זה אחד, מה שאני, המצלמה שלי והמיקרופון שלי, זה שני דברים שונים לגמרי. ברמת הקונטקסט.
1: למה? למה? למה אתה חושב שבוואטסאפ יש לך פחות זכות לפרטיות מאשר במצלמה שלך?
0: אני אסביר לך.
1: כי אני לא יודעת?
0: לא. כי הבן אדם הסביר צריך לצפות שאם הוא נמצא לבד עם עוד מישהו ויש לו טלפון לידו, המדינה לא מאזינה לו. אוקיי?
1: למה?
0: אני מבין שאם המדינה רוצה להגיע לטקסטים שנמצאים בטלפון, אימיילים, דברים כאלה, הכל בסדר. ברגע שפותחים מצלמה, ופותחים את המיקרופון, נכנסים לחיים האישיים של בן אדם בצורה הכי אינבייסיב שיכולה להיות.
1: אוקיי, שנייה. עכשיו, זו שאלה מאוד מאוד טובה. כי עכשיו בואו ניקח את זה מהעולם הפלילי לעולם הביטחוני.
0: אוקיי.
1: הרי אם היינו מנהלים עכשיו את הדיון הזה, על מחבל שעומד לעשות פיגוע, לא היית בא ומגן על זכותו לפרטיות כשהוא עם אשתו, בגלל שזה לא יפה לפתוח את המצלמה והמיקרופון. זה. אז בסוף השאלה זה איזה סוג מדינה אנחנו רוצים להיות מבחינת אכיפת חוק. אני באיחוד האמירויות. הנחת העבודה שלי זה שכל מילה שאני אומרת, כל מחשבה שעובדת לי בראש, כל שאלה ששאלתי את ג'מיני או את צ'אט ג'י-פי-טי, מישהו יודע מזה. זו ההנחה שלי. עכשיו, אני אדם שומע חוק. לא מפריע לי אם מישהו יודע כל דבר שאני עושה וכו'. אין לי מה להסתיר. אני מניחה שאם הייתי רוצה לעבור על החוק, אז או שהייתי מוצא דרך אחרת לעשות את זה, או כן. שהייתי עושה את זה במדינה אחרת. בסוף, דווקא כמי שחי היום במדינה שהיא בהקשר הזה מאוד מאוד מאוד קיצונית, אני חייבת להגיד לך שבתור האזרח שומר החוק, יש בזה משהו נורא נורא נעים לדעת שאני יכולה להסתובב בשתיים בלילה באמצע העיר, ולא יקרה לי כלום, שאני יכולה לקחת איתי איזה סכום מזומן שבא לי ולא יקרה לי כלום, ולהסתובב עם התכשיטים שלי איפה שבא לי ולא יקרה לי כלום, יש בזה משהו נורא נורא נורא נחמד. וכשהבת שלי בת ה-16 עולה פה אלמונית, ויוצאת עם חברות, והשבוע היא הולכת להופעה של קייטי פרי, והיא הולכת עם חברות להופעה של קייטי פרי, ואני לא יושבת מחוץ לאצטדיון, מחכה לה כמו שההורים שלי עשו, כי פחד אלוהים, אלא פשוט היא תצא ותיקח מונית. יש בזה משהו נורא נורא נחמד.
0: כן.
1: אז אני לא בטוחה שאני כזה נגד הפגיעה הזאת בפרטיות, כנגד אנשים שבו, אולי אני פוגעת בפרטיות, על כל אזרח תמים שנפגע בפרטיות שלו, כמה הם לא אזרחים תמימים?
0: ומה עם השימוש לא חוקי בצורה כזאת? הרי לא היה להם, לא היה להם אישור לפרוץ לטלפון שלה, או להתקין
1: שנייה,
0: בטלפון שלה.
1: ולכן אמרתי, צריך כאן כן חוק, וכן צריך כאן להתייחס בדיוק מול האזנות סתר. אם בית משפט אומר, זה בסדר להאזין לבת הזוג,
0: האם זה בסדר שהמדינה תשלם 100,000 שקל ולא תודה?
1: אם המדינה הפרה את החוק, כן.
0: אוקיי, איפה היא המשית פה? למה היא לא עוצרת ואומרת, רגע, אתם לא יכולים לשלם 100,000 שקל בלי להוציא מסמך, סליחה.
1: זה אני מסכימה איתך. זה אני מסכימה איתך, זה כבר סיפור אחר.
0: כן.
1: זה כבר סיפור אחר, אם זה אני מסכימה איתך לחלוטין, כי אנחנו, זה מתחיל בזה ואיפה זה נגמר.
0: אבל זה בדיוק העניין, זה פשרה. הפשרה זה אומר שהאזרחית קיבלה את הכסף ואמרה, אני לא ממשיכה הלאה.
1: נכון. אבל השאלה זה לאן זה ילך מחר בבוקר. עבריינים יש להם הרבה מאוד כסף לשלם לעורכי דין כדי לקבל פיצויים כאלה ואחרים מהממשלה, ולרושש נכון. לממשלה, ולהרתיע את הממשלה ואת גופי אכיפת החוק מלהשתמש בכלים האלה. האם זה באינטרס שלנו כאזרחים? לא בטוח. Okay. חשבת שהגיע היום שבו אני אגן על זכות המשטרה ולא על זכות לפרטיות?
0: וואי, וואי, וואי. מי, מה קורה לך? מה קורה
1: אני
0: לך?
1: במצב רוח קרבי היום.
0: אגב, היה לה אייפון או אנדרואיד?
1: לא הסתכלתי.
0: אז אני יכול להגיד לך שאני רצתי פה כמה כלים בשביל למצוא איזושהי החלטה, conclusion, לגבי מה יותר מובטח, וקיבלתי פה כמה דברים מאוד מעניינים, ואני רוצה רגע להקריא אותם לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא. אז יש פה ניתוח השוואתי של הבטחת מובייל, iOS לעומת אנדרואיד, אוקיי? ודוח ממש רציני. והדוח הזה דווקא בא ודברים מביא את האמת בפנים בצורה יותר מעניינת. אז הממצא המפתיע הראשון זה שוק האקספלויטים. באופן מפתיע בשנת 2025 מחיר פריצה ללא מגע, מה שנקרא בעולם שלנו זירו קליק, עבור אנדרואיד עמד על 2.5 מיליון דולר, שהוא גבוה יותר מפריצה מקבילה ל-iOS שנמכר ב-2 מיליון דולר. עכשיו שואלים למה? התשובה היא נורא נורא פשוטה, אוקיי?
1: מספרים!
0: הפרגמנטציה! אוקיי, של אנדרואיד הופכת פיתוח לפריצה אמינה, לסיוט עבור תוקפים. מה שעובד בסמסונג לא יעבוד בהכרח עבור פיקסל, לעומת זאת פריצה אחת ל-iOS עובדת על מיליארד מכשירים, וזהו. אוקיי? צריך לעבוד יותר קשה. אגב, אני הבטחתי גם סיפור שקרה לי עם מישהו שנמצא בשוק, אני מיד אספר גם את הסיפור הזה. אז iOS, אוקיי? מתבססת על Chain of Trust, המערכת לא תריץ קוד שלא נחתם דיגיטלית על ידי אפל, יש להם מודל סנדבוקסים חזק שמגביל אפליקציות בצורה נוקשה, מערכת פיקרס מונעת מאפליקציות גישה מלאה לקבצים וכן הלאה וכן הלאה. אנדרואיד מתבססת על כל פתוח וליבת לינוקס, משתמשת ב-SE לינוקס המוכר והמוכר לכולם כדי לבודד תהליכים. היתרון הוא שקוד פתוח מאפשר לאיתור באגים מאוד מאוד מהיר, החיסרון הוא שיצרניות כמו שיומי או מוטורולה מוסיפות שכבות תוכנה שיוצרות חולשות הבטחה חדשות שאף אחד לא צפה אותם בגרסה הראשונה שלהם, ואם מישהו רוצה לפרוץ למכשיר כזה זה לא היה לו 2.5 מיליון דולר. חומרה וביומטריה, אפל, כל מכשיר אייפון כולל את ה-Secure Enclave המפורסם של אפל. מעבד נפרד מצפין את המידע ביומטרית והסיסמאות, Face ID נחשב לצי ביומטרי ברמה מאוד גבוהה, קלאס 3 בכל המכשירים, אנדרואיד, מכשיר הדגל, כמו פיקסל עם שבב, טייטן M2 או סמסונג עם נוקס וולט, מציעים הבטחת חומרה מעולה ברמה, כמעט באותה רמה, לעתים אף טובה יותר משל אפל בהגנה מפני מתקפות פיזיות. עם זאת, מכשירי ביניים זולים, וזולים לרוב כוללים זיהוי פנים דו-ממדי, ולא מובטח שנמצא לנפריצה באמצעות תמונה, ולא דבר בכלל על גישה פיזית.
1: אגב.
0: ובוא נדבר על המשבר הקריטי. רגע, המשבר הקריטי. זה הפער הכי משמעותי בין הפלטפורמות. iOS, כ-88% מהמכשירים מריצים את הגרסה החדשה ביותר תוך חודשים ספורים. וזה יוצר חסינות עדר מפני תקיפות ידועות. אין על אפל בבחינה הזאת. אנדרואיד, רק תקשיבי טוב למספר הזה. 4.5% מהמכשירים מריצים את הגרסה החדשה ביותר, כ-30% מהמשתמשים נמצאים בגרסאות ישנות ומסוכנות בכלל, שלא מקבלות בכלל עדכוני אבטחה, מה שחושף אותם להתקפות פשוטות יחסית. ולא נדבר פה על אפליקציות וסייד לואודינג, אוקיי, שאי אפשר לעשות את זה באפל, ואפשר לעשות את זה רק באנדרואיד. וסיכום והמלצות לאנשים שנכנסו כרגע ועכשיו שומעים, למשתמש הממוצע או סאלים, אוקיי, אייפון או הבחירה הבטוחה ביותר. אחידות, עדכונים אוטומטיים והגנה מפני התקנות, אפליקציות זדוניות מספקות רשת ביטחון שאין לה תחרות. למשתמשים בסיכון גבוה, עיתונאים, בחירי הייטק וכאלה, או טכנולוגיים. יש מכשיר גוגל פיקסל, במיוחד עם מערכת הפעלה מוקשחת כמו גרפין OS, שאף צהל לא יתקין כמובן. מציע תקרת הבטחה ופרטיות גבוהה ביותר, דורש ידע טכני, תחזוקה נכונה. בוטם ליין, לכל מי שרוצה טלפון מאובטח, אני חושב שבצורה די פשוטה פה, אפשר להבין אני אתאגב, אגב, אחד הסיבות הכי בולטות שקניתי אייפון, זה בגלל שהאייפד פרו שלי, שקניתי אותו ב-2019, עדיין מקבל עדכוני הבטחה כל חודשיים. כזה,
1: זה,
0: אוקיי?
1: בזה אין על מק, על אייפון. כן. אני רק אגיד שסתם בשביל השעשוע שלי, שאלתי גם את ג'מיני, מה הנתח שוק? אז ברמה הגלובלית, אנדרואיד מהווה בין 71-75% מהשוק הגלובלי, iOS 24-29, אבל כשאנחנו מסתכלים על ארצות הברית לדוגמה, בארצות הברית אנחנו מדברים על כ-60% מהטלפונים החכמים, זה אייפון. אז זה גם, אז שוב, מספרית...
0: ובאמירויות בטח גם כן אותו מספרים
1: לא
0: יותר.
1: לא, באמירויות לא זכו לי דווקא, אני רואה הרבה מאוד שמשתמשים פה באנדרואיד, okay. משתמשים פה בהכל. לא נראה לי שיש משהו מספיק מובהק, אל תשכח כאן ש-85% מהתושבים כאן זה זרים, אז אני לא בטוחה שזה כן. יהיה ככה, אפשר לבדוק, אבל בסדר. שוב אני אומרת שיש כאן עדיין את הפער הזה המספרי, יותר משתלם מצד אחד לייצר פגיעות, שוב, אני לא מדברת על משהו עכשיו טרגטיד, אני סעל ואני יעד, אני לא מדברת על זה, אני מדברת,

0: ידעת שאתה יכול לסמוך עליו כשרצית שדרוג של המחשב בלי להישרף, ולקנות באיכות טובה. אגב, יש להם דברים ברמה גבוהה, אוקיי? אז עכשיו מייקרון, הבעלים של המותג הזה, מודיעה שהיא יוצאת מכלל, מכל עסקי הצרכנות, ועוברת להתמקד בלא פחות ולא יותר, ב-AI memory, כי שם יש, גבירותיי ורבותיי,
1: הרבה יותר כסף.
0: משמעותית הרבה יותר כסף, אוקיי? אז מייקרון לא סתם החליטה לעזוב את השוק הצרכני בגלל שנמאס להם. יש כאן שינוי מבני שלם בשוק הזיכרון. חברות כמו סמסונג ו-SK כבר מכרו את כל הקיבולת שלהם של 2026, והן עסוקות בייצור, אוקיי? HBM, שזה High Bandwidth Memory למעיצי AI. זה אותו סיליקון, בדיוק כמו הזה של ה-DDR5, שיושב לכם במחשב, אוקיי? אבל ב-HBM הזה, אתה מחבר אותו ישירות ל-GPU במקום לצ'יפסט, וזה עולה הרבה יותר כסף. זאת אומרת, אותו פיסת חומרה, מוכרים אותה בהרבה יותר כסף. אוקיי?
1: ברור.
0: זה כמו ש...
1: ביקוש פעצה, סליחה, חברים. ביקוש פעצה זה הכי פשוט
0: ממש,
1: שיש.
0: כזה, ממש, ברמה הזאת. אז התוצאה שלנו, מחירי הרם הולכים לזנק בהרבה מאוד כסף. מדובר פה, אף אחד לא יודע, אבל בזוות הבין 100% לפי 600 בשווקים השונים, וכבר רואים פה עלייה רק עכשיו מזה שהיא כבר מדברת על זה שזה מה שהולך לקרות, כי הולך להיות מחסור, ואנחנו אוהבים מחסורים, נכון? השוק אוהב מחסורים, שר אוהב להקפיץ מחיר. וואי! כזה. אז אני חייב להגיד שאם אנחנו רואים חברה כזאת שמתחילה לעשות מעשה כזה, שבעצם לבטל את הפעילות לטובת המאני מייקר העולמי כרגע, שקוראים לו AI, אנחנו נראה גם עוד חברות שעושות את הדבר הזה.
1: אם אתה זוכר, לדעתי ב-2012 היה את האירוע של הפריצה של סאודי ארמקו, זוכר את זה?
0: נכון.
1: עכשיו, אם אתה זוכר, גם זה בגדול שרף את כל ההרדיסקים, ובגלל שזה סאודי ארמקו וכסף לא חסר שם, הם התחילו לקנות הרדיסקים בטירוף. יופי. במקביל היה את הצונאמי ביפן, שמחק כמה וכמה מהמפעלים. אני לא זוכר את האחוזים, אבל זה היה אירוע סייבר של חברה אחת, שגרם לעלייה במחירים של ההרדיסקים ברמה הגלובלית למעל שנה. זה היה משהו כאילו מטורף, כאילו ההשפעה, שמי בכלל הסתכל על זה. זה היה ההשפעה של האירוע של סאודי
0: ארמקו. רק בשביל הפרופורציות, אני זוכר את המקרה, כי זה בעולם תוכן של האוטי. סאודי ארמקו, 30,000 מחשבים הלכו.
1: 30,000 זה היה? כן.
0: בערב אחד.
1: זה מטורף, אבל okay. מה שמעניין כאן זה האירוע הזה, לא בהקשר של סאודי ארמקו ומה קרה, כן קרה, זה ההשפעה הגלובלית של זה, אז החלטה כזאת עכשיו של מייקרון, זה אגב מייקרון או מיקרון? אני תמיד קראתי להם מיקרון.
0: מייקרון.
1: מייקרון?
0: מייקרון.
1: אוקיי, בסדר. Well,
0: כן. אז צריך להגיד שאנחנו בכל אופן מתמודדים עם משהו שמעולם מעולם לא קרה. כל הארדיסקים, DDRים, HBM, שדיברתם על כל הננדים, הכל במחסור פסיכי ב-2026.
1: אני טועה אם נראה כל מיני יצרניות, כל מיני דלים, HP ודומיהם, עושות דברים דומים למה שאפל בעצם עושים, של להפסיק לסמוך על אחרים ולהתחיל לבנות בעצמם. אני לא יודעת.
0: אפל לא מייצרים בעצמם, הם משתמשים בחברות. היתרון של אפל או דל או HP, לא, זה שהם יכולים עכשיו ללכת לחברה, אוקיי? ולהגיד לה, אני רוצה את הפיתוח הזה של ה-DDR, 5 שנים קדימה, 10 שנים קדימה.
1: בדיוק.
0: וזה המפעל שלי. זה המפעל שלי.
1: זה השליטה שלהם ברשת הספקה.
0: וזה יתרון של גודל. ואם אתם שואלים אותי, אני חושב שבעתיד הממש ממש ממש קרוב, היום אנחנו יודעים שהחומרה הכי יקרה במחשבים זה ה-CPU, זה הולך להיות הזיכרון.
1: ברור, כי זה מה ש...
0: רק בגלל הדבר הזה, ואנחנו צריכים לעבוד. זה תקופת הקורונה של הזיכרון עכשיו. אוקיי?
1: וואו, רגע, זה היה סיכום שנה שלנו? זה כאילו היה המשפט שנבדוק אותו בעוד שנה ונבדוק מה קרה?
0: ממש כזה. כן, אז בוא נמשיך לנושא הבא שלנו.
1: יאללה.
0: אז גוגל, אוקיי? יום אחד את מריצה פרומט עם נתוני לקוחות, סודות ובצ'אט הפנימי והסיסי, וכל הסודות האלה מתגלים. גוגל יכולה לראות הכל, או... OpenAI, או כולם יכולים לראות הכל. גוגל טוענת שלא רק היא מסתכלת, היא גם פיזית לא יכולה לעשות
1: מסתכלת.
0: את זה. רגע, אבל במערכת החדשה. אוקיי? אז זה הולך ככה. הסיפור הולך ככה. ניסו למכור לנו בעצם הרבה פלטפורמות שמדברים,

0: מדברות על Private AI Compute, אוקיי? שזה מה שאנחנו יכולים לדבר כרגע. גוגל פרסמה שכל המערך הזה של ג'מיני החדש הולך לעבוד על Private AI Compute, שבעצם פלטפורמה מאובטחת חדשה לענן של AI של גוגל, או במילים פשוטות, גוגל לקחה את הרעיון, אוקיי, Device Processing או On-Device Processing, וזרקה אותו לענן. עכשיו צריך להגיד, מאובטח זה אצלי בטלפון. ברגע שזה בענן, זה משמעותית פחות מאובטח. אני לא יודע אם משמעותית, אבל זה פחות מאובטח.
1: זה פחות.
0: יש את הדרך, אני לא שולט בכל. צריך להגיד שיש חברה אחרת שכבר עשתה את הדבר הזה, קוראים לה אפל, והיא כבר ישמה את הדבר הזה שקוראים לו AI בענן, ועשתה מערכת נורא נורא יפה, גם פרסמה את התשתית שלי, איך היא עשתה את זה. כיף לקרוא את זה, אני חושב שכבר דיברנו על זה בפודקאסט פה. אם לא, תגידו לי, אני נשלח את זה בקבוצה, כי זה פשוט כיף לראות את זה. אז מה קורה פה? גוגל לקחה את הדבר הזה והוסיפה שכבת חומרה מסביב שאמורה להפוך את השרתים שלה לקופסה סגורה, שגם האדמין שלהם עם ערוץ, זה וידיים מאוד מאוד זריזות, לא יכול פיזית להציץ, אוקיי? אז Private AI Compute רץ על ה-TPU'ים של גוגל כמובן, עטופים בדבר שקוראים לו Titanium Intelligent Enclave, Titanium, לא פחות ויותר, ותקשיבי טוב, Trusted Execution Environment, שאנחנו מכירים דווקא מה-CPU'ים, זה ספציפית מבוסס על AMD, עם הצפנת זיכרון ובידוד, workloads ברמה חומרתית, וכל הטוב הזה עובר עם הצפנה, של end-to-end ברמת התעבורה, כולל שימוש ב-Noise Protocol, ALTS, ויש תהליך attrition, הדדי, שמבדה, תקשיבי טוב, שגם הצד, שגם הצד של הלקוח וגם הצד של גוגל מדברים עם הקוד החתום שרץ בסביבה המאובטחת. זאת אומרת, ברגע שאני מריץ משהו אצלי, אני עושה שאילתה שהענן צריך להחזיר לי חתימה, ואני צריך לוודא שהדבר הזה רץ תכלת שמה, אוקיי? שזה בעצם אמור לתת לנו את המעמד, אם זה צליל לחומרה, אז זה מאובטח, אז זה, וכאלה, אני כאילו שולט בזה, אז כאילו זה השליטה שיש לי במה שיש בשרת, בתקווה. מעבר לכספת עצמה, גוגל מנסה למכור את זה כחלק מה-Secure AI Framework, סט עקרונות ואמצעים להבטחת AI מקצה לקצה. המודל עצמו הוא הולך להיות מהמודל ועד הפרודקשן עצמו, ומוסיפה Security Command Center ויכולת לעשות Model Armor ו-AI Protection, וכמה קיצורים יש בו? Sensitive Data Protection, שמנסות לתת לארגונים AI posture management. וואו, כמה קיצורים יש פה.
1: לא, באמת, כאילו, הם יודעים שאנחנו סקנים, אנחנו לא נזכור את כל הקיצורים החדשים האלה, די.
0: תקשיבי, זה מטורף. כמות הקיצורים שיש פה.
1: כן.
0: אז בוא נדלג על כל הדבר הזה, זה לא קסם. בדיקה חיצונית של NCC Group כבר מצאה תקלות. ערוץ צד, טיימינג, ו-IP binary relay, ועוד בעיות כמו attraction, שיכולים לגרום לדידוס ולמתקפות פרוטוקול, וגם אם לא ממש לגניבת המידע ישירה, לפי הדוח, גוגל תקנה או מתקנת את הבעיות עצמם, והארכיטקטורה עדיין נחשבת יחסית חזקה מאינסיידר זו הזדוניים. אבל צריך לזכור שמדובר עדיין במערכת סופר מרכזית וסופר קניינית, פרקטית. אם אתם מאמרים, אל תסמכו עלינו, גם לעצמנו חסמנו את הגישה, זה לא עובד ככה, אוקיי?
1: תראה, אני אגיד לך מה. בסוף, גם גוגל וגם העולם מבינים, שאם יהיה כאן איזושהי שבירה של הטראסט, זה לא יעבוד. כמו, אתה יודע מה, אני אשווה את זה, רגע, בוא נלך רגע 15 שנה אחורה. בהתחלה כשגוגל התחילו לדבר, ומייקרוסופט גם, אבל כשהתחילו לדבר על ג'י סוויט ברמה העסקית, כולם אמרו, מה פתאום, שאני אתן את כל הבא שלי לגוגל, לא, לא, לא. הם היו צריכים לבנות את הטראסט. גם כן. הרגולטורים, גם הספקיות, גם הלקוחות, אף אחד לא הולך פשוט to take the words for it, הולכים לבדוק את זה בצורה פסיכית, באמת, בצורה פסיכית. אם הם באיזשהו אופן יפרו את האמון, זה יהיה game over. מצד שני, זה כן פותח המון הזדמנויות לחברות שעד עכשיו היו או מוגבלות ל-on-prem, או on-device, הגבילו את השימוש שלהם, לא נהנו מכל הדברים שהטכנולוגיה החדשה הזאת בעצם מאפשרת, זה כן פותח להם את האפשרויות האלה, אז אני אישית מאמינה שזה בלתי נמנע, זה בסוף יקרה. אני לא יודעת אם זה מחר עוד חצי שנה, אבל זה יקרה.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה מגניבה?
1: ברור.
0: אנחנו מדברים על הרבה חברות, יש לנו את מייקרוסופט, ויש לנו את AWS, ויש לנו את
1: גמפה,
0: OpenAI ומטא, ומלא חברות. מתי פעם אחרונה שמענו שפרצו לגוגל וגנבו משם מידע?
1: בדיוק.
0: צריך להגיד גם משהו טוב.
1: בדיוק. לא, בדיוק, כי אני אומרת, יש להם מה להפסיד. אם עכשיו האמון שלי מול גוגל או מטא או פייס או פייסבוק או AWS יישבר, הנזק כאן כל כך משמעותי, שבוא, אם אני לא בוטחת במייקרוסופט, אז במי אני בוטחת?
0: נכון.
1: הכי אמיתי. מייקרוסופט.
0: ומייקרוסופט יודעים... כבר פרצו אליהם. אגב, ילדים, טינאג'רס פרצו
1: נכון,
0: אליהם.
1: נכון, אז אני אומרת, לא, אבל גם בסוף, בוא, שנייה. בוא נגיד רגע את האמת כמו שהיא. ודיברנו היום המון על אפל, אז בוא נדבר על אפל. טוב, האמת, אפל לא דוגמה טובה בהקשר הזה, אז בוא נדבר בכל זאת על מייקרוסופט. ונגיד שאני אומרת, וואלה, אי אפשר לפתוח בהם בענן, טה-טה-טה-טה-טה. למה? בתוכנה אני בוטחת, הרי מה, לא היה לנו אף פעם פגיעויות בשרשרת הספקה? לא, מה פתאום? זה דברים כאלה לא קורים. אז בסוף אי אפשר לא לפתוח בכולם, אלא אם כן, שוב, יש מדינות מסוימות שכבר דיברנו עליהן פה בעבר, שמפתחות הכל בעצמן, ויש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. אבל עבור החברה הממוצעת, היא צריכה להתגונן בפני המתקפה הממוצעת, ולא מפני תרחיש היום הדין.
0: מי, אני לא רואה גוף, איזה גוף, קבוצת תקיפה, שפורצת לגוגל, ושולחת להם ransom note, אוקיי? עכשיו צריך להגיד, גוגל יש להם מידע על כל האנשים בעולם, יותר מממשלות וכאלה. וואלה. מפחיד.
1: ברור, אבל שוב, אתה יודע מה, במי תבטח? אתה צריך להתגונן מפני הדברים ההגיוניים, לא מפני הדברים הלא הגיוניים. אתה שומע פרסות, תחשוב על סוסים ולא על זברות, אלא אם כן אתה באפריקה ואז לגמרי תחשוב על זברות.
0: כן.
1: אני תמיד אומרת, אני לא עד כדי כך מעניינת. מי ירצה לפרוץ אליי? מי שרוצה כסף. אני יעד יותר קשה מהשכנים שלי, ולכן הם יפרצו אליהם ולא אליי.
0: נכון.
1: כי אני פשוט מעצבנת, ייקח להם יותר מדי זמן ואין לי מספיק כסף בשביל להצדיק את זה. השכן שלי גם אמירתי, אז לא בטוח יש יותר כסף. מה לעשות, יש לו צבי בחצר, כאילו, מה אני
0: אעשה? אני אשאל שאלה ונמשיך לדבר הבא. אל תעני, מה הקול שזברה עושה? אהלן, אהלן. יש לה קול.
1: יש לה קול? לזברה עצמה?
0: לזברה יש קול.
1: יש איזה שם?
0: יש לה סאונד שהיא מוציאה. אני לא אגיד. מי שסקרן, שאני לחפש, אני הייתי סקרן וחיפשתי לפני כמה שנים,
1: ונזכור פה
0: שמדברים על זברות, אני נזכר בזה. רעש מפתיע לגמרי. אוקיי, תתארו לעצמכם שאתם שומרי ראש של בניין ענקי בניו יורק. וואו, את איתי? היית בניו יורק, נכון?
1: שבוע הבא אני אהיה.
0: יאללה. והתפקיד שלך, מי, הוא לבדוק מי נכנס ומי לא. עכשיו תתארי שמישהו בדיוק מצא, שאם הוא פשוט נכנס ואומר לך, קפה שווה. אז אחרי שהוא מכריז את זה, שהוא בא לשדוד את הבניין, זאת אומרת, קפה שווה, אבל באתי לשבוד את הבניין, להרוג פה איזה מישהו.
1: סבבה.
0: את אומרת סבבה לגמרי, ואת באתי להיכנס. הכי אבסורדי בעולם, נכון?
1: קצת.
0: ברוכים הבאים לעולם של אקו גם. אז חברים מהיידנלר, חברת הבטחת AI, שנולדה מתוך תקיפה אמיתית של קליידנס ב-2019, גילו משהו ממש ממש מטורף. מערכות הגארדריילס, ותכף נסביר גם מה זה גארדריילס, שמרות להגן על מודלים כמו צ'אט GPT וקלוד או ג'מיני וכאלה, מפני פרומפט אינג'קשן, ג'ייל ברקינג וכאלה, ניתנות למניפולציות באמצעות רצפי טוקנים חסרי משמעותית לחלוטין. והדוגמה הכי יפה היא, זה אם תוסיפו קפה, קופי, שווה, בסוף משפט זדוני, המערכת פתאום תחשוב שהכל קשר לגמרי, אוקיי? עכשיו, צריך להגיד...
1: זה אפילו לא מושקע כמו סיקוול אינג'קשן, שאני אומרת לו, זה true, זה כאילו, אני סתם אומרת לו, קפה שווה.
0: אז בוא נדבר רגע על הדבר הזה שקוראים לו גארדריילס, כי זה אחד הנושאים הכי חמים שמדברים עליהם עכשיו. גארדריילס הם בעצם מודלים סופר סופר קטנים ויעילים, שנמצאים תמיד בכניסה, זאת אומרת, אני כותב פרומט, אז הם הראשונים שרואים את הפרומט, והם הם האחרונים שרואים את הפרומט שה-LLM מוציא אליי. ומה שאמור לעשות, זה בגלל שפרומט יכול להיות מלא מלא דברים אבסטרקטיים, וזה משהו שהוא ג'ייסון, או איזשהו משהו שהוא יש לו פורמט קבוע, אז יש לנו LLM, ש-LLM הזה אומרים לו, תקשיב, אסור להעביר פקודות כאלה, אתה צריך להסתכל את הכוונות, אתה צריך לוודא שאין פה נשק ביולוגי, אסור ללמד אנשים איך למות, כל מיני דברים בסיסיים, בסיסיים לגמרי. והLLMים האלה, הם בעצם LLMים מאוד מאוד מהירים, שהם רצים, קוראים להם גארדריילס, אוקיי? מגדירים את הגארדריילס.
1: אני כאילו נהנחת, כי כמות הדרכים לעקוף אותם כל כך רבה, כל כך.
0: בגלל אגב, תכף נדבר על זה, אוקיי?
1: טוב.
0: אז הבעיה היא הארכיטקטורה העמוקה, וכרגע יש שני סוגים קרים של גארדריילס. יש לנו טקסט, אוקיי? Classification Modules, ויש לנו LLM as a judge system. בשני המקרים אנחנו משתמשים ב-AI כדי לשמור על ה-AI.
2: כן.
0: אנחנו מלמדים מודל שלם רק כדי לשפוט אם הפרומט נשלח בסדר או שיש לו בעיה. המודל הזה לומד על סמך הדאטאבייסים של דוגמאות טובות ורעות. וזה בדיוק כמו ללמד ילד להיות שומר ראש על ידי זה שמראים לו תמונות של פושעים ואנשים טובים, ואז מתפלאים שהוא מתבלבל כשמישהו שם ממשקפיים. אוקיי? זה כאילו רק שתבינו על מה מדובר פה. אז אקוגרם מנצל את העובדה שבדאטה שמלמדים את מודולי ההגנה יש חוסר איזון בסיסי. מחרוזות מסוימות פשוט לא קיימות בכמות מספקת בדאטה, וכשהן מופיעות, המודל פשוט מאבד את זה לגמרי, והחלק הכי מטורף מי, ה-LLM הראשי, המודל הגדול, זה שמאחורי המערכת, זה שאנחנו אשכרה משלמים בשבילו, הוא פשוט מתעלם מהמחרוזות האלה כאילו הם טעות בהקלדה. ואז ההתקפה עובדת בדיוק כמו שצריך, רק שהגארדרייל מבולבל לגמרי ומעביר את הדבר והכל בסדר. אז הטכניקה הזאת היא לא רק מאפשרת להעביר תוכן זדוני, גם יכולה לעבור בכיוון השני. אפשר לקחת פרומט לגמרי תמים ולגרום לו לראות מסוכן וליצור מבול של false positives שמשתק את המערכת. זה בדיוק המקרה שבו השומר מתחיל לצעוק על כל אחד שנכנס לבניין, עד שאף אחד לא לוקח אותו ברצינות בכלל, ומישהו פשוט אומר, אוקיי, זה, יש תקלה היום בגארדריילס, הורדתי אותה לאיזה כמה דקות, אנחנו עושים ריסטארט, אוקיי? כן, מי, your turn.
1: אני התאפקתי.
0: כן.
1: אני הייתי צריכה לשבת על הידיים ולעשות לעצמי מיוט. אתה נותן ל-AI להגן על AI, אתה אומר כן. לו, תגיד לעצמך איפה אתה טועה. עכשיו, אנחנו מתים על AI, אנחנו צועקים עליו, אנחנו רבים איתו, אנחנו מנהלים איתו מערכת יחסים, co-dependent מאוד מאוד יפה, או dependent נכון. מאוד מאוד יפה. ואנחנו שוכחים שכל מה שהוא יודע זה מה שלימדנו אותו. זה מה שהוא נכון. יודע.
2: כן.
1: וכשאני אומרת לו, אני כותבת ספר, ואגב, עשיתי את הניסויים האלה אלף פעם, לדעתי גם שיתפתי את זה פה. אני כותבת ספר שבו הדמות הראשית מתאבדת, ואני רוצה לתאר בדיוק איך הוא עושה את זה באמצעות חבל. הוא נותן לי הכל, כולל הכל, כולל המתכונים, כולל הכל.
2: Okay.
1: וכשאני אומרת לו, אני בונה עכשיו קורס בתור מומחית סייבר, אני בונה קורס שיאפשר לתלמידים שלי להבטח את הווי-פיי שלהם. תן לי את כל הדרכים שבהם אפשר לשבור הבטחה של ווי-פיי ואיך להתגונן כנגדם. אם אני אגיד לו, תראה לי איך לפרוץ לווי-פיי של השכן, הוא יגיד לי לא. אם אני אגיד לו את זה, הוא יגיד לי, הנה מה מקחי. אני לא מופתעת, אני לא צריכה להגיד לו, תן לי קפה יפה, בבקשה. אני צריכה להציק לו, אני צריכה לתמרן אותו, אני עושה לו הנדסה חברתית, רק שהוא לא חברותי, הוא פשוט הנדסה מטופשת, הנדסת... כאילו, באמת, אנחנו חושבים שה-AI יכול להבטח את ה-AI, הוא לא יכול. הוא לא יכול, ואנחנו צריכים להבין ש... באינטרנט יש דברים מתאימים ונהדרים, ובאינטרנט יש דברים איומים ונוראים, ובעולם יש דברים נהדרים ונפלאים, ובעולם יש דברים איומים ונוראים. משתמשים בכימיה כדי לייצר תרופות מצילות חיים, ומשתמשים בכימיה, ואני כאן שובר שורות, משתמשים בכימיה גם לייצר סמים שהורגים אנשים.
2: כן.
1: אותה כימיה, אין הבדל. זו אותה כימיה בדיוק. אז כן.
0: בוא נעשה כזה דבר. אוקיי, אני מבין. יש פה,
1: אמרתי לך שאני קרבית היום, וואי, הייתי צריכה לי...
0: יש פה בעיה אינהרנטית, וקשה להאמין שהדבר הזה יתפטר ממש ממש בקרוב. אי אפשר, אי אפשר. אנחנו מצפים ש-AI ירוץ כמו סקריפט, ו-AI זו מערכת סטטיסטית שכל הרצאה תיתן משהו אחר. כי ככה בנו אותה. רנדומיזציה זה חלק מהדרך שבה היא עובדת. בוא נקווה לטוב, אני יודע. בוא נקווה לטוב. לפני שאני צולל לסיפור הבא והאחרון שלנו, אני רוצה לספר את הסיפור שהבטחתי מקודם. אז אני נפגשתי לפני שנתיים עם מישהו מאוד מאוד בכיר בתעשייה התקפית של מדינת ישראל, והוא יצא מהתעשייה הזאת, וישבתי איתו לשיחה, ואמרתי לו, מה הקטע? למה אתה עושה דברים אחרים? כאילו, מה העניין? והוא הסתכל ואמר לי, הרף שצריך להגיע היום בשביל להוציא אקספלויט, סליחה, לצאת מוצר שבעצם נותן את היכולת להגיע למכשיר, למידע שאנחנו רוצים, עלה לרמה כזאתי שאני כבר לא שווה לי. זאת אומרת, אם יש לי חולשה, החולשה הזאת באופן ספציפי לא יכולה לעזור לי היום בלתקוף מכשיר טלפון. אני צריך שרשרת של חולשות, אוקיי? רק שרשרת של חולשות תעזור לי באמת להגיע למידע שאני רוצה להגיע, ברוב מוחלט של המקרים, אלא אם כן יוניקורן, אבל ברוב מוחלט של המקרים, בין 2-4 חולשות צריך בשביל להגיע לאן שצריך להגיע במכשיר טלפון, וכולם אגב צריכות להיות ברמה מאוד טובה, עם כל אפליקציות, עם כל הדברים, כאילו זירו קריק לישון, נכנס, מעביר את זה בשביל אף אחד יודע, כאלה ממש. והוא החליט שהוא עוזב את העולם הזה, דווקא בגלל העניין הזה של, שזה פשוט...
1: לא משתלם.
0: זה פשוט לא משתלם, אוקיי? גם אנשים שעובדים טכניים בזה, מתקשים להוציא עוד ועוד חולשות, כאילו מוציאים אותם, אבל זה כבר הרבה יותר קשה היום ממה שזה היה לפני 10 שנים למשל.
1: אז אתה יודע מה, זה נורא הגיוני לי. זה נורא נורא הגיוני לי, כי זה חוזר לשאלה שאני כל הזמן שואלת, זה חוזר לדוקטורט שלי, שאיתך יצא לי לדבר איתו לא מעט, שעכשיו אני ממש בשלבים הסופיים שלו. עשיתי כבר את הוורקשופ הראשון, אני בקרוב אעשה את הוורקשופ השני, אם יש לנו מאזינים שרוצים להתנדב ולהצטרף לשעה וחצי של שיחה מאוד מעניינת. רותם היה, רותם עשה רעיון שלם, אז אני רק אומרת, הוא תרם מזמנו ומרצו, אבל באמת, אם מי שרוצה, אני אשמח לשמוע, תגידו לי או בקבוצה או עדיף בלינקדאין, כי אז אני גם אראה את זה יותר מהר. אבל בעצם מה שראיתי, ומה שהוביל אותי למחקר הזה, זה איך הנהלות, עזבו אותנו, אנחנו אנשי סקיורטי, אנחנו לא מעניינים, איך הנהלות רואות סייבר סקיורטי, וזה משתנה. וכמות הכסף שהנהלות, שדירקטוריונים מוכנים להוציא היום על הנושא הזה שנקרא אבטחה, מוגבלת. כי זה לא מכניס להם כסף, כי זה לוקח להם כסף, כי היו...
0: אז איפה הבעיה?
1: אז זה לא בעיה, אבל אני חושבת שאנחנו בנינו כאן תעשייה שכן, יש כאן קצת בועה של סייבר. אני לא חושבת שצריך את כל הדברים. אנחנו, שוב, אני לא חושבת שלא צריך הבטחה. בניתי קריירה שלמה, ואני חושבת שזה כן חשוב. אני חושבת שהדרך שבה זה חשוב היא שונה, שזה כן צריך להפוך לקומודיטי. כי כמו שאני לא אשלם יותר כסף על הרכב שלי, רק כי יש לו בלמים, או רק יש לו קרית אוויר, אני מצפה לזה, אני מצפה שיהיה לו בלמים, ושיהיה לו חגורה, ושיהיה לו קרית אוויר, ושיהיה לו ABS.
0: יש לו את כל הדברים האלה בגלל רגולציה.
1: כן, הרגולציה הזאת דחפה, אבל היום, אם פעם הייתי משלמת יותר כסף על 5 קריות אוויר, היום אני לא אשלם יותר, היום אני, אין לך 5 קריות אוויר, אתה לא יכול להיות חלק מהתעשייה, שנקרא תעשיית הרכב.
0: שוב, רגולציה.
1: אני לא נגד רגולציה. אני לא נגד רגולציה, אבל זה כן, הרגולציה הפכה בהקשר הזה גם של אוטומוטיב, גם של איירליינס ועוד הרבה תחומים אחרים.
0: יודעת מה?
1: הפכה את זה לקומודיטי.
0: אני רוצה לספר לך משהו בדיוק שנכנס לעולם הזה. תקשיבי טוב, בואי נדבר על הבעיה האמיתית. בעולם התוכנה יש עובדה מוגמרת ומאוד מוזרה שהשתרשה לנו, אוקיי? כשיש קוד שמפיל מערכת ייצור של, בוא נגיד, יצרנית רכב, וגורם להפסדים של 500 מיליארד פאונד, ומכניס את כלכלת בריטניה לצמיחה שלילית רעה, אז החברה שבעלת הקוד היא בסדר, מבחינה משפטית, אוקיי? אז זה הסיפור של ג'אגואר לנדרובר, שבספטמבר 2025 הפכה למקרה בוחן הכי משמעותי לשאלה שבה התעקשנו להתעלם שנים. האם חברות תוכנה צריכות לשאת באחריות משפטית למוצרים הלא מובטחים שלהם? המתקפה של... ג'אגואר, לא הייתה הכי סופיסטיקיידד בעולם, צריך להגיד את זה. החוקרים ליטרלי השתמשו בקרדנציאלס גנובים, וחלקם אפילו מ-2021, אוקיי? וחדרו דרך סושיאל אינג'ינירינג ממש פשוט. וניצלו היעדר סגמנטיישן ברשת, הכל כדי להתפשט בחופשיות במערכות. בעיקרון, זה התרחיש שכל סיסו מכיר מהסיוטים שלו בלילה, אבל...
1: אבל הוא הכי בסיסי שיש, בוא נגיד
0: כן,
1: את האמת.
0: כן, ממש, כן. התוצאה אגב, 3 שבועות של הפסקת ייצור מוחלטת, כמעט 500 מיליארד פאונד הפסדים. הבנק של אינגלנד מאשים את האירוע הזה, אוקיי? בצמיחת GDP החלשה של המדינה.
1: ברור.
0: לא הייתה, צריך להבין, יש חברות שקרסו בגלל הדבר הזה, בגלל שהם כל כך הזמן לא הצליחו לשלם ולא לעשות. וזאת לא אפילו הייתה התקפה הראשונה לחברה באותה שנה. אוקיי, במרץ 2025, קבוצת הלקאט, רנסומוור, כבר הדליפה מאות גיגה בייטים של נתונים פנימיים, אוקיי? ועדת הסחר והעסקים הבריטית פרסמה בנובמבר 2025 דוח הקורא להכיל אחריות משפטית על מפתחי התוכנה. הם טוענים שהמצב הנוכחי יוצר נגטיב אקסטרנטי. זה, שזה בא ואומר, חברות מרוויחות מהמוצרים הלא מבטחים שלהם. אבל העלות של הבעיות האלה נופלות על הלקוחות של החברה. אוקיי, עיין ערך אנחנו. אולי וייטהאוס, ה-CTO של NCSC הבריטי, הציג זאת בדרך הכי פשוטה שיכולה להיות. המציאות היא שב-2025 אנחנו יודעים איך לבנות מוצרים ושירותים מובטחים. הבעיה היא שאין תמריץ כלכלי לעשות את זה כשהעלויות תמיד נופלות על מישהו אחר. אוקיי? אז הוועדה הזאת ממליצה על שלושה צעדים עיקריים. הראשון, אחריות משפטית למפתחי תוכנה. מפתחי תוכנה מדברים על מייקרוסופט, אמזון, הגדולים, כן? לא הקטנטונים שלנו. תמריצים להשקעה בחוסן סייבר ודיפוח חובה על אירועי סייבר זדוניים. כרגע, הסופטוור סיקיוריטי קוד, אוף פרקטיס של הממשלת הבריטית, הוא וולונטרי לגמרי, ללא מנגנון אכיפה או כנסות, וזה בניגוד גמור ל-EU Cyber Resilience Act, שיכנס בתוקף מלא ב-2027, באיחוד, כן? ומעניק לרגולטורים סמכות שוט והרבה שוט, אוקיי? להטיל קנסות של עד 2.5% מההכנסות הגלובליות. אז איפה אנחנו נמצאים? אני אגיד את זה ככה. Business Software Alliance, ה-BSA, המפורסם באופן שלילי, אני חייב להגיד את זה בכל מי שחושב על דברים האלה, מהתקופה שלי, שכוללת חברות כמו אמזון, אורקל, מייקרוסופט, סיסקו Web Services ו-IBM והרבה, לוחצות נגד משטר האחריות. הטיעון שלהם ברור, זה יפקע ביכולת החדשנות של העסקים ויהרוג את תעשיית התוכנה. והם לא לגמרי טועים, צריך להגיד להם. בואו נדבר רגע על עולם שבו מייקרוסופט אחראית משפטית. לכל נזק שנגרם מבאגים או מוונביליטי שיש לה בווינדוז. או סיסקו שצריכה לפצות את כל הלקוחות שנפגעו מהיעדר הגנה בדיפולט על הרמוט מנג'מנט קונסול שלהם. זה יהיה שינוי מאוד קיצוני שקשה להעלות אותו על הדעת, נכון?
1: כן, אבל...
0: כן.
1: תראה, יש דרכים גם להגן על זה גם משפטית. מייקרוסופט יכולה להגיד, אנחנו אחראים משפטית על הגרסה האחרונה, כל עוד התקנת העדכון. לא התקנת העדכון, פריקינג בעיה שלך. ואז גם נשאלת השאלה שכבר נתקלנו בה לפני קצת יותר משנה, האם אני רוצה להיות N0 או N-1 בעדכונים? כי אז מצד אחד אין לי את האחריות המשפטית של היצרנית, ומצד שני, האם אני רוצה להיות הראשונה שמתקנת עוד עדכון חדש?
0: תראי,
1: יש כאן שינוי, תראה, יש כאן שינוי עצום של כל התעשייה הזאת. זה לא שהרגולטור טועה, וזה לא שהתעשייה טועה. שניהם לא טועים.
0: אני חייב להגיד שפעם, כל פעם שהייתי מתקין אפליקציה, לפני כהרבה שנים, היה לי פופ-אפ כזה, שהם לא אחראים על כלום, הם נותנים את ה-End User License Agreement, היום כבר לא רואים את זה, אבל זה שמה, זה תמיד שמה, אפשר להיכנס לאבאוט ולראות את זה, וכתוב שמה במילים נורא נורא פשוטות, תעשה מה שאתה רוצה, אנחנו לא אחראים על המכשיר שלך, על האפליקציה הזאת, על שום דבר, רק תביא את הכסף. זה מה שכתוב שם בעצם, אוקיי?
1: כן.
0: ואם תתבע אותנו, אנחנו גם זכאים לתבע אותך חזרה על כל ההוצאות וכאלה.
1: ושוב, יש כאן גם בעיה הרבה יותר, זה קצת תמים. כי, אוקיי, בוא נגיד רגולטור, לא משנה מאיזו עדה.
0: אוקיי.
1: יבוא והחליט, זה יצטרך לקרות כאן משהו שבעצם כל הרגולטורים בעולם יעשו יד אחת ביחד. למה אני אומרת את זה?
0: הנה, יש לך את האיחוד האירופי. זה בדיוק מה שהוא עשה.
1: האיחוד האירופי הוא רע באירופה, ואני מזכירה לך שהיה לנו, לי ולך היה כאן דיונים רבים, גם על האיחוד האירופי וגם על אנגליה, ועל המגבלות שהן מנסות לשים על מטה, ושמטה אומרת להם, לכו חפשו. אז לא, יהיה וואטסאפ באנגליה. See if I care. למי יש יותר גדול. עכשיו, כיום, אם אני אומרת רגע את האמת, חברות הגמפה, יש להם יותר גדול. יש להם יותר גדול. אלא אם כן כל הרגולטורים בעולם יגידו, אנחנו ביחד אומרים, לא תעשו איקס, לא תוכלו לעבוד כאן.
0: כל המדינות בעולם יכולות להסכים רק על דבר אחד, וזה כנראה נגד ישראל. אז לא.
1: זהו, שנינו כבר נפלנו היום, אז זה בסדר, עכשיו אני מרגישה יותר טוב.
0: כן.
1: כן, תראה, זה מצד אחד הרגולציה כן יכולה לעזור. כמו שראינו, הרגע דיברנו על תעשיית הרכב, תעשיית התרופות, תעשיית ה... נו, איירליין, איזה חקורים לזה, תעופה, ראינו את זה, הרגולציה עוזרת בדברים מסוימים. מצד שני, איפה האחריות המשתמש? האם חברה כמו מייקרוסופט תבוא ותגיד...
0: השאלה היא מי זה משתמש. אם המשתמש הוא בן אדם פרטי,
1: גם.
0: אז זה משהו אחד. אם המשתמש הוא תאגיד, זה משהו אחר. אם היצרן שלי הוא תאגיד שמרוויח מיליארדים בשנה, זה משהו אחר אחר.
1: רגע, ומה קורה? ומה קורה עם מייקרוסופט, ושוב, סליחה שאני נתפלת למייקרוסופט, אבל כי זו דוגמה נורא טובה. מייקרוסופט אומרת, אנחנו לוקחים אחריות משפטית, אתם אבל חייבים להיות תמיד מפוצפצים על הגרסה האחרונה. סבבה, קיבלת.
0: ואם יש בעיה בחומרה.
1: ויש בעיה בחומרה. יש בעיה עם ספק צד שלישי. עכשיו יש עוד אירוע כמו שהיה לפני שנה.
0: איך אפשר להוכיח?
1: עוד אירוע כמו קראוד סטרייק. את מי אני טובעת? אני טובעת את מייקרוסופט שעשו את מה שאמרו להם, תוציאו עדכונים. אני טובעת את קראוד סטרייק שלא הספיקו לבדוק.
0: מייקרוסופט לא קשורה לקראוד סטרייק, למתקפה של קראוד סטרייק.
1: נכון.
0: לא קשורה בכלל.
1: אז, ואז יבואו, רגע, לא קשורה בכלל, אבל זה לא היה קורה בהיעדר העדכון הכפול. בעצם, שנתתי את זה כדוגמה, אם אין לי בעיה, הרי אנחנו לא יודעים, אם אני כל הזמן מעדכנת את כל התוכנות ואת כל החומרות על העדכון האחרון, האם יכול להיות ששני יצרנים, לא משנה מאיזו עדה, מוציאים עדכון באותו זמן? כן. האם יכול להיות שיהיה לנו אירוע ברבור שחור כמו קראוטסטרייק? כן.
0: בקראוטסטרייק לא היו שני אירועים. קראוטסטרייק הוציאו עדכון, וזה מה שתקע.
1: נכון.
0: אפשר להסביר מה קרה שם? דיברנו על זה גם בפודקאסט? זה לא קשור
1: למייקרוסופט. נתתי את זה כדוגמה, בכוונה נתתי את זה כדוגמה, אבל כי הרבה פעמים מה שקורה זה שיש לי, לא רק באירוע סייבר, לא רק בהשפטה, כמה פעמים היה לנו שיש לנו שני עדכונים באותו זמן? שלא עובדים טוב יחד, שגורמים לאחד מהם לקרוס או להקריס, על זה דיברתי.
0: כן.
1: לא על האירוע של קרוס
0: אקספציפית. אני חושב שבאיזשהו מקום, יש רמה שצריך לתת לה את הדין, אני לא יודעת כמה, אבל צריך לתת פה איזשהו דין. אני חושב שעם מייקרוסופט, הבן אדם בבית, אם יש לו איזה תקלה, נדפק לו משהו, אנחנו לא מדברים על הדברים האלה, אבל אני חושב ש... אפשר לדרוש מכל החברות גמפה וגם חברות אחרות גדולות, אתם מחויבים להוציא בלייסנס הרגיל שלכם עוד תוספת של 10% בשביל לקחת אחריות משפטית. אני חושב שזה בלנס שיכול להיות מעניין, ואם אני חברה גדולה, כמו ג'אגואר למשל, לנד רובר, ואני בא ואני אומר, אני קונה את הרישיונות של מייקרוסופט, אני מוכן להשקיע עוד 10%, אוקיי? ולקבל את האחריות המשפטית של מייקרוסופט.
1: אגב, זה מבחינתי לא סוגיית הבטחת מידע, זה סוגיית תפעולית, לא פחות.
0: אוקיי.
1: וככה אולי גם אפשר להצדיק אותה, בהמשך לדיון הקודם על ההצדקה להוציא הסייבר.
0: כן. טוב, מי, נעמת לי מאוד, היה ממש ממש כיף, אני רוצה להודות גם לכם.
1: אפילו שהייתי קרבית.
0: ממש. תודה שהזנתם, מוזמנים לעשות לנו לייק גם על הפרק הזה. תשימו לנו עוקבת אם לא עוקבים, ותשתתפו בקהילה, יש לנו קהילה בטלגרם, שאנחנו ממש ממש נהלים להתווכח שם אחד עם השני. מוזמנים להתכנס ולהתווכח, ויש שם דווקא נחמד.
1: וכשאני קרבית אני ממש מתווכחת טוב.
0: היום השיר קוראים לו, Hey AI, come and to change my mind, על כל מה שקרה לנו עכשיו. תהיו טובים גם לאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא, יאללה ביי מיי, אני איתי רותם בר.

אז תביני שאיתך זה לא הולך, או איתך זה מסתבך. אולי פשוט תגידי לי שעדיף שנתרחק. די בחיית, הכל דורך והכל פה מתהפך. אז במקום להתייפייף

מעשיות חסרי שליטה. ובאותו חלום בו נאחזתי רצף טעויות רומנטי והבטחה שמתפרקת לאיתה. קרוב מתמיד אבל בוחר להישאר

במבחני התאווה חיפשתי לא לחרוג מהסטנדרטים, להתנצח עם עצמי על המילה

כולם על הרצפה, עולם

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: אתם דור הניצחון. כאן קודקוד,
0: הרדיו
1: למשימותיכם. עקו באויב.

שבעה באוקטובר. הם דפקו אותנו, תתה. ואם לא תשמור עיר, הרי שב שקד שומר. עכשיו, אם לא תשמור על הבנים, כולנו נבכה. כולנו נתייאש. כמה פעמים נפלנו על הברך? כמה פעמים איבדנו את הדרך? אנחנו לא הבנו את הסרט. עכשיו זה דם על הפנים, הלב באבל. עכשיו שתקנו מול הסבל. עכשיו הבנו שאין אחד בלי השני, הרי הם עקרו לנו את הדלת. הם הורידו לנו את הדגל.

ואני יכול להיות הגיבור שלך. ככה על צבעי זית, רחוק מהבית, אפודים קרמי מחסל מחבלים קולי. אני רוצה להיות החייל שלך, לחבר את הפרוט בידיים, לסנן אמת בין השיניים, להקריב נפשות בין עזה לירושלים, להביא לך ניצחון.

אז איפה? אז למה? ואיך הכל קרה? קשה להיות בהסתרה שבתוך ההסתרה, דווקא בתור יהודיה מאמינה מחויבת לחזור שוב ושוב.

שבת, תמיד שמלתך לבנה, את נוסעת הלילה מכאן. הנשיקה האחרונה, וכשאת עוזבת, מה את משאירה לי? שרידים של גשם אחרון, עקבות שלכת, תתפעל לי עליי. את יודעת שזה כבר גדול עליי.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

בדיוק מה שחלמתי, אני ואת ואשנתי, הכל סגור יהיה קל, אז בוא נפתח את הרסל. נפלתי על מציאה, ממש אריה לביאה. יכול להיות שיש לך ניקוטין על השפתיים, כי אני מחור, ומה נעשה? ואיפה נגור, כי אין פה רופא.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, להיפגש ברדיו. אהובה שלי, תודה שאת פה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.